על הבמה איתו ג'ו קוקה, אריק קלפטון, רוד סטיוארט. כולכם מכירים את השיר הזה, כולו רצוף אהבה. הם מכוונים את הכלים, 1, 2, 3, 4, כיוון כלים, והנה. All you need is love.

All You Need Is Love של הביטלס במקור, כאן בגרסת הלייב אד אייד אמצע שנות ה-80 על הבמה, פול מקארטני, ג'ו קוקר, אריק קלפטון ורוד סטיוארט. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Woo. Bravo. ויום אחד, אומר המשפט הבא, יום אחד, כל האני אוהב אותך שבעולם, לא, לא, לא ישקלו מול היותך חשופה בזרועותיו של מי שאהבה נפשך. ויום אחד, כל אני אוהב אותך בעולם, לא, לא, לא ישקלו מול היותך חשופה בזרועותיו של מי שאהבה נפשך. השיר הבא הוא דואט, דואט בין אב לביתו, הוקלט ממש בסמוך זמן קצר לפני שהאב הלך לעולמו. ככה, באופן אוטומטי, התקף לב, וזהו, החזיר את הציוד מה שנקרא. האבא הוא הגיטריסט, רוני פיטרסון, מי שהיה במשך שנים ארוכות הגיטריסט של שלום חנוך, אחד הגיטריסטים המצטיינים בארץ. כאן בשיר ששלום הלחין, ורוני ואשתו של רוני, אמא של ניקול ביתו, כתבה את המילים, וזה דואט בין אב לביתו, והוא נקרא Ray of Light, קרן אור. את קרן האור שלי, שרוני פיטרסון, זכרו לברכה, לביתו ניקול, והיא מחרה באהבה, מחזיקה באהבה לאביה. הנה. רוני פיטרסון וביתו ניקול.

0: Ray of Light, קרן אור, אהב לביתו וביתו לאביה. הבת היא ניקול פיטרסון, ואבא כאמור הוא רוני פיטרסון המנוח. אם הבית שלך הוא אדם ולא ארבע הקירות שאתה קורא להם בית, אז תדע, תדע שמצאת את האהבה הנכונה. פרטח נער ימו, כך ביוונית. לך בעקבותיי, מבקש את חריס אלכסיו. לך בעקבות אהבתי אליך. במקור שיר של סטליוס קזנזידיס היווני, זו הגרסה האקוסטית של חריס אלכסיו.
1: פרטח נער ימו,

יהודה פוליקר חולם בעקיץ בעקבות המקור של יורגוס דלארס. הפסוק הבא לקוח מתוך ספר משלי, כתב אותו שלמה המלך. משלי פרק י' פסוק י"ב: שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. שנאה תעורר מדנים, ועל כל הפשעים תכסה אהבה. אנחנו באיטליה עם פטריציו בואנה, צעיר ויפיוף. בלה בלה סיניורינה, הוא רוצה להתחתן איתך.

Patricio Buene, a Vital Kit. במקור שיר נפוליטני. אלוויס פרסלי הפך אותו ללהיט בינלאומי. ראשיד דא האלג'יראי שר אותו עכשיו בערבית אלג'יראית ובאנגלית יחד עם ז'אן. עדד, זה שמה של הזמרת ששרה איתו. רשידה וז'אן עדד. It's now or never, עלי עוד. אז be mine tonight, הוא מבקש ממנה גם בערבית.

החיים שלי. ראשיתה וז'אן עדד מבצעים אלוויס פרסלי. ומהטמה גנדי, כן, מהטמה גנדי. אוהב אדם, הוא אמר כך, היכן שיש אהבה, יש חיים. היכן שיש אהבה, יש חיים. אנחנו במחוזות הקאנטרי של ארצות הברית, עם אחד משירי הקאנטרי הידועים והאהובים והמושרים, עמק הנהר האדום, שלצידו זורמת אהבה, אהבתו אליה.

בחייהם ובמותם לא נפרדו. כך נקרא סיפור, סיפור האהבה הזה שאספר באוזניכם. מתוך שלומילים וסיפורים שכתב שלומי זילבר. אני לא מבין מה אתה רוצה, דוקטור. באמת לא מבין. אהבה זה הכל, אתה יודע, אהבה. אהבה זה הכל. זה מה שהנחה אותי תמיד, זה מה שמנחה אותי גם עכשיו, דוקטור. כן, גם עכשיו. אני יודע שקשה לך להאמין שבגילי אהבה עוד חיה וקיימת. אבל זה ככה, תאמין או לא, זה ככה. דוקטור, אני רואה שיש לך טבעת על האצבע. אתה נשוי, כן?

אז מה? עברה לך אהבה? למה קשה לך להבין שאחרים אוהבים גם אחרי 10, 20, 30 ו-50 שנה, כמוני, כמוני? נו, טוב, מה אגיד לך, דוקטור? זה... גם הילדים שלי חושבים שאני משונה. אני משונה. כאילו גדלו בבית של בבית יתומים. אם היה דבר אחד שניסינו, אשתי ואני, להכניס להם לראש, זה שאהבה, אהבה היא מעל הכל. זה מה שהם ראו בבית. אהבה, אהבה ועוד אהבה. כשהילדים היו קטנים, אתה יודע, כמעט כל שבת, דוקטור, יצאנו לטיולים. ככה, שיכירו את הארץ. אבל בעיקר שיכירו את עצמם ואת האחים שלהם. כי בטיולים, אתה יודע, אתה מכיר אחד את השני הכי טוב באמת. ועד היום, עד היום אני רואה שזה הצליח לנו. הם לוקחים את הילדים שלהם בכל אותם מקומות שלקחנו אותם. אז מה הבעיה שלהם שאבא ואמא שלהם ממשיכים גם היום בזקנתם לטייל, גם היום בלעדיהם? מה יש? מה? היו לנו חיים נהדרים לפני שהם נולדו, ויש לנו חיים נהדרים גם היום. מטיילים. אפשר לחשוב. בשבת בבוקר אני לוקח אותה לים. כן. אני אומר ולוקח. אני אומר לוקח כי היא כבר לא נוהגת, אתה יודע. אני נוהג. אז מה? כשאני עשיתי ניתוח ובקושי זזתי, מה, היא לא טיפלה בי? טיפלה בי ועוד איך, כמו בתינוק היא טיפלה. תאכל משהו, תשתה, תגמור מצלחת, עוד ביס אחד וזהו, תתחזק. כן, כזוי. הבן הגדול מיכה מצלצל בשבת בבוקר לשאול מה נשמע, ואני מספר לו שלקחתי את אמא לים. אז הוא עוזב הכל ובא לים לראות שהכל בסדר ולהחזיר אותנו הביתה. אז אני לא נורמלי, אני שואל אותך. הוא חושב שאני לא מכיר אותו. אני גידלתי אותו, מה זה? כל מה שהוא יודע, אני לימדתי אותו. הוא לא אמר שהוא בא, אבל אני ידעתי, ובגלל זה אמרתי לו שאנחנו בחוף פלמחים, ובכלל היינו בחוף בת ים. טיילנו כמו פעם. אתה יודע, היא אספה צדפים, ואני עשיתי הליכה, והוא התרוצץ כמו אכבה במלכודת בחוף פלמחים, וחיפש אותנו, וכמובן לא מצא. פלא שחזר הביתה מזיע, כמו ברז ואדום, כמו אבטיח, ומצא אותנו, את אמא ואבא שלו, מחובקים על המדרגות. הקנאה הרגה אותו. אני אומר לך, דוקטור, הקנאה הרגה אותו. כנראה ש... אצלו זה כמו אצלך. כמה שנים וזהו, גרים יחד וזהו, וזה נגמר. כבר לא מתחבקים, ובטח לא, אתה יודע מה, כבר לא עושים מה. שום רגע, שום כלום, חבל עליכם. תאמין לי, דוקטור, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. האמת... טוב שהוא בא בסוף הבן שלי, כי שכחתי את המפתחות לבית. אז הוא לקח אותנו אליו, לבית שלו. אמר שננוח אצלו קצת עד שהוא יסדר לנו את המפתחות הביתה. אמר שאנחנו לא גרים שם יותר. מה הוא יודע? הוא לא גר כאן יותר. כל הדרך במכונית, מהבית שלו, מהבית שלנו לשלו, ישבנו מאחור וצחקנו, אשתי ואני, צחקנו על הילד שגידלנו ולא מבין איך ההורים שלו נהנים מהחיים יותר ממנו. הצעירים האלה מבזבזים, אני אומר לך, דוקטור, את החיים שלהם על שטויות. וכשהגענו אליו הביתה, אחי ואחותו כבר היו שם. הם עשו התייעצות, קונסוליום. מה נעשה עם האבא הזקן שלנו? מה נעשה? עליה הם לא דיברו, כאילו היא לא הייתה קיימת. חשבתי שלפחות הקטן יבין אותנו, הבן הקטן, אבל הוא צעיר פוחז כזה, לא לוקח את החיים ברצינות. אבל גם הוא וגם אחותו היו עם פנים מאוד מודאגות, דאגות שעושות קמטים, הסתכלו עלינו בדאגה. דבורה, אתה יודע, דוקטור, דבורה, אשתי אוהבת מאוד שירים ישנים. אז מה? אני לא משמיע לה? בוודאי משמיע לה. מה זה? סינטרה ואריק? מי לא? מי שיכנס אלינו הביתה ישמע מוזיקה. אתה רושם? מוזיקה, מוזיקה, זה טוב לנשמה, זה תרופה. איך היינו הולכים פעם לקומזיצים? גם עם הילדים היינו עושים קומזיצים. סתם ככה, אתה יודע, באמצע שבוע, אפילו אחרי המקלחות. אז כמה פעמים אמרנו לילדים, תתלבשו, יוצאים לקומזיץ. ובגינה של הבית היינו שמים קרשים, מדליקים, מרשמלו, בטטות, מה שאתה רוצה, ככה עד חצות. בסוף כולם היו נרדמים על הדשא עד הבוקר, ואז הולכים לבית הספר מסריחים עם דורה. מסריחים? אבל מבסוטים. אז אם הילדים כבר גדולים, מה, אני לא יכול לעשות עם דבורה קומזיץ? לא יכול? בוודאי שיכול, כי הכרנו, היא ואני בקומזיץ, היינו בני 16. אתה יודע, בנוער העובד, בצופים. לא זוכר בעצם אם זה בצופים או בנוער העובד, אבל בקומזיץ. תרשום איזה קומזיץ עשיתי לה, מה, זה לא מבין.

זמן, כולם באו בסוף. גם נפתלי, הבן של השכנים שעובד במחבי אש, אמר שנשרף השטיח של הבית וגם הטלוויזיה, ומזל שהוא ממש גר לידינו, כי אחרת מי יודע, הכל היה נשרף. מי יודע, אפשר לחשוב, מה קרה? טלוויזיה, מי צריך טלוויזיה? אין כלום בטלוויזיה. אז הולכים לקולנוע, דבורה אוהבת סרטים, אז אני לוקח אותה לסרטים. היא לא רואה טוב, אז אני מסביר לה מה רואים, ולפעמים אלה שיושבים ליד, זה מפריע עליהם ומתחילות צעקות, שאפסיק לדבר לעצמי, והצעירים האלה לא מבינים שפעם הם יהיו זקנים. כמה פעמים כבר הוציאו אותי מהקולנוע בגלל שהסברתי לה מה רואים בסרט. וספרים, וסיפורים, ושירים, כל הזמן אני מקריא לה. לא שירים כאלה ששומעים ברדיו, פופ, שמופ, אתה יודע, אלא שירה, שירה. אלתרמן, עמיחי, אבידן, רביקוביץ', כאלה, מה, אני מקריא לה כי היא אוהבת שירים, כל הזמן היא הייתה עם ספר, אחד, אפילו שניים ביד. אני מקריא לה, היא אוהבת לשמוע אותי מקריא, העיניים של העצומות ועל הפנים של החיוך מקסים, כמו שהייתה בת 16 אז כשהכרתי אותה. כזה חיוך היה לה אז, תרשום, כשהקראתי לה את הסיפור ההוא, על מה זה היה? נו, על מה זה היה? טוב, לא משנה, אני לא זוכר, אבל הקול שלי, זה מה שמביא לה את החיוך, דוקטור, היא כבר לא שומעת טוב. אז אולי רק צליל הקול שלי שומעת וזה עושה לה טוב. איי, איי, איי, אז הקראתי לה סיפור והמשכתי וכבר לא היה לי כוח. וגם הייתי רעב ועייף. אבל עכשיו אני מטפל בה כמו שהיא טיפלה בי, מגיע לה. היא טיפלה בי כמו תינוק ואני מטפל בה כמו בתינוקת אהובה. אז הקראתי לה ולא הפסקתי, והטלפון צלצל ולא שמעתי, אולי נרדמתי, עד שראיתי עוד פעם את נפתלי, הבן של השכנים, אז שאלתי אותו, מה, עוד פעם שריפה? לא, לא, לא עשינו קומזיץ. אבל מיכה, הבן הגדול שלי היה איתו ונראה מזיע, הוא נראה מאוד לא רגוע, כל הזמן בלחץ, ושניהם לקחו אותי הצידה, ולא הייתה שריפה. ורק אמרו שדבורה, שאת, דבורה, לא מרגישה טוב. ורציתי להגיד להם שאי אפשר ככה באמצע הסיפור להפסיק אותי. אבל לא היה לי כוח. אז הם לקחו אותך במיטה כזאת, את יודעת, מיטה מיוחדת. ידעו שאת ביישנית, אז הם גם כיסו לך את הפנים שהשכנים לא יראו. זהו, דוקטור. זהו. תשאיר אותי לבד איתה, עם דבורה, בסדר? אנא ממך, אני חייב לסיים לספר לה את הסיפור האהבה הזה. בסדר, דוקטור? תשאיר אותנו לבד.

זה לא כמה שאנחנו נותנים, אלא כמה אהבה אנחנו מכניסים לנתינה. זה לא כמה שאנחנו נותנים, אלא כמה אהבה אנחנו מכניסים לנתינה. אמא תרזה. פיטר פול ומרי. משקים אותנו בנשיקות שמתוקות מיין.

הביתה, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

פסוקו החותם של התוכנית אומר כך: אתם יכולים לתת מבלי לאהוב, אבל אתם לא יכולים לאהוב בלי לתת. אתם יכולים לתת בלי לאהוב, אבל אתם לא יכולים לאהוב בלי לתת. ואהבת יום שישי, אנחנו מסיימים, השבת בפתח. אם תרצו ניפגש כאן גם מחר עם אהבת, תוכנית נוספת של ואהבת, רדיו מהות החיים, שבת בין 2 ל-3 אחר הצהריים. ממני שמעון פרנס, שתלכו לנו שבת שלום, שבת שקטה עם בשורות טובות. אמן, ושנשוב וניפגש.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

עבודה, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ, עוד מ...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

עבדה, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת, ואהבנו ואהבתם, וגם אני ואהבתי. אהבה ארוגשתי בערב כאן בשעה הקרובה ברדיו מהות החיים, ארוגה ועשויה משירים, ציטוטי אהבה, משפטי אהבה, סיפורי אהבה, שעה שכולה ענן של אהבה.

פסוקו הפותח של התוכנית אומר כך. אהבה מתבוננת דרך הטלסקופ. הקנאה מתבוננת דרך המיקרוסקופ. כמה נכון. אהבה מתבוננת דרך הטלסקופ. הקנאה היא מתבוננת דרך המיקרוסקופ. ואהבתי ואהבתם ואהבנו, יוצאים לדרך.

0: אך, איזה שיר לפתיחה. ריקוד ירח שכתב הלחין ון מוריסון. ריקוד ירח, את ואני, שנינו ואהבתנו. ון מוריסון עם קמצוץ ויותר מקמצוץ של ג'אז משובח, רוק ג'אזי, פופ ג'אזי.
1: Well, it's a marvelous night for a moon dance with the
0: והג'ינג'יות של ון מוריסון.

בואי, בואי נבמבם הלילה, את ואני ביחד. כן, כן, נבמבם. רפי אותי אהובתי, רפי את שוקתי. אני זקוק לאהבה, אני לא יכול להתאפק יותר, זה הולך ומתחזק ומתגבר. וכשאני מרגיש כך, אני חייב ריפוי מיני, sexual healing. כן, כן, כן, sexual healing. זה מרפא אותי. מרווין גיי, באחד מילותיו הגדולים, שהקליט טרם מותו, sexual healing, ריפוי מיני, וגם זה, עוד סוג של ביטוי לאהבה.

0: Sexual Healing, אחד מלהיטי הנשמה היפים של מרווין גיי. באהבה, אמר איש חכם אחד, באהבה קפצן ומלך שווים זה לזה. באהבה קפצן ומלך שווים זה לזה. אך, הבוזוקי הזה כבר עושה לי טוב. סגפו, I love you, אני אוהב אותך.
1: מסע להימלאיה של הלב. עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

ברוכים הבאים. פרק רגוע במיוחד של המסע להימלאי על הלב, כל אחד והימלאי שלו במסע על הלב שלו. ההימלאיה של הלב היא מקום שבו מותר לבכות, מותר לדבר, אבל גם השתיקה מתקבלת בברכה. זה מקום שבו אפשר פשוט להיות, בלי סיבה, בלי תנאים, רק להיות קיים ולהרגיש חיבוק של אמא מכל הכיוונים. האם אתה זוכר מתי בפעם האחרונה פשוט הקשבת לרוח? האם היית פעם רגע שלם בלי לתקן את עצמך? האם נתת לחיים לגעת בך כמו שהם? בואו נלמד ללכת קדימה בחיים, להתקדם, לא בשביל ההישגים, אלא בשביל החמלה. לא כדי להיות מוצלחים יותר, אלא פשוט כדי להיות יותר טובים. כי יש שפה נסתרת, שבה לב מדבר אל לב, בלי תחביר מסובך, ללא מילים מורכבות, רק אמת פשוטה ואהבה.

אז ראו בדמיון. טור של אנשים צועד. עמק גדול, סלעים, צוקי הרים, הימלאיה. במסע היה איזה קטע שהיינו צריכים לעבור דרך קרחון גליישר, וכן קוראים לזה, וזה מין חתיכת קרח שנתקעה בנקיק, והשביל חוצה ותוקעים ברזלים וחבל שיהיה אפשר לאחוז, כי זה מחליק. והתאום למטה, אז ככה זה בחיים, כל דבר נמצא אותו בחיים. וצריך לפעמים חבל לאחוז בו. אז תנו לי להיות חבל לכם, כשצועדים על קרחון ופוחדים להחליק לתאום. וזה בשבילי מדיטציה. המסע. ללכת קדימה. בשבילי החמלה. והמסע הופך אותנו להיות טובים יותר. מקבלים פרופורציות, חושבים על החיים, מבינים דברים. אני חושב שככל שמבינים לעומק, ככה מתפתחת יותר חמלה. גם לאנשים אחרים, להורים לדוגמה,

וכשהלב נפתח ולפעמים בוכים, אנשים בוכים במסע, מבינים שאנחנו נושאים אותה בתוכנו כל הזמן. קבורה מתחת לציניות, לפחד, לאגו, אבל היא שם תמיד. האהבה. והיום אני מזמין אתכם לנקות את האבק ולחזור לבהוק. בכל פעם שאתם נושמים במודעות, אתם שם. בכל פעם שאת שותקת באמת, את שומעת. בכל פעם שאתם מתחברים, אתם נרפאים. אז אל תחפשו עוד תיאוריות. אל תעמיסו עוד ספרים על מדף שכבר כבד. אלא, שאלו את עצמכם, איך זה מרגיש עכשיו להיות אני? נכון יותר טוב? נכון, הלב פתוח?

אז השילוב הזה שלכם, של המוזיקה, עכשיו אני להרפות כתפיים. ולגדול. לגדול, להתרחב. לפתוח את הלב. זה מה שלומדים במסע להימלאיה. שכל צעד הוא חשוב. שכל נשימה חיונית. שקל להיכנס למדיטציה, אגב, כשהאוויר דליל. חושבים פחות. נושמים יותר. ומחפשים את הפשטות אמיתות פשוטות וריפוי. הריפוי הוא לא בראש. הראש הוא מוגבל. הראש יכול להבין רק דברים שהם דרך מילים. אבל יש לנו עוד רבדים. הראש, אם זה לא במילים, הוא לא מבין.

Vedem asta. לא הכל שמחה. לא הכל קל. גם בהימלאיה לא תמיד יש שמש. אבל העננים לא נשארים לנצח. וגם כשחשוך בלילה, בבוקר יקרה משהו טוב. אז קחו לעצמכם רגע, רגע של הימלאיה, ולפתוח את הלב. עכשיו שאיפה, מחזיק. נשיפה איטית. שוב. שאיפה של קבלה, מחזיק. נשיפה של שחרור. שאיפה פנימה של אהבה אל תוך הגוף, מחזיק. ונשיפה החוצה של סבל שכבר סיים את התפקיד שלו.

0: כל נשימה היא ריפוי.
1: Goodbye, my friends. Take care of yourselves.

האהבה שאתה מחפש מחפשת אותך, והשקט שאתה זקוק לו זקוק לך. אל תתפשרו על חיים שלא מזינים את נשמתכם. תמיד יש דרך נוספת, צנועה יותר, אבל מלאה באור. היום אתם לא לבד, גם אני כאן איתכם. כי בכל מקום שבו אדם מחפש שקט, אם יחפש ימצא חבר לנשמה. ולפעמים זה נעים לצעוד משותף למסע.

אולי היה זה שיר שנגע. אולי זה פשוט כל הדמעות שלא בכיתם ומבקשות לצאת החוצה. היו שם, יצרו רגע באור שאתם. ברוכים השבים הביתה אל הימלאיה של הלב.

אם הגשם יורד, אנחנו שירד. זה שיר, שיר יפני. אם הגשם אינו יורד, אנחנו שלא ירד. אך גם אם אינו יורד, האם אתה יכול להרגיש שהשרבולים שלך רטובים? הבט בפרחי הדובדבן. צבעם וריחם כבר עזב, נעלם לעד. אך עדיין, ללא מחשבה או מאמץ, יבוא האביב שוב מחדש. בודהיזם הוא הבסיס החלק של הסיר. והקסם הוא שפם החתול על חלוק נחל, צליל מהבמבוק שבתמונה.

אין שום דבר מיוחד בכך. אין הרבה מה להוסיף. כל מה שנותר הוא לפתוח את הלב. היו אמיצים, בלי פחד.

המסע. איזה מסע. ועוד איפה בחרנו? כאן, בישראל. ואיזה תקופה? התקופה הזו. הכי מיוחד. זכות, הרפתקה. מאיפה באנו? להיכן החזור?

שאיפה פנימה של אהבה אל תוך הגוף, להחזיק. נשיפה החוצה של סבל שכבר סיים את תפקידו. סבלנות, חמלה, הדרך אל הימלאיה היא הדרך הביתה.

תרשו לי לברך אתכם. שתתעטפו בשמיים פתוחים. שתיגעו בקרקע בענווה. שתשאלו שאלות של אמת. שתתבוננו מבלי לשפוט. שתתנו מקום לכל תחושה. שתפתחו את הלב גם כשהוא פוחד. שתסלחו לעצמכם על הכל. שתגלו שהכל כבר כאן. שתעופו כשצריך. שתהיו אדמה פוריה לרעיונות. שתישנו בלי פחד. שתכתבו שירים. שתבכו בלי בושה. שתתגעגעו.

0: Appalachia, en la hostia.
1: שתפתחו דלתות סגורות. שתתהלכו בעולם כמו תפילה. הכל בסדר. הכל בסדר. זה מדיטציה. קורא לכם לחזור. זה הכל היום. זה הפרק שלנו, להיום. במסע אל הימלאיה שבלב. ושתדעו שאתם לא לבד.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: יש אלטרנטיבה, רדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה. עם אמיר פרי. אהו!

טוב. וכמה טוב על זה? שבוע שכולו שלישיות. כן, כן, במובן הסקסי של המילה, גיטרה בסטופים. ובמילים אחרות גם חורף, גם רוקנרול. כל מה שצריך בשביל לעבור את השבוע הקרוב, כל יום מחדש, עד השעה 8. אני אמיר פרי, שיהיה לנו אחלה בוקר ואחלה שבוע.

שאומרים שלישייה, שלישיות, או באופן כללי משהו כזה, תמיד קופצת לי פוליס לראש, האסוציאציה הראשונית, שעולה לי So Lonely מתוך Outlands the Amour, הראשון והמפעים שלהם, 79, והאלבום השני שקניתי בחיים שלי, בזמן אמת. חלק מהעניין זה של לעשות שלישיות כל השבוע. זה בעקבות ההופעה המעולה של טריפולי, שקצת החזירה את העניין הזה של גיטרה בסטופים ואת הרוק אנד רול, המודעות של אנשי המיינסטרים. ו-40 שנה לגוסט אנד דה משין של לפוליס. כל זה הביא אותי לחשוב ולומר, למה לא בעצם? 7-8 דקות כל יום מחדש. עוד 87 יהיה 71, סלקום ופרטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה. כמובן שגם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה בדף הפייסבוק שלי. והנה כבר המאסטר הגדול מכולם, מיסטר ג'ימי הנדריקס. מתוך Are You Experience, 1967. גיטרה בסטופים מושלמים, פוקסי ליידי.

שבע וחצי דקות, כל יום מחדש. רק מוזיקה של שלישיות הבוקר. בין הרכב שהיה הרבה יותר משלישייה. ובקרוס שלו להיות להקת פופ, אלבום ה-11 שלהם, אבא קאב. להקת הפרוג לשעבר, ג'נסיס. הייתה שלישייה. וזה אחלה אלבום, וזה אחלה שיר. וכל אלה שאומרים שג'נסיס בלי פטר גבריאל לא שווה, לגמרי טועים.

סאונד האינדי האמריקאי האולטימטיבי של שנות האלפיים. קרן אור, יחד עם ה-Yes, הניו יורקים. סוג הרכבים שבהתחלה שמעתי אותם, זה לא עשה לי כלום, אבל זכיתי לראות אותם מופיעים באיזשהו מקום קטן. מתישהו באירופה, זה לגמרי, לגמרי שינה לי את הגישה. זה קורה הרבה.

לי בכל אופן. אם כבר זה טופ. שני סקנים, שפם אחד. Give me all your lovin'.

Give me all your love and ZZ Top. ואתם כותבים לי פה כל מיני הודעות במסנג'ר, למה אין את זה ולמה אין אותם ולמה אין אותן. לאט לאט, לאט לאט, יש לנו שבוע שלם חוץ מיום שלישי שאתם עורכים את המוזיקה. כל השבוע רק שלישיות. סבלנות, סבלנות. 7:22, כל המחדש, הנה משהו משלנו. הרכב קצר המועד של אפרים שמיר, אלון הלל ואוהד אינגר, הרכב שניסה לעשות פאנק רוק או משהו כזה, חמסין, פרקו מהר מאוד בגלל חוסר הצלחה. בתור אחד שניסה לעשות הרבה שנים פאנק בארץ, אני יכול להגיד לכם שזה די חסר סיכוי לעשות את זה באמת.

0: מתוך אמונה שלמה, אלבום השני במבריק של טנגו, מיקי שביב וחבורתו. וחבל שמיקי שביב הפסיק לעשות לנו טוב, נעלם לו אי שם, אבל מי שתעשה לנו טוב, איזה קישור. חצי שעה מעכשיו הגע לגלעדים, מהדורת יום ראשון של התעוררות. ידחק לירון תהנים, פה זה טוב. אנחנו מתעסקים שלישיות כל הבוקר הזה.
1: כל יום.

Yeah, we're so happy. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. איזה משפט גדול. The Wombats שמגיעים מליברפול. ומליברפול לתל אביב. אתה נכון, הדיזנגוף. ועדת חריגים. צודקים לגמרי, העולם עבד מזמן.

ניצן חורש בגלגול הבריטי שלו עם ההפקה המולה של ברוך בן יצחק רוקפור coming to get you אלקטרה מישהו אמר קלאש ולא קיבל בדיוק

Men-Size, Woodstar. הרכב הבריט-פופ, בריט-פופ, בריט-רוק. אהוב עליי, סופרגראס. עם כבר הופעות חיות, דיברנו על זה קודם. מי שלא ראה הופעה חיה של סופרגראס, לא חווה שמחה מימיו. זכיתי לראות אותם פעמיים. והלוואי, הלוואי, הלוואי, תהיה פעם שלישית. אם לא היה קורונה, ישחררו לנו את אירופה. יאללה כבר.

Black Rebel Motorcycle Club. איזה שם גדול. Spread Your Love, מתוך אלבום באותו שם. 2001, אלבום הבחורה שלהם. ולפני שמענו את The President of the United States of America, כמו שניבה כתבה פה בפייסבוק, באמת אחד השמות המוזרים. אבל אני זוכר שהייתי ילד, כשגיליתי שאפשר לקרוא להקה משטרה, פוליס, הבנתי שאפשר לקרוא הכל, להכל. 7:49, רק שלישיות הבוקר, ושוב אני חוזר ואומר, אני מאמין שרוב הדברים שאתם אוהבים וכותבים לי פה בפרטי, יגיעו מתישהו בהמשך השבוע, מה שנקרא שוויה שוויה.

מודי קופץ פה ורוקד במעגלים. טוי דולס. נלי די אלפנט. לוקחים אותנו לסיום הבוקר הזה. אבל שוב מבטיח, מבטיח, מבטיח שכל השבוע זה שלישיות. לאט לאט הגיע הכל. אני אאמין שכמעט כל מה שאתם אוהבים ורוצים יהיה השבוע. אני הייתי אמיר פרי, תודה על התגובות, תודה על האהבה, תודה על הרוקנרול. מאחל לכולנו אחלה בוקר, אחלה שבוע. כמה דקות מעכשיו גל יוש גלעדי, אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. אנחנו רדיו מהות החיים, אוהב אתכם הרבה. נתראה מחר, רק שלישיות, גם מחר בבוקר. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

0: לא יודעת אפילו איך להתחיל ולפתוח את הבוקר הזה.
1: כבר במבט כחול את מגלה.
0: מזל שיש את הביחד ואת המוזיקה לחבר. נגיד בוקר אור.
1: צהוב צהוב מתוך האפלה.
0: הבוקר עצוב עם הידיעה על מותה של קורין אלעל. אז כתבתי גם לכם בפייס עם ישירים שתרצו לשמוע בוקר. גם אני אוסיף כמה נראה איזה, אין פה איזו עריכה. אין פה הרבה מידע, יש פה פשוט את המוזיקה הנפלאה של קורין, עם כל מה שהיא הביאה, לא נראה לי שאני צריכה להכביר במילים על מי, פשוט נשתתף ביחד עם המוזיקה. פתחנו עם שיר לשירה, ברקע ציפור, לא יודעת עם כל ההתעוררות, בטוח הרוב, ננסה להקל ביחד. חיבוק גדול ותהיה נשמתה צרורה בצרור החיים.

בלי הנוכחות שלה והעוצמה של האישה המדהימה הזו. תודה לכל מה שאתם כותבים וכל הבקשות. אני אנסה ככה ללכת בדרך ולהגיע אל מירב השירים. דנה ביקשה את פירמידות.

כמה דרכה אפשר להתחבר. המילים של מאיר גולדברג. ככה סדרה לנו ספשייל של המוזיקה שלה. קורין אלאל, יהי זכרה ברוך. ארץ קטנה עם שפם. רלוונטי מדי. לימורי בחריה את המנון לאהבה.

לדז'ורנר, דה מטן, בבוקר הזה. כבר איכשהו לזכרה של קורין אלאל, כמעט כולם בחרו בשיר הזה.

רדיו מהות החיים, מתעוררות עם המוזיקה של קורין אלעל. תודה על כל הבחירות שלכם. אני כבר הולכת לאיבוד, אז לא אזכיר כבר את השמות, אבל לגמרי אמשיך עם השירים שממשיכים ומגיעים. כמה טוב שהמוזיקה יכולה למלא את הלב, את כל החלל הזה שנפער. תודה על הביחד בבוקר הזה. מסתמן שרובו יהיה עבור קולים.

בהתבשרנו על לכתה של קורין, יהי זכרה ברוך. כולנו הבוקר משתפים את השירים שנוגעים, ולא נראה לי שיש שיר של קורין שהוא לא כזה.

מושכת הלאה בכל כך הרבה חן, פשוט השראה בכל כך הרבה מובנים, קורין על על, שפת אימי, ונמשיך הלאה עם קורין. פירות אסורים.

0: תנין ענק מתוך תנין ענק, אלבום שהוקדש לזכרה של אימבל פרלמוטר, והבוקר לזכרה של קורין הפנקיסטית הכי רגישה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מקדישה את הבוקר הזה באהבה ובלב שבור. תודה על כל הבקשות שלכם, על ההשתתפות, על הביחד.
1: שקט ושתיקה,
0: הופך את זה לקצת יותר נסבל וקל להשתתף במוזיקה.

לבחור בתוך הלב שלנו. במקום שבו צל הירח, כמה פנים, כמה צדדים, כמה כישרון, כמה לב.

אריק עם יהודית וקורין, עם השיר הזה שמרסק אותי בכל מקרה, ובגלל זה נראה לי אני לא משמיעה אותו כל כך. הבוקר צריכה רגע נשימה וזהו, הלאה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוקדשת מכולנו לקורין בדרכה האחרונה. יהי זכרה ברוך ותודה גדולה על כל האהבה.

קורין שרה על ימי הפרח ואהבה, וכמה זה שובר. שיבואו כבר. למה כל האנשים הטובים עוזבים אותנו? כנראה לכל פרח יש זמן קצוב.

0: המוזיקה פרח מלבלב קורין על אל
1: פרח מלבלב שם בלב
0: הדמעות כמו יורדות מעצמן
1: שם
0: שהיא מרגישה את האנרגיה שלנו בדרכה האחרונה. מקווה שאם יש גלגולים שתשוב אלינו במהרה.

לצאת אל החיים, קורין על על. ויש עוד כל כך הרבה מוזיקה שלה. אני לי בטוחה שתעני גם יקדיש את התוכנית לכבודה ולזכרה. תודה על כל הבחירות, על הביחד, על החיבוק.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על היכולת לבחור.
1: פרויד, אבי הזווית הזו, היה לו סיפור, ניסיון מעניין שהוא עשה בכיתה פעם. הוא הפנית איזה תלמיד, התעסק בזה הרבה, ואמר לו שכשהוא יעיר אותו, הוא יעיר אותו עוד מעט, הוא יחזור לשולחן, ובאיזשהו שלב, אני, המרצה, ידפוק על השולחן, אתה תרד לרצפה, תזחל כמו כלב. אוקיי. העיר אותו, חזר לשולחן, המשיך את השיעור, ופרויד דופק על השולחן, הוא יורד לרצפה, מתחיל לזחול כמו כלב. ניגש אליו פרויד ושואל אותו, תגיד, בעודו שוכב על הזוחל, מה, למה אתה על הרצפה? הוא אומר, לא, נפל לי המחק. למה זה יפה הסיפור הזה? כי מה שהוא ניסה להראות להם זה שהבחירה שלנו מגיעה ממקום שאנחנו לא מודעים אליו, מקום מאוד פנימי.
2: אבל אוהבים אבל להרגיש שזה מבחירה שלנו.
1: בדיוק, אנחנו צריכים לעשות רציונליזציה בדיעבד. לכן גם הרבה פעמים אתה רואה, כן. בחיים, בפועל, עזוב את הפוליטיקה רגע, שאתה כבר יודע מה אתה רוצה.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זהו, לחצתי רקורד. בוקר טוב חבר

וחברים, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אני חוזר על עצמי. ובוקר טוב אהובות ואהובים, יום רביעי היום, יום רביעי של שפצל וספיישל ושפצל. והשפצל הזה נקרא האלבום הראשון שלי, האלבום הראשון שלכן ושלכם. התבקשתם והתבקשתם לבחור מה היה האלבום הראשון שקניתן, רכשתם, שמעתם, התאהבתם, ווואלה, עשיתם את זה ועשיתם את זה בכישרון רב. אז נתחיל עם האלבום של יאן קליימן ושל טל שכנר. ויאן קליימן הלך ועבד בקונדיטוריה כדי לרכוש את האלבום הזה, ואני מדבר על האלבום הראשון, אלבום הקופים של משינה. יאללה, שיהיה יום טוב, טוב?

אז כן, זה האלבום הראשון, אבל רגע, יש לנו עוד משינה, עוד רגע. אני כבר חוזר אליכם עם האלבום, עם עוד משינה, אבל רגע, נגיד קודם בוקר טוב לחן שכנר ולמלכה פינקלשטיין, יסס, בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר טוב לרז, היי רז, בוקר טוב מהצפון למרכז, ליונתן גיסין, בוקר טוב לנילי חנקין, בוקר טוב לגילי לשם, בוקר אור לענבל בן אור, בוקר טוב לניבה אבריגל, הלך, ואנחנו ממשיכים לסיפור, ולאייל שלב, גם בוקר טוב. ככה כותבת מורן אביטל בן אתר. ילדה חמישית, שמעתי את המוזיקה שהאחים הגדולים שלי שמעו בלי להתווכח. אפילו פעם לפעולה של התנועה, בקשו שכל אחד ישמיע את השיר שהוא הכי אוהב. ומרוב שלא היה לי טעם מוזיקלי משלי, שאלתי את אחותי אם יש לה שיר להציע. זה מקסים. יום אחד הבנתי שהאחי עומד לתת לי במתנה ליום ההולדת מערכת, אז הלכתי וקניתי את צי הרגע של משינה, הדיסק הראשון שקניתי לעצמי. איזה אחלה סיפור, איזה אחלה סיפור.

גברת שרה השכנה. תוך שבועיים האלבום הזה הגיע לאלבום זהב ב-1993.

גברת שרה, שכנה מתוך סיהרי גש. איתי הסנאי הפרוותי שמע בבית אריק איינשטיין, צבי קפיק, חלונות גבוהים, גשר הירקון, בילי ג'ואל, בי ג'יז, אלוויס, ועוד כל מיני שיט של זקנים. זה הוא כותב כמו ריצ'רד הקטן, סמי הגדול וצ'רלי הבינוני. אבל אז הוא הלך וקנה את האלבום, רגע, מה אני רציתי לנגן ממנו? אז את זה, את האלבום הזה.

תפסיק לכוון אליי, טיסלאם, האלבום הראשון של טיסלאם והאלבום הראשון של איתי הסנאי הפרוותי. בוקר טוב לעמית רב לבנה. אתה עושה לי את זה כל בוקר. בוקר טוב עמית, בוקר טוב למלכה פינקלשטיין, כבר אמרתי. בוקר טוב לליאת סינגר, שאת האלבום הראשון שלה אנחנו עוד רגע נשמע. בוקר טוב לנעמה מיימון, בוקר טוב לאורן אביסר, בוקר טוב לשני רפאל, בוקר טוב לנעמה ספקטור, בוקר טוב למשה מדינה הלוי. אנחנו ממשיכים עם האלבום הראשון של ליאת סינגר קנתה, וזה דו ליטל של הפיקסיז, וחגיגות ה-30 לאלבום הזה היו ההופעה הראשונה שהיא ראתה בחול. אז הנה, רגע, לא, לא, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? זהו, הנה. תשמעו, אתם הבאתם סיפורים, איזה כיף.

איי, הבחירה של ליאת סינגר, האלבום הבא, כיכב, בווקמן של איתן טובי. רגע, הנה.

Living on a Prayer, Bon Jovi. ההופעה הראשונה שרז צפריר הלך אליה הייתה של טיסלאם. טיסלאם עליך, רז צפריר, בוקר טוב. בוקר טוב לפלג ביום. ומזל טוב לנעמה ספקטור, היי, מזל טוב. 1984, או אולי 1985, טיול לתל אביב עם ביקור בקולבו שלום ומוזיאון השעווה, שהיו שם, אני זוכר את מוזיאון השעווה, היו שם כמה דברים שהפחידו אותי בטירוף. בקיצור, ב-1984-5, טיול לתל אביב, ביקור בקולבו שלום ומוזיאון השעווה, שהיה פעם במגדל שלום, ואז, בערימה של קסטות, אני מגלה אהבה שממשיכה איתי עד היום, 35 שנה. אחרי. מדובר בבחירה של נדב סורק. Born in the USA, Bruce Springsteen.

נדב סורק, Born in the USA. נעמה מימון שואלת אם יהיה חלק 2, וואלה אולי, למה לא בעצם. בוקר טוב לי, אני ודלשטיין. אביעד ליפקין כותב כיתה ט' לנצח. אני לא זוכר את כיתה ט' שלי כחוויה טובה, אבל היי, זה רק אני. אולי זה רק אני. אז ככה, יש פה סיפור מאוד מאוד מאוד יפה. אז, וככה היא כותבת, נילי חן, רגע, שגעת, יופי, בדיוק. ככה כותבת נילי חנקין, את האלבום הראשון שלי קניתי כשעברתי לישראל, No More Tears של אוזי. הקשמתי חלום של שנים שיהיה לי אלבום של אוזי, אוזי אוסבורן הכוונה, והאלבום הזה תוכנן כריסטארט לקריירה שלו, לתדמית ולמוזיקה. קלמיסטר היה האדם הראשון ששרון, אשתו של אוזי, פנתה אליו לעזרה, הרי הוא לא מסוגל לכתוב בעצמו, ולמי חזר אחרי 5 ימים עם 5 שירים כולם מצוינים. אז השיר הזה, זה השיר שנילי חנקין הכי אוהבת באלבום של אוזי, Time After Time.

הבחירה של נילי חנקין, time after time, אוזי. בוקר טוב לסגי לבנון, אהלן סגי, שלום לך חבר, בוקר טוב לג'יל סוואן, אהלן גם לך, בוקר טוב לאופר ארבלי, בוקר טוב לאיתי לוין, נעמה מימון, אל תחשפי את, את, את זה, את, את לא... אף אחד לא יכול לנחש שהיית ברוקסן, אוקיי? זו הערה בינינו. והסיפור הבא, זה הזכיר לי כמה דברים. ככה היא כותבת, רכשתי את הדיסק בחנות הידועה בחיפה בשם הג'אנק, אבל לא היה בו את הבונוס טרק הסודי עם השיר שבשבילו רכשתי את האלבום. במקום זה, נאלצתי להיפתח ללהקת הרוק שתהפך במהרה לאהובה עליי ביותר. איזה קלישאת 90's אנוכי כמובן. איזה קלישאת, קלישאה בידי, בידישה. היא קנתה את האלבום של פייט נו מור בשביל השיר הזה, שלא היה בגרסה הראשונה.

פייט נו מור, כמובן. בוקר טוב לרות שקדי, בוקר טוב לקלגה לאון פלדמן. רגע, אני רואה שלא שכחתי כאן אף אחד. לא, לא שכחתי כאן אף אחד, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. לי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. בוקר טוב לך. אף פעם לא יימאס לאביעד ליפקין לספר את הסיפור הזה. הוא גדל בבית ששמעו בו מזרחית ורשת ג' רוק, היה טוטי פרוטי או רודי בב בלופה בלבמבום, ואז בר מצווה וטייפ דאבל קסט, והוא מתחיל לשמוע מוזיקה בנפרד מהבית. עדיין רשת ג' ואופר נחשון, שמשמיע יום אחד את השיר הבא. וסליחה על הקלישה, אבל החיים שלו, של אביעד ליפקין, לגמרי מתחלקים ללפני ואחרי. כמובן שזו הקסטה הראשונה שקניתי מכספי, ורק אלוהים יודעת כמה פעמים היא התגלגלה בווקמן. אז לא, אני לא אופר נחשון, הייתי מת להיות. הנה דן פורגיבן, אביעד ליפקין. האלבום הכהה של מטאליקה.

The Unforgiven, הבחירה של אביעד ליפקין. סיפור יפה, אהוב, סיפור יפה מאוד. המון סיפורים יפים הבאתם והבאתם. אני רוצה להזכיר שהשפצל הזה הוא כל כולו בעריכת המאזינות והמאזינים. ובקשר לשיר הבא שאני הולך להשמיע, אני חייב סיפור קטן, כי עד ששמעתי את השיר הזה, לא קניתי אלבומים של הלהקה, ההיא, שאנחנו הולכים לשמוע. קניתי מקסי סינגלים שלהם, 12 אינצ'ים, שניגנתי אותם כדי-ג'יי, אבל לא באמת חשבתי עליהם כלהקה, חשבתי עליהם כמין כאלה שעושים להיטים, והשיר הבא שינה את דעתי לחלוטין לגבי הרכב הזה, וככה אילנה זפרן, החברה, מספרת, היא כותבת ככה, זה לא האלבום הראשון שרכשתי, האלבום הראשון היה כנראה טרילר, אבל זה התקליט הדרמטי הראשון, בדרך לגיבוש תא מוזיקלי, והיא מדברת על האלבום Songs from the Big Chair של דמעות לפחדים, שאבא שלה הטיח על הרצפה ושבר באחת מהמריבות שלהם על הפטיפון, ואחר כך הוא ביקש סליחה ורכש חדש. ומתוך האלבום הזה בחרתי לנגן את השיר הבא שבאמת גרם לי לחשוב עליהם אחרת, Tears for Fears. יופי, עכשיו.

חייב להגיד שבערך 250 שנה אחרי ששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, הוא עדיין עושה לי אור ברווז. I believe tears for fears. אני לא יודע מי הביא את האלבום הזה במתנה לסגי לבנון ליום ההולדת 12, אבל אני חייב להגיד לך שמי שהביא לך את האלבום הזה יש לו טעם, או מי שהביא לך את האלבום הזה אחלה טעם שבעולם. וסגי לבנון קיבל את האלבום הזה בגיל 12, ומאז הוא שמע אותו מאות או אלפי פעמים. וויזר הכחול,

ולשיר הזה סיפור, יש לו סיפור מדהים. כתב אותו הסולן, ריברס קומו, קואמו, כשהוא חשב שאימו הולכת להתגרש מהאב החורג שלו, האב המקורי שלו היה אלכוהוליסט, והוא פחד מאוד שהניסויים בין אמא שלו לבין האב החורג שלו הולכים להסתיים, ועל זה השיר. לא ידעתי את זה, פשוט גיליתי את זה לאחרונה רק. זהו, זו הייתה הבחירה של סגי לבנון. האלבום הראשון שלי, ככה כותב יונתן גיסין, היה קלטת בכלל. השירים הגדולים של הביץ' בויז, הוא נשאב מהרפרטואר של אבא שלי, שנע בין זמרי פולק אמריקאים. בעיקר היה מרבה לנסוע לחול, ויום אחד הוא חזר והביא לי קלטת אוסף של נערי החוף. משם, הדרך לפט סאונדס הייתה חלקה. אני עשיתי את המסלול ההפוך, בזמן שהרבה גדלו על הביטלס, אני גדלתי על הביץ' בויז, והם תמיד מזכירים את הצד הכיפי בילדות, בתמימות ובעיקר בפשטות. שנים מאוחר יותר הבנתי שכל הפופ הכיפי הזה ומוזיקה בעלת כמה רבדים עם המון דיוק והרמוניה, וזו הגאונות בלהקה הזו ושל בריאן ווילסון בפרט, להגיש לך מוזיקה כל כך מורכבת בצורה כל כך פשוטה וכיפית. מה עוד אפשר להגיד על האלבום המושלם הזה, פט סאונדס של הביץ' בויז? בהחלט יונתן גיסין, בהחלט.

Pet Sounds, Beach Boys, הבחירה של יונתן גיסין. טוב, שבו אני מגלה שהמציאות שונה ממה שתכננתי. אני לא אספיק לנגן את כל הבחירות שלכן ושלכם היום, לכן מחר יהיה חלק ב' של התוכנית הזאת. נעמה מימון לשאלתך, וואלה, חזית את העתיד. אז כן, אז היום זה החלק הראשון, מחר יהיה החלק השני, כי אין מצב שאני מפספס אפילו בחירה אחת שלכן או שלכם. אורן אביסר, הקלטת הראשונה שקניתי, ועדיין לא שמעתי טובה ממנה.

Beauty and the Beat היה האלבום הראשון של ניבה בריגל פלאח, והיא קנתה אותו קצת אחרי שהוא יצא, ממש בתחילת ה-80s, והיא כותבת כל כך אהבתי אותו אז, ואוהבת אותו ואותן עד היום, ובצדק. פשוט להקה אדירה, הגו-גוז, ניבה בריגל פלאח, עם האלבום הראשון של הגו-גוז. טלי גולדנברג אומרת, הדיסק הראשון שקניתי במעבר מקסטות, כן, אני עוד משם, היה The Bands של רדיוד, והיא יודעת שיש להם הרבה אלבומים מעולים, היא יודעת, סליחה, שיש להם הרבה אלבומים מעולים, אבל The Bands עבורה הוא טיפה יותר טוב מכולם.

ג'סט, רדיוהד. טוב, אין לי את הבוטלג שנעמה מימון קנתה בפיקדילי בדיזינגוף סנטר. וואו, פיקדילי בדיזינגוף סנטר, בכיכר דיזינגוף, איזה זיכרונות, יאללה. אז כאמור אין לי את הבוטלג הזה, וגם אני לא מצליח למצוא אותו, אבל יש לי את אחד מהשירים שמופיעים על הבוטלג הזה, אז הנה נעמה מימון, עכשיו זה.

בוקר טוב לנדין אברהם, בוקר טוב גם להילה אשכנזי, בוקר טוב לדנה בליך. אני פשוט כל כך בתוך הסיפורים שאני לא הספקתי להגיד בוקר טוב לכל החברות והחברים פה, אז צריך לתקן את זה, וזה מה שאני עושה כרגע. ורגע, אומרי מור, בוקר טוב גם לך. כאמור, היום זה החלק הראשון, מחר יהיה החלק השני, מה שאומר שאם אתן ואתם לא הספקתם או הספקתם לבחור את האלבום שהוא האלבום הראשון, אז קדימה, יש פוסט בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק, פה זה טוב בפייסבוק, ואפשר לבחור, ואני אנגן את זה מחר. ככה נווה בר כותב, אני חושב שהקסטה הראשונה שממש קניתי לבד, בלי המלצות של הורים וחברים, הייתה פרח שחור, הראשון של קרמלה גרוס וגנר. הייתה קסטת כרום. זוכר ששמעתי אותה בווקמן עם הגיטרות בפתיחה של קרמלה גרוס וגנר, זוכר שאף לי המוח. אתה יודע מה? אתה לא יחיד שאף לו המוח שהוא שמע את השיר הזה. לגמרי איתך דוד, לגמרי איתך. נווה בר, קרמלה גרוס וגנר, פרח שחור. קרמלה גרוס.

טוב, את השיר הבא אני לא יכול לנגן בלי לספר סיפור קטן על, על האיש שבחר אותו. לפני משהו כמו 8 שנים הסתובבתי ממורמר בעולם, ואמרתי שבחיים אני לא אעשה יותר רדיו, אחרי איזושהי חוויה לא קלה שעברה עליי בתחנה שעבדתי בה, ובערך 2 לא עשיתי רדיו. ואז פגשתי את האיש הזה, והוא אמר לי, מה אתה עושה? וזה, ודיברנו וסיפרתי, והוא אמר לי, מה, אתה לא משדר ברדיו? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, אז אולי תקפוץ לרדיו שאני עובד בו, אני עובד ברדיו שנקרא רדיו מהות החיים. אמרתי לו, מה זה השם הזה? אז הוא הסביר לי מה זה השם הזה, וקפצתי, והוא האיש שאמר לאסי זיגדון, שגם אז היה מנהל התוכניות של הרדיו, תשמע, לירון טני רוצה לשדר פה. זה, אני לא אמרתי את זה, זה הוא החליט שאני רוצה לשדר פה, והשאר היסטוריה. לאיש האהוב והיקר הזה קוראים אייל גולדמן, ואני בחיים לא אשכח את העובדה שאני כאן ברדיו מהות החיים, רק, אך ורק בגללו. וככה הוא כותב, דני סנדרסון, חכם על קטנים, זו הקסטה הראשונה שקניתי בעצמי בכסף שלי, בגלל הדודה והדוד. אבל היום אני יכול להגיד, רגע, סליחה שנייה, היום אני יכול להגיד שאור מבחינתי זה השיר של האלבום. אז הנה, מתוך הקלטת, אני לא מנגן את זה מקלטת של דני סנדרסון, אור, הבחירה של אייל גולדמן, כפרה עליו.

דני סנדרסון, אור הבחירה של אייל גולדמן, בוקר טוב ליאיר ניומן, איתי הסנאי הפרוותי כותב ראש השנה 89, מועדון הפינגווין, קרמלה גרוס וגנר בהופעה, זו הפעם הראשונה ששמעתי אותם, לגמרי אהבתי את הדרך הביתה, אני לא זוכר. איתי, כפרה עליך, אני הייתי הדי-ג'יי בערב הזה. כן, וגם אני זוכר את ההופעה הזאת. ונעמה ממון כותבת, נעמה כותבת, לא יכולה להסביר כמה זה היה מדהים להקשיב בפעם הראשונה לקרמלה גרוס וגנר. ראינו כאלה ברי מזל להכיר אותם בריל טיים. לגמרי מסכים. ויש פה סיפור של ירון בירן, בן אדם, סיפור מרגש. הוא כותב, כל פעם כשאני שומע את השם פיקדילי בהקשר של חנות התקליטים, אני נזכר בימים היפים. עבדתי בחנות בדיזינגוף בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90, עם מולי, הבעלים, יחד עם אבי בראון, דרור זיו ונוספים. אחר כך נפתחה חנות בסמוך, שבה דגש היה יותר על ג'אז וקלאסי. ב-91 נפתחה חנות בחיפה, ברחוב יואל הקטן, בהדר. ניהלתי אותה במקביל ללימודים. שנות ה-90 היו תקופת הפריחה של ה-CD, כאשר התקליטים נעלמו לחלוטין. ימים יפים של חנויות מוזיקה מצליחות מאוד בארץ ובעולם. נהנה מאוד מהתוכנית דוד, ואני נהניתי מאוד מהסיפור של ירון בירן. כאמור, היום זה החלק הראשון, ומחר יהיה החלק השני של הבחירות שלכן ושלכם, ועדיין אפשר לבחור את האלבום הראשון שלכם. ככה מספר השכן והחבר היקר עוד מתקופת הרוקסן, אדם דמרון. הוא כותב, האלבום הראשון שקניתי לבד היה אדם. And the ends, Prince Charming. טוב, אדם קנה את אדם.

Adam Namron, Prince Charming, Adam and the Ants. טוב, נשאר עוד שיר אחד לתוכנית היום, ומה יהיה מחר? אני יכול לספר לכם שמחר יהיה מלא דורן דורן, וגם ירדן הארזי. כן, אז זה יקרה מחר, בתוכנית של מחר, שבה אני מקווה לשדר כאן את החלק השני של האלבום הראשון שלי, הבחירות שלכן ושלכם המאזינות והמאזינים, ולפני שאני מנגן את השיר האחרון בתוכנית, אני רוצה להגיד, אתן מדהימות ואתם מדהימים, פשוט אתם... הסיפורים, הבחירות, הכל, אני פשוט מודה לכן ולכם על זה שחלקתם וחלקתם את הסיפורים האלה ואת האלבומים האלה, ומחר החלק השני, ועדיין אפשר לבחור גם למחר, ולפני שאני מסיים, אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם המשך יום טוב, ובשורות טובות, ושמחה, ואהבה, ובריאות. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה רבה ועצומה וגדולה ומיוחדת, ולא יודע מה, עוד איזה סופרלטיב להוסיף לחברות ולחברים שלי בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב. שלי פלדמן, שוטגן שלס, כותבת, אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני כמעט בטוחה שזו הייתה הקלטת של נוער שוליים, צערי לך שפם. אני לירון טעני, יאללה, שיהיה לכם המשך יום טוב, מקווה לפגוש אתכן ואותכם מחר. ביי.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אלון נוימן הוא המניע. Ladies and
4: gentlemen, may I have your attention please? שלום שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אני אלון נוימן, המניע, המערך הקבוע שלכם ושלכן כאן ברדיו מהות החיים או בספוטיפיי. אני מקווה שאנחנו מצליחים לדגדג לכם בתוך הראש או בלב או איפה שלא יהיה, או אולי לגרד אפילו, גירוד נעים או פחות נעים, כדי לייצר קצת תנועה. זאת הכוונה שלי. זאת הכוונה שלי כאן בכל פרק, ולכן את הפרק הזה אני אקדיש לדבר עצמו, כוונה. כן בכוונה, לא בכוונה, זה מה ששנו, משהו שאנחנו אומרים כבר מגיל מאוד צעיר. לא יודע, נגיד אחרי שדפקנו לו איזה מכה על האח קטן או שפכנו ממרח שוקולד על הספה מול הטלוויזיה. זה לא היה בכוונה. מאז שהתקשורת עברה להיות מוקלדת, אני מוצא את עצמי לא פעם מקליד. זה לא מה שהתכוונתי. או, לא, זאת לא הייתה הכוונה שלי. בגלל שמישהו או מישהי בצד השני נפגעו, למרות שלא התכוונתי. בתחילתה של כל פעולה יש כוונה, נכון? יש כיוון, יש בחירה של רצון, בחירה של תוצאה רצויה. אם אתם זוכרים, בשיעורי גיאומטריה היינו משתמשים בסוף פתרון הבעיה באיזה ראשי תיבות כאלה, משל, אתם זוכרים? מה שצריך להוכיח? להוכיח את הדרך. צריך להוכיח איך פתרת, מה הייתה הכוונה, הכוונה שהוליכה אותך אל הפתרון, שהצביע אל הדרך. זה כמו להדליק פנס, אוקיי? הפנס, האלומה של הפנס היא הכוונה. לפעמים היא מהירה לתוך חושך מוחלט ואי אפשר לראות מה מחכה מחוץ לגבולות של האלומה. אבל מה אני חושב או מה אני מרגיש לגבי מה שמחכה לי שם במקום שאי אפשר לראות, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. לפעמים שם תלוי ההבדל בין חיים מלאים במתח ועייפות בגלל דאגות ותסריטים עתידיים שמאתגרים לבין חיים מלאים פעילות ואנרגיה כתוצאה דווקא מ... יכול להיות בקרבה למה שקורה במציאות, עכשיו, בזמן הווה. לתוך הכוונה הזאת אפשר לשזור את התקווה. תקווה. יש כוונה ויש תקווה שאכן אי שם על הדרך יקרה אותו הדבר הזה שאני מכוון אליו. אם אני אופטימי, אני אוכל לדמיין את הטוב שייתכן שממתים לי. לרתום את עצמי לצאת לדרך, להתמיד בה. אם אני פסימי, אז אני אדמיין בעיקר את הדברים שעלולים להשתבש, תוצאות לא מטיבות. השאלה, איפה תשומת הלב שלי ממוקדת? כלומר, זה לא הכיוון, זאת הכוונה, איכות כזאת, כוונה, כמו לכוון מטוס, יש לו, הוא מונחה, כמו טיל מונחה. העניין הוא שאנחנו קושרים יותר מדי את הכוונה עם תוצאה. תוצאה מאוד מאוד ספציפית. אנחנו תולים את סביעות הרצון שלנו בהתממשות של ה... תוצאה הזאת, או בפספוס, או הכישלון, כמו שאנחנו מתייגים את זה. ככה זה מרגיש. או, יש כתבים של שחור ולבן, כן או לא. והתלות בין כוונה לתוצאה, בסופו של דבר היא תפגע בנו, פוגעת בנו. ולכן אופטימי או פסימי, זה לא משנה. אני הייתי רוצה להתאמן על להיות במקום שבו אני יכול לחיות בשלום, עם חוסר הוודאות, עם חוסר הידיעה מה יצא מזה בסוף. ועדיין, להיות בכוונה מלאה. Full power. כזאת כוונה שתוביל אותי לפעולה. הייתי רוצה שהאנרגיה שלי תהיה מושקעת יותר בכוונה מאשר בתוצאה. לא להיות תלוי בתוצאות בלבד. התקווה אולי היא כזאת שבזכותה אני מאמין, שיכול להיות טוב, אבל אני עדיין מחזיק איזושהי אי-וודאות שאני לא יודע מה ומי יקרה. השנים האחרונות היו באמת כמו שופין כזה, נייר שיוף על הנפש. גירוד ושיוף של אנרגיה, של תנועה קדימה, של עשייה, של אהבה. עוד ועוד אנרגיה. נדרשת מאיתנו רק בכדי להביא אותנו למקום שבו אנחנו משתתפים בחיים בעוצמה, באמונה, שלמרות הכל עדיין יש לנו כוונות טובות, מועילות, בונות. המשפט הזה של מאיר בנאי, הכוונה נותנת אמונה. אמונה היא מאוד חמקמקה, והיא דורשת תחזוקה, דורשת אימון מתמיד. בנייה של תודעת יש כזאת, תודעת כן, להגיד כן לחיים. זה אימון. זו תודעה של קרבה, נגיד, למה שעושה לי טוב, ועונג, והתרחקות מהקוטב הנגדי הזה, שהוא בעצם הישרדות. אתם מכירים את הגרף הזה? זה לא בדיוק גרף, זה מין איור כזה, זה. בצד, נגיד, קחו דף, תכתבו בצד שמאל הישרדות, ואז תמתחו קו אופקי ימינה, ובקצה השני תכתבו תענוג. אוקיי? עכשיו תמקמו את עצמכם על הקו הזה. איפה אתם בין תענוג לבין הישרדות? למה אתם יותר קרובים? נגיד שאתם חושבים על דברים, או לפני החלטות, האם אתם קרובים יותר לצד של ההישרדות? כלומר, לא, לא רוצה לאבד דברים, אני רוצה לשמור על הקיים, אני רוצה לדאוג לדברים בסיסיים, או שאני קרוב לצד של התענוג, למה עושה לי טוב, איפה אני מרגיש באלמנט שלי, מתי אני עושה, האם אני עושה את הדברים שאני אוהב, האם אני מרגיש טוב באור שלי. מה שמעניין לשאול גם זה, מאיפה מגיעה המוטיבציה שלי? האם המוטיבציה שלי, כן, היא נובעת מתוך הכוח הפנימי שלי, המנוע הפנימי, האש, האור, מה שתרצו, בנייה של מוטיבציה דרך הכוונה, לא דרך סימון של מטרות. האם היא פועלת רק כשיש לה גירוי חיצוני מספיק שמשכנע אותה כדי להסכים לצאת לדרך? זה מבחוץ? הנה, השבוע הסתיים חג חנוכה, חג האור, וכל הזמן מדברים על אור, אור, אור, אור. מה זה אומר? לגרש חושך, להוסיף אור, כל זה. מה זה אומר? אולי זה פשוט להסכים להיות איזה מעיין של כוונות, להיות המקור, המקור, שאתה בעצם המקור של, של הדברים, ולא לא המציאות, כאילו, אתה לא מחפש את זה כל הזמן במציאות, אתה מסכים שאתה יכול, שממך ינבעו הדברים, אתה תהיה המקור. אז אני מנסה לחשוב על זה רגע, על מה זה אומר. הנה, אני יוצא מדי ואני מדמיין משהו שאני רוצה, אוקיי? מה ההבדל בין הדבר הזה עצמו, שאני מדמיין עכשיו, לכוונה? נגיד, יש את הדימוי הזה של קשת, שאני מותח בשביל לראות חץ. אני מותח, מותח כמה שאני יכול, מתוך כוונה שהחץ יעוף רחוק או יפגע, אז אני מכוון. יש כוונת על הקשת או על הרובה, ואני מכוון ובום, אני משחרר. אבל מרגע שהשחררתי והחץ באוויר, אני לא צועק עליו בתקווה שאני עדיין יכול להשפיע על התעופה שלו. אתם מכירים את הדימוי הבודיסטי הזה, נכון? אז מה הכוונה? לי זה מרגיש שזה כאילו תלוי ברגע שבו אני כרגע נמצא. אם אני יורה חץ עכשיו מהקשת, ואני עדיין בעצם לומד, אוקיי? אני לומד. אז הכוונה שלי יכולה להיות, למשל, לשפר את האחיזה, שאני לא לרעוד. על זה אני מכוון. אני שם את תשומת הלב שלי על זה. אם אני ארעד או לא יודע, אני לא יודע, אבל את האנרגיה שגרוכה בזה, אני משקיע בזה. ואולי הסיבה היא שאני פשוט נהנה לראות בחץ וקשת. אולי זה בעצם רק תרגול רוחני בשבילי. התרגול עצמו זה העניין. אז ההסתכלות הזאת, זה מרחיב לי את היכולת להיות מושקע בדבר כזה או אחר. המוטיבציה באה ממקום אחר. היא יותר רחבה. היא לא רק העניין של התוצאה. ואפשר להפריד אותה מהתוצאה. זאת אומרת, עדיין להיות מסופק, או נגיד צבע רצון, ולא משנה מה יצא. הבנתי את עצמי? כוונה צריכה להיות מאוד ברורה, נכון? כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? זאת למשל דוגמה שהכוונה מאוד ברורה. לא. לכן השאלה לא במקום בכלל. זה לא פתוח לפרשנות. לא. אבל כוונות באופן כללי פתוחות, פתוחות לפרשנות. כל הספרות דתית מופלאה מוקדשת לזה. לפרטי פרטים, פלפולי פלפולים, כדי להבין פשט ודרש ולגזור מצוות ומנהגים וכללים וחוקים. שואלים למה התכוון המחוקק, נכון? למה התכוון? כוונה יש בה המון כוח, יש בה הרבה מאוד תשומת לב, שזה כמו שאנחנו יודעים היום זה משאב יקר מאוד. אז אולי יש כאן קריאה מסוימת מפה. לבהירות, גם מצד עצמי, להבהיר לעצמי את הכוונות שלי. הכוונה תביא לאמירה או עשייה ממוקדת יותר, ולכן שווה לי להשקיע שם. גם לגבי הכוונות שלי שמכוונות החוצה, לאן אני מכוון? לאן כולנו מכוונים? בעיקר אלה שמובילים, שסוחפים אחרים, אחרים. לאן אתם מכוונים? מה מקור הכוונה שלך, שלכם? היא מיטיבה? היא תורמת? היא בונה? אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, יהיו פה עוד רגע. אין לי ספק שיגיעו עם כוונות טובות והערות מהירות על הנושא.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שוב שלום לך.
2: הלו, נוימן, מעניינים.
1: וואלה, תראה, עוד פרק, עוד פרק, אנחנו עדיין כאן. כנראה שיש איזה כוונה, יש פה איזה כוונה.
2: כוונות טובות, יש כוונות טובות.
1: יש מישהו מכוון אותנו, אז אנחנו כנראה...
2: מי שמכוון את העניינים, נכון? יש שיר כזה של שוטי הנבואה, לא?
1: כן.
2: מי שמכוון, לא זוכר.
1: תקשיב, אתה קם כל יום בבוקר ואתה אומר, אם יש מישהו שמכוון, הוא קצת פוזל, לא? כאילו, בן אדם, לך לבדיקה, תעשה בדיקה, מה קורה?
2: מה קורה? מה קורה? יש פה קצת מתכוונן ולא יודע, גלגלים לא, אישור גלגלים צריך.
1: ממש, ממש.
2: אז כוונה?
1: מכוונה, כן, אתה יודע.
2: כוונה ומעשה.
1: זה לא בכוונה יצא.
2: לא בכוונה? סתם ככה, לא התכוונת. כן, וואו. כוונה זה דבר, אתה יודע.
1: כן, כי אתה מתחיל לשאול, האם כל מה שאני עושה הוא בכוונה, האם דברים שקורים הם לא בכוונה, האם יש פה יד מכוונת, כי האירועים כבר...
2: אז רגע, יד מכוונת. את היד מכוונת, יש גם את היד הנעלמה בכלכלה, יש כל מיני... אבל להגיד על עצמך שכל מה שאתה עושה, אתה עושה אינטנשנלי ומודעות מלאה ונוכחות?
1: חלילה, חלילה.
2: הלוואי ובאמת, הלוואי אני אגדיל את אחוז החד ספרתי של המעשים שאני מצליח לעשות ככה. רוב הזמן, אתה נגרר ועושה, אתה יודע, בדת, בתורה, כי בחיים הדתיים זה מאוד בולט, כי יש איזו רוטינה שחוזרת על עצמה,
1: כן.
2: ואז להכניס, אז כאילו מאוד קל להפוך לרובוט כזה, מה שקוראים מצוות אנשים מלומדה, אתה הולך, אתה עומד, אתה יושב, אתה אומר, אתה חוזר, ואתה לא שם כאילו, אתה רק, כן. לא יודע, הראש שלך במקום אחר, זה מטבע הדברים. אז שמה גם כן, יש התעסקות מאוד מאוד, איך אני מחבר כוונה, מה הערך של מעשה שאין לי איתו כוונה, גם אם הוא טוב, מה הערך של כוונה שאין לי את המעשה, יש פה שניים, הכוונה והמעשה שהולכים יחד, אבל אתה רואה את זה גם במשפט מודרני שלנו, אנחנו מבדילים, זאת אומרת, אם אדם רק כוונה, ניסיון לרצח זה לא רצח, נכון?
1: לא.
2: למרות שאתה יודע, אם לחשוב על זה רגע בהיגיון, אם אדם נגיד כיוון, הלך, רכש נשק, הגיע למקום, שם את הדבר, ירה והנוקר לא עבד.
1: כן.
2: למה זה לא נידון כרצח? כאילו, בסדר, הוא לא הצליח לו, הוא לא מספיק שהוא רשע, הוא גם שלם מייזל.
1: כי כנראה ששופטים
2: אותך... אז זה נקודה לפתור, שהוא אידיוט?
1: זה ש... על זה הוא עומד למשפט. אבל לא, כנראה שבאמת, כמו שאמרתי קצת בהתחלה, מנסים, קשה מאוד להפריד כוונה ותוצאה, אבל אם התוצאה היא שמישהו מת, אז שופטים אותך על התוצאה, לא על הכוונה.
2: כן.
1: או ששופטים על הכוונה, והעונש הוא פחות חמור.
2: שופטים על שניהם, אז אנחנו רואים מצד אחד שמישהו כן הרג מישהו, אבל הוא לא התכוון, אז יש פה שעריגה, יש כל מיני דרגות, נכון?
1: נכון, רצח מדרגה
2: גם ראשונה. גם אם היעדר, בדיוק, היעדר בכוונה או היעדר במעשה, זה פוגם ביכולת שלנו לשפוט את האדם. אז אתה רואה את הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, גם ב, אתה יודע, בערכה של מעשים, במשפט, וגם במשפט של התורה, וגם של המזרחים, מודרני, בכל המקומות. הדבר הזה הוא פקטור בכל מערכות המשפט שאני מכיר. אפילו המטריאליסטים הגדולים ביותר, והדטרמיניסטים הגדולים ביותר, שאין בחירה ואין נשמה ואין כלום עדיין. לא, הוא התכוון, הוא לא התכוון, אז ניתן לו, כאילו, אתה יודע, כשדורים למשפט, תיחסים לזה, כאילו, אנחנו בחיריים, וכאחרת מה תעשה.
1: נכון.
2: אם הכל דטרמיניסטי, ואתה באמת מאמין בזה, שאין לנו בחירה והכל מכני, אז מה אני יכול לשפוט מישהו בכלל? אתה יודע, הייתה לו ברירה. אז אנחנו ככה מניחים. בסדר, עכשיו כוונה. איך מגבירים כוונה בחיים שלנו? אני חושב שזה מושג מאוד חמקמק. הוא יכול להיות חיובי מאוד, ויכול להיות שלילי מאוד.
1: כן.
2: יש את השיטות האלה, הסוד, פעם היה ספר כזה פופולרי,
1: כן.
2: אורי גלר מדבר הרבה על הכיוון הזה, ואחרים, שאם אתה מכוון, אורי גלר מאוד תצטק בזה, נכון? אם אתה ממש, ככה יש לו את המבט, אני רואה את המבט שלו עכשיו, אם אתה מכוון את ה, אתה יודע, אתה רוצה, כן, הוא כן. דיבר, ראיתי איזה סרטון, זאת אומרת, אני רוצה איזה בית, אני מכוון עליו, אני רוצה, זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי, בום, אתה מושך אותו אליך.
1: כן, כל תנועת המניפסטיישן שעכשיו היא לא פופולרית, כאילו.
2: כן. עכשיו, תראה, ייתכן שיש בזה ממש או לא, אני לא נכנס, סביר שנשמע לי מאוד, יש בזה משהו, כן, משפיע, חשוב טוב, יהיה טוב, גם במקור שלנו אומרים, טראכט גוט ואינזיין גוט, ביידיש, תחשוב טוב, יהיה טוב, למה, מה הקשר? אז מה אם חשבתי טוב, מישהו אכפת לו מה אני חושב?
1: בזמן שחשבתי, דרסה אותי מסעית, כי חשבתי.
2: כן, חשבתי טוב ונדרסתי. אז לא, אתה רואה שיש קשר, המחשבה משפיעה על המציאות, יש את זה גם במקורות שלנו, במקורות אחרים. אבל מה שאני רוצה להגיד, מה כביכול מסוכן בדבר הזה, שזה כוונה שהיא אוריינטד כלפי עתיד. זאת אומרת, היא בהכרח, אני עכשיו היסטריה לבית ההוא.
1: כן.
2: אז אני מכוון עתידה. כאילו אני מכוון, אני במובן הזה מחמיץ, אנחנו כל הזמן מדברים על נוכחות. יש בכוונה, אם היא לא, הייתי אומר, לא מדייקים את העניין הזה, זה יכול להיות כוונה לעתיד. אתה כמו שגם אמרת בפתיח יפה, אז פתאום אני מותנה בתוצאה, הבית הזה כן יגיע או לא יגיע, אני אשמח, אני לא אשמח. אני מתרגל גם לתנועה כזו של להתכוון קדימה. אני חושב שמה שכוונה, ומצד שני כוונה זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, לעשות דברים עם מודעות או בלי מודעות אחרת, את המזרח שם, הם מתאמנים שעות ביום על להתמקד באיזה חפץ ולהסתכל עליו ולא להזיז אותו מהראש, אתה יודע, כאילו להתכוונן, כן. להתמקד. תראו שדלאי למה כתב שכל בוקר איזה שעה הוא מדמיין איזה צורה ונשאר עליה, כאילו, יכול להיות מאוד מרשימה.
1: כן.
2: זה מושגת כנראה באימון מאוד רציני, אבל הכוונה פה היא ממש ממש דבר חשוב. מה ההבדל בין הכוונה, הייתי אומר, שאנחנו רוצים לעודד, לבין כוונה שאולי... אני חושב שאולי, אפשר להגיד אם הכוונה שלך היא לרגע הזה, או הכוונה שלך היא קדימה. זאת אומרת, האם אני מכוונן למה שאני עושה עכשיו? או לא. יכול להיות שאני עכשיו משחק בה, אתה יודע, מסלסל בפייס שלי. אין לי. אבל אתה יודע, וסתם, לא חושב על זה, מסלסל בשערו, ולא, זה פעולה שנעשית בלי כוונה.
1: כן.
2: האם אפשר להכניס כוונה לתוך, כי אני חושב שהכוונה ההיא של הבית בעתיד,
1: קצת
2: שוללת את הכוונה הנוכחית. האם אני יכול להתכוונן לעשות את מה שאני עושה עכשיו, במלואי, בלי מה שייצא מזה, אלא עצם הדבר, עצם פעולה שאני עושה עכשיו, אני חושב שם, אולי משפט כיוון נוסף, הדבר היחיד, הכיוון היחיד שמאפשר לך לעשות את זה, אם אתה, זה לא אתה. כי אם אני נפרד ורוצה את הבית, אז יאללה מלחמה ואני אשתמש בכל הכישופים שאני יכול, כולל התמקדויות ולא יודע מה כדי להשיג את זה, כן? אבל אם אני לא נפרד, אלא אני חלק מהיקום וממערכת מסדר כולל, כן? ואני נרתם לשרת את הסדר, אנחנו קוראים לזה שליחות, כן?
1: כן.
2: יודעים מה רוצים ממני, כאילו אני פועל פעולה שהיא לא איזה אינטרס, כי אם זה אינטרס שלי זה תמיד יהיה קדימה.
1: כן.
2: נכון? אני פועל פעולה כדי להשיג משהו אחר כך, אז אני תמיד בחוץ. אבל אם אני אומר, עזוב אותי רגע, אני מרים עוגן. אני לא מחזיק.
1: כן.
2: אני נותן, אני חלק מהדבר, אני לא מפרד. אני והיקום והדגים והשבלולים והאנשים והלא יודע, זה הכל מהלך אחד.
1: כן.
2: ואני יודע שאם אני ארתם לשרת את הדבר הזה, הפעולה שלי תהיה מתוך מה כרגע הדבר, מה רוצים ממני כאן, מה כרגע הסיטואציה הזאת דורשת ממני, מה אני צריך, בתגובתי יותר אפילו,
1: כן.
2: ואני אעשה את זה במלואי, בלי שום אכפתיות מהעתיד, אז זה חיים באמת,
1: כן, זה
2: פה ושם מצליחים, כן.
1: זה מה שהחלתי לעצמי באמת בפתיח, כאילו, באמת המקום הזה של... להיות 100% כרגע בלי הידיעה וההבטחה שזה מוביל אותי לאן שאני מכוון. אז אני יכול כן לכוון, אני מאוד מסכים מה שאתה אומר, זה גם הגדרת את זה מאוד מאוד יפה, זה בעצם אומר, אם אתה נמצא במשהו, תהיה בו בצורה הכי מלאה והכי מושלמת שאתה יכול להיות, זאת אומרת, ב-100% או באחוז שאתה יכול להגיע אליו.
2: כן, תן את המיטב שלך עכשיו, גם כשאתה מוריד את הזבל, תעשה את זה בכל הלב.
1: כאילו, כן, זהו, אתה יודע, שאומרים את זה לאנשים, אז הם אומרים, מה, זה וללב, איך אתה, מה, עשה לי טובה, זה מסריח ואין לי כוח, אבל מצד שני, שוב, קיים סיכוי שאתה תרד במדרגות ותפגוש את אהבת חייך, נכון? קיים סיכוי כזה. קיים.
2: אם תהיה עסוק בבית, אתה תדעי שאתה תפספס את זה.
1: אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את זה, זה פה האבסורד, זה הקלות הבלתי נסבלת של הפספוס, של כאילו... כוונה היא הרבה הרבה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו נותנים לה. אנחנו נותנים, בגלל זה אני חושב שחלק מה שאנחנו עושים את התוכנית הזאת, את הפודקאסט הזה, את המניע, זה כי באמת אנחנו לא מבינים לפעמים את הכוונה של הכוונה, של המילה, של מה זה, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים כוונה. אז אם אתה אומר כוונה, זה רק, אנחנו רגילים, באמת, אני מכוון, ואני עכשיו, אני רוצה שהפחית תיפול כשאני אירה בה, אוקיי? אני רואה רק את זה. עכשיו, יש מקומות שזה ספציפית נכון, זה מה שאתה צריך כרגע, אבל באופן כללי אנחנו נמצאים בכוונה במובנים קצת יותר רחבים, ואז, כמו שאתה אומר, אם אני אהיה עכשיו ב-100% עם הדבר הזה, זה פותח את שדה הראייה, זה פותח את שדה העשייה, זה פותח את שדה התגובה של דברים שאני לא יכול לדמיין או לחשוב, וזה מה שאתה בעצם מתכוון, להרים עוגן ולתת לדברים... לזרום בזמן שאני עושה, יודע, יש את המשפט הזה של ימים, אתם שאנחנו לפעמים מצטטים, לא עליי המלאכה לגמור, זאת אומרת, אני צריך לעשות את הכי טוב שאני יכול, אבל זה לא עליי, התוצאה היא לא עליי, היא לא באמת עליי, וזה קשה לנו לתפוס, קשה לנו להסכים לזה.
2: בעוד כמה עשרות שנים, לא אני ולא אתה נהיה פה, והמלאכה שעשינו, כאילו, כמו שאני רוצה להגיד, אנחנו משרתים משהו, כאילו, אם אתה משרת רק את עצמך, זה קצת, לא, זה מעגל סגור כזה. אולי נוסיף נקודה אחרונה, שהיא קצת אולי יותר מיסטית, אבל העניין של השגחה, זאת אומרת, אומרים, שמעתי סיפור כזה ממורוחני, שכשאתה, כן, כאילו, כשאתה נפרד, אז אתה לא מושגח, כשאתה חלק משרת את היקום כביכול, אז כאילו, הסיפור הוא כזה. אני זוכר משהו מפעם, אני חושב, לא זוכר מי המורה, אני חושב מישהו, זה לא חשוב, שהוא מספר שהוא הלך, והוא היה כולו המורה שהולך איתו, ואז פתאום המורה נעצר והתיישב לאיזה שתי דקות, וקם, ואז בלכו. ובזמן הזה שהוא ישב, זה ניצל מ, לא יודע, סחף של איזה סלעים שנפלו או משהו מטר לפניו, או 10 מטר לפניו, כן? אז התלמיד אמר לו, מה, איך ידעת ש... מה עצרת שם, איך ידעת? הוא אומר, לא, אני הייתי צריך לקשור את הסחוכים. אז עצרתי, ועשיתי את זה בתשומת לב מלאה, זה הדבר היחיד שעשיתי. צייתתי לצורך של הרגע. להמשכתי, זה הכל, אני לא עושה כלום, אומר, אני רק... זאת אומרת, כאילו, הסיפור הזה בא להדגים, שגם כשאתה עושה את זה, אז כביכול יש לך איזושהי הגנה או השגחה, או אתה מסונח, כמעט שאתה משרת את המכלול, אז המכלול, אתה נהיית חשוב למכלול, אז הוא ישמור עליך קצת, כביכול. תציג את זה בצורה מאוד פשטנית. את הממד הזה אפשר לקחת או לא, כאילו, זה כבר קפיצה של אמונה כלשהי, אבל עדיין, אני חושב שלהתכוונן למה שאתה עושה במלואה, אפילו בלי קשר להשגחות או לא, זה עצם זה, זה חיים אמיתיים, זה חיים מלאים, כבר.
1: אני אגיד לך,
2: עצם זה, זה היתרון.
1: אני אגיד לך יותר מזה, לא יותר מזה, אבל לצד זה, שא' זה נכון, זה כאילו כמובן, הדבר שכאילו אני, לפחות כמו שאמרתי, הייתי מאוד מאוד רוצה להתאמן בו, אבל הדבר יותר שאני מרגיש אותו, זה שאם אתה עושה את זה, חלק מהלחץ יורד. מעצם זה שאני בתשומת לב יותר גדולה למה שאני עושה עכשיו, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, ואני חושב שכל מי ששומע אותנו כרגע יכול להזדהות עם
2: זה,
1: להגיד את זה. אני כרגע, אני עושה את מה שאני עושה, אני מתכוון לזה. אני לא יכול באמת לדעת, ואם אני כל הזמן עסוק במה יהיה, ואיך יהיה, אני מפקשש את הדבר עצמו שאני עושה כרגע.
2: לגמרי. אתה נמצא ב-15-20% כל הזמן, ולא ב-100. כי 80% הולכים לכל מיני דמיונות, וכוונוניות.
1: בדיוק. יפה.
2: יאללה, אז יום 100% שיהיה לך.
1: תודה רבה, ועזרת לנו להתכוונן בתחילת התוכנית הזאת. תודה רבה לך. ביי ביי.
2: ביי ביי, יום טוב.

0: היי שרון, מה קורה?
1: בסדר, מה קורה?
0: בסדר, בסדר. מתכווננים. יש לי כוונות לגבייך, הרבה כוונות. אני מתכוון לדבר איתך עכשיו. אני מתכוון להבין למה את מתכוונת כשאת אומרת את מה שאת אומרת.
1: אני אגיד לך, אני עדיין תחת הרושם של השיחה שלי עצמי איתך בשבוע שעבר, שהייתה עבורי חוויה, כן, הייתה חוויה טובה, חוויה מטלטלת אפילו.
0: דיברנו על ספק, נכון?
1: דיברנו על ספק, וכן, היה לי, קיבלתי שם את המסר, הבנתי שהשיחות שלנו הן באיזשהו אופן קצת מאפשרות לי את האפיק המוזנח של צ'אנלינג, שאני פשוט יכולה פשוט להעביר את המסרים מה...
0: נכון, כי גם ככה אף אחד לא שומע, נכון? זה היה...
1: כן, אמרת לי שבעצם לא משדרים.
0: כן, אז זה שחרר אותך, נכון?
1: זה שחרר אותי, אבל למעשה שוחררת עוד קודם, זה לא, באמת זה מעל, זה מעל ה...
0: כן, אז את עושה צ'אנלינג.
1: ואחרי נמשיך את ה... אני מצ'נללת פה, כן, אני מצנררת את האירוע.
0: נעולה.
1: אני אמשיך גם בנושא של הכוונה, אני אמשיך בעצם את מה שאמרתי לך עם מה שיקרה, אתה זוכר שאמרתי לך על דבר שיקרה?
0: אמרת שכן, שבאיזשהו שלב לא יהיה ספק לגבי כלום, לגבי כלום, ואז יהיה מזה איזה פוף כזה גדול, כמו מין ביאת משיחית פנימית כזה.
1: לא, אמרתי שכן, שיוטל ספק בכל, ואז מתוך זה תיוולד איזה הבנה אחת ברורה שבה אין ספק בכלל.
0: מגלקטית, אמרת שהיא תהיה קוסמית ממש, ברמה קוסמית.
1: וואו. כן, לא, אבל היא תהיה אנושית. לא, אבל היא תהיה אנושית. אני מדברת פה על הקיום האנושי, זה אני לא הייתי רוצה פה, אתה יודע.
0: כן, להתיימר, אוקיי.
1: אז אני חושבת שלגבי הכוונה, הכוונות אנחנו עדים למהלך שהוא די דומה, ובאמת כאילו אובדן הכוונה. זאת אומרת, כמעט כל מה שנעשה בבליל הגדול ובדברים הרבים מאוד שנעשים, וואו, נעשים הרבה מאוד דברים, נאמרים הרבה דברים, מתועדים הרבה דברים, אז באמת אחד הדברים שחסרים זו כוונה.
0: נכון.
1: יש עם יאללה, מה זה, בוא, אני חייב, אני צריך פה, למעלה, נכון, צריך לעשות תוכן, מה קוראים תוכן, נכון? יוצקים, יוצקים תוכן מהבוקר עד הערב, ורובו לא מכוון מי יודע מה, הכוונה שבדברים קצת נעדרת. או שהיא לא הכוונה הנכונה, למשל, שהיא לא קשורה לדבר עצמו. זה אחד. דבר שני כמובן, כן.
0: אני שם בסוגריים את מה שאנחנו אוהבים לקרוא את השופרות, כן? את משהו, את הדברים שמדובררים ויש מאחוריהם כוונה מאוד מאוד ברורה, וזה לקבוע איזשהו נרטיב מסוים.
1: כאילו אתה אומר לאנשים היותר מסוכנים דווקא יש כוונה
0: מאוד ברורה ופשוט היא מוסתרת ואז כאילו הכוונה עוברת כאילו דבר אחד אבל למעשה יש שם כוונה סמויה היא לא כל כך סמויה, היא די גלויה אבל לצד אחד היא פשוט לא משחקת תפקיד ולשני היא מאוד ברורה ואת יודעת, וכנל אם תשאלי אותם הם יגידו אותו דבר על הצד השני זאת אומרת שני הצדדים טוענים לכוונה נסתרת ועובדים בצורה מאוד מאוד חזקה כדי לשפרר את זה, מלשון שופר.
1: אני מבינה. תראה, אני חושבת שתמיד מי שרוצה לשלוט, או לשמר שלטון, או מי שנמצא בסכנה, תמיד ההתכוונות שלו תהיה יותר חדה ועוצמתית, מאשר מי שרק רוצה לחיות בסבבה, כן? זה מטבע הדברים של הדבר. אני, מה אני מציעה? אני לא רוצה כלום. אני פה, אני ביקשתי, בגדול אני ביקשתי כיסא נוח וכוס מיץ וכזה שולחן קטן לספר. זה בגדול. וזה לא מייצר באמת התכוונות אולי עזה דייה.
0: כן.
1: וזה טעות.
0: קשה לגייס סביב זה משהו, כי זה לא מספיק ברור. זה לא יוצר אימפקט.
1: זה ברור, אבל זה לא, זה מטיבו. זה לא אז, זה לא אז כמו רצון לשלוט. זה קצת דל.
0: נכון.
1: אבל מה שאני בכלל הלכתי, וואי, הלכתי לכיוון אחר, אבל זה כיוון מאוד מעניין לשבת. אני רציתי להגיד לך שאחד הדברים שמבחינים, שמבדילים בינינו לבין בינה מלאכותית כרגע, זה נושא הכוונה, נכון? היא יכולה לעשות דברים נפלאים, אדירים, מדהימים, אבל אין שום כוונה, נכון? אין לה שום כוונה.
0: נכון,
1: היא פותרת אחד הדברים. כן, אז וזה הבדל מאוד מאוד מרכזי, ואני חושבת שוב שכשתגיע לדברים עוד יותר מופלאים ממה שהיא עכשיו. אז גם בזה, כמו בקומש, מה שאמרנו פעם שעברה, אנחנו נאלץ להבין את הכוונה, ולבודד את הכוונה שלנו, להבין איפה, אחרת אין כלום. אם אנחנו לא נגייס, אם אנחנו לא נבין את הכוונה שבקיומנו, את ההתכוונות, את הלמה, אז אין כלום, כי את הדברים עצמם הם יעשו בצורה טובה אפילו יותר על ידי ישויות שכאילו אין להם כוונה.
0: אבל
1: אז זה מה שנצטרך לבודד.
0: אבל התהליך שאת, כאילו, אם אני חוזר שבוע שעבר, שאמרת, אנחנו נטיל ספק יותר ויותר, אחרי עד שכבר נטיל ספק בהכל, אז פה אני לוקח את זה באנלוגיה לפה, אני אומר, אוקיי, אנחנו כל כך, כל כך, כל כך, כל כך נצטרך להבין מה המשמעות עבורנו, את הכוונה העמוקה עבורנו.
1: כן, למה אני כותב רומן? למה? מה הכוונה שלי בזה? אם אני יכול להגיד כרגע למחשב, תעשה לי בבקשה רומן בלשי, 400 עמוד, מ-XY לזד, והוא יעשה את זה. אז אני חייב להבין את הכוונה מאחורי הדברים שאני עושה. כן. כן, אני חייבת, גם בעד מה, ולא רק בעד מה הגדול, לא רק הכוונה הגדולה, גם הכוונה בכל מילה ומילה שאני אקליד, ולצד השני, בכל הקיום שלי, אני צריך להבין את הכוונה. ולכן הדבר הזה הוא מתנה גדולה מאוד.
0: אני מסכים איתך.
1: כי התקשקשנו לגמרי, כי איבדנו דרך, זה בדיוק ביחד.
0: זה מאוד מאוד נכון, וזה מאוד מתחבר לי לדברים שאני עושה בשנתיים האחרונות, שאני חושב שקצת דיברנו עליהם אולי, שאני עובד עם עמותה שנקראת ריסטארט, שתומכת בכל מיני צורות בפצועים קשה ופוסט טראומטיים ממלחמות ישראל. ואני עובד עם חלק מהעבודה זה שאני עובד עם אנשים שהולכים חלק מהשיקום שלהם זה להכיר בסיפור שקרה להם, להיות מסוגלים לחלץ אותו כסיפור, ולכתוב אותו ולהופיע 10 דקות מול אנשים איתו. זה דבר מאוד, כן, זה סיפור מורכב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל העניין הוא שמה שאני מנסה לעבוד איתם, זה בדיוק מה שאת אמרת, לטעון אותם בכוונה. זאת אומרת, זה לא רק אני רוצה להשתקם, יש לי כוונה מסוימת שעומדת מאחורי הדברים שאני אומר, והכוונה הזאת היא זאת שבעצם נותנת לי את המוטיבציה לעשות את מה שאני עושה. וזה נורא נורא חשוב, כי בסופו של דבר, כמו שאת אומרת שם, הכל נשמע, אתה איבדת כמעט את הכל, בגלל שחווית חוויה מאוד קיצונית, ונוצר איזה פער, איזה דיסוננס נורא גדול, בין מי שהיית למה שאתה היום, אז הדבר היחידי שיכול לעזור לך, זה למצוא כוונה חדשה, שיכולה לטעום את המקום החדש שאתה נמצא בו.
1: כן.
0: וזה מאוד מאוד קשה, כי אתה עדיין אחוז בצורה מאוד מאוד קשה בסיפור הקודם שלך, מאוד קשה לך לשחרר אותו, למרות את יודעת, אצל פוסט טראומטים זה מאוד מאוד קשה, כי כביכול זה לא מתבטא על פני השטח רוב הזמן, וזה מתפרץ או מציף או מלווה בלילות, ואז יש איזה באמת דיסוננס בין כאילו מישהו שאני עדיין שם, אבל משהו שמנהל אותי באיזשהו מקום.
1: כן,
0: זה נורא נורא קשה למצוא כוונה חדשה, וואו, אבל זה נורא יפה שאמרת את זה, כי זה
1: איזה מגניב שאתה עושה את זה, גבר,
0: כן, זה,
1: וואו.
0: זה מרתק, מעולה. וזה נורא נורא
1: אבל עכשיו הבאת אותי בדיבור הזה על כאילו שהוא, על דבר שהוא כך קשה, חזרת אותי כאילו למשהו הרבה יותר יומיומי, שאני לפעמים, אם אני זוכרת, אז אני עושה אותו, אבל כאילו, רוב הזמן זה קשה לזכור את זה, שזה ממש כאילו טיפה להתכוונן לפני כמעט כל דבר, שוב, לא כל דבר, אני מגזימה, לא, כן. יש כאלה שבטח מתכוונים גם לפני שהם כאילו תוקעים מגש פיצה, ואז הם נגיד לא אוכלים אותו, אבל לא כזה, אלא אתה יודע, נגיד, אתה מגיע, את הדוגמה הכי טובה, נכון, זה שאתה הולך לרופא, זה קורה לי הרבה, שאני הולכת לרופא סוף סוף, קבעתי את התור, אבל לא עשיתי לעצמי איזה התכווננות, כאילו לפני, רגע, שנייה, למה באמת אני פה, מה הביא אותי, מה עשיתי להגיד,
0: לזכור. זה נורא נורא חשוב.
1: ממש, אבל זה חשוב, רופא זה ברור, אבל אם מיישמים את זה על דברים כאילו הרבה יותר קטנים,
0: מאוד חשוב.
1: אני מגלה שזה מסייע.
0: מה זה עושה? זה שם את תשומת הלב שלך כרגע פה וכאן ועכשיו, ואז המערכת מגויסת באופן טבעי למידות האלה של להתמודד עם מה שעכשיו אני הולך לעשות. אני עכשיו צריך לעשות את זה.
1: איזה מערכת? המערכת שלנו? המערכת התפעולית שלנו?
0: כן, הגוף והמיינד. את יודעת, זה כמו ווייז. אתה מכניס לווייז את הכתובת שלך, זאת הכוונה שלי. אני מתכוון להגיע לפה. והמערכת יודעת לעשות את מה שהיא צריכה כדי שתגיע לשם, ואז צצים מכשולים בדרך, בלה בלה בלה.
1: נכון, אבל זה כאילו, זה נכון, זה מטרה, ותוך כדי שאמרת, חשבתי גם שלפעמים, אני לא, זה נגיד, אני באה, לפעמים אני באה לדבר על משהו, אבל אני לא רוצה להגיע למטרה. אני רוצה שהכוונה שלי לא קשורה למסקנה, או לשורה התחתונה.
0: בדיוק, זה הנושא.
1: כן, זה הנושא, או זה פשוט...
0: מה הכוונה? איך את קוראת לזה באמת? זה שם קליט כזה, שם קליט. מוכר, גם מוכר השם הזה, כן. לא, את מבינה מה אני מתכוון? אני כאילו בדברים שלי בהתחלה, אני מנסה להבין שהכוונה היא נובעת לאיזשהו רצון מסוים, תקראי לזה מה שתקראי, לא יודע, אם זה להעשיר את עצמי או מישהו אחר, או להתרחב, אני או מישהו אחר, ואז בעצם... אתה מתכוון לאיזשהו מקום מסוים, כי אתה גם לא יודע בדיוק איזה דברים יקרו לך בדרך, אבל אתה יודע שזה יהיה...
1: לפעמים הכוונה זה נגיד לזכור שבאתי ליהנות.
0: בדיוק. יכול להיות
1: גם דברים כאלה, למשל.
0: בדיוק. למה באתי? למה אני פה?
1: למה אני פה? נכון. כן, כי באתי ליהנות.
0: בדיוק. את זה אנחנו שוכחים
1: אגב.
0: זה האמת, כמו שאתה אומר, הקושי הגדול בעיניי זה לא להתכוונן, אלא לזכור. לזכור לעשות את זה, להיזכר רגע, בוא נתכוונן, ולא לעבור מדבר לדבר. אבל זה אימון, ואנחנו רק מציעים לחשוב על זה רגע, לחשוב על זה.
1: בטח, בטח.
0: שרון קנטור.
1: אבל גאולה קרבה, איזה כיף, וואו.
0: מעבר לפינה, מעבר לפינה.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, שרון קנטור, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום חברי, אהובי, איתי מאוטנר.
2: מה אני קודם, חבר או אהוב?
1: אתה חבר אהוב. זה הגדרה, כאילו, ממש.
2: אני אהוב בגלל שאני חבר.
1: לא, נראה לי שאתה...
2: יש לך חברים שאתה לא אוהב?
1: לא חושב... יש, אתה יודע, יש חברים יותר קרובים, פחות קרובים, אני חושב ש... אני משער שבסופו של...

0: של דבר החברים הכי קרובים לך, זה גם עניין של אהבה, גם עניין של כנראה איזה שהם נסיבות שמאפשרות.
1: כן, זה עניין של להרגיש נוחות וזה. בדיוק דיברתי עם חברה משותפת שלנו, שהיא סוחבת איזה קשר חברי מהנערות שלה עם מישהו, והיא אומרת לי, אבל תקשיב, כבר 20 שנה אני לא באמת מחוברת אליו, ובשם איזה אתוס חברי, אני עדיין נעלבת ממנו. כשאני בודקת עם עצמי, אני לא באמת נעלבת, כאילו, אבל לא ככה חברים מתנהגים.
0: אז הגיע זמן, כפר.
1: כן.
0: אולי. מה עם כוונה? מה אתה מתכוון להגיד לנו היום בעניין כוונה?
1: קודם כל, יש לי איזה סיפור שאפילו סיפרתי לך אותו פעם, אבל מכיוון ש...
0: אני אשמור שבוע.
1: כל שבוע מצטרפים 10,000 מאזינים חדשים.
0: נכון, אז בשבילכם מצטרפים החדשים היום.
1: זה בשבילכם, כן. אז אני בכיתה ב' ג' ד', המילה הזאת, כוונה, היא מילה מאוד משמעותית בחיים שלי. מאוד, מאוד, מאוד. והיא נולדה באיזה משהו שהפך להיות מין מיתולוגיה משפחתית וצחוקים משפחתיים, אבל עם השנים הפך את משהו הרבה יותר משמעותי. בכיתה ב' ג' ד', בכיתה ב' ג' ד', ההורים שלי נסעו לארצות הברית לשליחות, ואני הצטרפתי אליהם, אמרתי, אני לא אשאר בבית 3 שנים, ואני אלך איתם. אני חושב שזה היה צעד נבון בגדול, אבל מה שקרה זה שמילד ירושלמי שגר בקומה 3 בבניין דירות כזה ירושלמי של פעם, ואתה יודע, מוקף רק ישראלים, פחות או יותר שנראים כמוני, חושבים כמוני, ולא מאמינים באלוהים כמוני, הגעתי לניו יורק ולמנהטן, לקומה 33, לדורמנים בכניסה, אתה יודע, לכל מיני דברים כאלה שמש הפכו את עולמי, אבל הכי גדול מזה, לאנגלית כמובן שבקושי דיברתי,
0: כן.
1: לסניפי מקדונלדס שהיו ליד הבית, פזורים כל הזמן, והשפיעו אולי אחר כך על אחוזי השומן בגוף בצורה מאוד יפה, אבל בעיקר למה שנקרא ישיבה דיי סקול, שזה כזה בית ספר דתי יהודי, אולטרה ציוני, אולטרה ימני. למה ההורים שלי שלחו אותי לשם? עד היום התשובות שלהם לא מספיק טובות, הם מגמגמים אותנו, הם כזה, ככה, משהו לשמור על השפה, למרות שדיברו שם אנגלית, לא הבנתי את זה, אבל כל מיני, אתה יודע, יש לנו רמב״ם על הכריכה של ה... של של המחברות, ואני לובש ציצית, ויש לי כיפה, שמה שנקרא באמריקאית ימקה, ואני כולי חולצות פלנל, כאילו אני בתוך הווייב לגמרי. אבל לא באמת מעניין אותי, אתה יודע, אני לא שם באמת, כי אני בא מבית, לא רק שלא מאמין, אני אפילו יכול להגיד קצת looking down on that.
0: כן, כן.
1: כן. שזה משהו שלקח לי הרבה שנים לרדת ממנו, הירידה בהסתכלות מלמעלה לכלפי הדת, אבל זה היה כזה. זה היה מלחמות דת ירושלמיות כאלה, היינו יוצאים להפגין שבשבת מותר, שישי מותר לראות סרטים, אתה יודע, כל מיני כאלה. גם אתה הולך לסרט ביום שישי בירושלים, אתה לא הולך לסרט, אתה בעצם משתתף בפעולה אקטיביסטית שמבקשת לשנות מציאות.
0: כן.
1: אתה יודע, זה כזה. ובסוף, בסוף, בסוף אתה מקבל תעודה, כמו בכל בית ספר, והיה כתוב שם על כל הסעיפים, והיה כאן סעיף שקוראים לו דאווין, שבאמת זה להתפלל. והיה כתוב, he davens, שזה בעצם ביידיש, אבל לא משנה, he davens, but without kavana.
0: עלו עליך.
1: עשו את המוטל, אני עושה את המוטל עליי, כי לא נעים.
0: כן.
1: ומה עכשיו אני, אתה יודע, אעשה בלגן וכל זה ואני אתפלל.
0: כן.
1: אבל who gives a shit?
0: נכון.
1: אתה יודע, אין לי עניין בכלל, אני לא עושה את זה. והביטוי הזה שהפך להיות נורא נורא מצחיק בתוך המשפחה שלי, התחיל ללוות אותי מלא בחיים, מתי אני עושה דברים עם כוונה, ומתי אני עושה אותם סתם על הדרך, בלי לשים לב.
0: כן.
1: אתה מדבר על משהו אחר קצת, אתה מדבר על בין השאר אתה מדבר גם על התוצאה הסופית. מה בסוף קורה? סבבה, שמתי כוונה, אבל לא, מה אז... בסוף קורה?
0: זהו, אני אומר, אני שמתי את הדגש על זה של הניסיון שלי, או הניסיון המומלץ אולי, להפריד אותם.
1: מלמד שאי אפשר. כן, בדיוק, בדיוק.
0: לחיות טוב עם זה שזה לא קשור.
1: נכון, נכון. אתה לימדת אותי פעם את המשפט הנורא יפה, אני עושה מה שאני עושה.
0: כן, אני חושב מה שאני חושב, אני עושה מה שאני עושה.
1: קורה מה שקורה.
0: נכון.
1: כן, זה מאוד מאוד נכון. אז אני משתדל מאוד לשים את הכוונה שלי, וברור שזה הרבה יותר מסובך, כי יותר קל לעשות דברים באוטומט בלי לשים לב אליהם. אבל אני עושה לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל כן לשים לב אליהם, בעיקר במקומות שבהם אני עושה את הדברים על אוטומט, והם כאלה מבאסים. שאני נכנס לזה. אתה יודע שעכשיו אני בחודשיים תרגול בלי לצפור. לא צופר, אחי.
0: וואלה.
1: לא צופר בכביש. אתה יודע, אני באדם שצופר בכביש. בכביש אני נהיה, באמת, את הגרסה הכי עלובה של עצמי. לא צופר.
0: כמו כולנו. ומישהו, וצופרים אותך בכלל? מישהו צופר אותך? בלי שאתה צופר?
1: אבל אלוני, תקשיב, ברמה ש...

0: אתה יודע, אנחנו חיים ברמת השרון, הסיכוי שבן אדם מבוגר ממך יהיה באוטו מולך הוא, הוא מאוד גבוה. וגם, מה חסכתי? 10 שניות? כאילו באמת, ואחרי זה את 10 שניות האלה בזבזתי להסתכל בפייסבוק במקום, אתה יודע, כאילו, נו באמת, כמה עולב, על מה, כמה מהירות הזאת. ובכלל, התת כותרת הזאת של לא לצפור נמצאת בכותרת יותר גדולה שנקראת להעט. אז הדברים האלה עובדים ביחד.
1: זה מה שדיברנו בתוכנית על תנועת ההאטה, באמת, חלק מזה זה לשנות את ההרגלים, כאילו, אנחנו רגילים לצפור.
0: נכון.
1: אבל השאלה היא, כי מה שאתה אומר זה מאוד יפה, כי זה כאילו להכניס כוונה בהמון המון דברים שאנחנו לא חושבים שאמורים להכניס בהם כוונה. כי אנחנו אומרים, מה עכשיו אני אחשוב על זה? כן, תחשוב על זה רגע.
0: כן.
1: זה מאוד מעניין, כי זה קשור לדעתי, אתה יודע, שוב, לדברים שנחרטו בנו לפני המון המון שנים, שהם נועדו, כי הצפירה הזאת, אתה יודע, הצפירה הזאת זה בדרך כלל לא בשביל באמת לנסוע יותר מהר, אלא זה בשביל להגיד, סליחה, אתה לא צופר אותי, כמו שאמרתי קודם.
0: כן.
1: זה כאילו להנחיח את עצמך במרחב, להגיד, הלו, אותי לא חותכים, אותי לא זה, אותי לא זה.
0: כן.
1: ולכן זה מעניין לאללה, שאתה אומר, העבודה על זה היא לשבור איזו התניה שהייתה נחוצה לך פעם, כדי להרגיש, אתה יודע, אני פה.
0: נוכח.
1: וואלו, אני פה. והיום אתה לא צריך את זה, אתה אומר אני אוכל לשבת באוטו ולהרגיש סבבה, אני איתי מאונטנר וטוב לי בתוך הגוף שלי, גם בלי שכולם יגידו, איתי בוא כנס, או סליחה, סליחה איתי, סליחה.
0: כן, נכון, נכון, זה גם, לא חשבתי על צפירה בתור אגו, אבל זה גם, זה גם האגו עושה את זה, אבל גם המהירות, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על הכותרת הראשית שנקראת להעט, ואני עושה, אני באמת הייתי כל כך גאה באורך החיים שלי, במהירות שאני יכול לעשות דברים. אני עושה דברים, בדברים בתחום שלי, יותר מהר מרוב האנשים שאני מכיר. אני מצליח הרבה יותר. הסתובבתי כל כך הרבה גאווה על זה, אתה יודע, ספידי גונזלס של עולם התרבות הישראלי. הסתובבתי עם כל כך הרבה גאווה, וכותרות עיתונים שדיברו על המהירות. לא, באמת, הייתי נורא גאה בסקיל הזה שלי, והוא באמת אחלה סקיל.
1: כן.
0: אבל הוא הופך להיות חר הסקיל, שוב, כשאין לי בחירה, לעשות את הדברים יותר לאט. ואם לא בא לי לענות עכשיו, ואם אני לא יכול לפצח את זה בשנייה, ואם אני רוצה רגע להישאר בהתמהמהות כזאת,
1: כן.
0: לא הייתה לי אופציה כזאת. גם כי היה דדליינים, אבל בעיקר כי זאת הייתה התנאיה שלי, וככה רציתי לפעול. אז עכשיו שאני שם כוונה בלהגיד, רגע, הדברים קצת יותר איטיים, כי זה בפרק שנקרא האיטיות, או לאט יותר, ובתוכו יש לו לצפור וכל מיני דברים כאלה, אז שים לב לזה, כי בשניות, אחי, אני מניעה, טק, טק, טק, אתה רואה, הגוף שמדרך, ואני תוך שניות חוזר להיות, חוזר יותר מהיר. בשניות.
1: נכון.
0: אלא אם כן אני שם כוונה.
1: זה הדיפולט.
0: כן.
1: אז זה מעניין, אז אנחנו אומרים כאילו כוונה, מעבר לעניין של תוצאה, יש לה איזה יכולת להיכנס קצת יותר פנימה, ולראות אם אתה יכול לעשות שינוי רוחבי, או ספציפי לדברים שאתה אומר, בוא'נה, אני... זה מנהל אותי לגמרי, אין לי שם...
0: לגמרי, לגמרי.
1: אין לי שם אפילו מרווח להגיד, סליחה, אולי רגע, אולי לא.
0: כן.
1: זה יפה, כן. אוקיי. טוב, אז אני מאוד מודה לך, ואני מתכוון לסיים את השיחה הזאת עכשיו. אני כבר אומר לך.
0: שים כוונה.
1: ואני כבר עושה את זה, אז שלום לי.
0: שלום, יאללה. זה מה שאני אומר, אתה אדם שעומד בכוונות שלך.
1: גם אתה יודע, זריז, מהרגע שהייתה לי כוונה, או, זהו.
0: ביי.
1: ביי.

זהו, חברות חברים, תודה רבה לכם. זה היה המניע להפעם על כוונה. תודה רבה לכל מי שהיה כאן, תודה רבה לאסי עזריה, שרון קנטר ואיתי מאוטנר. תודה למיכל רוז על המוזיקה המעולה. תודה לכם ולכן על שהזנתם והקדשתם תשומת לב. מקווה שנהנתם. אם כן, אז אני תתכוונו לעוד פרקים של המניע, ספוטיפיי, רדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב, עולם קטן, אנחנו מתחילים 12-2 כל יום וגם היום, והיום יום שלישי יום מרוחים, היום באולפן מגיע עמית קרמלי, איזה כיף, אהלן עמית.
1: אהלן.
0: אהלן. אז...

עמית הגיע היום, הרבה זמן אנחנו כבר מדברים שהוא יגיע וזה קורה. אתם יודעים, נשים קטע, קטע ואז ככה, ואז נמשיך לדבר. נציג אותו כמו שצריך ונדבר, נפתח עם, עם קטע מוזיקלי, שהכניס אותנו לזון. בחירה שלך, עמית, אג'ברטו ג'יזמונטי, מישהו שאנחנו אוהבים, וזה ככה הבחירה הראשונה שלך. חלק מהמוזיקה פה בתוכנית, אתה בחרת, חלק אני אשים, חלק אתה תנג, עמית ינגן פה באולפן את המוזיקה של עכשיו. ועוד רגע, אחרי הקטע הזה נסביר ככה קצת יותר לעומק. רוצה להציג אותו? לא, אז הנה אנחנו שמים, ואחרי זה נבין מה קורה, מה הולך להיות בשעתיים הקרובות. לא, ככה נקרא הקטע הזה.

0: את בטו ג'יזמונטי, הנה אנחנו אפילו נפתח ככה בשני קטעים רצוף, הנה אני גם בחרתי קטע אחד שלו, הנה נעשה מין סוג של בק טו בקי כזה פה. עמית קרמלי, הרבה מכירים אותו עוד משוטי הנבואה לפני שנים, מאז מפיק מוזיקלי, בשנים האחרונות מה שבעיקר מתעסק זה באיזשהו חקר של חיים, סתם, זה תמיד, אבל חקר קול, מוזיקת השורש, אפילו לי יצא להעביר סדנה, לעבור סדנה של ממש שנה איתך, סדנה של מוזיקת השורש, עוד רגע נגיד, אתה יודע מה, תגיד מה זה מוזיקת השורש, מה זה הסדנה, מה זה החקר הזה, למה שאני אגיד רגע, דבר למיקרופון.
1: כן, הקשר בין הקול, יש קשר עדוק בין המערכת יחסים שלך עם הקול שלך, למציאות חייך. ובמפגשים בעצם אנחנו חוקרים את הקשר הזה. שאם לומר בקצרה והכי פשוט, כל מה שמתבקש ממך למען תפגוש את הטבע האמיתי שלך, הוא בסך הכל לעזוב. לעשות ההפך מלעשות. To let go, מה שנקרא. לשחרר. ומשהו שקורה תוך כדי עשייה מוזיקלית ופעילות ווקלית, אם אתה במוד של עזיבה, של שחרור, אתה מתחיל להבין את יסודות המפגש בעצם. את מהות המפגש, מה אני קורא לו מוזיקת השורש. העיקרון הוא פשוט, ככל שאתה מרפא, אתה פוגש את הטבע שלך. אתה יותר תפגוש את הטבע שלך. על כל מה שזה אומר, שזה בפני עצמו שיחה בפני עצמה, מה שנקרא. מה זה אומר? מה זה לפגוש את הטבע שלך?
0: כן.
1: כן. יש איכויות שהן טבעיות לנו, ויש איכויות שסיגלנו לעצמנו או שהלבשנו על האיכות הטבע שלנו. כל משהו, סוג של, נגיד, מאמץ, הוא כבר סוג של התערבות. מחשבה היא סוג של התערבות בטבע שלך כבר.
0: לנסות להיות כמה שיותר חלול בעצם למה שעובר.
1: לגמרי, לגמרי. וכשאתה עושה את הפעולה הזאת, במודעות הזאת, או באינטנשן הזה, בכוונה הזאת, אתה מתחיל לגלות קצת יותר מעצמך, על איכויותיך ועל מוגבלויותיך, או הגבולות שאתה שם לעצמך.
0: זה הכל ככלי של חקר מודעות מסוים, או ההפך, או גם וגם, או ביצה ותרנגולת.
1: בדיוק, אין פה... יש פה אותך במצב הדיפולט שלך, ויש אותך במצב הדמות שבנית לעצמך במהלך השנים. בסך הכל בעבודה איתי אנחנו נושפים את הכל ברמה כזאת עד שאתה מתחיל לקלוט מה זה אומר לשמוע את הכל שלך בלי התערבות בכלל. וחשיפת הכל עצמו היא בעצם החשיפה שלך באמת, זה מה שקורה. הכל שלך, אם אני אתן את המשפט הזה גם, הוא אולי הוא חשוב להשמיע. הכל שלך משקף בצורה מדויקת להפליא בכל רגע נתון בדיוק מי אתה אבל. לא מי אתה רוצה, מה רצית או מה היית, בדיוק מי אתה עכשיו, זה מה שהקול שלך משקף. אז התובנה הזאת, למול הכוונת הרפיה, תוך כדי שירה, אתה מתחיל לגלות בעצם את העצמך הזה.
0: שהפעולה אפשר להגיד שהמעבר שאתה עושה באמת בשני חוד, זה פחות, נרחיב על זה עוד מעט, אבל באמת זה כבר פחות הופעה, אלא הרבה יותר משהו שעושים ביחד.
1: לגמרי. הנשמה בציבור.
0: כן. זה כבר טקס, כמו שקוראים לזה, או שירה ביחד.
1: אני קורא לזה טקס, כי לא מצאתי באמת מה לקרוא לזה אחרת.
0: למה לא טקס? למה לא מצאת משהו אחר?
1: כי גם טקס, כבודו במקומו, זאת אומרת, לא לכל דבר הייתי קורא מהר מאוד טקס.
0: כן.
1: אתה מתקס כוונות, אנשים, ברגע שיושבים יחד בחדר, יש כוונה מסוימת לחדד אותה או לקדש אותה, אז אתה מייצר טקס. מה שקראתי בשנים האחרונות למפגשים הפתוחים, מה שנקרא, אני קורא לזה טקס מוזיקת השורש, כי בסופו של דבר זה מה שאנשים מוזמנים אליו, אבל באמת זה לא הופעה וזה לא סדנה, אני לא מלמד כלום בטקסים האלה, לפחות לא מתוך כוונה מודעת, אלא פשוט מעביר חוויה. והחוויה היא באמת לא מילולית, אלא מוזיקלית, נשימתית, קולית. ובן אדם חווה את הטיון שלו במהלך השעתיים של הטקס. וכן קורא לזה טקס, כי כן אני מביא כוונות להתייחד עליהם ולכוון עליהם.
0: אם הכל איזה קדושה או איזה משהו מודעות, או באמת זה לא הרי רק לבידורי.
1: אפילו ההסכמה לשיר ביחד שעתיים רק מתוך רצון להרפות, היא כבר משהו טקסי, כבר יצרת כוונה, לדוגמה. אבל במהלך טקס כמובן שעולים כל מיני דברים, ואם זה לקדש את נושא המים, את נושא החיים, את נושא האהבה, זוגיות, שלום, הרבה, בריאות.
0: שזה לא עולה במילים, אתה מתכוון?
1: לא. הכוונות לפעמים כן יכולות לעלות, ואתה יכול, פתאום מישהו מהקהל יכול להביא כוונת תפילה, או אני, זה כן, הכוונות לפעמים כן מדוברות.
0: כן.
1: אבל זה באמת יותר חוויה מוזיקלית, מסע.
0: כן, אין לנו הרבה, בטח עכשיו הייתם סקרנים לשים מיד שהייתי שם קטע כזה, והייתם מבינים רגע על מה הוא מדבר ומה קורה וכאלה, מי שהיה בסדנאות האלה אז מבין. כן. וחוויה הראשונה שאתה מגיע, אז אתה באמת מקבל איזה חוויה שבטית כזאת אפילו, תפילה שבטית, זאת התחושה, לפחות שאני חוויתי כשהגעתי לפעם הראשונה, כאילו פתאום אנחנו מתאחדים ועושים ביחד, הנה שורש, את המשהו הכי שורשי שלנו, לשיר ביחד, קולות שלנו מתאחדים, אין משהו יותר איחוד מזה אולי, אפילו יותר מי שמתחבקים לפעמים.
1: נכון, נכון.
0: אבל נשיר, בכל זאת יש לנו גיטרה וקול, ואנחנו עוד מעט, גם נשיר שזה לא דווקא בדיוק מה שדיברנו עליו, אבל זה בעצם משהו שנשיר את הרגע של עכשיו. או לא נשיר, אלא... רגע לפני, כמו שאמרנו, נשים עוד קטע, ו...
1: קטע שאני מאוד אוהב, דרך אגב.
0: זה גם אג'ברטו ג'יזמונטי, אתה רוצה לספר עליו?
1: אג'ברטו ג'יזמונטי זה אחד המורים וההשראות הראשונות שלי לחופש. כשאני חושב מוזיקה וחושב ביטוי, זה אחד המוזיקאים שלקחו מבחינתי הכי רחוק את היצירה של עצמם, את הביטוי, את הנביאה שלהם. אז הוא אחת ההשראות הגדולות והראשונות שפגשתי,
0: איזה גיל מדובר?
1: ועד היום, בגיל 15-16.
0: וואל, ממש אז...
1: נכנסתי לעולם הזה, מה שנקרא.
0: ומה הוא עשה בגיל הזה באמת שאמרת ש... לא, מה המפגש איתו?
1: תשמע, מה הספקתי לקלוט עד אז? זה היה לד זפלין, פינק פלויד, די פרפל, כל מיני, ואז נכנסתי לעולם הג'אז קצת יותר. אם זה הרבי אנקוק, אריק דולפי, ג'ון מקלפלין, מקוי טיינר, כל מיני כאלה זוויות. ואיכשהו ECM, זאת החברה בעצם
0: של... הלייבל ש...
1: בדיוק.
0: שהתחלת לחקור את הלייבל הזה, אתה אומר.
1: בדיוק. זה משך אותי לראות מה קורה בעולם רגע. וג'ברטו ג'יזמונטי היה חתום שם. והוציא כמה אלבומים מדהימים ב-ECM, וזכיתי לפגוש אותו בצורה הזאת. כן. מאוד פותח את הראש, מאוד פותח מהרבה תחומים. קודם כל הוא מאסטר בכל רמה שאפשר לחשוב עליה, גם על הפסנתר, גם על הגיטרה. אני לא מכיר הרבה אנשים שמנגנים ככה, לא פסנתר ולא גיטרה. באמת אישיות מיוחדת במינה, אומן מיוחד במינו.
0: אז הנה, זה מתוך אלבומים...
1: ננה וסקונסלוס, כן, שזה שיתוף פעולה מדהים של שניהם שנים.
0: ששניהם אפשר להגיד מביאים את החופש והטירוף הזה.
1: כן, יחי ברזיל.
0: זה נקרא קוארלה דו ברזיל. והנה זה קטע אחר לגמרי מהקטע אחר, וככה כל אלבום שלו, זה כל פעם חקר אחר לגמרי. אתם על עולם קטן, פה עמית קרמלי מתארח ביחד איתו, פה באולפן.

0: כן, הנה אנחנו פה חוזרים לאולפן, וטוב, החלטנו ישר ככה, ניתן כבר ננגן, עמית ינגן, ולפני שנמשיך עם נימילים, נמשיך במוזיקה. רוצה להגיד משהו לפני?
1: האמת היא, זה משהו חדש. רגע,
2: סליחה, כן.
0: פתחתי את שני ימין, אתה כמו ב...
1: לא, אין לי מה להגיד.
0: טוב, אז רגע... יאללה, מוכנים.

0: עמית קרמלי, פה באולפן, איזה כיף שיש לנו אוצרות כאלה פה עכשיו. וואו, תודה, תודה, שאתה בא ונותן ככה פה בעולם קטן.
1: בשמחה.
0: כיף לנו וכיף לאנשים בבית בטח. רגע, אני אשים, לפני שנדבר, אני אשים קטע נוסף.
1: כמובן.
0: זה משהו שסתם מזכיר לי את ה... הנה, ואני הייתי שנה ממש בסדנה איתך. איתנו, אפשר להגיד, וזה הקטע כזה שהיינו שרים אותו.
1: אוקיי.
0: נכנסים אליו, אז זה תמיד שאני שומע אותו מזכיר לי קצת.

0: מין קטעים כאלה, היינו נכנסים בעצם למשהו ועפים עליו לפעמים גם דקות, שעות, אז זה לא היינו שרים שיר של מנות שעו, זה היה נה. אתה, הכל זה או קטעים ש...
1: חתכתי מרעיון המילים, מה שנקרא, בעבודה הזאת, מה שמאפשר לכל אחד בעצם להתחבר מיידית בצורה מאוד פשוטה. אם אתה לא צריך רגע לזכור מילים או לדעת המילים, רגע בוא רק ננשוף. כל הכוונה היא לכוון לכיוון של נשיפה יותר משירה. לדוגמה.
0: שזה הרבה פעמים ההתחלה באמת, זה לא?
1: כן, אפשר לומר. כן, ההתחלה מהמהמת.
0: שמה זה באמת, מה זה התרגילים שמאפשרים ל...
1: הכל, כל הזמן לכיוון שחרור. אין משהו אחר לעשות, רק תשחרר, תוך כדי תנועה ופעולה, רק תרפה מנטלית, רגשית, פיזית, מוזיקלית, פשוט להרפות. תרפה, תזכה לשמוע את התנועה השורשית שלך, זה הרעיון. אז זה מתחיל באמת עם הימהומים כאלה,
0: כן.
1: עדינים ומשחררים, ולאט לאט בעצם העוצמה מתגלה, זה הרעיון, הרעיון הוא לא השירה הרכה. אלא רכות לשם עוצמה בסופו של דבר. ככל שתשחרר, הגוף שלך מבברט יותר טוב, הקול שלך מתמלא יותר טוב. הנוכחות שלך מתבהרת, מה שנקרא.
0: וזה משהו שאתה כבר עושה שנים, מה? אתה שנתיים, שלוש אחרונות מאז הסדנה, אנחנו היינו
1: שלוש שנים. שנתיים, שלוש אחרונות זה רק בחול, כן.
0: ואתה כל הזמן מסתובב בלי הפסק, ועושה את הדבר הזה, מעביר אותו בכל העולם. זה משהו, לא יודע, זה משהו שאתה פיתחת, אפשר להגיד, שאתה...
1: כן.
0: איך כאילו פתאום מגיעים למשהו?
1: 17 שנה
0: אחורה. אתה יודע, לפני זה היית מוזיק, 17 שנה.
1: כן, 17 שנה אחורה. במהלך השוטים, זה קרה די בהתחלה, שנפתח לי השירה, אבל עדיין לא שרתי
0: במהלך השוטים. במהלך השוטים...
1: במהלך שוטי הנבואה, אז כבר נכנסתי לסרט הזה, יש לה קול והשירה. תוך כדי העבודה עם השוטים וכל מה שעבר.
0: ששם היית מפיק מוזיקלי ומנגן.
1: הייתי המנהל המוזיקלי, המפיק, נגן בס, קולות.
0: כן.
1: גם את האלבומים, גם את ההופעות.
0: כן, שני אלבומים. ושם שרת יותר קולות בעצם באלבומים האלה.
1: כן, שיחקתי עם זה, אבל זה היה רק ממש תחילתה של הדרך. מבחינתי, מה שקרה בבית היה הרבה יותר ווילד, מה שנקרא, ממה שקרה עם השוטים. כן, תקופה מאוד מיוחדת בשפיה. גרתי בשפיה אז. אז 17 שנה שבעצם מהיום שהחלטתי ללכת רגע לחוויה הקולית, לקלוט מה קורה, כי רציתי לשיר, אבל פשוט התביישתי. לא הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל גם כשהייתי לבד, בחדר.
0: לשיר.
1: כן, וזה היה רגע אחד של נסיעה באיזו נסיעה לילית, שפתאום קלטתי שאני שנים רוצה לשיר, לא שר, יודע שזה החופש שלי כמוזיקאי בכלל. שזה החופש האולטימטיבי, שום כלי לעבור דרכו, אלא רק אתה, גופך. וקלטתי שיש לי בעיה להוציא את הקול שלי באוטו, נסיעה, לילית, ואני מתבייש מעצמי. וזה היה רגע מפנה מאוד גדול בחיים שלי. שקלטתי שאני מתבייש מעצמי בזה. יש פה שריטה שאני חייב לטפל בה. כן. אז פשוט לקחתי את הנשימה הראשונה הזאת מבחינתי ונולדתי. התחלתי פשוט לשיר, ומשם זה לקח אותי בין 3-4 שנים של חוויה לגמרי פרטית בכלל. לבד, בשפיה שם, בבית מדהים שהיה לי על ההר. ופשוט שחררתי יותר, מהר מאוד קלטתי שמה שיש לעשות זה רק לשחרר. למול התנועה המוזיקלית שכן כל כך מוכרת.
0: שמה שהיית באינטנסיביות של החקירה הזאת, אתה אומר שם בבית?
1: לגמרי. תוך כדי הופעות עם השוטים ועם הקלטות, או זה או מה שלא יהיה, חוזר הביתה וזה כל מה שעניין אותי.
0: ולתרגל את זה ולגלות דרך הכל ולהתנקות.
1: זה עוד לא משהו לתרגל, רק אחרי זה אתה מתחיל להבין מה דורש תרגול.
0: רק לשיר.
1: למזלי קלטתי שרק מתבקש ממני להרפות. באמת ההפך מלעשות. וככל שבעדיקות יותר נכנסתי לזווית הזאת, התחלתי להרוויח בעצם. גם את המוזיקה שלי, גם את עצמי, ואני ממש יכול להגיד את החיים האלה מבחינתי.
0: וואלה, כן, מה, כן, למה באמת? כן. למה?
1: שינוי טוטלי.
0: דרך זה, דרך הכלי,
1: כן,
0: הכל?
1: כן.
0: מאיזה מובן?
1: הרי מה קורה? למה בן אדם מתקשה להתבטא בקול שלו, שבוא נגיד מעבר לדיבור, שיש בינינו כמוני, שגם אפילו בדיבור היה לי מאוד קשה להתבטא. מה זה נקרא לזה בושה או נקרא לא משנה מה? זה פשוט חוסר אמון או חוסר ביטחון שיש לך במה שיש לך לתת. חוסר ביטחון בעצמך או חוסר אמון על הכוח האמיתי שלך. והקול הוא מאוד מאוד קריטי בקטע הזה, כי החיים שלנו הם סובבים את הקול הזה, בין אם אתה שר או בין אם אתה פשוט קונה מצרכים במקולת. זה הקול שמקדם אותך מכאן לשם, ואיתו אתה משתמש ברובו. אז לדבר, אוקיי, אנחנו מסתדרים, ואז שבאים אליי למפגשים, אני אומר, אוקיי, בוא, אפילו עזוב אותך מלשיר, כי לשיר גם יכול להיות בעיה לכל מיני. בוא, רק נענח, רק נשחרר את הכל רגע, בלי שום רצון לשיר, בלי שום קשר לזה. ואתה מוצא שאנשים מאוד מתביישים. כולה רק לזרוק את הכל החוצה.
0: תראה לנו, תן איזה הנחה.
1: אתה יודע, פשוט. אז יש שם סך הכל, אוקיי, אז אנשים יכולים לדבר על זה שעות, למה הם זה ולמה זה, בתכלס הבן אדם לא מאמין שהוא יצור מוזיקלי ושהוא יצור הרמוני, הוא בעצם לא, אולי לא מודע אפילו עוד למה הוא באמת, בשביל להאמין במה שהוא באמת. אז יש פה תהליך שבן אדם מוזמן אליו. ההרפיה, השחרור, את הקול שלך הוא בעצם השחרור שלך את עצמך. וכמובן שעושים את זה במלא דרכים, ויש גם, אתה יכול לשחרר את הגוף שלך ולהשתחרר, אתה יכול לשחרר רעיונות. יש משהו עם הקול שאי אפשר לשקר איתו, והוא חווה קול. שחררת את הקול שלך, שחררת את עצמך על הרבדים המדברים שאתה, מה שנקרא. זאת אומרת שיש מצב שגם תפיסת העולם שלך תשתנה.
0: טוב, יכול להמשיך עוד רגע. אם זה, מה אתה אומר, נעצור לנגינה? אולי תנגן? או לא?
1: עוד קטע, בוא נשמע.
0: עוד קטע. טוב, אז אני אשים משהו?
1: כן.
0: אז אתה יודע מה, עוד משהו
1: שהיינו... אני באתי לשמוע אותך בכלל.
0: אז אני שם עוד משהו ממשהו שהיינו, אפשר להגיד, מהממים בזה.
1: אוקיי.

0: עמית קרמלי פה באולפן. רגע, אני אלך ישר למוזיק, לקטע הבא? או עוד קצת? אתה יודע מה, עוד טיפה? האמת היא,
1: אני רק אגיד על קריוקה כמה מילים. אתה משמיע אותו וזה שווה כמה מילים, אין ספק. איש שאני מאוד אוהב, שאפרופו לשיר, לשמוע אותו ולהיות עד ושותף לכמה ערבים איתו ביחד, פשוט פתח לי חלון עצום בחיים. השירה שלו, קריוקה, איש מאוד יקר, מברזיל, מריו, שגם מסתובב המון בעולם וחולק את מתנת האמזונס, מה שנקרא. פשוט חוויה יוצאת דופן לשמוע אותו, לשמוע את הקול שלו, לשמוע את השירה שלו. אחד החוויות הענוגות והעמוקות שיצא לי לחוות, והרבה הרבה לזכותו, בכל התהליך שדיברנו עליו לפני כמה דקות. כל הפתיחה הזאת אל השירה, אלא להתבטא רגע. אז אני חייב לו הרבה. בוא נשמע, זה קטע גם שאני משתמש בו לפעמים.

0: קנטו. טוב, אנחנו ממשיכים לדבר. ועוד מעט תנגן אחרי הדיבור הבא, תנגן לנו. איפה היינו? בחקר שלך, החקר. טוב, הממשיך של הקול, של מוזיקת השורש, של המרפא. איך היית באמת? הנה, סיפרת לנו מקודם על על הגילוי שלך, של הקול, של באמת ככלי להתגבר, לבטא את עצמך בצורה הכי פיור שאפשר. ומשם להעביר את זה לאחרים, כאילו להעביר את הגילוי הזה שלך.
1: כן, כן, פשוט ככה. לתת לאנשים את האפשרות רגע לערבות את המקום הזה. מה שקורה, תראה, קרה משהו מעניין, כי במשך איזה 14 שנה בערך הייתי בארץ, ועבדתי עם אנשים פה. כשפה, היות וחייתי פה, אז התאפשר לי להעביר את ההליכים של שנה שלמה, שנתיים ושלוש. שאנשים באו לגם שנתיים ושלוש. זה מאפשר תהליך מאוד עמוק ומאוד פותח. עכשיו, בשנתיים האחרונות באה הקריאה לצאת החוצה, שאין לי מושג מאיפה היא באה, אבל היא באה. לצאת החוצה ולהשמיע בעולם רגע את הרעיון הזה. עכשיו בעולם, היות ואתה זז, אתה לא יכול להזמין לתהליך באמת ארוך טווח. אתה יכול להזמין...
0: יש גם משהו בערב אחד, אבל לא? איפשהו, בטקס, כמו שאמרנו.
1: יש משהו לגמרי, אבל אני מתעקש על לפחות להעביר סוף שבוע. זאת אומרת, שלושה ימים. יש לי תוכנית שהיא שלושה ימים. וזה עיקר בעצם המעשה שלי בשנתיים האחרונות.
0: שזה כבר שנתיים שאתה לא מפסיק להסתובב, כן, לא מפסיק לרגע.
1: כן, כן.
0: מארץ לארץ לארץ למקום, מעביר את ה...
1: כן, כן. שזה מדהים ומרתק ומפגשים מדהימים עם אנשים. זה בעיקר באירופה, בארצות הברית. קוסטה ריקה, קנדה. כן? אלה המקומות ש... מערב ארצות הברית, קליפורניה, סיאטל, ווונקובר בקנדה, מונטריאול.
0: אתה בעצם פוגש אנשים בלי שפה באמת. יש שוני בין הארצות?
1: בדיוק, בדיוק. זה מה שמדהים. אתה בשניות נהיה בחדר אחד עם החברים הכי טובים שלך. בשניות.
0: כן, כי אין שפה, אין תרבות, אין איזה...
1: תוך שנייה עקפנו את כל הסממני התרבות המעקבים, מה שנקרא. ברגע שאתה מתחיל לנשוף את הקול שלך ולשיר, אתה בעצם, מה זה להרפות? מה זה לשחרר ברמה מנטלית? אוקיי, להרפות...

0: מעניין שבכנות יש כן, אה?
1: שלם ושלמות, מה זה שלם ושלמות? כן, אז זה כן וכנות, אוקיי? זה, באנגלית אני מתרגם את זה yesness. כאילו זה כנות, תאמר כן לעצמך, או קבל את עצמך בכל רגע נתון כמי שאתה באמת הרגע. וזה נקודת התחלה, וזה גם נקודת סיום יכולה להיות, אבל כנות היא מפתח ראשוני ומחייב. למה נכנסנו לזה, לכנות?
0: תמשיך, לא משנה, זה מעניין. הכנות הגענו מזה שכשאתה מקבל את האנשים בארצות אחרות, הנה אני חוזר, אז הם ריקים, אתה יודע, תוך כמה דקות הם בקול שלהם.
1: ואחד הדברים שעולים די מהר במפגשים כאלה, זה הנחת שאנשים חווים, מהבחינה הזאת אפילו רק, עזוב רגע להתבטא ולהיות חופשי ומשוחרר, לשבת רגע בסביבה של כנות, בסביבה פשוטה עם אנשים פשוטים שאני מכיר חלק, לא מכיר את הרוב, ובשנייה נוצר מצב של שיחה אמיתית ואינטימית ומכבדת, וזה פשוט חוויה מרפא כשלעצמה כבר, עוד לפני שבכלל התחלנו להתעסק עם מוזיקה ועם... זה מה שקורה בעצם ההתכוונות שלך להרפות, להיות פשוט. אנשים שומעים את זה תוך שנייה. יש לך 30 איש בחדר, 20 איש בחדר, תוך שנייה, או 100-200 בתקסים, תוך שנייה נוצר מפגש אחר. וזה מרתק בעיניים, וזה כבר מפתח מדהים לחלוק אותו. אז הרבה, הרבה מפתחות, מה שנקרא, מחולקים במהלך המסע הזה. הכל סביב הכל, אבל...
0: מה אתה לומד? אתה יודע, אתה בא ללמד מה אתה לומד. הנה, אתה עובר כל כך הרבה ארצות, כל כך הרבה קולות, כל כך הרבה קנויות, כנויות.
1: אז אתה חייב להבין, קודם כל, תשתיק את הטלפון שלך. אתה חייב להבין קודם כל שאני חושב, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה כמו שאני עושה את זה היום, ומתחילת הדרך, אם זה לא היה עניין שלי בכלל, עם עצמי ועם הרצון לפתוח ולשחרר ולגלות. אחרי, סיפרתי לך על השנים בשפיה, 3-4 שנים בשפיה.
0: כן.
1: כמו שלפני שנתיים, שלוש, קיבלתי את המסר לצאת החוצה לעולם, אז מה שקרה שם בשנים האלה, אחרי 3-4 שנים, היה לי ברור שאם אני רוצה להמשיך לגדול וללמוד, זה לא יכול להישאר חוויה הפרטית שלי, עצמית שלי. אני לא יכול לגלות את החיים האלה רק אם אני אגלה את עצמי. אני צריך לראות איך זה עובד בעולם.
0: מפגש.
1: איך החברים שלי, איך האחים, המשפחה, כן. איך אנשים אחרים מגיבים לדבר הזה. אז המסר שקיבלתי היה מאוד ברור. אתה רוצה להמשיך ללמוד? תתחיל ללמד אנשים. תתחיל לעבוד עם אנשים. ללמד, לטפל, מה שזה לא יהיה. אז כל היציאה לדרך, מבחינתי, אוניברסיטה של החיים שלי, לא יכולתי ללמוד את מה שאני לומד היום, שלא במסגרת שיצרתי לעצמי. אין מורה אחד בעולם שפגשתי שמדבר את מה שאני מדבר, או מאפשר חוויה כמו שאני מאפשר. חיפשתי. בשנים שנפתחתי לבדי, מה שנקרא, ששחררתי לבד, אז אני נחשף למידע עצום.
0: יש שם, הרי אנשים שעובדים עם קול, עם טיפול
1: נכון,
0: בקול.
1: נכון, נכון, ודאי, ודאי. לא מצאתי מישהו שיאשר לי רגע את מה שהבנתי, את מה שאני חווה פה, על כל העומקים של זה, אלא האמת היא רק הזרת עיניית כאן. בן אדם אחד שישיר ספרים אחריו, ונפטר ב-1927. אם אני לא טועה, סופי, הודי, שממש הלך על הכיוון שאני מדבר בו. זאת אומרת, אני לומד המון ממנו, הוא אישר לי מלא דברים, ובעצם לקחתי אותו כמורה.
0: שמה הוא דיבר גם על ה...
1: Music is life, life is music. אותם חוקים שאתה מבין במוזיקה, איך המוזיקה, החיים זה מוזיקה. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מתחיל להתייחס אחרת קצת. אתה זה מוזיקה, החיים זה מוזיקה, אנשים שאתה פוגש זה נוטים, בן אדם הוא בסך הכל פעימה וטון, יש לך תדר מסוים ויש לך פעימה מאוד מיוחדת שלך, וככה אנחנו מיליארדים מסתובבים פה, כל אחד עם הייחוד שלו, אין כמוך בעולם, יש לך, רק אתה יש לך את הטביעת אצבע הזאת, וזה משתקף בקול שלך וזה משתקף במוזיקליות שלך קודם כל, למה אני קורא לזה שורש? כי זה... המוזיקה מתחילה עוד לפני הגוף ולפני הקול הזה. זה, יש שם תנועה שהאמת היא בנשימה, אתה יכול לפגוש אותה. אפרופו, גם העברית הפכה להיות המורה המאוד גדולה שלי.
0: למה עברית?

0: أي ترى بأופן تي في عودة إما كول וכמי שחיפש רגע מורים מתישהו, כשקלטתי מה שקלטתי, רציתי, אוקיי, שמישהו יאשר לי, שמישהו ילמד אותי, שמישהו ייקח אותי מפה הלאה. ולא מצאתי את הדבר הזה, אז הלכתי באופן טבעי, ידעתי איפשהו ב-back of my mind, שהקבלה קשורה לתורת הסאונד, לתורת הקול. ומה זה האותיות, ומה זה העברית, אם לא תורת הסאונד ותורת הקול. אז באופן טבעי נמשכתי בעצם למקורות שלנו, לא בקטע של חזרה בתשובה, אלא לגמרי בקטע של ללמוד רגע מה הבינו בקבלה, מה הם יודעים להגיד לי על האותיות. כי אחרי 3 שנים שאתה חווה, או במהלך 3 שנים האלה, אתה נחשף למלא דברים בגוף שלך, בך, במחשבה שלך. אז באופן טבעי הלכתי לספרי הקבלה, אם זה ספר יצירה שמאוד נגע בי, ואם זה ספר הזוהר, וכל מיני ספרים שככל שאתה יורד לעומקים, אתה מתחיל לגלות, אוקיי, אותי עוד רבי עקיבא, ושערי הוראה של ג'יקיטיליה, כל מיני, איכשהו הדרך לקחה אותי. והעברית מסתבר שזה פשוט ברכה, אחת הגדולות שקיבלנו בחיים שלנו, להיוולד, בארץ הזאת, לתוך השפה העברית, אני לא חושב שיש סיבה אחרת שאנחנו פה, או למה העם הזה הגיע לפה. כמו להרוויח את השפה הזאת, או בוא נגיד, זה מה שאני מוצא במפגש שלנו פה, בארץ ישראל. העומקים של השפה הזאת, אי אפשר לדבר עליהם באמת. לקחתי אותה כאמת מוחלטת, ועם זאת, היא מלמדת אותך כל הזמן להיות פתוח, וכל הזמן לגלות את הסתירות ואת ההפכים. היא מלמדת אותך הכל. בשנייה שאתה מתחיל להיות מודע לעברית ולשורשים של המילים, אתה מתחיל לקבל אינפורמציה בעצם.
1: אתה יודע מה, אני יוצר אותך להמשיך את זה, זה מעניין אותי. זה נמשיך, בוא נעשה קטע, ננגן, ואז נמשיך אחרי זה ככה על העברית באמת, או על הגילוי בעברית. עמית קרמלי פה באולפן, בעולם קטן, והנה רגע, נסדר לנו עוד פעם. היה כיף שניגנת, והרבה זמן כבר לא ניגנת פה, איזה חצי שעה, אז בוא נראה שאתה מכוון בסדר, תן איזה... אז הנה, עוד קטע לייב, שגם תיתן למה שקורה קורה, או קטע ש... אתה רוצה להציג, או ניתן לו לקרות? ניתן לו לקרות, עזוב.
0: קודם חשבתי, אני אתחיל משהו שאני יודע, יצא בסוף. בוא נראה. הריברב גדול מדי. לא, ראית לגמרי עכשיו.

0: עמית קרמלי פה באולפן. הנה עוד קטע לייב שעשית עכשיו, זה של עכשיו, של...
1: האמת היא שזה ניגון שכבר מסתובב איתי איזו תקופה, והוא בא כרגע.
0: שזה, לפעמים זה לא שייך באמת, אפשר להגיד שניגונים באמת עולים לא שייכים לאיזה, אף פעם לאיזה ארץ, לאיזה, אתה מדמיין משהו, אתה זהו, זה מה שיוצא כזה פשוט. טוב, נו, אמרת בעצמך, שחרר וזה, זה לא יכול להיות שייך למשהו.
1: הדבר נובע. לפעמים הכוונה משפיעה. אם יש לך עניין שאתה רוצה לשיר למענו בשבילו, אז זה יכול להשפיע על מה, אבל פה...
0: תת איזה מילה של כוונה ולצאת איתה, כאילו.
1: הבקשה היא רק לתת מבחינתי. אתה מזמין אותי לשיר, אני אומר, אוקיי, לא הכנתי בכוונה. בוא נראה מה היא ירצה להינתן.
0: טוב, חוזרים לעברית מקודם. עצרתי אותך באמצע.
1: כן, כן. אז מלא עברית, מלא מילים בעברית.
0: שהנה, דווקא אמרנו, השירה היא בלי שפה. ופה אתה אומר, יש הרבה המציאה בשפה.
1: כן, כן.
0: ש...
1: תראה, מאוד מאוד פשוט. הרי העבודה עם שירה, זה באמת באמת, זה עבודה עם נשימה. זה לא השירה שמעניינת פה, זה הנשימה שלך. כמה אתה מתערב בנשימה שלך, או כמה אתה בעצם טבעי בנשימה שלך. וכל ה-let go הזה הוא למול תנועה שהיא קורית בנשימה. עכשיו, מה העברית אומרת לך? בצורה מאוד מאוד מאכילה אותך בכפית עם זה. נשימה ונשמה. תוסיף יוד ויש לך פעולה של נשימה מתקיימת בחיים הזו, האלה. אותו דבר אפשר לומר, שאתה אומר אני נושם, אתה בעצם, אם אני אתרגם לאנגלית, זה עוזר, זה מה שקרה לי בשנים האחרונות. היציאה החוצה לימדה אותי דרך האנגלית דווקא להסתכל אחרת. אבל בסופו של דבר, שאתה אומר אני נושם, אתה כמו אומר באנגלית, I am souling. אני בעצם, אני ננשם, אני נשמה ננשמת. הנשמה שלי ננשמת דרכי, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. זה מה שעברית אומרת לך בצורה הכי פשוטה. עכשיו, אתה יכול להנהן כולנו ולהגיד, כן, אוקיי, נשימה, נשמה, יופי. אם יש לך נשמה, אם יש לך רעיון כזה בחיים שלך, שיש לך נשמה, אז שווה מאוד להתחיל להתבונן במערכת יחסים הזאת, של אדם והנשימה הפשוטה שלו. שם היא נמצאת. שם היא נמצאת, דרך שם היא עוברת דרכך. זה מרכז הכל. זאת אומרת, הכל בחף. הנשימה שלך, שם הכל תמון. עכשיו, שנים שמענו את זה. דורות כבר אומרים לנו מאוד, or let go, it's all in the breathing, it's all in the breathing. כאילו, אנחנו שומעים את זה המון, ועם זאת, לא הצלחתי להפנים את זה, כמו שהשירה לקחה אותי והכריחה אותי בעצם. לא נשאר לך ברירה. אתה מבין שכשאתה רוצה לעזוב, אתה חייב לעזוב אל משהו שהוא מעבר לידוע שלך. כי אחרת אתה לא באמת עוזב, אתה נשאר במסגרת הרעיונות הקבועים שלך. כדי באמת לשחרר, אתה צריך לעזוב אל מעבר גבולות הידוע. וכל מה שהוא לא ידוע מבחינתי, כבר נכנס לקטגוריית נקרא לזה רוחני, נקרא לזה אלוהים, נקרא לזה נשמה. הנשמה היא במסגרת הלא ידוע מבחינתי. והרצון לגלות את הטבע שלך, הוא רצון לגלות הלא ידוע שלך. אחת הסיבות שהעבודה הזאת התחילה דרך אגב היא התעייפות שלי באיזה מובן מסוים, התעייפות מכל העולם הרוחני הזה. היא התעייפות מדיבורי רוח גבוהים מאוד, מאוד, ושבפועל חוויתי מציאות אחרת לגמרי. הבנתי דברים יפה, אבל בפועל לא הצלחתי ליישם אותם יפה. וזה הדבר הראשון, המוזיקה לימדה אותי. במוזיקה הייתי, פרחתי בצורה מדהימה, כל יופי. הפידבקים שקיבלתי היו מדהימים. אהבו, אהבתי. מדהים.
0: כן.
1: ואז אתה יוצא רגע לרחוב, אתה מדבר כבן אדם וכחבר, ושם נפלתי כל הזמן. מלא פעמים נפלתי. לא הייתי מובן. אהבו, לא אהבו אותי. אני לא אהבתי אותי. כאילו, לא הסתדר לי משהו שם. לא יכול להיות שאני מבין את הדבר יפה, אבל לא מצליח ליישם אותו בפועל. לא התאים לי הפער הזה בין רוחניות למציאות. והעבודה עם הכל בעצם מצמצם את הפער הזה, כי הכל שלך בעצם הכל משתקף בו. גם הכוח הנשמתי שלך, גם הכוח הטבעי שלך, השורשי, וגם ההתערבות המנטלית שלך, כל זה מצוי בכל, הכל משתקף בכל. וכשאתה מבין את זה, ואתה רק מרפא ומרפא ומרפא, אתה בעצם משחרר מלא מה... הייתי קורא לזה בררה מנטלית. משחרר מהרעיונות המוטעים שלך על עצמך, ועל הקול שלך, ועל המוזיקה, ועל החיים. סלח לי, אבל איך הגענו לכאן?
0: השאלה בהקשר הזה, הנה בן אדם עכשיו בבית שומע אותנו ואומר וואו מעניין, כאילו הנה גם אני מרגיש כך, גם אני זה זה זה, והוא לא יודע, אתה עכשיו נוסע לחול, הדרך שלו זה לא לעבור סדנה, רק כאילו אין לו עכשיו זמן לבוא לסדנה, מה היית אומר עכשיו, הנה תרגול או להתחיל, או איך חקר של בן אדם בבית או של מישהו שבאמת לא זה למקום הזה, בפשטות.
1: אז קודם כל, אוקיי, אפרופו איך הגענו לכאן, הנשמה ונשימה. מבחינתי, מה שאני קלטתי זה ששינוי גדול בחיים שלי קרה, כשהחלטתי שאותו רעיון אלוהי שיש לי לגבי החיים, אני הופך אותו למשהו מאוד פיזי, שנכנס אליי בכל שאיפה, וננשף ממני בכל נשיפה. אז זה דבר ראשון שהייתי אומר לאנשים, ממליץ לעשות. מה שלא יהיה אלוהים שלך, מה שזה לא יהיה. בדרך כלל, מהבדיקות שאני עושה, לאנשים יש רעיון מדהים לגבי הנשמה שלהם, או מה שהם קוראים לו נשמה, או אלוהים שלהם.
0: מה הרעיון שלך?
1: לא, אני לא חושב שתדאי. אין לי, אני יכול בכיף, אבל זה... בוא ניתן לאנשים רגע, לחוות מה באמת זה בשבילהם. והשינוי הגדול הוא בהחלטה, שזה לא יותר איזה רעיון רוחני, ואני נושם את הדבר הזה. כל מה שאתה רוצה לחשוב עליו כגדול, כל האיכויות שאתה מייחס, אתה יודע, הרמוניה, נתינה, אהבה, כל מה שאתה מייחס לו כעילאי, כתכונה עילאית, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לנשום את זה, לא רק להבין את זה בראש, אני רוצה עכשיו, אם זה האלוהים שלי, אני רוצה לשאוף אותו כמו שצריך, קבל אותו במלוא הכבוד הראוי. זאת אומרת, בית מקדש חייב לקרות חי, אמיתי פה, לא באיזה ספייס איפשהו בעיר, או בכפר. אז זה משהו ראשון שהייתי אומר קודם כל, מה זה האלוהים שלך הזה? וזה תחיל לשים קשר לנשימה שלך. האלוהים הזה חי בנשימה שלך. עכשיו תקלוט מה הוא אומר לך, איך הוא מרגיש לך בגוף, או מה הקשר שלך איתו. כי הקשר שלך עם ה... כוח הנשמתי שלך, או עם הרעיון הלא ידוע הזה שלך, הוא בעצם משתקף במציאות חיים שלך. המציאות חיים היא סך כל השתקפות של הקשר הזה. אדם והשורש שלו, אדם והאלוהים שלו. אז זה דבר אחד. דבר שני, בפרקטיקה הכי פשוטה והכי מגוחכת, ואין לי בעיה שיצחקו עליי גם בעניין הזה, תענך כמה שיותר. כמה שיותר בן אדם יענך את הקול שלו, כן. כמה, עכשיו לא הנחות אוויר. כמה יותר תענך את הקול שלך, תלמד את עצמך לשחרר את הקול, בלי להתערב בו, תתחיל לקלוט את הסודות שמחכים לך שם. אני באמת, העבודה שאני עושה היא רק פתיחת דלת. אני פותח דלת בין אם זה סוף שבוע, או בין אם זה שנה דרך אגב. תלך איתי תהליך של שנה, זה עדיין מבחינתי, פתחתי דלת. כי הטבע הזה הוא סך הכל, הוא פי מספר לא משוער יותר גדול ממה שאתה מסוגל לתפוס ולהבין. ככה שזה לייפטיים של הזמנה לשחרור. זה באמת, שנה, שנתיים, שלוש, זה כלום. מבחינתי אני בסרט הזה כבר 17, רק בסרט של הנשימה והשירה והכל. 17 שנה, ומבחינתי זה לייפטיים, אני לא ממהר לשום מקום. יש עוד הרבה מה לגלות ולחשוף, ועוד הרבה יותר איך להיות יותר טוב. בן אדם יותר טוב.
0: יאללה, בוא נשים שיר. רגע, מה הכנו פה? אמרנו נשים את חולון, את...
1: אוקיי, אתה רוצה את, לקפוץ לשם.
0: כן, יאללה, קופצים. במלון ברבת האמון, יאללה, נשים משהו מתקופת שוטי הנבואה, שכמו שאמרנו, היית מנהל, מפיק, נגן, כן. חלק כן. חשוב מהרכב. ובחרת את השיר הזה, אמרנו יאללה בוא נבחר איזה שיר באמת.
1: אני אוהב לעשות קישור למציאות, כי אני רוצה שהשירים יהיו גם, יאהבו איזשהו בסיס לדבר עליהם איכשהו. אני חושב שזה שיר ששווה לדבר לנוכח המציאות היום.
0: נדבר אחרי או לפני?
1: אחרי.
0: אחרי, סבבה. מלון ברבת עמון.
2: There's new selection in these areas, vibration, I know people come to

0: חיים עשה בזמן. מלון ברבת עמון.
1: כן, כן. היה חשוב לי להשמיע אותו. התמונה שהשיר הזה מעלה היא תמונה מדהימה. שבתמימות, אני חושב שרועי צייר אותה. שוטי הנבואה זה התחיל כרועי וגלעד. שני הוויז'יונרים ושני כותבי המילים המרכזיים בעצם. עם ויז'ן מאוד מאוד מיוחד ויותר ברור משזה נראה אפילו. פה מצוירת תמונה מדהימה של נסיעה.
0: כן, שמה הוויז'ן? סתם על הרגע.

0: לפני שאתה
1: מתחיל. של מזרח תיכון בנחת. מזרח תיכון שלב. אתה לוקח רכבת לדמשק, אתה זה, יש...
0: זה הוויז'ן של השיר, אבל לא, התחלת, מקודם אמרת שהם התחילו את הכתיבת שירים, וזה בוויז'ן מאוד מסוים, שמה התכוונת בזה.
1: כן. לא, אני אומר, זה לדוגמה. זאת אומרת, שני הכותבים האלה, שאני מאוד אוהב, אני אוהב אותם מאוד, והיום אני קצת מצטער שפחות שומע אותם מתבטאים בחוץ. אבל יוצאים מהם דברים מדהימים, ו... בשוטים הם הכתיבו המון בעצם מהוויז'ן, בעצם רק בטקסטים, בכוונות שלהם בטקסטים. אני אוהב את השיר הזה כי הוא מצייר חלום ושברו, מה שנקרא. כואב לי על מה שקורה בעולם ופה.
0: על מה כואב?
1: ופה. תשמע, מרחק שעתיים מפה, אנשים עדיין נטבחים, עדיין נהרגים. שעתיים מפה לכמה כיוונים, ויש חצרות.
0: שאלה, זה לא תמיד היה בעולם?
1: לא מסתדר לי. קודם כל, אני לא יודע אם זה תמיד היה. זה תמיד בהיסטוריה שזכורה לנו או שמוכרת לנו. תמיד היו מלחמות, תמיד זה. לאחרונה התחלתי לקרוא כמה ספרים שמלמדים משהו אחר קצת.
0: מה?
1: שלא תמיד היה ככה. שהייתה פה תקופה, מדובר את כמה הבנתי הקטנה השיגה, 3,000-4,000 שנה אחורה, ויש לך אנושות אחרת לגמרי. לא נשלטת בכוח. לא משתמשת בכוח, לא תרבות כפייתית, כופה. טוענים שבעצם הכוח הנקבי היה יותר חזק על הכדור בעצם. שהכוח הזכרי משוייך לו היצר השליטה והכוחניות, השימוש בכוח. שהאמת היא, אם אני מסתכל על זה בצורה הכי פשוטה, זכר נקבה, כן. יותר טבעי שהגבר ישתמש בכוח בצורה לא נכונה. וזה קורה כבר כמה אלפי שנים. וזה לא רק כוח פיזי. הגבר מפוחד, נראה לי, הזכר מפוחד רצח מהכוח הנקבי. אם תרשה לדבר בשפה הזאת, אני לא יודע על מה אתם מדברים. אבל אנחנו חווים הרס תרבותי עצום. לא משנה כמה מדהים היום וכמה נעים לנו ובטוח לנו בעיר שלנו, בכפר שלנו. אנחנו נולדים לתוך תרבות אנוסה נוראית לטעמי. ואני מדבר גם על מי שחי בחיי שלווה ושלום. הוא חי לתוך משפחה, הוא גדל למשפחה שלא משנה מה הכוח הנקבי, ומדרגה אחת, אם לא 10 יותר פחותות מהכוח הזכרי בבית. לא משנה מאיזה זווית נסתכל על זה. ואני חושב שיש פה נקודה עצומה להתחיל להתייחס אליה. אפרופו, אנחנו מדברים על שירה ועל חשיפה ועל עזיבה בעצם. אנחנו מדברים על פירוק... פירוקה, איך קוראים לזה? נו... הבגדי האביר האלה, אתה לא צריך יותר את זה. וחלק מהעבודה עם השירה, למשל, זה דבר ראשון שמתפרק. אתה מפסיק להגן על עצמך רגע. מפסיק להצטרך להגן על עצמך.
0: במה אתה מרגיש שהתרבות כל כך באמת אנוסה עם זה, כמו שאתה אומר, המצב שהיום, שכל כך כואב לך וכל כך...
1: תשמע, אין לזה... אני לא יודע מאיפה להתחיל אפילו. מהדברים הגסים, הברורים, או מהדברים העדינים דווקא, שעוד יותר עמוקים. שמע, מצב האישה, למשל, בעולם. אז אנחנו חיים כאילו בחברה שכבר אומרת, היום סבא, על הפנים. על הפנים, ההתייחסות שלנו לאישה. בדיוק היה עכשיו איזה דיבור, אתמול עכשיו, או שישון ברדיו, היה איזה כנס, מה זה היה? שבעצם רוב הנשים שהיו בכנס הזה, היו הדיילות. ומי שדיבר, זה היה כנס, אני חושב, משהו על...

0: הון ושלטון, והגופים מהממשלה שהגשו, אני לא זוכר. אבל הם דיברו על הנוכחות הנשית הדלילה, למשל, זה. בכנסת שלך, תסתכל, ותגיד לי מה הנוכחות הנשית. זה לא רק נוכחות נשית, זה מנטליות נקבית שנעלמה מאיתנו, וחסרה לנו. כשאתה גדל לתוך חברה שהיא תחרותית,
1: כן, זה לא דווקא שאם היה עוד נשים
0: כוחני, לא, זה לא זה, זה המנטליות שלמה. הדיכוי הוא לא של האישה, הוא של הכוח הנקבי בכלל. של הכוח, מה זה הכוח הנקבי? זה הכוח המניק, האוהב, החומל. זה שלא מעניין אותו עכשיו לעשות יותר כסף, אלא מעניין אותי שיהיה לך טוב. ואת זה דיכנו. וזה משהו שאי אפשר לחיות איתו לאורך זמן. 4,000 שנה זה לא הרבה זמן. ואיך שזה נראה היום, זה לא נראה מדהים שזה הולך לכיוון עוד יותר, אני לא הולך ונהיה אופטימי עם השנים.
1: אני דווקא כן. כי אתה יודע, מגלים את הכוח הזה, לא? כאילו, מגלים אותו, את הכוח הנשי הזה. בוא נגיד, אם לפני 20 שנה לא היה לי מושג, עוד פעם, אני יכול לדבר על עצמי, מה זה בכלל אם היינו מדברים? היית אומר, כן, זה עוד נשים בכנסת, זה יעשה כוח נשי. אולי היום כבר משהו מתגלה, כאילו, במהות של מה זה.
0: נכון.
1: נשים מגלות, הן חוברות ומגלות.
0: אני רוצה לחשוב ככה. אני פשוט אולי קצת חסר סבלנות. כי אני רואה מה קורה בפועל, פעולות שנעשות בפועל מתוך גישה זכרית מעצבנת משהו. דברים שישפיעו עלינו לדורות. ובגלל החסר הזה שהוא כל כך נחוץ וחשוב לעורר אותו כמה שיותר מהר, אז זה אולי החוסר סבלנות שאני מדבר ככה. כי אם לא היה לי את הזרע האופטימיות, לא הייתי בכלל מדבר או מנסה לעשות משהו.
1: מה אתה רואה מכל הסיבובים שלך בעולם? הנה, אתה מסתובב כל כך כל שבועיים במקום אחר, אתה רואה משהו אחר מפה?
0: אני חושב שאני רואה תמונה דרך רחבה, די יפה, גם וגם. אני רואה... אני רואה אנשים...
1: כי לא הרבה יוצא להם להסתובב כל כך הרבה, 3 שנים בעולם, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לפה שבועיים, לעבוד עם אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים, עוד סדנאות.
0: נכון. זה זכות גדולה, נכון? אני פוגש המון אנשים טובים, שרוצים טוב, הרבה שלא יודעים איך, לא יודעים לזהות מקור, לא יודעים, אולי מבולבלים. הרבה סקרנים, הסקרנות גדולה, הרצון להיפתח ולעשות טוב הוא מדהים. עכשיו, זה מה שאני פוגש כשבאים לפגוש אותי. רוב האנשים שבאים לפגוש אותי, אני פוגש הרבה באמת סקרנות, יופי, חוכמה, כאב, מוגבלות. ובתוך כל זה אני מסתובב בכל מיני, אם זה שוויץ, או אם זה ברלין, או אם זה קליפורניה, אם זה היערות, או אם זה סיאטל, העיר. ומשום מה, אתה שאלת אותי זה, וישר עלה לי מבט של איזה נער בן, אני לא יודע, בין 15 ל-17. שראיתי אותו ברחוב, הבזק של מבט, לא החלפתי מילה, לא כלום. כי משהו במבט שלו תפס אותי, ולא הבנתי, לקח לי איזה כמה שעות אחרי זה, שזה יחלחל אליי, ואני אבין מה. פחד, ראיתי פחד בעיניים. ילד בן 17, נראה בריא, לבוש סבבה, לא בם, לא... אתה קולט שהוא בא מבית. יושב שם ברחוב, ואני קולט פחד בעיניים, שלא ידעתי איך להבין אותו. ואחרי קצת זמן, פתאום כאלה, בעצם, מה זה פחד? מתי בן אדם מתחיל לפחד? משבר אמון קוראים לזה. כשאתה מפסיק להאמין, אם זה בטוב החיים, או בך, או בחיים כטוב, אתה מתחיל לפחד.
1: שהאימא מניקה אותך.
0: שאימא מניקה אותך, למה? אתה לא מפחד.
1: לא, אני אומר, כמו שאתה מפחד, אתה יודע, דיברת נשי גברי, יש אמונה שאתה מונק והכל בסדר, ויש אולי הולכת. שלא תהיה מונק.
0: כן. אז גם את זה אפשר לפגוש הרבה, כי אנחנו חיים בחברה שמשום מה נותנת לך את ההרגשה שאתה יכול לסמוך עליה, אבל בעצם ממש לא, והיא זקוקה לך יותר ממשאתה מדמיין. החברה שלך, אתה לא יכול לסמוך עליה, היא זקוקה לך, היא סומכת עליך.

0: אז אני לא סומך לא על פוליטיקאים ולא על, זה לא קשור לאף אחד, זה קשור להתעוממות שלנו. מדברים על התעוררות, על העלאת התדר, המודעות, מה שנקרא. אז אני פה פוגש גם את ההתעוררות, גם את הצד המתעורר, וגם את הצד שכבר אדום המון זמן ומאוד מאוד מפוחד. ורוב הפעולות שאני קולט שקורות בעולם היום, נעשות עוד מתאוות כוח או מפחד, שאולי שניהם אפילו נובעים מאותו מקור שנקרא אי אמון. ואותו אי אמון, אם כבר נלך ונסגור את הפינה הזאת, לפחות לשיחה הזאת, אי אמון נוצר מתוך ביטול החצי שלך. האנושות היום חיה חצי מצב. היא חיה בעיקר את החצי הזכרי. כל מה שקשור לחצי הנגבי הוא או חטא, או שהוא פשוט לא נספר. אז אנחנו חיים בעצם חצי מהאנושות מקבלת פה את המקום להתבטא. וזה מצב שחייב להתעורר, שאנחנו חייבים להתעורר עליו. ואני מקווה שהוא קורה, זה החלק האופטימי שבי ידבר כרגע.
1: טוב, ניתן עכשיו לאישה לשיר, או לך לשיר בעצם, לך לשיר, או מונו או אתה.
0: אני אוכלה לשיר גם.
1: אז יאללה, אתה תשיר. תיתן ריפוי לזה. מוכן? רוצה להציג משהו או פשוט נתחיל? אני אשאל אותך את זה כל פעם?
0: אין לי מושג, בוא נראה מה יבוא. אוקיי, מנגינה חדשה האמת שבאה לא מזמן. ואני משחק איתה.

0: תודה. עמית קרמלי פה באולפן לייב. עוד אחד או מוזיקה? אמרנו יאללה נמשיך שניים אולי ככה, כבר בתוך התדר.
1: אה, ימם, ימם.

0: איזה עונג, אפשר להמשיך ככה עוד כמה שעות. שתבוא ופשוט תשיר. תודה עמית, תודה. וואלה, אנחנו כבר מגיעים לסיום, זה לא יאומן. איזה כיף שבאת, ששארת לנו ככה ושיתפת אותנו במילים של עומק ואמת. משהו ככה, הנה, אנחנו ממש, יש לנו איזה דקה אחרונה, איזה דקה.
1: וואו.
0: כן. לא דקה, שיר, אני אשים שיר לסיום ככה, אבל ממש דקה לפרידה.
1: אוקיי, מה אתה שם?
0: אני שם שיר שהשגתי הקלטה שלו, כבר ממזמן, אבל ערב שהיינו ביחד בקוסטה ריקה, ושיר ממנו, משהו מאוד יפה.
1: להיפרד עכשיו?
0: אז כן, להיפרד עכשיו.
1: אז תודה רבה.
0: זה יסגור את התוכנית.
1: תודה לך שהזמנת. ותודה לכולם, כל מי ששמע היה איתנו. היה לי עונג לשתף ולהיות כאן.
0: יש עוד, עד שאתה ממשיך במסע שלך, יש עוד סדנאות פה בזמן הקרוב? סדנאות, כסים, משהו?
1: לא. אני ב...

0: כמה שניות על אלוהים, בראי הפילוסופיה.
1: אני רוצה לקחת אתכם עוד צעד אחורה, על התהליך המעניין שעבר, על המושג הזה שקוראים לו אלוהים. מהמאה ה-17 מתחיל תהליך של חילון, שאנחנו כולם מכירים אותו, אנחנו חלק ממנו. והחילון הוא בגדול מגיע לסיוע, באמירה המפורסמת, המטלטלת, הנועזת, איך שאת רוצה, של ניטשה, מת האלוהים. עכשיו זה נשמע.
0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
2: טאויזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, אני דדי יצחייק, ונתחיל, איך לא? Good Friday, the Black Rose, מתוכן, קרודולג'י.

I will see you on Good Friday. The Black Rose. זה מתוך אלבום של גרסאות אקוסטיות שהם הציעו בשם מייקרודולוג'י, יצא ב-2010. ואנחנו ממשיכים עם טרי רייד, גיטריסט, זמר, סינגר סונגרייטר, הלך לעולמו באוגוסט שנה שעברה. To be treated right.

to be treated right. איזה קול נהדר היה לו לטרי רייד. זה מתוך פסקול הסרט Devil's Reject של הבמאי והמוזיקאי רוב זומבי. קטע הסיום, סצנה בלתי נשכחת, מומלץ לראות, לשמוע. ואנחנו נמשיך עם הגיטריסט האירי רורי גלגר, זה בתוך האלבום החמישי שלו, טאטו. נשמע את מיליון מיילס אווי. ניתן למפוחית של טרי לסיים. אליה. מן הגיטרה של רורי.

Million Miles Away, Rory Gallagher, איזה גיטריסט ענק. מתוך אלבום חמישי שלו, טאטו. ומספרים, יש סוג של אגדה אורבנית, שהלכו ושאלו את ג'ימי הנדריקס פעם, איך זה להרגיש להיות הגיטריסט הכי טוב בעולם? אז הוא אמר, מה, למה אתם שואלים אותי? שאלו את רורי גלגר. ורורי גלגר, כמו כל עירי טוב, היה אוהב מאוד לשתות אלכוהול, היה אלכוהוליסט כבד, בגיל 47 נכנס לניתוח להשתלת כבד, ניתוח שלא צלח, הוא מת תוך כדי הניתוח, בגיל מאוד צעיר, אבל השאיר יופי של מוזיקה אחריו. אנחנו ממשיכים עם רוברט פלנט, מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, Pictures at 11, אלבום שיצא ב-1982, מיד אחרי פירוק לד זפלין, לעקב מותו של בונזו, וקיבץ סביבו חבורה מכובדת מאוד של נגנים, ביניהם גם שני המתופפים, פיל קולינס מג'נסיס כמובן, וקוזי פאוול שיצא מ-Rainbow, ויש פה גם את בלנט, הגיטריסט הנהדר. יש אומנם סאונד מאוד 80'sי לאלבום הזה, אבל אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, יש בו המון פנינים, גם הפנינה הזאתי, Like I've Never Been Before, שיר שמזכיר גם את הבן שלו, שהלך לעולמו.

אך, רוברט, רוברט. Just Like I've Never Been Gone. זה מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, Pictures at 11. Pictures at 11, המונח הזה הוא בעצם סוג של פריצה טלוויזיונית, שיש איזה חדשה מאוד מאוד חשובה, אז קוראים לזה Pictures at 11. לא יודע, זה סוג של מונח כזה, אמריקאי. ואנחנו ממשיכים עם הלהקה הדרומית, אולי הכי חשובה שיש, לינארד סקינרד, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, שנקרא סקינרד, ככה מכנים אותו פחות או יותר. באמת אלבום קלאסי של רוק דרומי, הכי משובח שיש, ויש כאן שיר שקוראים לו סימפל מן, שיר שרוני ון זנט כתב עקב אהבה שלו, דווקא לשיר של אלטון ג'ון, הכי רחוק בעולם מהם, Your Song. השיר מספר על אמא דרומית טובה שמחנכת את הבן שלה להיות איש פשוט, be a simple man, הכי טוב, פשוט.

simple kind of man, be something you love and understand. העצות של אימא, ללינארד סקינרד. באמת טקסט כל כך יפה. יש פה את ה... הם ממשרים כאן... Take your time, don't live too fast, trouble will come, they will pass. ובכלל, טקסט מאוד מאוד יפה. העצות של אימא, אבל כולנו יודעים לאיפה זה הוביל בסופו של דבר. באמת אחד מהלהקות הכי טרגיות בעולם הרוק, עם תאונת המטוס שהייתה, שבה נספה רוני ון זנט ועוד שתיים מחברי הרכב, ואחרי זה מי שנשאר נהרג בתאונת אופנוע. ורוני ון זנט היה באמת אחד הדמויות הכי אהובות ברוק, ברוק האמריקאי, ברוק הדרומי, והמוות שלו השפיע קשות על, על הרבה מאוד אומנים, במיוחד חבר מאוד מאוד קרוב שלו, שהיה צ'רלי דניאלס, הכנר והזמר הקאנטרי, שבעקבות זה גם כתב שיר, סוג של רקביעם לרוני ון זנט. לקטע הזה קוראים Reflections, תקשיבו כמה יפה.

are right now. Heaven should be proud. Reflections. שירי געגועים של צ'רלי דניאלס לשנות ה-60, לג'ניס ג'ופלין ולחבר היקר רוני ון זנט מלינארד סקינרט, ונשארים בדרום עם אחד מזמרי הקאנטרי אולי הכי גדולים והכי פחות מוכרים, טאונס ון זנט, זמר שדי נחבא אל הכלים, סינגר סונגרייטר עם המון המון המון דיכאון ועצבות בשיריו. בוא נשמע את אחד מהשירים אולי הכי יפים שלו, אולי בכלל, קטלין.

Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. איזה שיר, כל פעם שאני שומע אותו אני מתרגש מחדש, ואמליץ לכם בחום לשמוע גרסה של טינדר סיקס שביצעו לשיר הזה, שיש בה איזה טוויסט מאוד מאוד מעניין, ולא יצא באף אלבום שלהם, זה יצא רק ב-EP, אז תחפשו את זה. ואנחנו ממשיכים, קופצים קדימה, עדיין בארצות הברית, בדנטון, טקסס, להקת פולק רוק אלטרנטיבי בשם מידלייק, אפילו התארחו בארץ, היו פה בהופעה בלתי נשכחת במועדון הברבי לפני כמה שנים, לקטע הזה קוראים רוסקו.

ליד לייק. איזה יופי של הרכב. רוסקו, זה השם הקטע. ואנחנו חוזרים אחורה, 1967, הרכב פסיכדליה גראז' בשם The Litter, עושים ביצוע משלהם לקלאסיקה של באפי סנט מרי, זמרת ממוצא אינדיאני, שיר שקוראים לו קודין, על שם הסם הנורא. הרבה סוטול יש פה.

The Litter מבצעים באבי סנט מרי את קודיין, והם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק, נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, אוטוטו, מחר תבואו, יש ספשייל מיוחד, ואני אשאיר אתכם עם סטפן סטילס, Go Back Home, שיקח אותנו לתוך השבת, תבלו, תהיו עם אנשים אהובים, תשמעו מוזיקה טובה, יאללה ביי.

0: מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: והשאלה אולי הראשונה והכי טריוויאלית היא, אוקיי, יכולת לבחור כל קלף שהוא, כן?
6: זאת אומרת, יכול היה לצאת כל קלף?
5: לכאורה.
6: כן.
5: נכון, שאלה. תמיד ששואלים, אוקיי, אז מה? ובוא נעשה עוד פעם, זה לא יצא בדיוק הקלף שלי, נעשה כדי ש... מה השאלה של המקריות ו...
6: כן, האם זה נשלח אליי, או זה פשוט יצא, ואז אני ממציא כן. סיפור, זה משהו שאני תמיד שואל את עצמי. כי הרבה פעמים אני פותח איזו קריאה, אני בדרך כלל פותח שלושה קלפים, ואז יוצאת איזו סצנה שלא תמיד, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אבל זה גם קרטון עם דיו.
5: נכון.

0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: ברוך הבא למפגש שלנו.
1: איזה כיף.
0: נכון, גם לי, זיכרונות מתוקים משיחותינו המופלאות. הפלגנו למרחקים, לעומקים. הנה אנחנו פה שוב במפגש שיוקדש לטארוט. קראנו לו מדברים טארוט. אז למי שלא מכיר, זה חן מלול, חברי. איש הפודקאסט ספריית בבל, איש היסטוריה, פלאים ואימה, חוקר ספרות, נכון? ככה אמרת לי?
1: כן, חוקר את או מתעניין בפלאים והאימה שבספרות.
0: מרותק מחוכמתן של הקלאסיקות, מיוון, מזרח וגם מערב, ושם אנחנו נפגשים בפלאים ובפליאה ובהתפלאות.
1: כן, ובנושא שלנו יש המון המון פליאה, לא, אתה רוצה אנשים, אתה רק אומר להם, הם מיד...
0: נכון.
1: מה, אתה יודע לקרוא עתידות?
0: כן. כן. אז אנחנו לא נרצה לומר דברים שהם בבחינת קביעת גורלות קוסמים, אלא נצא למסע שהוא רעיוני, היסטורי, פילוסופי, ספרותי, לפתוח את זה שער פנימי לתוך מרחב שהוא כולו באמת פליאה והזמנה, כי בסופו של דבר היום הכלי היפהפה הזה, הפואטי הזה, הוא גם סוג של שיח שעוזר לאנשים לנוע בדרך. לפתוח את עצמם למחשבות או תובנות חדשות, אבל הוא לא התחיל היום, יש לו היסטוריה עמוקה וגם עליה נדבר. וחשבתי ככה, כדי שנוכל להתחיל ממש להיכנס לעניין, נעשה איזושהי פתיחה קטנה, סימבולית לגמרי.
1: בשמחה? מי פותח למי?
0: מה שנוח לך. אני חשבתי על שאלה, שנראה אולי תמצא חן בעיניך, אני לא דיברנו על זה קודם.
1: אז נהדר, אם לך יש את השאלה, אז את זו ש... לקלפים התשובה.
0: לקלפים התשובה.
1: את יודעת, יש את השיר של מאיר אריאל, שהוא אומר טרמינל, כן? הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן, אז אני תמיד אומר על הטארוט, הקלפים מנחשים ונפתחים מעצמם. אז הנה ככה, אולי את רוצה לבחור קלף.
0: אני שאלה אחר כך או עכשיו?
1: יכולה להגיד את השאלה, כן.
0: אוקיי, אז אני אבחר קלף אחד, ורק בשביל ההד של הדבר, וחשבתי לשאול לאן לוקח אותנו המסע הזה המשותף. היום, ואולי בכלל, אבל נתחיל של היום.
1: אני כבר ראיתי איזה קלף, אז מעניין אותי.
0: מה יצא לנו?
1: לאן הוא ייקח? אביר החרבות.
0: אביר החרבות.
1: אולי ככה נגיד איזה מילה על המבנה של הטארוט, וככה נתחיל לצלול. אז יש בעצם שני סוגים של קלפים, יש את הארקנה הגדולה, 22 קלפים שהם כל מיני דמויות, או ערכים מופשטים, כן? ויש את הסדרות, 4 סדרות, כמו בקלפי המשחק שלנו, רק ששם בטארוט זה לא טלטן ולב, וכל מה שאנחנו מכירים, אלא חרבות, מטות, גביעים, ומטבעות, אז פה אנחנו קיבלנו את אביר החרבות.
0: שאביר החרבות הוא בטח יודע משהו שהחרב יודעת.
1: החרבות זו באמת הסדרה הטרגית ביותר, שם אפשר להבין, כן, יש שם הרבה סצנות קשות וטרגיות, הרבה סצנות של מלחמה. אביר החרבות אבל הוא נראה לי קצת יותר, כן, הוא עצמו לא באיזה מצב טרגי, אבל אולי תתארי לנו מה את רואה בקלף, ודרך זה ננסה להבין איך המסע שלנו יהיה.
0: אני רואה סוס דוהר. זה אומר שיש אולי איזושהי עוצמה או איזושהי תנועה קדימה. איש מחזיק את החרב בצד ימין, ביד ימין. יד ימין זה היד הטובה לנו, נכון?
1: כן, בקבלה זה הדין, אם אני זוכר נכון.
0: גם באלכימיה הנוצרית, מפגש ביד ימין הוא מפגש טוב, the right hand, ונחישות, ואני מוכרחה להגיד עכשיו, עוד לפני שנכנסנו לכל העולם הזה, כי אנחנו נעשה קצת... איזושהי גם מרחב אסוציאטיבי עם העולם שבא מהמזרח, הבודיזם, הדאויזם, חרב בעולם של המזרח, בעולם הבודיסטי, היא חרב החוכמה. שתפקידה, אני יודע שזה שונה אולי, או שהוא לא רק זה, אבל אם הוא אביר, הוא איש של חוכמה, והחוכמה קשורה לחרב, כי החרב חותכת את האשליות שקובלות לנו את התודעה.
1: מעניין.
0: אז עם זה אפשר ללכת קדימה, למרחב שלנו שנהיה משוחררים מכבלים.
1: ונדהר בלי חשש, אני חושב. יש פה משהו שאנחנו יוצאים בלי...
0: נכון. אבל גם עם הגנה על הראש, שנהיה מוגנים, שלא נתפרע יותר מדי.
1: היום הלכתי בתל אביב וניסיתי לראות מי עם כסדה ומי לא, אז כן. הרוב עם כסדה.
0: נכון. אז ככה קצת טעימה, שהיא כבר מכניסה אותו ללב של המון המון שאלות פילוסופיות שנתייחס להן בהמשך התוכניות שלנו. והשאלה אולי הראשונה והכי טריוויאלית היא, אוקיי, יכולת לבחור כל קלף שהוא, כן?
1: זאת אומרת, יכול היה לצאת כל קלף?
0: לכאורה.
1: כן.
0: נכון, שאלה. תמיד ששואלים, אוקיי, אז מה? ובוא נעשה עוד פעם, זה לא יצא בדיוק הקלף שלי, ננסה כדי ש... מה השאלה של המקריות ו...
1: כן, האם זה נשלח אליי, או זה פשוט יצא, ואז אני ממציא כן. סיפור, זה משהו שאני תמיד שואל את עצמי. כי הרבה פעמים אני פותח איזו קריאה, אני בדרך כלל פותח שלושה קלפים, ואז יוצאת איזו סצנה שלא תמיד, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, רגע, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אבל זה גם קרטון עם דיו.
0: נכון.
1: אז מישהו שלח את זה, אני קורא את מה שאני צריך, כן.
0: אז בוא נשאיר את החידה הזאת לעוד רגע בתוך השיחות שלנו, כי אני חושבת שאם אנחנו מתמסרים שם, אנחנו נפתחים לעולם אחד, אם אנחנו חוששים שם, אנחנו גם מרגישים נוח בעולם אחר, זאת אולי הקסדה שיש לנו על הראש, להיות מוגנים מפני הסצנה הזאת, אבל אולי נתחיל מההתחלה. מאיפה הקרטונים האלה, אם הציורים הגיעו אלינו? אני יודעת שיש לנו כאן על השולחן כמה ורסיות
1: כן.
0: עתיקות יותר. ככה צללת ונברת בין כל הסדרות השונות, ההיסטוריה של הדבר הזה, אז אולי ככה תחלוק איתנו.
1: אז הקלפים, הייתי אומר שקלפי המשחק באופן כללי, זאת אומרת אפילו לפני הטארוט, זה משהו שהעדויות הראשונות שאנחנו מוצאים זה בסין דווקא, במאה התשיעית לספירה. אין לנו את הקלפים עצמם, אבל יש עדויות כתובות שאנשים שיחקו בקלפים, ואז זה נורא מעניין שזה ככל הנראה גם סוג של האב הקדמון של הכסף, כי על הקלפים, אם אנחנו מסתכלים אפילו על הטארוט בחלק מהקלפים, יש לנו את המספר, כמו שיש לנו בכסף, יש לנו דמות של שליט הרבה פעמים, ויש לנו איזה סימן, נגיד עם הדולר או השקל, אז כל הנראה משם מתחילים קלפי המשחק, לאורך המאות ונתיבי המסחר שקיימים, אולי מאז ומתמיד, כן,
0: בני האדם. תחמשי וכו'.
1: כן, זה מתחיל ומתפשט, מגיע לעוד, הוא מגיע לעוד מקומות, עד שהקלפים, האב טיפוס של, גם של קלפי המשחק שלנו, וגם של הטארוט, הם מה שנקראים הקלפים הממלוקים, שבמאות ה-13-14 מגיעות, כן, הממלוקים שלטו בארץ ישראל ובמצרים, ודרך, שוב, דרך נתיבי המסחר, אבל הפעם של המזרח התיכון, הם מגיעים לצפון איטליה, ואיטליה מקום נורא חשוב למסחר באותה תקופה, בתקופת הרנסנס.
0: ואומנות.
1: כן. ושם אנחנו מתחילים לראות באירופה פעם ראשונה שמדברים על קלפים. זה עדיין לא הטארוט, אבל החפיסה הראשונה, חפיסת הטארוט הראשונה שיש לנו, זה בעצם כל מיני חפיסות, זה לא חפיסה אחת, זה מין תבנית כזאת, נקראת ויסקונטי ספורצה. זה על שם שתי משפחות מלוכה, שתי משפחות אצולה, ששלטו במקרה הזה בעיר מילאנו. בדרך כלל מתארחים את זה אלה 1451. באותה תקופה, ובניגוד לאוריינטציה המוכרת ביותר של הטארוט, כן, אם נשאל מישהו ברחוב על הטארוט, גם אם הוא לא יודע מה הוא יגיד לנו על הטארוט, מה הטארוט עושים, למה משתמשים בהם?
0: לדעת מה, איפה להשקיע בבורסה וכאלה, מה, כן. מי להתחתן ו...
1: מה שאנחנו קוראים היום נבואה, כן? הנחשנות, כן? ניחוש העתיד, ההבנה, יש כל מיני זה, אבל גם לדעת את מצב היקום, את המצב שלי, וכן, להבין את הסודות הגדולים. אז זה משהו שלא מדברים עליו. בלפחות 400 שנה ראשונות של הטארוט, מ-1450, כמו שאמרתי, עד זה רק בסוף המאה ה-18 מתחילים לדבר. לפני זה, זה פשוט משחק קלפים, שבהתחלה, בכל אופן, בני הצולה משחקים איתו. בני ובנות הצולה יושבים בחצר ומשחקים קלפים. ויש כל מיני סוגים של קלפים, יש את המלחמה הזאת שמוכרת לנו, יש גם בטארוט את המספרים העולים והיורדים, אז אפשר לשחק את זה. וגם סוג של ברידג', כן? והקלפים, ה-22 קלפי ניצחונות האלה, הם משולים לקלפים המיוחדים, הטראמפ קארדס, שהם סוג של הג'וקרים, מה שהיום בחפיסת כן. קלפים שלנו אנחנו מכירים כג'וקר, הג'וקר זה המצאה מארצות הברית, מאוחרת, אבל היא כן מתבססת על הרעיון הזה. אז כמו שאמרתי, 400 שנה, משחקים קלפים.
0: אז אני רוצה כמה שאלות רגע, לקחת אותנו אחורה במזכירה הזאת, ממש הולכת אותנו דרך המשי אל...
1: כן, עד איטליה.
0: אל הרנסנס ולתקופה הזאת שהיא באמת, יש בה המון מסתורין, קבלה, אלכימיה, משהו רוטט מתחת לפני השטח. מהמאה ה-13 ואילך, יש שם איזו פעילות רוחנית מאוד מוגברת. בסין, באותה, בעצם הרבה יותר, קודם לכן, יש את מה שנקרא איצ'ינג, שזאת מערכת נבואית, שגם מסתבר רק בדיעבד שהיא נבואית, אבל הנושא של הקלפים, אני לא הכרתי אותו, אבל כן אפשרות לסמל משהו במציאות. איך המציאות והאדם פוגשים זה את זה, איזה הד הם מהדהדים אחד עם השני, ואיך הזיקה בין האדם שמתבונן בסמל לבין מה שהוא מבין או מה שהוא חי, האם הוא עושה משהו על הסמל, הסמל עושה אותו. אלה שאלות שמאוד מאוד חיות כשעוסקים בתהליך הזה עם האיצ'ינג.
1: כן, ספר התמורות.
0: ספר התמורות הסיני שיונק מתוך הפילוסופיה של הדאו. יש כאן משהו נוסף שבניגוד לאיצ'ינג שהוא בעצם רק קווים, כן, אקסגרמות שמורכבות מקו מלא וקו שבור, מסמל את האין והיאנג, יש כאן במערכת הזאת ויזואליזציה שהיא יותר בהירה, יותר מובנת, יותר אנושית, היא משדה העולם. זאת אומרת, יש גם פרמטרים שהם יותר רוחניים, יותר פואטיים, יותר אבסטרקטיים, אבל יש כאן ציורים. ולציורים האלה יש מקום שהוא מצד אחד מקרב אותנו לראות שזה קרוב לעולמנו, אנחנו לא צריכים להפליג ו... לדמיין, כמו שבעצם באיצ'ינג נאמר, מה עושה, איך נראה הר או רעם, מים או ארץ או שמיים. אלה דברים שאנחנו לא יכולים כל כך, ולפחות לא בתרבות שלנו, לחצות אותם בקלות, אבל כאן, בעצם העובדה שיש כאן תמונה, זה מאוד מאוד חי לנו וקרוב לנו, ולכן אפשר לראות את זה גם כאקט משחקי. אבל מה שמעניין אותי לשאול אותך, אם אתה יודע, איך המשחק הזה הפך להיות משהו שלוקחים אותו ברצינות מבחינת העתיד? כי יש לי בבית קלפי מונופול או שטרות של כסף, כן. אבל לא היה עולה בדעתי, כאדם אחד, אבל אולי גם לא באופן קולקטיבי, לראות בזה איזשהו מכשיר לקביעת דברים יותר רציניים. אני יודעת שהאיצ'ינג זה מקום ש... מרחב שבו אנשים התייעצו, שליטים התייעצו אם לצאת או לא לצאת למלחמה, עד כדי כך.
1: כן, יש אפילו סופר מדע בדיוני אחד, פיליפ קיי דיק, שכתב רומן שלם שהוא משתמש, זאת אומרת, גם האיצ'ינג הוא דמות ברומן, וגם לאורך הוא מספר ברעיונות מאוחרים, שבכל פעם שהוא לא ידע, היו לו שתי בחירות מה הדמות אחת תעשה, אז הוא פתח את האיצ'ינג ועשה את כל הדרך, ובעצם האיצ'ינג כתב את הרומן הזה, הוא ניחש את הרומן הזה.
0: סוג לגבי... של בינה מלאכותית קדומה.
1: כן, כן. גם לא כל כך קדומה לפני 30-40 שנה, כשהוא חיבר
0: לא,
1: את...
0: לא, אבל האיצ'ינג.
1: כן, כן זה הרבה יותר קדום, נכון, כן? זה לפני הספירה. אז לגבי השאלה איך זה הפך, איך זה הפך למשהו שכלי לניחוש, אז אפילו לפני זה, ההערה שלך היא כל כך נכונה, לגבי מה זה הטארוט, כן? כי אני מתעסק איתם נגיד כבר 6 שנים, פחות או יותר מאז הקורונה, ורק אחרי 3 או 4 שנים, אחד מהחברים שלי אמר לי, זה בעצם אחת מיצירות האומנות המפורסמות בעולם. ולקח לי זמן להבין, כן, בעצם זו יצירת אומנות, כן? יש פה 78 קלפים, לא אמרנו, יש בטארוט 78 קלפים, 78 יצירות אומנות קטנות, וגם צריך לחשוב, הזכרתי את הויסקונטי ספורצה ואת הקלפים הראשונים, אז לא הדפיסו אותם, היו לוקחים אמן, משקנים אותו איפשהו, כן? כמו בסצנה מהכיחות, מי שמכיר, ונותנים לו לצייר 78 יצירות כאלה, והקלפים הראשונים באמת נפלאים, זה תקופת הרנסנס. לגבי מתי זה הופך להיות כלי שניחוש העתיד וכולי, אז אני יכול לדעת במדויק, כי יש רגע מדויק שאנחנו ממש יכולים לסמן אותו. השנה היא 1781, פחות מעשור לפני פרוץ המהפכה הצרפתית, ואני מזכיר את המהפכה הצרפתית, כי הסצנה הזאת קורית בפריז, שיש כומר פרוטסטנטי, ובן אדם שמתעסק באוקולט באופן כללי, ומישהו שקוראים לו אנטואן קור דה ז'וולן, הוא עצמו בלגי, אבל הוא חי בפריז, ובמשך עשורים רבים הוא כותב על ענייני אוקולט, כל הדברים שהזכרת, הרמטיקה, אלכימיה וזה, אגב מתוך ידענות, אפילו לא ידענות, מתוך ביטחון מופלג, וזה גם נורא חשוב לטארוט, כי ב-1781, שוב כאמור, עד אז זה משחק רגיל, משחק קלפים רגיל, והוא מתאר במאמר הנורא חשוב שלו על הטארוט, שהוא הולך בפריז והוא רואה כמה נשים משחקות בטארוט, הוא מתקרב אל השחקניות, ככה לוקח את אחד הקלפים, מסתכל, ופתאום, אולי כן, כמו בסצנה משאול בדרך לדמשק שרואה את ישו ונופל מהסוס, אז הוא לא היה על סוס, אבל הוא מתאר איך הוא מוכה בסנברים, ולוקח את הקלפים אליו הביתה, ויושב חודשים, ומתחיל לפענח אותם, והתיאוריה שלו, שהיא תיאוריה שהיא נורא משפיעה עד היום בעצם, וצריך להגיד, אין לה שום קשר לאמת היסטורית.
0: לכן יש לה כוח.
1: לכן, כן, אולי לכן היא כל כך משפיעה. והתיאוריה שלו, שהוא מפתח וכותב עליה, ואחר כך אנשים באמת מפתחים אותה עוד, זה שהטארוט זה קסם, זה בעצם ידע מצרי קדום, כי צריך לחשוב במאות האלה, היום, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים מאיפה מקור הידע הרוחני, אז אנחנו מצביעים באמת למקומות שאת מתמחה בהם, המזרח הרחוק. באותה תקופה, בצרפת ובמקומות אחרים, הידע הקדום מגיע ממצרים.
0: אלכסנדריה בספרייה הגדולה שלה.
1: כן, ואפילו עוד הרבה לפני, כן, הידע הקדום היה עצור במצרים העתיקה, והוא הגיע אל אירופה דרך יוון ורומא שכבשו את מצרים, כן, אלכסנדר מוקדון ומאוחר יותר האימפריה הרומית, ואל היהדות, וזה נורא חשוב לז'וולן ולאחרים, העניין של היהדות, אל היהדות הוא הגיע דרך משה רבנו, שכמובן היה במצרים, ושם הוא למד את כל החוכמה של הקוסמים הקדומים, והצפין את הידע הזה, זה הכל ז'וולן אומר, כן? או אנשים גם שפיתחו את הרעיונות שלו, הוא הצפין את הידע הזה, בתוך הקבלה, קבלה היהודית המוכרת לנו, והמקובלים בימי הביניים, תראי זה מהלך שלם מופלא ומפליא ופנטסטי שהוא עושה, המקובלים היהודיים בימי הביניים עיצבו את חפיסת הטארוט כדי להצפין וגם לחשוף את הידע הנסתר הזה, וברגע שהוא מפרסם את המאמר שלו, ובאותו ספר שהוא מפרסם אותו, יש עוד מאמר של מישהו שמתחיל לעשות את החיבורים שאחר כך יהיו מאוד מאוד פורים, כן? אמרנו, יש 22 קלפי ניצחונות, ארקנה הגדולה, ארקנה זה סודות בלטינית, אז אותו קום דה מלא, זה, כן, זה מישהו אחר, חבר שלו, שמסתכל ואומר, מה יש 22 בעולם?
0: אותיות?
1: 20 כף בית, אותיות האלף בית העברי.
0: ספר היצירה.
1: כן? כן, ואז הוא מתחיל לעשות את החיבורים, ואפילו יש לנו פה איזה תארות שלקחו את זה רחוק, כן? מתחיל לעשות את החיבורים, איזה קלף בא, כן, השוטה, זה
0: א',
1: הקוסם זה ב' וכולי, כן, לפי הכרונולוגיה, ומתחילים לפתח את זה, ואנשים, כן, כשאנשים מחפשים משהו, זה גם אנחנו יודעים מהקבלה ההיסטורית, כשאתה מחפש משהו, אתה כנראה תמצא אותו,
0: כן.
1: אז מתחילים לעשות כל מיני כישורים, 10 קלפים של כל אחת מהסדרות זה 10 ספירות, 4 קלפי חצר זה היוד ה' ו-ה', השם המפורש, ועוד ועוד ועוד, ומאותו רגע זה נהיה ידע יהודי.
0: מקודש אפילו, אפשר לומר.
1: כן, ידע יהודי שמחזיר אותנו חזרה אל מצרים, עם כל ה... כן, ערס הציביליזציה כביכול.
0: זה מהלך מרתק מבחינה היסטוריה שלא הייתה, שהיא באמת כוחם של המיתוסים גדול יותר מכוחה של ההיסטוריה. אתה יודע, אנחנו מקבלים עלינו את ההיגיון שבמיתוס, ואנחנו חגים את החיים שלנו על פי המיתוס ולא על פי ההיסטוריה. ואני חושבת שהייחודיות של המהלך המרתק הזה שאתה מתאר, היא בתקופה שמתחילה להיווצר היסטוריה במאה ה-18. החיפוש אחר הרומנטיקה, השאלות מה הטבעם האמיתי של הדברים. כן, קאנט מסתובב שם באזורים האלה בגרמניה, בדיוק בשנים האלה, והשאלה היא מה יש בעולם ומה יש בתודעה, היחס הזה והיכולת כמו לחדור לתוך איזושהי הוויה של מציאות אומנותית, ולומר, זה היה שם מלכתחילה, זה לא משהו שאדם ברא מעצמו, מרגשת ליבו, מאיזושהי מוזה רגעית, אלא יש שם את ההנחה המובלעת בתיאור הזה שאתה מתאר אותו, ובתוקף הזה שיש לדברים, כי יש להם תוקף, הם כנראה ימשיכו ויהיו איתנו.
1: אז ימשיכו, יש לי חברים בפייסבוק שעד היום כותבים לי כל כמה ימים, זאת אומרת, הם מקבלים לחלוטין את הרעיון הזה שהיהדות צפינה, סודות בתארות.
0: אז תכף נדבר על היהדות, אני רוצה אפילו לומר עוד קודם, אדם יושב ומצייר ציור, וברגע מסוים, לא ון גוך ולא ציורים אחרים, הופכים להיות קנונים כאלה מבחינה רוחנית. יש כאן מהלך שהטעין את הקלפים בידע מיתי מקודש, שאנחנו מטילים עליו דבר מסוים, ואז הוא נהיה כזה. זאת אומרת, זה מהלך, ואני חושבת שכל העיסוק עם הטארוט, בכלל כניבוי, כן? חתיכת קלף עם ציור יכול להיות כוח מנבא, זאת שאלה שאנחנו, אם זה לא קדוש, אז איך זה יודע? ואם זה כן קדוש, אז מניין הוא קדוש? אנחנו נמצאים בגבול הזה שבין דמיון ופליאה לבין היסטוריה ויצירה שאפשר להגיד, אני זוכר מבחינה היסטורית מתי זה נולד. יש כאן חידה שאני חושבת שהיא בלתי פתורה, וכל ניסיון לגשש ולתפוס אותה ולהגיד, רגע, זה היה או לא היה? התשובה היא כן, גם היה וגם לא היה. כלומר, הקישור הזה הוא קישור שאולי בדיעבד נותן לקלף הזה את תוקפו הרוחני.
1: כן, והוא גם השפיע, זאת אומרת, הסיפורים שמספרים על הטארוט, אחר כך, כמו שאת אומרת, ציירים וציירות, יש הרבה ציירות חשובות שעיצבו את הטארוט במאה ה-20, פאמלה קולמן סמית ופרידה הריס ועוד אחרות, הן לוקחות את הרעיונות שהן מספרים ומציירות את הקלפים לאור הסיפורים החדשים. זאת אומרת, זה לא רק שמטעינים חפיסות ישנות בסיפורים שאולי לא היו נכונים היסטורית, אלא מעכשיו, ברגע שזה מתקבל, הטארוט החדשים, הקלפים החדשים, החפיסות החדשות, מצוירות לאור הרעיונות החדשים, ופתאום אנחנו רואים את מצרים ואת אסטרולוגיה ואת הקבלה ועוד המון המון...
0: וזה מעניין מאוד כתהליך רוחני, רעיוני של, של עם שמפתח, או של תרבות שמפתחת כלי תרבותי, או כלי

0: רוחני או כלי היום גם פסיכולוגי, כן? היום זה גם נכנס אפילו לחדרי הטיפול, שאיך אנחנו יכולים, וזה דבר חשוב אני חושבת לתקופה שלנו, איך אנחנו יכולים לקחת נייר עם ציור ולטעון אותו במשמעות. הרבה פעמים זה גורם גם לבלבול, כן? יש אחד הפילוסופים שתמיד אומר, אם יש לך $100 באמצע המדבר ואתה נורא צמא ואין לך שום דבר, או $1,000,000, הניירות האלה לא יכולים לעזור לך בשום דבר. והמעבר הזה מאינפורמציה שהיא משמעותית לך, שאתה לא רק מאמין שהיא נוכחת שם, אלא אתה גם מתמסר לזה והופך את נפשך, את רוחך, למשהו שחי בעקבות הסמל הזה שאתה משייך אותו למקום אחר, יש שם מרחב של בריאה פנימית שהוא לא מובן מאליו. וזה נכנס בתוך תווך של זמן היסטורי, שגם אני חושבת שהוא נמצא היום, ולכן גם אני מכירה את הטארוט בעקבות המורה שלי, יואב בן דוב, שעסק בטארוט אחרי שהוא עשה את הדוקטורט שלו בפילוסופיה של תורת הקוונטים, והגיע למסקנה שזה אותו דבר, שאי אפשר לתפוס שם את האמת בשום צורה, אבל אפשר על ידי המגע עם הדבר לעשות הרבה תנועה פנימית בנפש שלנו, וזה מאוד חשוב. זה אולי שווה, לפני שנפתח את הארקנה הגדולה, נכון? ככה נראה את המהלך הגדול של הדברים. נכנה לצד האפשרויות שלנו באמת, בעקבות גם מה שאתה מספר, או קצת מה שאנחנו מדברים בו, על היחס או הגישה אל הטארוט. למשל, ההבנה הנאיבית אולי, שיש שם משהו שהטארוט יודעים כי הם ממקום אחר גבוה, והם מספרים משהו שחייב גם להתרחש. זאת אולי ההנחה הדטרמיניסטית של כוח הניבוי. אני חושב שאנחנו כבר לא שם בהרבה מובנים. זה לא שהנייר הזה ידע מה יהיה טוב עבורי, נכון?
1: כן, התפיסה הנבואית, אולי תפיסה ש... זאת אומרת, היום אפשר ללכת לקורות וקורים בקלפים ולבקש את העתיד שלנו, כמו שאפשר ללכת לכל מיני שיטות שונות, אבל אני חושב חבר ומישהו שאהוב על שנינו, קארל יונג, שגם אפילו לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו ככה דיברנו על מה תלמדי השנה לגבי קארל יונג, אז הוא, אין לו התייחסויות רבות לגבי הטארוט, זה משהו שהתלמידים והתלמידות שלו יותר מרחיבים, אבל כן יש לו איזה מין, הוא כותב איזה מכתב לחבר ומזכיר, שהוא לא התעמק בטארוט, הוא הרבה יותר באיצ'ינג.
0: הוא כתב את ההקדמה לספר שהפך אותו לקנוני.
1: כן, בדיוק.
0: הוא התעסק בדיוק בשאלות הללו.
1: אז הוא מתעסק הרבה יותר באיצ'ינג, באלכימיה ואלכימיה מהמזרח וכולי, אבל הוא כן אמר שאני ככה בחנתי את הטארוט, כמובן שאני עושה פרפרזה, אני בחנתי את הטארוט ו... הם בעצם מייצגים ארכיטיפים או סצנות ארכיטיפיות, mm-hmm. בעיקר הוא מדבר על הארקנה הגדולה, שבשיחות הבאות אנחנו נצלול לארבעה קלפים מתוכם. בעצם מה שהוא אומר, בלי בדיוק להגיד את זה, זה נכון, יש יונג מפתח את הרעיון של הדמיון הפעיל, כן? אז יש את הדמיון הפעיל שהאדם, כן, יושב בחדר ומזמין אליו, כן, פותח את התודעה ורואה מה עולה, ויש אפשרות להשתמש בטארוט, כן, ופשוט לפתוח ולראות מה הקלפים אומרים לך, ודרך זה, זה איזה מין משחק השלחתי, כן, שאני משליך על הקלפים דברים, אבל גם הקלפים מביאים איתם, כן, את המטען הארכיטיפי שלהם.
0: כן, אני אגיד בסוגריים, זה סוגריים גדולים שיונג בהקשר של, זה נכון, ההקשר שעשית בין הטארוט לאיצ'ינג, קודם כל הוא עסק דרך הפילוסופיה הסינית במושג הזה שמאוד מאוד קשור לענייננו שלנו, ואיתו התחלנו את השיחה וגם נסיים על האקראיות הזאת שבבחירת הקלף. האם זה היה מעשה אקראי שכמוהו יכול היה להיות קלף אחר, בחירה אחרת טובה באותו אופן, ואז אתה אומר אוקיי, אין לי מושג, זה שרירותי לחלוטין, שדה השרירותיות, זה דבר אחד, וזה מקום שיונג התנגד לו, כי השרירתיות הזאת היא מחשבתו של האדם המדען, שמבחינתו כל האפשרויות נמצאות על השולחן באותה הסתברות. זה לא זה, זה זה. הקרטון הזה הוא אותו דבר. יונג ילך עם רעיון הסינכרוניסטי, וזה ילך גם אל הטארוט, שהוא לא כתב, אבל הוא כתב את זה שם, שמה שקורה אין בו מקריות, במובן הזה של יש תנאים ונסיבות שהביאו אותנו לרגע הזה, לזמן הזה, לבחירה שלנו לשבת כאן, ביום הזה, ביחד, לשאול את השאלה הזאת. הקלף הזה הוא אולי סופו של תהליך מאוד ארוך שהתחיל עם לידתנו, אולי קודם לכן, לידת הקלפים וכולי, וגם הוא ילך איתי הלאה, כי הקלף הזה ימשיך ויהדהד בי. והרגע הזה הוא רגע של סינכרוניות בין פנים וחוץ. בין תודעה לבין עולם, בין מעשה לבין התבוננות, הכל הוא איזושהי הוויה אחת, ואני אומר מה שאמר יונג, ואני חושב שזה האתגר של האנשים הרציונליים של ימינו שלנו, של האיצ'ינג, הוא מסיים את המאמר המבואי שלו לאיצ'ינג, אומר, אם זה לא משהו שאתה יכול להתמסר אליו, אני לא חושב שזה יכול לחול על כל אחד, אני מזמין רק את אלה ש... נכונים להרפתקה הזאת של ההתמסרות, כי יש כאן איזשהו משהו לא רציונלי שאנחנו נדרשים לקבל אותו, כי קיים במובן הזה של הרגע הזה שלם ומלא בכל הווייתו.
1: כן. הפלצבו שעובד, אבל אתה צריך להאמין בו.
0: נכון, נכון. הרגע הזה הוא שלם כפי שהוא, הוא חד פעמי, הוא לא אקראי, כי האקראיות היא תובנה שלך שאתה משליך על המציאות, ולפיכך אתה מתייחס לחייך כל רגע ברגעם, בסוג של קדושה, וגם הקלף הזה. ואני אומר בחיוך, ובכך אולי נסיים את השיחה שלנו היום, אם יחסר לי גפרור למדורה או לעשות אש, אני יכולה לקחת את זה ולשרוף את זה או לנופף את זה, זה לא יוריד או יעלה מערכו של הקלף, הוא לא קדוש במובן זה שהוא סטרילי.
1: נכון, כן. אפשר לקנות עוד אחד.
0: כן, ואפשר גם לא, אפשר גם לדמיין אותו. ולכן האפשרות של הקלף הזה לחדור את התודעה היא מאוד גדולה. אז תודה חן על המפגש הראשון שלנו עם העולם הזה של התארות. במפגש הבא, ממש כמו שאמרת, נצלול לתוך הארקנה הראשונה ונראה לאן נגיע במסע שלנו.
1: תודה רבה. נעמה.

אנחנו אומרים על שוטה, על מישהו שלא יודע. והידיעה הרבה פעמים נתפסת כדבר שהוא עדיף על אי ידיעה. כן? זה נותן לנו כוח, נותן לנו הבנה, אנחנו שואפים לדעת, שואפים להתבסס. אבל להיות באי ידיעה זה לא בהכרח להיות ריק, אלא להיות פנוי. מה שאנחנו קוראים בתרגול, beginner's mind, או תודעת מתחיל, או תודעת ילד, או תודעת תינוק, או תודעת הדברים כפי שהם בלי לתת בהם שמות. המקום שהיה לפני שהיו שמות.

0: שלום לכם, שלום לך, חן. אנחנו במפגשנו השני, לקראת המפגש עם הארקנה הראשית, בסדרה שלנו הקטנה שנקראת מדברים טארות. אז על מה נדבר?
1: אז כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, הטארות בנויים בעצם משני סוגים של קלפים. זה סוג של שתי חפיסות בתוך חפיסה אחת, שזה מעניין. יש את מה שנקרא, זה רק במאה ה-19, אגב, מתחילים לדבר על זה, הארקנה הגדולה, הסודות הגדולים. זה הזכרנו שבהתחלה הטארות, נכון, מתחילים כקלפי משחק, אז בסוף המאה ה-18 ומהמאה ה-19 והלך מתחילים להדביק את כל העניינים האוקולטיים, הנבואה וכו', ואז מה שהיו קלפי הניצחונות, מה שהיו האסים או הג'וקרים, אם אני משווה את זה לחפיסה שלנו, אז מתחילים לדבר עליהם כארקנה הגדולה, סודות הגדולים, זה בעצם 22 קלפים שיש להם כל מיני, ואפשר, אנחנו תכף נעבור על הרשימה, יש שם כל מיני דמויות וערכים מופשטים, מה שיש לנו אפילו עדות מימי ה-14 או משהו כזה, של איזה נזיר, נזיר איטלקי, שמסתכל על הטארות, מסתכל על הארקנה הגדולה ואומר, זה ייצוג של המציאות שלנו. למה? כי יש שם קיסר, קיסרית, אפיפיור, כל הדברים שאנחנו מוצאים במציאות, הימי ביניימית, הרנסנסית,
0: כן, ואם אנחנו לוקחים את זה ככה, גם בייצוג הסימבולי שלהם, או הייצוג הפואטי, או הייצוג הוויזואלי, לכל אחד מהקלפים הללו יש, אמרת, גם מספר, גם צבע, גם הגדרת תפקיד, וגם משחק עם אלמנטים שחוזרים על עצמם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי סימבוליקה מאוד מורכבת, שכשאנחנו באים לקריאה או לפתיחה, אנחנו גם מתייחסים אליה. כן, לצבע, למספר, לתפקיד, באיזה יד הוא אוחז, מה זה, הקריאות האלה שהפכות להיות מאוד משמעותיות, כי אם הכל משמעותי, כולל הכל, אז גם הדברים הללו, הפרטים הקטנים, אנחנו לא סתם מתעסקים בכותרת. אז אולי רגע נעבור על הארקנה הזאת, נראה מה היא כוללת, ומה ההיגיון שלה לסדר את זה בצורה הזאת, ומה הסיפור שבתוכה, מה היא מסתירה.
1: אז אנחנו הזכרנו את יונג, גם בפעם הקודמת, כן. אז דרך התפיסה של יונג, באמת מתחילים לדבר על מסע השוטה, הארקנה הגדולה כמסע השוטה, וכשמדברים על המסע של השוטה, זה בעצם המסע של הנפש, שמתחיל עם, וזה נורא מעניין, הטארות מתחילות, לא בקלף מספר 1, אלא בקלף מספר 0, שהוא השוטה, יש לנו איזה בחור צעיר, שמסתכל, אני בונה על חפיסת ריידר, כן? בחפיסות המוקדמות זה נראה קצת אחרת, אבל החפיסת ריידר היא החפיסה שיוצאת בתחילת המאה ה-20, והיא החפיסה המוכרת והמשפיעה ביותר עד היום, כן? היום כשאנשים מציירים טארות פועדוב, אז הם מתבססים על חפיסת ריידר, כן? או טארות חתולים, או טארות אני לא יודע מה. אז היא מתחילה עם השוטה, קלף מספר 0, כמו שאמרנו, איזה בחור צעיר שיוצא כולו פתוח אל העולם. אגב, הגוף שלו אמור להחוות את האות א', כי אמרנו שיש איזו השפעה מהקבלה, כביכול, והאלף בקבלה זה הנקודה שממנה מתחילות כל כן, ממנה מתחילות הכלים שהאל עברה את העולם, הזכרת את ספר יצירה. אז השוטה הוא הצעיר שעומד פתוח אל העולם, נושא את כל החפצים שלו על גבו, יש לו איזה שק קטן, יש לו פרח לבן שאמור לסמל את ההתגברות שלו על התשוקות הארציות, והוא כאמור יוצא להרפתקה, כולו פתוח לעולם, מוכן לטרוף את הכל, ולא שם לב שהוא עומד על צוק. וזה באמת איזה סימן שאולי כשאנחנו יוצאים למסע, זה נורא חשוב להיות פתוח וקשוב, אבל גם יש סכנות.
0: אני אגיד את האסוציאציה או ההד מהמזרח, זה בעצם החכם, השוטה הוא החכם במחשבה של המזרח, אני חושב שגם זה מתאים לכאן. אנחנו אומרים על שוטה, על מישהו שלא יודע, והידיעה הרבה פעמים נתפסת כדבר שהוא עדיף על אי ידיעה, כן? זה נותן לנו כוח, נותן לנו הבנה, אנחנו שואפים לדעת, שואפים להתבסס, אבל להיות באי ידיעה זה לא בהכרח להיות ריק, אלא להיות פנוי. מה שאנחנו קוראים בתרגול, beginner's mind, או תודעת מתחיל, או תודעת ילד, או תודעת תינוק, או תודעת הדברים כפי שהם, בלי לתת בהם שמות. המקום שהיה לפני שהיו שמות, זה גם אחד ההגדרות של הדאו, של החכם. וגם ביהדות, אגב, התינוק והזקן, שניהם יש להם את אותה הוויה של כבר לא צריכים מילים כדי לדעת, והפתיחות הזאת היא לא רק פתיחות שאתה מתאר אותה השמחה, גם אני חושבת המילה שוטה יש בה אולי איזו מידה של שיפוטיות, אלא באמת תודעת תינוק, תודעה שמוכנה או חשופה למסע, והיא קרויה, היא נקראת, כמו שמתאר אותה ג'וזף קמבל, במסע הזה, השלב הראשון זה מישהו קורא לך. אתה כל כך פתוח ואין לך מעצמיותך יותר מדי, שאתה נענה לאיזושהי קריאה ואתה יוצא לדרך.
1: כן, ועוזב את הבית, הקריאה לפעולה, כן.
0: את הקריאה לפעולה, שכן, אז אולי זה משהו מהאיכות הזאת של השוטה שמתחילה את כל המסעות האודיסאים שלנו.
1: כן, ואפילו אנחנו מכירים את המשפט על זה בתלמוד, לא, מי שחרב בית המקדש, ניטלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. אז זה בדיוק החיבור הזה של, כן, של השוטים והתינוקות, שהם יש להם איזה משהו שהוא, זאת אומרת, בקשקוש הזה כביכול שהם מדברים, אולי צריך לשים אליו לב, וגם...
0: אני חושבת שוב, אני אסתכל קצת מזרח, אבל זה אותו דבר, העולם נברא מתוך כאוס, והעולם, בעולם הדאויסטי, שאין לו רגע בריאה, הוא החל, הוא התחולל מתוך איזשהו מקום שאין בו מילים, ואי אפשר לדבר על הבריאה במונחים מוגדרים. ואולי אם נלך מבחינת המהלך האלכימי, שזה גם יש הגבלה בין המרחב הזה למחשבה האלכימית, זה נקרא הפרימה מטריה, החומר הראשוני שהוא עדיין לא ממויין. יש בו את כל היסודות, נעשה ספוילר ונגיד כל זה גם הופיע בסוף המהלך, בסוף הדרך, רק בהרכב אחר, אבל החומרים הללו נמצאים בתוך ההוויה, התודעה הראשונה, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך, לא כדי לשפר, כן, לא כדי להתקדם, אלא כדי לעשות מהלך עגול ואולי להגיע לסוף הדרך, להבין שהיינו כפי שהיינו בהתחלה.
1: כן, אז מהשוטה אנחנו הולכים אל הקוסם, שהוא דמות, כן, זה קלף מספר אחד, סוף סוף הגענו למספר, אז הוא דמות של גבר שעומד, ויש לו שולחן, ויש לו את כל החפצים של הסדרות של הטארוט, שהזכרנו, החרבות, הגביעים, המטבעות והמטות, והוא בעצם, זה דמות נורא מעניינת, כי הוא מחבר בין שמיים לארץ, הוא מצביע למעלה, ובעצם יש לו איזה מין שרבית שהראש שלו בשמיים כביכול, והוא מצביע אל האדמה, זה בעצם as above so below, זה רעיון נורא נורא חשוב בהרמטיקה, באלכימיה, זה גם רעיון שאנחנו מוצאים בקבלה, כן? שהעליונים משקפים את התחתונים, המקובלים אומרים שהגוף האדם הוא, כן, המיקרו-קוסמוס הקטן, משקף את, גם את הגוף האלוהי וגם את מבנה היקום, כן? אז יש כן. פה איזה חיבור. ובכלל יש לו עוד דברים חשובים, למשל החגורה שלו היא נחש, שזה כמובן מסמל לנו על הנחש, כן, עץ הדעת טוב ורע, רק שכאן זה לא ידע אסור, זה ידע סודי אולי שהוא חושף, אבל זה לא ידע אסור, כן, זה ידע שאנחנו יכולים להגיע אליו דרך האתרות. אז
0: כן, והדמות הזאת יש לה סמל של אינסוף לפחות בחפיסה הזאת
1: מעל הראש,
0: אמרת,
1: נכון?
0: זה ווייט, נכון?
1: כן, זה ווייט, זה טארוט ריידר, כן.
0: דרך אגב, הסצנה הזאת של יד אחת למעלה ויד אחת למטה, זה כך מתואר הבודה שיצא מרחם אמו, עמד ככה והצביע לעולמות וכן, הנכיח את קיומו, as above so below היא קריאה מאוד מאוד משמעותית בשדה האלכימי וגם בשדה היונגיאני. וזה אני רוצה לומר בהמשך לשאלה שלנו, איך אנחנו פועלים בעולם בעצם, אם אתה מבין, כמו שאצל האינדיאנים יש משפט שאומר, ייזהר בעלה נושר פן יפול כוכב. זאת אומרת, השאלה שלך שבסופו של דבר, מה האדם עושה בעולם? כמה כוח יש לי לשנות? מי אני בכלל? הפר והאפר? אני לא מרכז ההוויה, אין לי יכולת להשפיע, אני בסך הכל מובל על ידי כוחות ענקיים ממני. בשלבים כאלה של, הייתי אומרת, ייאוש גדול, שזה גם אולי מתאים במידה מסוימת לתקופה שלנו.
1: מנת חלקנו, כן.
0: מנת חלקנו הגומה. ההבנה ש-as above so below זה דרך של לתקן את העולם. אני משתתף בתיקון העולם, שאני חלק מהעולם, אבל כל מעשיי כאן מהדהדים, כן, כמשק כנפי הפרפר, אם תרצה, והרעיון הזה של, שבא מתוך המדע המודרני, אני יכול לעשות כאן מעשים, יש לי אחריות, גם אחריות אם תרצה קרמטית למה שהתחולל, אני מותיר אחריי עקבות, וטוב ועשה אם אפעל נכון, והחגורה שלו, הנחש, היא לא רק עץ הדעת, אני חושבת היא גם סמל הטרנספורמציה, ברפואה ובהלכים.
1: אורובורוס?
0: גם האורובורוס כמהלך שמתחיל ונגמר, כן, הנחש שבולע את זנבו, אבל נחש באופן כללי, בתוך המרחבים של האוקולט, של הזרמים, הרעיונות הסימבוליים, יודע לעשות התמרה, כי הוא יודע להתנשל מן הישן ולהוליד את החדש בעת ובעונה אחת. הוא כל הזמן מת ונולד מחדש. הוא מתמיר את עצמו, הוא משתנה. אתה לא תראה אותו במותו, אתה תראה אותו בהתחלפותו. הוא סעוב, הנחש, כמו הגולם והפרפר, הם סמלי ההתמרה. ואם תרצה, זה מה שעושה הקוסם, ואני חושבת יותר מזה, אנחנו רואים כאן גם על השולחן את כלי העבודה שלו. וזה מאוד חשוב, כי הוא לא עושה את הכל בתודעה. יש לו כלים לעבוד איתו. הוא מגיקון שקוסם זה מג'יק ומגיה. ולמגיה יש גם הרבה מאוד פנים. יש בה מגיה חיובית, יש גם מגיה שלילית, אבל יש כלים ויש שיטות לעשות את העבודה הזאת. וזה אומר שיש לו גם, הוא בעל מלאכה. אם תרצה להסתכל על זה ככה, יש לו גם אחריות על העולם. וזה הופך אותו לא רק למילה קוסם, אני חושבת, ההקשר של קוסם זה משהו לבידור. אבל הקוסם אומר את המילה, את מילת הקסם, אברה קדברה. אתה יודע מה זה אברה קדברה?
1: עברה כאדברה.
0: בדיוק. כן. הוא חייב להיות מחובר לדיבור שלו, שבורא את העולם, ויש לו כלים לברוא את העולם, או לתקן את העולם. אז יש כאן באמת אלמנטים שהם אלמנטים גם נפשיים. ולא אמרנו, אני חושבת אולי כדאי להזכיר, שיונג בא, או לקחו את ההתייחסות של יונג למה שנקרא ארכיטיפ, שהוא אחד, אחד המונחים שמיוחסים לו, זה לא הוא הגה אותם, אבל יוחסים לו שבעצם יש בנו איכויות על זמניות, כמו שיש בנו גנטיקה פיזית, יש לנו גם גנטיקה רוחנית. אני יודעת מה זה אמא, אני יודעת מה זה אבא, אני יודעת מה זה אלוהים, מה זאת לידה, מה זה מוות. יש לנו ידיעה שאחר כך אנחנו, ידיעה קדמונית שנמצאת בתוך תאי הגוף רוח שלנו. אל תשאל אותי איפה, אבל זה...
1: כן.
0: כי זה לא קונקרטי.
1: היידיגר קרא לזה הרגשה של עולם. יש לנו הרגשה של עולם גם בלי שנלמד בהכרח איך פותחים דלת ואיך הולכים ואיך...
0: כן, כאילו היינו שם. יש לנו זיכרון של קדמוננו, והארכיטיפים הללו מרכיבים את הנפשות שלנו, את הנשמות שלנו, את הקיום הפנימי שלנו, וכשאנחנו רואים אחד כזה, אנחנו יודעים שזה מה שיש בעולם, הוא גם בתוכי. אני בוחרת את השותף שלי לחיים ככה וכך הלאה. הדמות הזאת של הקוסם כארכיטיפ היא הידיעה שיש בנו את כוח הבריאה הזה. אני חושבת להזכיר לנו שיש לנו כוח לחולל את המהלך מהתחתונים אל העליונים, ויש לנו שיטות ואחריות גם.
1: אני חושב שזה מאוד מעניין, כאילו, התייחס לכמה דברים פה, אפשר להתייחס לנחש, כן, אפשר להגיד, יצירת הספרות כנראה הראשונה בהיסטוריה, או אחת מהעתיקות ביותר, עלילות גילגמש, כן, יצירה שמגיעה מבבל, אז חלק מהמהלך של גילגמש זה להשיג את חיי הנצח, ויש שם סיפור שהוא מגלה שהוא לא יכול להשיג את חיי הנצח, זה של האלים.
0: כן.
1: אבל כן הוא מקבל בעצם איזה מין פרח שיאפשר לו לחזור ולהיות צעיר, אבל בסיפור הזה הוא נמצא על איזה אגם, מנמנם על הסירה שלו, ואז מגיע נחש ולוקח את הפרח ואוכל אותו, וזה אולי ההסבר לזה שהנחש משיל את אורו ונשאר כביכול צעיר לנצח, כן? כמו השיר הזה, Forever Young. ובאופן כללי על הקוסם, אני חושב שהרבה פעמים אני אוהב להגיד, הקוסם ההיסטורי, זאת אומרת, בחפיסות היותר מוקדמות, היה באמת magician, כן? מישהו שמופיע. כן, לפעמים הוא גם נקרא מלעתת, הג'אגלר, זאת אומרת, ממש היו לו חפצים של, כן, כמו שאנחנו רואים בצומת לפעמים איזה מישהו מלעתת. זה לא הקוסם הזה, כן, הקוסם של החפיסה של ריידר, זה לא הודיני, זה יותר גנדלף. או מרלין, או מישהו שהוא באמת, הוא דמות גם קצת יותר ספרותית מאשר מישהו שמופיע בפועל, כן.
0: כן.
1: אז זה הקוסם.
0: אני חושבת שזה גם חוזר במידה רבה למקום הזה שיש בנו את האיכויות הללו. דיברת על גילגמש, ודיברת על דמיון פעיל, ליונג יש מפגש עם גילגמש, איזדובר הוא קורא
1: כן,
0: לו.
1: בספר האדום.
0: בספר האדום, זאת אומרת, אלה באמת דמויות ארכיטיפליות, והנחשים נכנסים שם הרבה מאוד ככוחות של חיים. לומר גם שהניגודיות קיימת, ממה שאתה מפחד, הוא גם יכול לרפא אותך. ויש כאן אינסוף רבדים של סימבוליקה ש... כשאנחנו נותנים לקלף הזה את מלוא רוחב העירייה, אנחנו יכולים להירפא שם.
1: כן, אני חושב שיש גם משהו, יש פה את החפיסה שהבאת, שמבוססת על, זה בעצם אוסוולד ווירד, שהיה גם אוקולטיסט, גם בלגי במקרה הזה, שהוא דווקא פעל בסוף המאה ה-19, אז הוא הראשון שעד החפיסה שלו, כן, קוסם, החפצים שהיו לו על השולחן, היו הרבה יותר קשורים להופעה שלו. אז היה לו מין איזה סכין, שאולי הוא עשה אותו איזה ג'אגלין, כי פעם לא היו עושים עם כדורים, היו לו כוסות, היו כל מיני דברים כאלה, מטבעות, ואוסוולד מכניס את החפצים של הסדרות, כן, את כל הארבעה, ואפשר להסתכל על זה, ואם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט יונגיאנית, אולי זה באמת לקחת את כל החפצים, את כל הדברים שבאנו בתוכנו, כי זה חלק מהעבודה היונגיאנית, לא לאחד את כל החלקים בנו, גם אלה שאנחנו לא כל כך אוהבים, ומפחדים מהם, ומתביישים, ולא מספרים לאנשים עליהם, או אפילו לעצמנו, אז יש משהו ב... כן, אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, רגע, אני צריך לשאת איתי את כל מה שיש לי, כן?
0: וגם אולי דבר אחד אחרון, עם החלקים האלה, עם האלמנטים האלה, אפשר לעשות עבודה לבורטורית, זאת אומרת, הלבורציה הזאת של הנפש, כן. שהיא המעשה האלכימי, ועל זה דרך אגב יונג מאוד הוקסם. הוא ראה את כל העשייה הזאת, לא כעשייה שטותית של לחפש זהב מחומרים אחרים, אלא לחפש את הנוש, את האבן החכמים הפנימית של הנפש, ובשביל זה אתה צריך חומרי עבודה, ואתה צריך מהלך שהוא מהלך של מעבדה. המעבדה הלכימית, הטמנוס, חומרי התבערה, הזיקוק, כן? יש שם המלאכה, מלאכת הנפש, שאלה ייצוגיה.
1: כן, זה לא הדמות הזאת של הנזיר שנמצא איפשהו ומתבודד, זה באמת, אתה צריך לפעול בעולם עם החומרים של העולם.
0: עם החומרים של העולם.
1: אנחנו נעבור לכהנת הגדולה?
0: כן.
1: אז הקלף המספר 2, זה הקלף השלישי שהזכרנו, כאמור, השוטה הוא

0: שקראו לו ג'ון יוחנן, שבעצם היה יוהנה, ג'ואנה, שזה בעצם הייתה אישה שבגלל שיש כל מיני סיפורים איך היא הגיעה לרומא, אבל היא תמיד הייתה תחת איזה כיסוי והתחזתה לגבר, ודרך לפעמים זה האופי הנהדר שלה ולפעמים זה הידענות המאוד גדולה שלה, היא עלתה בשלבים של הכנסייה, כן, בדרגות, הייתה בהתחלה נוטריון בקוריה, אחר כך בישוב, אחר כך כל מה שצריך, כן, עד שהיא הגיעה, והוא הגיע, כן, צריך להגיד, כי מבחינת כולם הוא היה גבר, ונעשה אפיפיור, ובתהלוכה, באחת התהלוכות, בעצם פתאום התגלה שהיא אפיפיורת על ידי זה שהיא קראה ללדת, היא לא תזמנה נכון מתי היא עומדת ללדת, ובאחת התהלוכות ברומא היא קראה ללדת, ואז מצאה את סופה. אז זה הגלגול הראשון של הכהנת הגדולה, אבל בתארות של ריידר היא כבר הופכת לדמות אחרת, כן? לאיזה כהנת שמקשרת אותנו אולי למצרים, גם הכובע שלה מזכיר את כובע של אחת מהאלות המצריות, ו... אבל היופי, אני חושב, בחפיסה הזאת, ובכלל מהמאה ה-19 ועד ה-20, זה אם בעבר הייתה נטייה, כן, אני התעסקתי הרבה עם כתבי יד כשעבדתי בספרייה הלאומית, אז אתה יכול לפתוח כתב יד מהמאה ה-14 בעברית, ולמצוא שם לחש שאתה מוצא בפפירוס מהמאה הראשונה במצרית. וזה מוסתר, כן? אף אחד לא יגיד לך שזה נלקח משם וזה עבר לפה. הכל מוסתר, אבל יש קשרים בין התרבויות.
1: זה כמאות גם.
0: כן, כמאות, להכניס אהבת איש בלב אישה, לנצח במרות סוסים, יש המון המון דרכים, כן? לנקום באויבים שלי. אז זה מוסתר. אבל מהמאה ה-19 ומהמאה ה-20, זה כבר לא מוסתר. זאת אומרת, לא רק שזה לא מוסתר, חוגגים את האקלקטיות הזאת. אז הכהנת הגדולה, קלף מספר 2, מה היא קוראת? מה היא מחזיקה?
1: היא קוראת בתורה, כתוב.
0: כן, מגילה שכתוב עליה תורה.
1: כתוב עליה תורה.
0: יש לה צלב.
1: נכון.
0: יש לה כובע מצרי, וגלימה שמזכירה את מריה, ועוד ועוד, באמת, המון המון, יש לה את הירח לרגליה, ככה אנחנו יודעים, זה
1: סמל
0: מתוך...
1: סמל נשיות.
0: כן, זה גם סמל נשיות, וגם מתוך הספר שחותם את הברית החדשה, שמתואר שהאישה שלובשת את השמש, והירח לרגליה, זו בעצם מריה.
1: ואם אני אסתכל עליה מבחינה, זאת שאנחנו מדברים בה כארכיטיפ או כרעיון פנימי, איך אתה מבין אותה או מה, לאן זה לוקח אותך?
0: אז ארתור ווייט, שהוא הגה את החפיסה, פמלה קולמן סמית היא זו שצעירה, ציירת נהדרת, אבל הוא זה שהגה את החפיסה ונתן לה הוראות, בעיקר לגבי הארקנה הגדולה. אז הוא כותב בספר שלו, יש לו, הוא הוציא ספר ביחד עם החפיסה, ספר נורא נורא תקצירי, והוא לא מגלה כל כך הרבה, הוא יותר מסתיר. אז הוא טוען שהכהנת הגדולה היא השכינה. הוא ממש משתמש במילה השכינה. עכשיו, השכינה זה כמובן...
1: זו דתו של אלוהים.
0: כן, זו בעצם בקבלה נעשה את השכינה, זה מילה שמופיעה כבר בתלמוד, כן, וההתייחסות היא המשכן, כן, איפה שהאל פיזית שוכן, ובקבלה... מאוחר יותר זה באמת, כן, אם יש לנו את המבנה של 10 הספירות האלוהיות, 10 הכוחות, האיכויות, אז האיכות הנמוכה ביותר היא השכינה, שלפעמים גם נקראת מלכות, והיא בעצם, כן, הזכרנו את העבודה, נכון, נכון, as above so below, כן, העבודה שלנו, זאת אומרת, אני הקטן יכול לפעול על היקום ולשנות אותו, אז בקבלה העבודה שלנו, העבודה שכל יהודי מאמין, יהודי יהודייה, ואנחנו עושים אותה בעצם זה שאנחנו עושים מצוות, גם אם אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים, זה לייחד בין השכינה, שהיא בודדה וגולה, כן, הבת הלוויה, בת הזוג של האל, הגברי הזה שאנחנו מכירים, כן, שהיה חי מהתנך באיזה בדידות מזהירה, אז רק בימי הביניים מוצאים לו את הזוג שלו, והיא השכינה, אז אנחנו צריכים לאחד אותה עם אותו אל.
1: במובן הזה... זה לא רק הירח שתמיד קשור לנשיות, גם בעולמות של הדאו, כן? הירח שאין לו אור משל עצמו, שהוא מחזיר את האור,
0: ככה מדברים עליו גם בקבלה, עם השכינה, היא הלבנה.
1: בדיוק, היא הלבנה, והיא גם משתנה כמחזור האישה, מחזור הלבנה וכו'.

0: והיא זקוקה לאור שבא מבחוץ. ואני חושבת, אם נלך מעבר לרעיונות של יין ויאנג, שלגמרי הלבנה היא יינית במובן הזה, והשמש היא יאנג, מבחינת התפיסה של יונג, הלבנה או האישה, האנימה, המרחב הנשי והמרחב הגברי, והארכיטיפ הזה אולי, או הרעיון הזה אולי אומר, שכמו שאתה אומר, השכינה זקוקה לזוג שלה, בתוך התהליך של יונג שמדבר על היות האדם שלם, או מה שנקרא אינדיבידואציה, לא שלם במובן של שלמות, אלא עושה שלום כמו השכינה והאלוהים, משהו בגיל מסוים, באמצע החיים, מתחיל למצוא את עצמו זה בתוך זה. אז כן, יש לנו פה הד יפה להליכה הזאת. בואו ניקח עוד משהו אפילו לא בסדר.
1: בואו ניקח סתם, יצא לנו המרכבה.
0: המרכבה.
1: קלף נורא מסתורי, ומעניין אותי מה את חושבת עליו, כי אני יכול לתת כל מיני תשובות, אבל מעניין אותי איך את רואה אותו ואיך הוא מתקשר אל המזרח.
0: אז קודם כל אני אתאר מה אני רואה, זה קלף מספר 7, אני רואה איש שנראה כמו בעל סמכות, יושב על מרכבה, ארג'ונה, אפשר ללכת ל...
1: כן.
0: כן, מרכבה עם הסוסים, התודעה, האילוף של התודעה, כל הדבר הזה. משני הצדדים, שני ארמונות, שני ספינקסים בצבעים הפוכים זה לזה. באמצע יש כנפיים, ויש גם סמל שתגידי אתה מה זה לפני שאני אגיד מה אני חושבת.
1: האמת שאני לא בטוח אפילו מה זה הסמל הזה.
0: יש פשוט ציור כזה באחד במנדלה הראשונה של יונג, יש סמל כזה והוא מיוחס ל... אבל יש פה כנפי רוח, ויש פה עוצמה, אני חושבת, ויש פה, התחלנו עם הסוסים של האביר על הסוס, אבל יש פה איזה דהירה קדימה, למרות ששני האריות האלה עומדים, שני האריות עם דמויות אדם. יש כאן השלמה, אני חושבת, של לפחות בצבעים, גם בסימטריה, גם בנוכחות, יש כאן איזושהי שקיטה, למרות שהוא מדבר על משהו שנמצא בתנועה, אני חושבת שיש כאן איזושהי... איזשהו משהו שהוא הרמוני.
1: אז ארג'ונה, קודם כל לא חשבתי על זה, ארג'ונה זה התייחסות נהדרת, כן? הבאגבד גיטה, זאת אומרת, הרגע הזה שלפני הקרב שצריך להסתכל ולחשוב, רגע, אנחנו יוצאים לקרב עם בני המשפחה שלנו, מה, האם זה מותר, האם זה בקרמה?
0: גם וגם בכלל התודעה, אילוף הסוסים, אילוף התודעה, זה חלק מהביטויים של הנפש.
1: אז אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני העברתי איזה קורס טארוט שהשתתפת בו, ובדיוק על קטע המרכבה אני סיפרתי שיש משל של אפלטון, כן, אנחנו זוכרים את אפלטון כמישהו שכן, הרציונליסט הגמור, אבל הוא גם אוהב משלים, הוא אוהב מיתוסים, הוא מספר אותם בלי סוף.
0: חי בעולם האידאות.
1: לחלוטין. אז יש לו משל על, הוא משווה את נפש האדם לבאמת אדם במרכבה, שיש לה שני סוסים. אז במקרה הזה, בטארות האלה ספציפית, שכאמור נוצרו בתחילת המאה ה-20, יש פה שני ספינקסים, אבל הקלפים היותר היסטוריים, יש באמת שני סוסים שבמרכבה, ומה שהוא אומר על שני הסוסים, זה שבעצם סוס אחד שואף למעלה, וסוס אחד שואף למטה, ואנחנו, כביכול, אם אנחנו נדבר בשפה שלנו, המוח הרציונלי שאמור להחליט ולתאם בין שני הסוסים האלה, אז יש לנו את האלמנט הזה שוב, למעלה ולמטה, אבל הפעם זה לא...
0: איזון, יותר של איזון.
1: כן, זה יותר איזון וזה יותר גם אנחנו צריכים לבחור, כן, יש לנו את הטבע השמימי, הגבוה, ויש לנו גם, אנחנו חיות שחיות בתוך גוף, כן?
0: כן, זה בעצם האיזון שבין דרך האמצע, הייתי אומרת, במובן הבודיסטי, בין נגיד במקרה הזה של טבע ותרבות, כן, הצד הפראי שאנחנו לא רוצים לרסן אותו לחלוטין, והצד התרבותי שאנחנו לא רוצים לדכא אותו, איך הם שניהם מסתדרים ביחד. ואני חושבת על אדם שפוגש את הקלף, כי לא דיברנו על השאלה, איך ניגשים לקלפים, אבל אם יש איזושהי שאלה, מן הסתם המבט המשליך על המקום הזה, הוא באמת יכול להפגיש את האדם השואל עם מה מאוזן בתוך החיים שלך, למשל, או דברים אחרים. אז אנחנו נחתום כאן את הפרק הזה של את תחילתו של הארקנה, אולי נאמר עליה, ניקח כמה קלפים נבחרים גם לשיחה הבאה.
1: כן.
0: וגם ננסה רגע לראות גם איפה זה פוגש את השואל בתוך המפגש הזה של...
1: לגמרי.
0: וואו, אני ממש מרגישה שאנחנו בתחילתה של צלילה עמוקה.
1: כן, כן. רק 4 קלפים בפנים. יש עוד כמה.
0: לגמרי. אז תודה, חן. תודה בינתיים.
1: תודה, נעמה.
0: ונתראה בשיחה הבאה.

פרסתי אותם, וקלף אחד נפל, וזה רמתי. הוא אומר לי, זה לא, את לא יכולה להחזיר את זה לחבסיסה, הקלף הזה בחר אותך. זאת אומרת, זה שהרם, זה שנפל, יש לקלף את הידע שלו, והוא הנכיח בדבר הזה, בעבורי, את כל מה שלמדנו בתורת הקוונטים. הבנתי למה הקוונטים והתרות הן מדברות את אותה שפה. למתוח את הדבר הזה עד הגבול, ללכת אל הסמל, להיות במצב של אי ידיעה, ששם נמצאת הידיעה הגדולה, להסכים להיפרם בתוך איזשהו מרחב שאתה נותן בו אמון, והוא לא אקראי במובן הזה של המחשבה הרגילה. כל הדבר הזה שיודע המדען של תורת הקוונטים, שמסתכל על האטומים, ובמבט שלו משנה את תנועתם, יואב לקח את זה לקלפים, וההנחכה הזאת של הקלף הנופל נשאר אצלי בתור סוג של ממש שיעור לחיים.

0: שלום לך.
1: שלום נעמה.
0: איזה כיף להמשיך את המסע שלנו, המרתק. מדברים לגמרי. עם הטארוט. סיפרת שאתה עם הטארוט מהקורונה.
1: נכון, כן.
0: אז סיפרת לי איך התגלגלת לשם.
1: איך התגלגלתי ספציפית? אני חושב שכל חיי, את מכירה את ריצ'רד דוקינס, נכון?
0: כן, עם הגן האכזרי.
1: כן, הגן האנוכי. כן. כן, מי שטבע את המילה מים, אני חושב. אז ריצ'רד דוקינס, ביושבו כמבקר הדתות, כאתאיסט הלוחמני, אז אני הרבה שנים הלכתי איתו, כאילו עם הרעיון הזה של דת זה רע וכולי.
0: כמה היה מתגבר? אתה משם?
1: לא כל כך קפיטליסטי, אבל יותר בכיוון, כן, יותר בכיוון שלו. ואני חושב שעם הזמן וגם לימודי מדעי הרוח, ובכלל, בן אדם מתבגר ומשיל את, כן, משיל את העמדות הנורא לוחמניות והשחור לבן שלו, אז באמת בקורונה התחלתי להתעניין באוקולט, כן, בעניינים שמעבר, מנקודת מבט אבל קצת יותר של ההיסטוריה, כן, כן. והמחקר של הדברים האלה, לאו דווקא כאדם מאמין, למרות שכאמור הטארוט עושים עליי כל מיני קסמים, כן, ברגע שהתחלתי להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה, אם תגידי לי שזה עובד, אני אגיד לך שזה קרטון עם דיו, אם תגידי לי שזה קרטון עם דיו, אני אגיד לך לא, אבל זה עובד.
0: כמו שעושים מורי הזן, בסדר, התקבלת.
1: ובעצם חברה שלחה לי את חפיסה הראשונה שלי, ומשם ככה נכנסתי לקלפים, אני שנים פחדתי מהטארוט, אז זה היה מעניין, כאילו שנים נמשכתי ופחדתי, כי פחדתי שאולי זה עובד, ואז אני צריך לכתוב מכתב התנצלות לריצ'רד דוקינס, אז כן.
0: וואו, איזה יפה.
1: ואיך את מגיעה אל הטארוט?
0: אני לא מחשיבה את עצמי מבינה גדולה בטארוט, אני בעיקר סקרנית. את הטארוט הכרתי בזכות איש שצייר את ה... הסדרה הזאת, שהיא לא הסדרה שאתה הבאת, אלא הסדרה של מרסי. מורי ורבי האהוב מהאוניברסיטה, למדתי בתואר השני בחוג להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. בעצם למדתי את פילוסופיה של המדע.
1: מכון כהן.
0: מכון כהן באוניברסיטת תל אביב. ולמדתי עם יואב בן דוב, לקחתי אצלו את כל הקורסים שהוא לימד אז בתואר. דיברנו על פילוסופיה של תורת הקוונטי, ודיברנו על תורת הכאוס, ודיברנו על ההיסטוריה של המדע. רקמנו ככה את המהלכים האלה, והוא בעצם זה שגם יש לנו פה, הייתה לנו פה תוכנית רדיו משותפת לא הרבה זמן לפני שהוא נפטר, וככה מתנה, מבחינתי מתנה גדולה. והוא היה מורה שלימד אותי קודם כל את התנועה הפנימית, אולי נתן לי את הרישיון, למרות שהוא לא הסכים לזה, אבל אני לקחתי ממנו את הרשות והרישיון וההשראה לעבור ממדע לרוח. נשמתי תמיד הייתה בעולם הרוח, אבל כמו שאתה אומר, לא הייתי בגן האנוכי, זה היה קצת קיצוני מדי, אבל היה צריך לגשר או לשוחח, לא להשקיט ולהרגיע, אלא ליצור דיאלוג, דיאלקטיקה עמוקה, שעד היום אני שם בשני העולמות הללו.
1: כי למדת מדעים מדויקים.
0: למדתי מדעי הטבע, כן, בתואר הראשון, ואחר

0: אחר כך בתואר השלישי למדתי בודיזם, ובעצם דרך יואב ובהשראת יואב הגעתי אל הבודיזם, כי זה נתן דרור גם למחשבה הפילוסופית שהיא רציונלית שיש בבודיזם, אבל גם את המרחב הפואטי והמרחב הזה. ובתקופה, בימים שלמדתי אצל יואב, זה היה בשנות ה-90, הוא התחיל, ככה, אני חושבת, אני לא יודעת מפחת ההיסטוריה שלו מתי בדיוק הוא הגיע לעניין הזה, הוא עסק עבודה עם חודורובסקי גם, שזה עוד יותר הוא לקח את הכיוון של הפסיכומגיה, אבל אחרי שסיימתי ללמוד, הוא גם הפסיק את עבודתו באוניברסיטה, לא כי הוא רצה בכך, אלא משום שהאוניברסיטה הייתה בדיוק באותם חששות, כי איך יכול להיות שמרצה, אמרו עליו שהוא עוסק ב... הוא היה בהודו, הוא עוסק בטארות, הוא עוסק
1: מישהו גילה.
0: כן, בעוד דברים אחרים, ואחר כך, ממש סמוך למותו גם, הייתה תקופה שחשבתי, התחלתי לעשות עוד דוקטורט, חשבתי לעשות עוד דוקטורט, ובאתי אליו להתייעץ. אחד הקלפים שעלו בהתייעצות הזאת שלי איתו, זה היה טקס מאוד מאוד יפה ומשמעותי, גם הסטינג שלו. זה היה בדירה שלו, בעצם המרחב שאליו נכנסנו, קודם כל הוא קידש אותו, תחשוב על מרצה שלך באוניברסיטה, שעושה מדיטציה, מחזיק את האחריות שלנו במרחב, מדליק נר, מקדש את המרחב ומזמין להתכנסות פנימה, ואני זוכרת שהוא עצמו הכין את הקלפים האלה, את האינטרפטציה, את הצבעים, הוא ממש עשה אותם בעבודת יד, מאוד מאוד מעבדתית, זאת אומרת, הוא לקח את ה... אחר כך אולי אני אגיד משהו על העניין של הקוונטים, אבל היה לו חשוב לייצר את הדבר הזה, כי לא לקנות את זה, אלא ממש לייצר את זה בעצמו. היו לו קלפים גדולים, והוא אמר, תחשבי על שאלה שעלתה לך, שאלה שקשורה הייתה להמשך העבודה האקדמית שלי, הדוקטורט הזה, ש... ואז חילקתי...
1: כן, הרבבתי,
0: הרבבתי את הקלפים, ופרסתי אותם, וקלף אחד נפל, וזרמתי. הוא אומר לי, זה לא, את לא יכולה להחזיר את זה לחבסיסה, כן. הקלף הזה בחר אותך. זאת אומרת, זה שהרם, זה שנפל, אפרופו שיחתנו באחת התוכניות הקודמות, על זה שזה, זה, יש לקלף את הידע שלו, והוא הנחיח בדבר הזה, בעבורי, את כל מה שלמדנו בתורת הקוונטים. הבנתי למה הקוונטים והתארות הן מדברות את אותה שפה. למתוח את הדבר הזה עד הגבול, ללכת אל הסמל, להיות במצב של אי ידיעה, ששם נמצאת הידיעה הגדולה, להסכים להיפרם בתוך איזשהו מרחב שאתה נותן בו אמון, והוא לא אקראי במובן הזה של המחשבה הרגילה, המטריאליסטית, הפופואגן הזה, אז אתה יכול לעשות קומבינציה אחרת מבחינת הטבע אדיש לך. לא, הטבע
1: כן,
0: לא
1: אדיש לך. כן, היקום הוא חומר מת, כמו שאוהבים להגיד.
0: כן. כן, היקום הוא לא חומר מת, היקום הוא נשמתי, אפרופו אפלטון, כן. ואפרופו כן. הילמן שחוזר עכשיו. ובאותה עת גם, זה דבר מעניין כשלעצמו, בבחינה של המסע שלי הרעיוני, את העבודת מאסטר שלי כתבתי על פילוסוף איטלקי מהמאה ה-18, שהיום אני מבינה שהוא אחד מגיבורי התרבות של ג'יימס הילמן, שהוא פוסט-יונגיאני. ממש מהלך אורבורי כזה של ההכנסה של הנשמה של העולם. לעולם, לקלף, יש כוח משל עצמו, התודעה, המציאות נמצאת בתוכך, אבל כל הדבר הזה שיודע מדען, של תורת הקוונטים שמסתכל על האטומים, ובמבט שלו משנה את תנועתם. יואב לקח את זה לקלפים, וההנחכה הזאת של הקלף הנופל נשאר אצלי בתור סוג של ממש שיעור לחיים.
1: אז עכשיו אני וכל המאזינים והצופים שצועקים על המרקע, רוצים לשאול איזה קלף נפל אבל.
0: נפל הקלף הזה שאנחנו נגיע אליו.
1: כן, הכוכב.
0: הכוכב, ו... עוד אחד שאני תכף אזכר בו, כי זה היה לפני לא מעט שנים, אבל הוא היה משמעותי כי התהליך של הגילוי שעברתי על עצמי דרך העבודה איתו, הסימבוליות, הצבע, התנועה, איזו יד, הכיוון של הראש, המבט, מאוד מאוד בהיר בסוג הזה, בחפיסה הזאת של, יש לכל חפיסה אנרגיה אומנותית אחרת, היו לי מאוד משמעותיים, ואני, מאחר זה הפעם האחרונה שהתראינו, יואב ואני.
1: זה ממש הייתה הפעם האחרונה.
0: כן, כן, הוא נפטר באופן פתאומי, באמת לצערם של המון המון תלמידים שלו. היה בו משהו מיסטי, ולכתו מיסטורי כמו חייו. בעבורי.
1: אני מכיר אותך ועוד קצת אנשים שיכירו אותו, וכולם באמת מדברים על, כאילו, על הפלא הזה, וכמה הוא נלקח מוקדם מדי, כן? ובפתאומיות, כמו שאת אומרת.
0: כן, אבל כמו הקלף שנפל, זה כנראה לא מוקדם מדי, אני לא יודעת לומר את זה, הוא לא היה אומר שזה מוקדם מדי.
1: כן, את יודעת, בורחס אומר שבסוף אנחנו נסתכל על החיים שלנו ונגיד שהכאוס הזה, זה היה הסדר האמיתי, כי נכון. ככה זה קרה פשוט.
0: נכון, ובורחס מדבר את השפה הזאת, מדבר את השפה כן. הפלטונית, הקבלית, האלכימית, ואני חושבת שאנחנו בתור אנשים שבאו מהגן אנוכי, במקום אנוכי יש אנחנו בעולם, והתנועה הזאת היא בין אנוכיות לבין זיקת גומלין ורשת היא דבר מאוד חשוב, והיא רלוונטית גם לאופן שבו אנחנו חווים את העולם עכשיו, ככה אני מרגישה.
1: כן, זה מחווה נורא מרגשת שאת מדברת על המורה של החלטרות, זה הופך את הדברים ללא רק... לא רק ארכיטיפים ונבואות וזה, זה גם, כן.
0: אני מוכרחה להגיד שלא למדתי אצלו טארוט, כי הוא לא לימד טארוט באוניברסיטה, ולא למדתי אצלו מחוץ לאוניברסיטה.
1: כן.
0: אבל עברתי איתו תהליך שהבנתי משהו מהאיכות הזאת של הטארוט, ומלוות אותי, יש לי הרבה מאוד קלפים בבית, ואני משתמשת בהם מעת לעת, ואני בעיקר חוזרת גם לספר שלו, שכדאי אולי לציין אותו כאן, אם אנחנו כבר נותנים את המחווה הזאת, הקריאה הפתוחה.
1: כן.
0: דרכו של יואב הייתה באמת לראות את הטקסט הזה כטקסט פתוח, נתון אם תרצה השלכה, לחוויה, וזה לא שאתה אומר משהו וזה חתום וסגור, אתה יכול לבוא לזה שוב ושוב ושוב.
1: כן, כמו עבודה. ספר כזה, שבאמת במאה ה-19 מתחילים לדבר על אתרות כאיזה ספר.
0: כן.
1: שאפשר, וספר, כל פעם אנחנו באים ואנחנו אחרים, וכמו הנער הזה, כן?
0: נכון, נכון.
1: המילים אולי לא השתנו, אבל אנחנו נכון, השתננו.
0: נכון. אז תודה שהחזרת אותי, ופי הומאז' מה שנקרא.
1: תודה ששיתפת את זה. אז נדבר בזמן שנותר לנו על עוד נמשיך בארקנה הגדולה?
0: כן.
1: אז אם אנחנו עצרנו, לא זוכר אם בדיוק עצרנו, אבל בפעם הקודמת דיברנו על הכהנת הגדולה,
0: כן.
1: שזה הקלף מספר 2, אז הקלף השלישי, אנחנו לא נעשה בשיחות את כל הארקנה הגדולה, אבל כן זה חשוב ומעניין לגעת בכמה דמויות ככה מאוד נפלאות. אז הקלף השלישי הוא הקיסרית, שזה נורא מעניין ההיסטוריה שלה. אגב, יש לך פה את הקיסרית בתארות מרסי, שתארות מרסי, צריך להגיד, זה חפיסה הרבה יותר עתיקה מתארות ריידר, כן, שזה תארות מרסי, הפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליה זה גם בסוף המאה ה-15, 1491 בדרך כלל אומרים, זה לא בדיוק ברור, אבל בסוף המאה ה-15. כן,
0: מזל שלא אמרו שזה מה שיצא את גירש את היהודים מספרד.
1: נכון, זה השנה לפני שמגרשים את ספרד, מגלים את אמריקה וכובשים את כל חצי, הרקונקוויסטה, כן, נגמרת. זה נקרא תארות מרסי, כן, זה לא נוצר במרסי, אבל זה נקרא מרסי בגלל שמרסי הייתה עיר נורא חשובה שהדפיסו בה, וזה בעצם תבנית כזאת שיואב בן דוב מגיע במאה ה-20 ונותן, וגם חודרובסקי שהזכרת, המורה שלו, כן?
0: כן.
1: הוא גם ייצב תארות משלו. אז בתארות מרסי, הקיסרית היא דמות של קיסרית, היא דמות חזקה, מאיימת, יש לה את המגן עם הנשר, הנשר זה סימן של הקיסרות,
0: mm-hmm.
1: ויש לה את האמבלם הזה, כן? היא מחזיקה את הסימן ביד השנייה של השלטון על העולם הנוצרי. אז הקיסרית של ריידר במאה ה-20 זו דמות אחרת לגמרי, כן, אפשר לראות אותה פה, שהיא בעצם דמות של אישה, מה שסליחה, ארתור ווייט בספר שלו שהזכרנו, קורא לה The Fruitful Mother, כן, האימא הפוריה.
0: האימא הארצית, האימא...
1: כן.
0: יולדת גם המרחב הזה של פה בשני הציורים יש מרחב גדול מאוד מתחת לסמלה.
1: זה לא ברור, כן, אם היא מסתירה או חושפת את הבטן שלה והאם היא בהיריון, אבל ברור בטארוט ריידר יש שם שיבולים ועוד כל מיני דברים שאמורים לסמל פוריות. ו...

0: הקיסרית הזאת, כן, אנחנו הזכרנו את הזכרת את האלכימיה בפעם הקודמת, אז באלכימיה יש את המושג, ולא רק באלכימיה, כן, את המושג של הנטורה, של עם הטבע, כן, ויש אפילו כל מיני ציורים בכתבי יד מימי הביניים, וגם יותר מאוחר של האישה, רומא בדרך כלל, שעם הכלים האלכימיים, שזה נורא מעניין, עם הפטיש והאזמל והסדן והאש, בעצם מייצרת את כל הטבע. ויש איזה ציור אחד מסוים שממש אנחנו רואים, הם עומדים בשורה, כן? כל התוצרים שלה זה חיות, כן? חיות מסוגים שונים, צמחים, וגם בני אדם. זאת אומרת, הטבע יצר, הטבע שהוא אישה, יצר את הכל. אז הקיסרית היא משהו כזה, ועל הראש שלה אנחנו רואים גם איזה כתר כוכבים, זה מזכיר, הזכרתי פעם שעברה שבחזון יוחנן, בספר החותם של הברית החדשה, יש את האישה שלבושה בשמש והירח ברגליים שלה, אז זה מקשר אותנו עם הכהנת הגדולה, כי גם מתואר שיש לה כתר עם 12 כוכבים, כמו שאנחנו רואים שאצל הקיסרית, אז הכהנת לקחה את הירח, הקיסרית לקחה את הכתר, וביחד הן...
1: כן, זאת אומרת, גם הדמות הנשית יש לה שתי פנים. וזה מעניין את המקום היוצר, כי המקום הנשי, שזה לא מובן מאליו בכלל בתוך מערכת שהיא כל כך היררכית גברית. הקודמת הייתה צריכה להתחפש לאיש, וזאת אומרים לך, האישה היא בוראת העולם, יש בה משהו אולי מן האלוהות, במרחב הזה של המרחב המונותואיסטי, בורא הוא זה שהוא אל העולם. בעצם יש לה איזושהי תכונה או איכות שהיא יודעת לברוא, יודעת ללדת, היא יודעת ליצור חיים. אני מניחה שגם העוצמה שלה היא, הייתה גם מעורבת בהרבה מאוד צורך לרסן אותה או לפחד ממנה. כאן התחילו כל ה... כל מי שיודע ליצור חיים, הוא גם מאיים באיזשהו מקום.
0: מי יוצר את ה... זה נורא מעניין, את מדברת וזה כמובן זורק אותי לבראשית, א' וב' שני סיפורי הבריאה. בסיפור הראשון, אם אני זוכר נכון, הם נבראו ביחד, ובסיפור השני אנחנו מקבלים את אדם וחווה.
1: כן, אבל כאן האישה זאת שבורת את העולם, זאת אלת הפריון.
0: אז בדיוק הפחד הזה שהזכרת, כן, שצריך לרסן אותה, אז בסיפור הבריאה השני בתנך מספרים לנו שהגבר ילד את ה... הוא לא בדיוק ילד, אבל הגבר יצר את האישה, מה שזה לא קורה בדרך, כן, בממשות שלנו, זה כמובן לא קורה.
1: אבל מה שאני רוצה לומר, דרך אגב, אם אני הולכת שוב למזרח, הדאו, שזה לא האלוהים, זה דרכו של העולם לנוע את תנועתו הטבעית. זה הדבר שאין לו מילים, זה טבע הדברים, זה הקח מעצמו. זה התנועה הזאת של באביב זה ככה ובקיץ זה ככה. יש את הככה הזה שרק יודע את עצמו מתוך עצמו, זה אפילו לא הטבע. הדאו מתואר הרבה פעמים לא רק כמו תינוק, אלא גם כאישה. מאוד מאוד רך ונשי. כי מרחב היצירה, הרחם, או הרחם השחור, המובן של החלל הפנוי, זה מקום של הרבה מאוד עוצמה, והשילוב הזה של הבגד שלה שמסתיר את הפנימיות, מאוד יפה, מאוד מתאים למסתורין שיש בתוך הרוח הזאת.
0: כן, אז מפה אנחנו מתקדמים כרונולוגית, כן? אנחנו כבר מתחילים ללמוד את הכרונולוגיה של הטארוט, אנחנו לא נעבור על כל ה-22, כאמור, אבל השוטה הוא אפס, הקוסם, כהנת הגדולה, קיסרית, והקיסר.
1: הקיסר.
0: אז אנחנו מקבלים את הקיסר, שהוא... בחפיסה של טארוט מרסיי ולפני ובחפיסה של ריידר הם דומים, זאת אומרת, יש לנו דמות של כוח, גברי, עוצמה, הסדר הפטריארכלי שהזכרת אותו, השלטון על העולם, הקיסר מחזיק ביד אחת איזה מין דיסק מוזהב שאמור לסמל את העולם, וביד השנייה עוד פעם את הצלב, הצלב הנוסרי שאמור לסמל את השליטה שלו על העולם, על העולם הנוצרי. מאחורה, בעוד שהקיסרית, נכון, יש לה איזה מין סצנה נפלאה, אנחנו רואים את זה פה, עם יש לה חיטה וצמחים וצמחייה, הקיסר נמצא, כן, מה יש מאחורה?

0: איזה מין הר מפחיד, כן, אני ממש חושב על שר הטבעות, מורדור או משהו כזה, זה ממש, לשם צריך לזרוק את הטבעת, והכל צחיח, כן, גם אין פה צמיחה, והוא בעצמו יושב, בעוד שהיא יושבת בטבע, הוא יושב באיזה מין כס כזה שעשוי מאבן, ויש לו שני ראשים של איילים, אני חושב, כן, או כמה, כן, יש ארבע. והוא חבוש בשריון, כן, אנחנו רואים אותו, יש לו אמנם את הגלימה הזאת, אבל רואים ברגליים ובידיים שהוא מוכן אלי כן. קרב.
1: מאוד שונים, התמונות מאוד שונות, אבל אם נתייחס למה שאתה אמרת, אז גם רואים הרבה מאוד כוח בארבע כנפות, כנפות הקיום, הרצון, הלוחמנות, יש איזה משהו שלגמרי משדר, אני מלך העולם, אבל גם אני אסור, על ידי עצמי או על ידי העולם, אני גם מרוסן בתוך כוחותיי, ככה אני מבינה את עצמי. הוא יושב כאן במקום שיש בו נינוחות, אבל הוא משוריין בתוך הישיבה, קצת לא הגיוני בסך הכל, אבל אולי זאת התנועה הפנימית שאנחנו רוצים להילחם, אבל חוששים, או מוכנים עם כל הכוח, אבל שוקלים מתי הזמן הנכון להפעיל אותו, וחשוב לדעת את ה... את האיכות של הטיימינג לדבר הזה, ואולי גם כדרכם של קיסרים ואנשים בעלי שררה, כל ההגנות האלה הם הגנות מפני החולשות שלו, הצללים שבתוכו. מאוד מאוד שמור, מאוד עטוף, הוא לא רוצה לגלות את החולשה שלו, כי הוא בסופו של דבר לא איש של חמלה, אלא איש של לחימה.
0: כן, אומרים על אנשים לא בראש הפירמידה, הם מבודדים בפסגה, כן? הם לבד, בצ'ופצ'יק הזה יש רק אחד, מקום רק לאחד, אז זה המקום של הקיסר, וזה מזכיר לי, כן, השילוב הזה של הקיסרית הרכה והקיסר האימתני והקשה, באמת זה מושג נורא נורא חשוב בקבלה, כן? הדין והחסד שהם, אגב, נמצאים אחד מול השני, וזה בעצם שוב שתי האיכויות של האל והביטויים שלהם בעולם, אז יש את הדין שהוא החוק, צריך לחשוב על, כן, אם אנחנו הולכים למוניקה סקס, החוק היבש לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה, אז יש את החוק היבש, והוא סוגר ואומר לך, מה אסור לך לעשות, בעיקר מה אסור לך לעשות, ואיפה וזה. כן, אנחנו שולחים את מלמעלה. כן, חד משמעי. אז זה הדין, זה המידה הזאת של הדין, ויש את המידה של החסד. וזה נורא מעניין שהמקובלים מדברים על זה, זה במובן הזה זה מאוד יינג ויינג, שאתה יכול, זאת אומרת, בתחילת בריאת העולם, יש כל מיני סיפורים על הבריאה, בתחילה האל שפך את החסד שלו, כן, פשוט מילא את כל החלל הריק בחסד שלו, ואז תחשבי מישהו שמציף אותנו בטוב, כן, אם מישהו יביא לנו, אנחנו נקנה שוקולד כל היום, אנחנו אוהבים שוקולד, אנחנו נאכל, אי אפשר עם כל החסד הזה, כן, אי אפשר עם כל ה... למה מגיע לי כל הטוב הזה, כן? אז צריך גם מישהו, צריך גם את האלמנט שיעצור, אז יש את החסד, את השפע, וצריך לתחום אותו לנקודות מסוימות, אחרת זה פשוט...
1: כן, וזה באמת גם רעיונות גם של הטבע, אבל גם של מאוד מאוד של העולם הבודיסטי. למשל בטבע, אם תיקח נהר ולא תשים לו גדות, זה יהיה שיטפון. כדי שהזרימה שלו תהיה מיטיבה, שהיא לא תגרום נזק לשדות וכך הלאה, אתה צריך לתעל אותו, אתה צריך להגביל אותו. בעצם ההגבלה, הדין, החריצת דין, או לעשות חריצים, זה כדי שלנהר יהיה את המקום לשפע, או לטוב, או לחמלה. ובדין יש גם מידה של אחריות, גזר דין, חריצת דין, וסמכות שהיא מחויבת כדי להיות חומל, כדי שלא תשתפך שם עד בלי די. גם להבין שאתה עושה את זה באיזושהי מטרה שיש לה איזשהו ערך שהוא גדול ממך. זאת לא סתם תנועה. אנחנו זקוקים לשני הכוחות האלה. ושוב, אם ניקח את זה במובן של הארכיטיפי, אני יודעת, אולי מישהו מקבל את הקלף הזה, או שואל, או מתבונן בעצמו דרך המקום ההשלכתי, השאלות הללו הן בין הרכות לקושי, או בין הפנים והחוץ, או בין ההגנה לבין ההתקפה. כן, בין המיליטנטיות לבין כמה אני שמור. אלה שאלות חשובות, וזה באמת מרשים איך יכול דיו על קלף לעורר את כל הדברים האלה, להחיות אותם.
0: כן, אני באמת רואה כאילו מישהו שמקבל את הקלף הזה, ואז הוא יכול לשאול את עצמו, איפה אני עומד על דברים יותר מדי חזק, או איפה אני דווקא מרצה, ולא הולך, כי כמו שאמרנו, צריך להמתיק את החסד עם הדין, אבל גם צריך להמתיק את הדין עם החסד, זאת אומרת, כי אם אנחנו חוזרים ליונג, יש לנו גם את הדחפים האגרסיביים בתוכנו, כן? ואת האלימים, אבל צריך להמתיק אותם עם איזה חסד ואיזה אהבה וכולי, כן?
1: כן. יפה, וגם מספר 4, מסמל הרבה פעמים, וזה קצת שונה ממזרח ומערב, יש גם לאפלטון וגם יונג, היה מאוד עסוק במתמטיקה של הדברים, וארבע מסמל את היציבות, כמו ארבע רגליים של שולחן, ולשם אנחנו חותרים בעולם המערבי, ורק אני אגיד שבמזרח הארבע מסמל את המוות.
0: למה?
1: באותה סיבה, כי יציבות זה אומר שאין תנועה. השלוש זה הדינמיקה. זאת אומרת, יש כאן גם מעניין שהארבע, הקיסר מסמן איזשהו מצב. יופי, אז בוא נלך על החמש, אם אנחנו כבר כאן, ולכך נסיים היום את הפגישה שלנו. נכון? אמרנו שאנחנו הולכים אל הכהן?
0: אז אם קלף מספר 2 אמרנו שהיא הכהנת הגדולה, שהיסטורית זה אפיפיורית, אז קלף מספר 5 הוא היסטורית האפיפיור, ו...
1: הפרידו אותם קצת.
0: בטארוט ריידר, כן, שמו להם איזה שני שליטים ביניהם.
1: נכון,
0: ובטארוט ריידר זה הכהן הגדול, כן, the high priest, ופה אנחנו מקבלים איזה מין סצנה שהיא הרבה יותר כנסייתית, זאת אומרת, אם הכהנת הגדולה היה בה משהו מסתורי כזה, את יכולה לדמיין אותה באיזה סרט פנטזיה או משהו על מצרים העתיקה, הכהן הגדול הוא דמות שהוא האירופנט, ככה הוא גם נקרא באנגלית, שזה שם שמזכיר את נביאי הדת המצריים, אבל...
1: פירוש האירופנט?
0: אירופנט זה מישהו שזה אחד מהאנשי סוד הקוסמים המצריים, כן, בדת המצרית הקדומה.
1: בעלי הידע והסמכות.
0: כן. זאת אומרת, בעלי הידע, כן, בדיוק הסמכות המקובלת, כן, המסורת המקובלת. המוסד. בעוד שהכהנת הגדולה חושפת סודות שאולי הם קצת נסתרים, זה שוב החשש מהכישוף הנשי והידע הנשי. הכהן הגדול הוא בתוך המסורת, אז הוא עומד, הוא בעצם יושב על הכס שלו, ומחווה ביד שלו איזה סימן נוצרי, כן. ויש לו איזה מין כתר מפואר כזה, זה כתר שמזוהה עם האפיפיור, ויש לו שני מאמינים מתחתיו, שיש להם, כן, הראש שלהם מגולח, אז ככל הנראה הם נזירים, וזו בעצם, ויש לו את המפתחות, כן, המפתחות של, כי האפיפיור נחשב לממלא מקום של ישו עלי אדמות, אז יש לו את המפתחות אל העולם הזה. אז זה בעצם, כן, דמות הרבה יותר מתוך המסורת.
1: כן, כן, איש של המסורת, איש של סמכות, איש של כוח, איש של ידע. אם נסתכל על זוגתו, אז באמת שוב יש לנו איזשהו קשר הפוך בין סמכות שהיא מוחצנת לבין חוכמה שהיא פנימית.
0: כן, יותר אינטואיטיבית כן. אולי.
1: וגם אני רוצה להגיד, ככה לסיום השיחה הזאת, ששוב, אם נסתכל מזרחה, השמיים והארץ, הזכר והנקבה, השמיים הם מקומם של, זה המקום של היאנג. זה מקום של הדין, של הידע, והאדמה היא המקום של הרכות והנשיות, ואולי במקום הזה של הקיסר והקיסרית, האמא והאבא של ה... כי הרבה פעמים האפיפיור גם נקרא האב, כן, האבא של כולם.
0: כן, בטח, הולי פאדר.
1: בדיוק, אז יש בזה משהו מן השמיים, והוא גם פונה אל השמיים. ואם דיברנו על הקיסר כמקום של בדידות, אני חושבת שגם האב הזה הוא אב כן. בודד, אב בודד בשמי העולם.
0: גם הוא ספציפית לא מרשים לו למצוא פרטנרית, אז בכלל הוא בודד, אבל כן.
1: לא יודעת, אצלי הוא דווקא די חתיך. יופי, אז ככה סיימנו עם הרבע הראשון כמעט של החפיסה הראשונה הזאת, הארקנה המרכזית, ובפגישות שנותרו לנו אנחנו נדלג ונרגיש ונחוש את המהלך של שתי הקבוצות הבאות בארקנה.
0: נכון.
1: אז תודה רבה, עוד קיסריותך.
0: תודה רבה, עוד כהנתך.
1: משתדלת.
0: תודה.

אני חושבת שלדעת את תאריך מותך, או את האופן שבו תמות, זה לא דבר מרגיע, אלא אני חושבת יותר מעורר חרדה. כלומר, אנחנו נמצאים ביחסים מאוד מורכבים עם הגורל. אנחנו לכאורה מתנגדים לו ובועטים בו, אבל אם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו אולי מרגישים שאין לנו חירות, לכאורה. מצד שני, הקבלה של הגורל, אם אני הולכת לניטשה, מבחינת לאהוב את גורלך, זה שיא הרוחניות. כשאתה מקבל את כל המכות שיש לך בחיים, את כל, לא רק את הדברים הטובים, אתה מקבל אותם, קבלה עמוקה, אתה יודע שהדברים עולים והדברים יורדים. לשלמה המלך הייתה טבעת שכתוב עליה, גם זה יעבור, והוא היה כל פעם משנה את זה. כשהוא היה למעלה, אז הוא הזכיר לעצמו, לא לעולם חוסן, יש למטה, כשהיה למטה, לא לעולם חוסן, ההשתנות המתמדת. אבל המשחק שלנו עם הגורל, עם האי ידיעה, גם זה המרחב של הטארוט שמנסה רגע אחד להבין לאן אנחנו מתגלגלים.

0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: כיף ככה להמשיך את המסע איתך. אני חושב שאנחנו ככה צוללים לעולם הטארוט, סדרונת קטנה שנקראת לדבר טארוט, או לדבר עם או על טארוט, או לראות איך הטארוט הם אנחנו.
1: או שהטארוט ידברו אלינו, זה גם ניתן להם לדבר.
0: הלוואי. אני מדמיינת שהיה אפשר לשמוע איך נשמעת המצרית הקדמונית. איזה לחש, כן. חסר הממד של האוזן. אבל אולי אם נשים את הקלף מספיק קרוב לאוזן, הוא יתחיל לדבר.
1: כמו צדפה, כן.
0: נכון, נכון.
1: אז אנחנו, נכון, עשינו מסע, ואנחנו ממשיכים אותו, מסע בערכן הגדולה, 22 הקלפים שפותחים את החפיסה, שהזכרנו עם הדמויות והערכים המופשטים. אז היום אנחנו...
0: ארכיטיפים, אפשר להגיד את המילה ארכיטיפים.
1: כן, ארכיטיפים, מה שיונג אומר. אז היום אנחנו נפגוש גם דמויות, וגם אנחנו נפגוש משהו קצת יותר מופשט, כן? כי באמצע של השיחה אנחנו נדבר על גלגל המזלות. אבל אני רוצה להתחיל מהנזיר. אנחנו בעצם מקלף מספר 9,
0: כן.
1: עם איזה דמות, שאני חושב שהיא סוג של תמונת מראה הפוכה לשוטה, כן? אם השוטה זה הצעיר הזה שיוצא אל העולם, השמש מאחוריו, הוא פתוח להכל, הנזיר הוא דמות שהיא לבדה,
0: כן.
1: הוא הולך, הוא נראה מעט כפוף, כן? יש לו את המקל הזה שהאם זה אולי מקל הליכה, הוא נראה אדם מבוגר, וכן, יש לו זקן לבן, והששית שבעצם אמורה להעיר, זה לא ברור, כן? לפעמים, או הרבה פעמים אומרים שהוא לא מאיר לעצמו את הדרך, אלא הוא מאיר לאחרים את הדרך. וזה התחלנו, וכן, וגם יואב בן דוב כותב על זה, זה מזכיר, ובאמת יש ציור ברנסנס שממש אתה אומר, זה, לקחו את הנזיר משם. זה ציור של הפילוסוף היווני דיוגינס, שחי בתקופת, אם אני זוכר נכון, הוא חי בתקופת אפלטון, פחות או יותר, זה המאה הרביעית, כן, כי גם היה לו מפגש אפוקריפי עם אלכסנדר,

0: יותר מוקדון, אז זה ממש אותם מלשנים. אז דיוגנס זה באמת דמות מאוד מאוד מסעירה ומיוחדת, זה מישהו שבצעירותו, כך מספרים עליו המקורות היוונים הקדומים, מישהו שבצעירותו היה בין הצילים, והסתבך באיזה עסקה כלשהי, שגילו שאת המטבעות שהוא נתן, הוא בעצם הכניס בהם מתכות פחותות ערך, ואז מהרגע הזה של הביזוי הזה, שהוא התבזה מול כולם, וביזה את עצמו, הוא בעצם החליט לנטוש את העולם הזה, וסוג של הופך לחסר בית מבחירה, כן? גולה כי גם הוא עוזב את העיר שלו ומסתובב ברחבי העולם היווני, יש סיפורים שהוא מגיע אפילו עד האזורים של טורקיה.
1: הוא חיפש איזושהי אמת.
0: כן, הוא מחפש איזושהי אמת, וזה באמת בדיוק קשור לששית הזאת, כי אחד הסיפורים עליו זה שהוא מסתובב באגורה, בשוק, באתונה, ועם הששית באור יום. ושואלים אותו, למה אתה עם הששית? אז הוא אמר משפט נפלא ומעצבן, גם היה לו קטע לעצבן, אני מחפש אדם חכם. והרמז הוא שאין אנשים חכמים, כן, אם אתה מחפש עם הששית באור יום.
1: אז כמה ככה מחשבות ראשית, העניין של הששית ואור, זה גם הפלטוני במובן של אור השמש, הנאורות, תמיד התבונה, קשורה בלראות בבהירות, לראות בלי תעתועים.
0: ההפך ממשל המערה, כן.
1: נכון, בדיוק האמת היא, כמו אור השמש, שצריכה להיות נהירה ומוארת ומאירה גם. אז באמת האיש הזה, הוא מחפש משהו עם הששית, גם אם זה יש אור יום, וגם אם אין אור יום, הוא מחפש את האור שיעיר אותו, את העולם. זה כבר, זה מין תווך כזה של לאחוז בחוכמה, או לאחוז בחיפוש אחר החוכמה, לחפש אחר איזושהי מטרה ממוקדת ונעלה ממנו. הוא מאוד צדוף כזה ופשוט ומהלך חסר כל. הוא, כמו שאתה אומר, עוזב את הנהנתנות. אני לא יכולה שלא להיזכר בסיפור של הבודה שעזב את הארמון והלך אחר הנזירים, אחד הנזירים, אחר שהוא יצא מהארמון, והוא ראה את האיש המת, והאיש החולה, והאיש הזקן, והנזיר שהוא התבונן בו, הוא ראה את עיניו המאירות, גם כאן יש את המאור הזה, הוא אמר אחריו אני רוצה ללכת, והוא נכנס עצמו לתוך שלב של סיגופין, שזה ההפך מלהיות מסופק בעולם, בעצם הנזיר הוא איש הסגפנות, הוא איש הצמצום, והצמצום יש בו דיוק, יש בו מתכתיות, יש בו המעט שמאיר את הוא מוותר בעצם על הבלי העולם הזה, את הסיפוקים, והוא נע בעדינות בעולם, בהתבודדות מתוך העולם.
0: אני זוכר שהוא ממש אכל גרגיר אורז אחד ליום.
1: כך מספרים, כן, כן, ככה מספרים.
0: זה לא מספיק קלוריות לאדם בוגר.
1: לא. והסיפור עם הבודה, שהוא אולי גם הסיפור של הנזיר הזה, כי הוא בכל אופן מסתובב באגורה, בכיכר השוק, הבודה בעצם בשלב מסוים מבין שהסיפור הזה של להתנזר, זה לא מה שיביא את הדבר שהוא מחפש. אפרופו מישהו שמחפש אחר האמת, האם אני יכול למצוא את האמת כשאני במהלך של הצטמצמות, של קיבוץ האור, של הכנסת, יש פה תמיד את הדבר הזה של פנים וחוץ, של לבד וביחד, של איפה נמצא האור, בתוכי או בעולם, או בדינמיקה שביניהם. מכל הקלפים האלה אנחנו תמיד מוצאים איזושהי עמדה של תנגודת שכזאת. ההליכה שלו היא עדינה ואיטית, וכמו שאתה אומר, הוא חסר בית, והייתי אומרת חסר בית אולי גם מבחירה, הוא עזב את ביתו. הוא עזב את ביתו לבקש לו בית אחר בעולם החוכמה, אולי בעולם הרוח. כאן אני חושבת בעולם של המערב, לעזוב את הבית זה דבר שהוא לא מקובל, למשל, אם אני שוב חושבת על הודו, סליחה שאני זזה, אבל אני חושבת שזה מעניין לראות. בהודו יש, בארבע קסטות של הודו, יש את זה שהוא לומד, זה שהוא בעל הבית וכו', והשלב הרביעי, הבשל של האדם, הוא לא בהכרח נזיר, אבל הוא עוזב את ביתו, כדי לחפש את האמת. זאת אומרת, זה שלב בתוך המסורת הרוחנית, יש שלב כזה של התרבות. התרבות אומרת, כן, תהיה לרגע חפש.

0: אני חושבת על המסורת בזן, שהיא יותר מאוחרת לבודיזם, יש ממש מעמד כזה של זה שאין לו בית, חסר הבית, קלושר כזה שגר מתחת לגשר, שאין לו שום דבר, והוא גם חלק מהחוכמה הפנימית. הוא לא זקוק לכלום, כי כמו צו יש לו את עצמו ואת ביתו בכל מה שהוא הולך. ואלה איכויות של אדם מאוד מסוים. זאת אומרת, הוא לא רק מרוחק מהחברה, אבל אני חושב שהוא גם פותח אותנו לשאול, נגיד, מה אני אוחזת? איפה אני מוצאת את ביתי? על מה אני לא מוכנה לוותר? לא קל לנו לחשוב על הפרקטיקה הזאת של להיות נזיר בעולם ולוותר על משהו, אבל אולי הוא מלמד את, בין היתר, את תורת ההתנשלות.
1: זה איזה מין, לא יודע אם הארכיטיפ, אבל אנחנו מוצאים את הטיפוס הזה, כן, לאורך כל מיני מסורות של האדם, תחשבי על זרטוסטרה של ניטשה, שנמצא במערה, אני לא זוכר כמה, 10 שנים, 20 שנה, ואז יוצא אל העולם ומכריז, אלוהים מת, כן, וכל הרגנו אותו וכולי, כל כן. מה שהוא מכריז, אבל זו דמות שהיא, זאת אומרת, אולי היה זרטוסטרה היסטורי, אבל הזרטוסטרה של ניטשה היא ודאי דמות בדויה, אבל גם במסורת היהודית שלנו, יש לנו את המקובל, המוכר ביותר, המשפיע ביותר והחשוב ביותר מבחינת ההשפעה שלו והרעיונות שלו, שהוא הארי הקדוש, שמספרים...
0: יושב במערה.
1: כן, שהוא ישב במערה או בבקתה על גדות הנילוס במשך גם 20 שנה, מתבודד, לומד את ספר הזוהר, מגיע לצפת, ובסך הכל שנה וחצי חי שם, כי הוא מת במגפת הדבר, ובשנה וחצי מה שהיה לו ללמד, מפרנס עד היום ישיבות מקובלים באיפה שהן נמצאות, בירושלים ובמקומות אחרים, זאת אומרת עד היום כשמקובלים לומדים קבלה, הם כמעט תמיד או תמיד לומדים את הארי, כן? את המחשבות שלו, שהוא גם כמעט ולא כתב שום דבר, הוא רק דיבר את הדברים, אולי בדומה כן, לבודה.
0: ממש יפה, ככה אנחנו מפליגים לתוך עולמות שזה יוצר בנו הד, ההדים של הקלף.
1: כן.
0: רק אני רוצה לומר, אולי משפט אחרון ביחס לנזיר, שאני רוצה לחזור להששית, אפרופו המערה והמערה החשוכה, ואפרופו so above, as above so below, אני חושבת שהוא מחזיק את השמש בידיו.
1: כן.
0: השמש הקטנה הזאת. זאת אומרת, אפשר בכל אדם, בכל מעשה של התבודדות, יש שמש שהיא העולם גם כשהוא נמצא רחוק ממנה.
1: כן, ובשיחה הבאה הוא נראה את קלף השמש. אז הקלף הבא, ממש הבא, גם בסדר הכרונולוגי, הוא קלף מספר 10, שהוא גלגל המזל, הוא גלגל המזלות, The Wheel of Fortune, שזה נורא מעניין, שבחפיסות ההיסטוריות יותר, הוא מרמז, ובאופן כללי הרעיון של מזל, שולח אותנו דווקא לא ליהדות או לנצרות, אלא לדת הרומית, עם אלת המזל, עם פורטונה, שאגב, אני הייתה תקופה שמאוד התעניינתי בנפוליאון, אז נפוליאון כל הזמן מדבר על פורטונה, כן? הוא כמעט מאמין בה, והמזל היא נוטה לצד שלנו, היא נוטה לצד אחר, והוא גם יש לו איזה משפט שאלת המזל נוטה לצד עם הארטילריה הטובה ביותר, אז זה, כן. אז הרעיון הוא שיש... איפשהו, זה או גלגל מטאפורי או ממש גלגל אמיתי, שיש איפשהו בעולם גלגל, והגלגל הזה מתאר את המזלות שלנו, ולפי התיאור הרומי וגם בימי הביניים, אנחנו רואים את זה בציורים שאגב, גלגל המזלות הוא אחד מהדמויות האלה שמופיעות גם מחוץ לטארוט, כי יש המון המון כתבי יד שמציירים אותם ומדברים עליהם, והרעיון הוא שיש גלגל, לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, וכשאתה למעלה, תזכור שהיית למטה, וכשאתה למטה, תזכור שאתה יכול לעלות למעלה, והרבה פעמים יש גם מצויר, לא במקרה של הקלפי טארוט, אבל בכתבי יד מימי הביניים, גם מצויר אדם מת למטה, כדי להגיד לך שבסוף הגלגל מסתובב, אבל אתה תרד ממנו, ואנשים אחרים ימשיכו, אבל אתה, הסיבוב שלך יסתיים. אז גלגל המזלות של ריידר, שאנחנו רואים אותו פה, הוא באמת מאוד מאוד עשיר בסמלים, קודם כל יש עוד ספינקס מעליו עם חרב, אולי לרמז על אלת המזל. יש

0: שאת ארבע אחיות של חזון יוחנן, חזון יחזקאל, סליחה. זאת אומרת, בחזון הגדול שלו זה ממש יחזקאל א', ככה הספר מתחיל, עם החיות והמרכבה, החיות שמלוות את המרכבה. החיות שם הן נראות אחרת, כי זה בעצם סוג של מלאכים עם ארבע ראשים שונים, כן? זה לא שיש אריה ושור ונשר ואדם, זה פשוט אותה דמות, כן, כפולה בארבע עם ארבע ראשים שונים. ובגלגל המזלות הזה, קודם כל גם יש לנו את הנחש של, שראינו כבר אצל הקוסם, שהוא חגר אותו כחגורה, וגם בגלגל המזלות כתובות בעצם שתי מילים, תורה, היא המילה הראשונה, ויוד ה' ו' ה', השם המפורש, גם כתוב.
1: כן, אז כתוב, מפה אי אפשר שלא לומר את מה שאמרת קודם על הקשר ליהדות.
0: כן, הידע, היהודים כביכול מחזיקים איזה ידע נסתר, ואת הידע הזה הם הצפינו בתארות.
1: כן. השאלה של גלגל וגורל היא עתיקה מאוד. גם, שוב, קונספציות גם מהמזרח, אבל בצורה שונה, והיא קשורה גם לתפיסה של שלושת המוירות, אלות הגורל, אתה מכיר אותם.
0: כן, מהמיתולוגיה היוונית.
1: כן, אמא שלהם, אננקה, היא אלת ההכרח, והם בעצם שלוש זקנות שהן אחראיות על הגורל. האחת, היא קובעת את החוט, בעצם מעניקה לך את חוט הגורל.
0: חוט חיינו, כן.
1: חוט חיינו. השנייה קובעת את האורך של החוט, והשלישית גוזרת את החוט, והיא גוזרת את הגורל. ושלושת האלה מתוארות כטובות. אנחנו זוכרים גם את הסיפור של היפיפייה הנרדמת, והגורל, הדקירה.
0: כן.
1: ויש משהו הכרחי בתוך הגורל, שהוא מאוד לא יהודי, מבחינה הזאת. כלומר, התפיסה של הגורל, של ההכרחיות של הדבר, גורל כהכרחיות, אדיפוס שבורח מגורלו, אבל זה לא עוזר לו,
0: אתה לא יכול לברוח, כן?
1: נכון. ואם אתה לא יכול לברוח, אז מה נותר לך לעשות? איזה מין גורל יש לך לאדם? זה יכול להיות שזה גם מדכא. זאת אומרת, אתה שבוי בתוך גורלך, אתה נידון לשוב ולנוע בו מכוח התנועה של הגלגל, הרבולווינג, הרבולושן, יש איזושהי...
0: כן.
1: איך אתה יוצא מהדבר הזה? גם הבודיסטים באופן שונה לחלוטין, כי אין להם את תפיסת הגורל הזאת אישי. אני מהרהרת בשאלה הזאת הרבה פעמים, האם זה מקטין את האדם או משחרר אותו?
0: זו שאלה, את יודעת, הדמות היחידה, יש לי מועדון קריאה לאיליאדה, כן, הזכרנו פה את המיתולוגיה היוונית, אז הדמות היחידה בכל המיתולוגיה היוונית, שלא רק שיודעת את הגורל שלה, כי רוב האנשים לא יודעים את הגורל שלהם, והגורל שלהם, כן, זה גורל המוות, כן, מתי נמות, כן, זה כמעט תמיד משוייך לדבר הזה. אז הדמות היחידה שלא רק שיודעת את הגורל שלה, אלא יש לה בחירה בין שני גורלות, לא בין תמותה, הגיבור של האיליאדה, אכילס. אכילס, כן, שמתחילים ומדברים על הזעם שלו וכולי, לא ניכנס לכל הסיפור של האיליאדה, אבל בעצם יש לו בחירה והוא יודע אותה, כי אמא שלו היא אלה, אמא שלו היא תטיס, והיא סיפרה לו את הגורל שלו, וכאמור היחיד שיכול לבחור בין, וספציפית הגורל שלו הוא להישאר בטרויה, להיות לוחם אדיר, להיזכר לעד, אבל למות בטרויה צעיר, והוא ממש צעיר, הוא בן 15-16 בשלב הזה, נדמה לי, או לחזור הביתה, לחיות את חייך כאדם זקן, זאת אומרת להגיע עד גיל זקנה, להוליד ילדים, משפחה והכל, אבל להישכח.
1: כן.
0: מה הוא בחר? כנראה שאנחנו יודעים, אנחנו כרגע הזכרנו אותו יותר מ-3,000 שנה אחרי, אז כן.
1: כן. אני חושבת שזאת שאלה שהיא נותרת ככוהן, כחידת חיים. יש לאלן וואטס, הפילוסוף, יש לו הרבה מאוד קטעים מאוד מאוד מעורר מחשבה, ואחת השיחות עם תלמידים, הוא אומר, עכשיו אני אלוהים, אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. אז בהתחלה מתבדחים, שואלים אותו ככה וככה, ואז שואלים אותו על הגורל, ואני חושבת, עשיתי פעם את התרגיל הזה עם עצמי, האם השאלה שהכי אתה רוצה לדעת, זה בעצם השאלה שקשורה להיותך בעולם, כן? כמו שאת אומר, לדעת או לא לדעת את הדבר הזה, ואני חושבת ש... העולם נקרא ככה עולם כי הוא נעלם מפני האנשים, ואני חושבת שלדעת את תאריך מותך, או את האופן שבו תמות, זה לא דבר מרגיע, אלא אני חושבת יותר מעורר חרדה. כלומר, אנחנו נמצאים ביחסים מאוד מורכבים עם הגורל. אנחנו לכאורה מתנגדים לו ובועטים בו, אבל אם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו אולי מרגישים שאין לנו חירות, לכאורה. בצד שני, הקבלה של הגורל, אם אני הולכת לניטשה, מבחינת לאהוב את גורלך, זה שיא הרוחניות. כשאתה מקבל את כל המכות שיש לך בחיים, את כל, לא רק את הדברים הטובים, אתה מקבל אותם, קבלה עמוקה, אתה יודע שהדברים עולים והדברים יורדים. לשלמה המלך הייתה טבעת שכתוב עליה, גם זה יעבור, והוא היה כל פעם משנה את זה. כשהוא היה למעלה, אז הוא הזכיר לעצמו, לא לעולם חוסן, יש למטה, כשהיה למטה, לא לעולם חוסן, ההשתנות המתמדת. אבל המשחק שלנו עם הגורל, עם האי ידיעה, גם זה המרחב של הטארוט שמנסה רגע אחד להבין לאן אנחנו מתגלגלים. ואני לא בטוחה שהיינו רוצים לדעת. אני חושב שאכילס בחר את הבחירה שלו, כן, לדעת את גורלו, אני חושב שזה מייסר מאוד.
0: כן, כן.
1: זה מייסר
0: מאוד. הוא לא דמות שמחה, וגם כן. פוגשים אותו אחרי זה בעולם המתים, באודיסאה, ויש כן. לו דברים להגיד על הגורל שלו, הוא לא בחר נכון מבחינתו. כן.
1: אז זה בין גלגל וגורל. אני מוכרחה גם בהקשר הזה להזכיר את הגלגל החיים הטיבטי, שהוא חלק מאוד חשוב מהתפיסת העולם הבודיסטית, שההבנה שיש כאן מעגל שהוא מעגל סמסרה, בעצם מעגל של סבל, שלא הגורל של האלים או של האלה, שדרך אגב גם בני אדם וגם האלים כפופים לה, זאת אומרת זה דטרמיניסטי במובן שהכי דטרמיניסטי שלו זה כמו חוקי הטבע או חוקי המתמטיקה, זה משהו של הכרחיות שאי אפשר להימלט ממנה. בעולם הבודיסטי הגלגל הוא מקום שבו אתה מתגלגל אליו לחיות שוב את הדבר שאתה או שוב באופן אחר, או תוצאות מעשיך, את הקרמה שלך, אבל יש לך גם דרך לרדת מהאירוע הזה, לא רק לשפר עמדות בגלגול הבא, אלא להתפנות מההתגלגלות, וזה קשור באופן שבו אתה מתנהל בעולם. זאת אומרת, יש קשר בין גורל, גלגל וטבע אנושי עמוק שקשור במוסר והיותך בתור בן אדם, והדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי. אני רוצה להגיד גם, הדמות הזאת שנמצאת למעלה, כאן היא סוג של דבל כזה, אצלך אני לא יודעת איך זה מופיע.
0: זה מעין ספינקס, כן.
1: אוקיי, אז זה אולי קצת אחר, הספינקס זה אולי אומר, לעולם אתה יכול לקום מהאפר, או,
0: לא,
1: או
0: ש... לא, הזכרת את אדיפוס, זאת אומרת, הספינקס זה החידה שלו, עם היצור שהולך על שלוש, כן, האדם שהולך, מתחיל עם ארבע, ואז שניים ושלוש.
1: וגם יש בו את האיכות של העלמה, ואת הספינקס קיים, אבל כאן, וזה גם יותר קשור אולי בנוסח הזה של מרסי, הקלפים של מרסי, יש למעלה דמות שישד, וגם אצל הטיבטים, בגלגל החיים הטיבטי, למעלה יש שד, והוא מאוד מאוד מפחיד, כי הוא רוצה לומר שיש לך אחריות על ההתגלגלות שלך ועל הזמן שלך, והשד הזה קשור בגלגל הטיבטי, הוא נקרא ימה, הוא אל הזמן, הוא השד של המוות שקשור בזמן, הוא האימתניות של האריות שלנו. אי אפשר בעניין הזה לדלג או להתעלם מהעובדה שהזמן עושה את מה שהוא צריך לעשות. ורק עוד הערה אחת, שהיא כמו הערה פיזיקלית כזאת, שאלה גם בבודיזם ובכלל, איך עוצרים את הגלגל, לא רק איך יורדים ממנו, זה הולכים אל הליבה שלו. שמים מקל בתוך הגלגל, והמקל הזה אומר להביא את הפנס הזה של הנזיר, להאיר את הבערות, את ההשתוקקות, כדי לרדת מההכרחיות של הדברים. זה הרעיון הבודיסטי.
0: אז אולי ככה לסיום נעבור לדמות בקלף מספר 12, שנקרא, כאן כתוב התלוי, או האיש התלוי, זו דמות גם נורא מעניינת. בחלק מהחפיסות, בגרסאות קצת אחרות שהתקיימו ביחד עם ארסי, האיש התלוי הזה מחזיק, זאת אומרת, קודם כל הוא תלוי הפוך, והוא מחזיק שני שקים של כסף. ללמדנו על יהודה ישקר.

0: ראיות, כן, הבוגד הגדול של המסורת הנוצרית, מי שדנטה, דנטה אליגרי בקומדיה האלוהית, שם אותו במעמקי הגיהנום, כשהשטן מעכל אותו בצורה אינסופית, ביחד עם ברוטוס וקסיוס, כן, שני האנשים שעמדו בראש הקשר לרצוח את יוליוס קיסר, אז הבוגד הגדול ביותר, אבל בפרשנויות יותר מאוחרות וגם בתארות ריידר, זה דמות שהיא דווקא יותר, יש לו איזה מין הילה כזאת נהדרת על הראש, וברגליו הוא מחווה את צלב, וזה דמות שכבר קשורה לישו, כן? זה מין עוד בן דמותו של ישו, וגם אגב פאולוס, אפשר להגיד מי שעיצב את הנצרות כפי שאנחנו מכירים אותה, כן, אחד מהשליחים שהוא במקרה לא הכיר את ישו באופן אישי, למרות שהוא נגלה אליו, גם הוא נצלב הפוך, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת, אחרי שהרומאים כבר נמאס להם מהאיש הזה, שהם שלחו אותו כדי לרדוף נוצרים, אבל הוא התנצר בעצמו והתחיל להפיץ את האמונה, אז הם צלבו אותו הפוך, זה גם סימן של בוגדים.
1: הצליבה הפוכה.
0: כן, הצליבה הפוכה, ו... זאת אומרת, זה לא מספיק רע להיצלב, אז גם אתה הפוך. וזה גם מקשר אותנו לאחד האלים במיתולוגיה, אל נורא חשוב במיתולוגיה הנורדית, שהוא אודין, כן? שתלה את עצמו הפוך מעץ. אני לא זוכר לאיזה תקופה, אבל לתקופה לא קצרה, כדי לקבל חוכמה, כן? והוא בעצם, כך זה מתואר, הוא הקריב את עצמו לעצמו, כי אודין הוא ראש הפנתיאון, זאת אומרת, הוא הזאוס של הנורדים. אז יש גם את ההקשר הזה.
1: אז אני רוצה לשאול על הדבר הזה שנקרא להקריב את עצמו. ישו הוא באמת הדמות הזאת שעוזרת לנו לשאת, הוא אומר, אני עליי כל האירוע הזה של הקיום. וגם במהלך של החיים שלנו, אנחנו... בתוך תהליכי האינדיבידואציה ובתוך תהליכי ההתבגרות שלנו, אנחנו מקריבים חלקים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו מבטרים על חלקים, אנחנו מוכנים שהאגו שלנו, למשל, מקריבים אותו על המזבח של הדבר היותר גדול, והתנועה הזאת של ההקרבה שלאחריה יש גם את ההתגלות וההתעוררות מחדש, היא דבר שאני חושבת שמתוך כל המהלך הזה של ישו כארכיטיפ, אנחנו רואים אותו, מקבלים אותו הכי פחות. זה נשמע משונה לקום מהקורבניות הזאת, או לקום מהמוות הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, בעניין של העולם ההפוך, זה מעניין לראות איך אפשר להסתכל על הקלף הזה. אתה מניח, הקלף שמונח לך, אצלך, אצלי, אם נסתכל עליו הפוך, יש לו משמעות אחרת. כלומר, האם העולם הפוך או האם האיש הפוך, האם הוא באופן שבו הוא תלוי כך, הוא לא רק מלמד אותנו להקריב את האגו, אלא גם להפוך את נקודת המבט, ויש בכך איזה נקודת מבט אחרת. אני חושבת על האדם שמקבל את הקלף הזה, שהוא מרתיע באיזשהו מובן מסוים, מה הוא יכול לקחת לתוך עולמו? לא חשוב כרגע מה השאלה שהוא שואל, אבל איזו אנרגיה הוא מקבל מתוך הקלף הזה של המעמקים, של האיש שמניח את ראשו במעמקי הדרך ואת רגליו באמירים, זאת אומרת שיש לו מקום אחר או מגע אחר עם העולם. מה בעצם הוא יכול ללמוד?
0: אז קודם כל אנחנו רואים את האיש התלוי הזה, יש לו עילה, כן? הוא דמות הירואית, כן? אז ההקרבה במובן הזה היא דבר הירואי. יש לו מעין צל של חיוך, זאת אומרת הוא אפילו לא בדיוק במצב של סבל, ואני חשבתי בזמן שדיברת על הרעיון הזה של העולם ההפוך, זאת אומרת, דווקא הדמויות, כן, זה אמירה אולי שהיא כאילו נשמעת קצת לא במקומה, אבל זה אמירה של בוב דילן, כן? פעם שאלו אותו על אמינם, כן, אני ממש הולך למקומות אחרים, שאלו אותו על אמינם, כן, הראפר, ושאלו, מה דעתך עליו, כן, גדול זמרי הפולק, מה דעתך על הראפר הגדול בעולם? הוא אמר, לא ממש הקשבתי, לשירים שלו, אבל אני יודע שהוא מאוד שנוי במחלוקת, אז כנראה שהוא עושה משהו טוב. אז יש משהו, כאילו הקלף הזה, אני חושב שמראה לנו שדווקא, העולם הזה הפוך, לא רק הדמות הפוכה, זאת אומרת, דווקא, אם זה באמת ישו, כן? מישהו ש...
1: עושה דברים הפוכים.
0: עושה דברים הפוכים, אבל הוא גם בא להגיד לנו, בוא נהיה

0: אנשים טובים אחד לשני, כן? יש לו את אחד המשלים, כן? הגבסים והעיזים. אז הוא אומר לגבסים, אתן תיכנסו איתי למלכות שמיים, כי אכלתם אותי ונתתם לי לשתות כשהייתי צמא ורעב, ואז הגבסים עונות לו, הגבסים זה כמובן הצדיקים, אבל לא הכרנו אותך, כן? אז הוא אומר, לא, זה מספיק זה שהתייחסתם לאנשים טוב כדי להיות, כדי להכיר אותי. זאת אומרת, על ידי הדבר הטוב הזה, אתם הכרתם אותי, ובכלל יש כל מיני פרשנויות אזוטריות של הנצרות שמדברות, זה גם ג'וזף קמבל שהזכרת, מדבר על ה-Christ consciousness, כן? התודעת ישו. זאת אומרת שישו הוא לא איזה דבר נפרד, או תודעת בודה לצורך העניין, אפשר להגיד באותה מידה, כי הבודה זה מי שיתעורר, אבל כל אחד תיאורטית, או לא כן. תיאורטית, יכול להתעורר.
1: כן, ואולי בזה נסיים להפעם, לומר שלפעמים אנחנו צריכים לא רק להתעלות, להניח את עצמנו באיזה נקודה אחרת בין שמיים וארץ, אלא להיות במצב שבו אנחנו מסכימים להתהפך. להתהפך ולגלות את המעמקים דרך הראש שלא נוגע בשמיים. אז עשינו ככה תנועה יפה, אני חושבת, בין הנזיר, הגלגל והתלוי, שבכלל לא דיברנו על זה שיש בין כל הארכיטיפים בכלל איזשהו מהלך שהוא סמוי או רוקם את עצמו.
0: ועם זה אנחנו נדבר בשיחה הבאה, בדיוק נגיע מי השוטה, אל העולם.
1: לסיים את הארקנה, לפחות את ההצצה הראשונית על הארקנה הגדולה.
0: לגמרי.
1: תודה, חן.
0: תודה, נעמה.
1: תודה, תודה.

הירח הוא ירח חד פעמי, והוא בא בעת גם ירח נצחי. הוא מחזיק את הרגע והנצח בעת ובעונה אחת, ויש תמיד את השאלה האם זה אותו ירח, האם זה אותו אדם, האם זה אותו נהר, איפה כן, הידיעה שתמיד הוא יהיה שם, אבל הוא אף פעם לא היה אותו דבר. זאת התנועה המאוד עדינה שבין מה שקיים למה שחולף.

0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר. אני כל כך לומד ממך במהלך השיחה שלנו, זה נפלא. גם הארכיטיפים וגם המזרח, אנחנו מקבלים ממך את שניהם, זה כזה כיף.
0: אתה המורה, אני רוצה להגיד לך תודה שאתה מחזיר אותי להיות תלמידה של משהו שעוד אפשר לגלות אותו עד אינסוף. אני חושבת שהדברים שאני נהנית בהם הכי הרבה זה שאפשר לחזור אליהם בלי סוף, כמו כל דבר שיש בו בעצם ערך סימבולי. זה לא אמת שאפשר, זה לא סימן, זה סמל שאפשר לטעון אותו בכל פעם. אז נזכיר למי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו במפגש החמישי והאחרון לעת עתה, בשיחה שלנו על מדברים טארוט, ככה מבט רחב, מזרח, מערב, פואטיקה, היסטוריה, פילוסופיה, ספרות, על היצירה המופלאה הזאת שנקראת טארוט, ואפשר לגלות אותה, אפשר לתרגל אותה, והיא היום באמת ככה מאוד זמינה לאנשים לעשות את המהלך של ההתפתחות שלהם, ואנחנו כמובן מברכים על האפשרות הזאת שניתנה לנו במסגרת כל השפע הרוחני.
1: כן, ובאמת בשיחות הקודמות, אם בשיחה הראשונה הייתה קצת יותר על ההיסטוריה של הטארוט ועל התפיסה של מהי נבואה, מה עושים עם הקלפים, בשיחות הבאות התקדמנו, דיברנו על באופן כללי אנחנו צוללים לארקן הגדולה, 22 הקלפים האלה, אז דיברנו על השוטה, הקוסם, כן, לא נזכיר את כל הקלפים שדיברנו, אבל התחלנו מי השוטה. היום, לקראת סוף השיחה, אנחנו ממש נסיים, כי דיברנו, נכון, הזכרנו את זה, שיש לטארוט מסע השוטה, והמסע הוא ארכיטיפי, אז היום אנחנו נסיים בנקודה האחרונה, במסע הזה, שהיא גם נקודה מעגלית, כמובן, כמו במזרח ובמערב, הכל במעגל. גם דיברנו על גלגל המזלות פעם קודמת. אבל לפני שנגיע לסוף, עוד יש לנו דרך ללכת, ואנחנו בעצם מדברים על שלושה קלפים. אנחנו מתחילים מקלף הירח, הירח הוא אחד מהקלפים האסטרונומיים האלה.
0: חולצה שלך.
1: כן, אני חשבתי שזה האוהבים, אבל הנה, את צודקת, זה הירח. לא, יש לי חולצה אחרת של האוהבים, אבל כבר בכביסה היא כבר הפכה אני לא יודע מה. אז הירח הוא קלף מספר 18,
0: כן.
1: ובעצם מה שאנחנו רואים, וזה אגב אחד הקלפים שכמעט ולא השתנו, זאת אומרת, הציור של פמלה קולמן סמית, מי שציירה את חפיסת ריידר, מאוד מאוד מזכיר ציורים של טארוט מרסי ולפני. ופה אנחנו רואים ירח שיש לו פרצוף, כן? זה מזכיר לנו, כן, אפשר להגיד הלבנה, זה מזכיר לנו, זה גם אגב מכתבי יד מימי הביניים, וגם לי, באופן אישי, זה מזכיר את כל שירי הילדים ששרנו בגן, נכון? הירח והשמש וכולי. ותמיד יש להם פרצופים, ותמיד הם אוהבים. אז יש לנו את הירח עם הפרצוף, וזה ירח מלא. מתחת, נכון? יש איזה מין שביל.

0: כזה שמוביל אל אגם. קודם כל יש שני מגדלים בצדדים, ואז יש שני כלבים שלפחות אחד מהם נובחים אל הירח, מייללים אל הירח, ולובסטר, או איזה מין סרטן שיוצא מהמים. מה זה?
1: אני חושבת שזה מזל סרטן. אנחנו לא הזכרנו את האסטרולוגיה, שהיא אחד המופעים הטבעיים ביותר של הקשר בין גורל אדם, אדם ועולמו, קונסטלציית הכוכבים ברגע שאדם נולד, היא לא דבר מקרי, או לפחות דבר חד פעמי. ובמסורות הילידיות, ואגב, עד יונג, שמאוד לטובת העניין, אני שמה אותו פה שוב, עסק גם הוא באסטרולוגיה, ואפילו פתח מפות אסטרולוגיות לעבודה עם מטופלים, כדי לתת עוד איזושהי תמונה שבאה ממרחב הלא מודע, או מרחב הסמל, והסרטן הזה הוא מייצג את עונת הקיץ. הוא קשור למים, הוא קשור לפנימיות, והירח יש בו את הדבר הזה של פנימיות, אולי אפילו שיגעון. אני חושבת שהירח הוא לא רק מופיע בספרות הילדים, ולא רק אני חושבת על סיפור אחד שבו הירח מלווה את הילדה אל לול תרנגולות, נכון? על זה חשבת? אלא יש בו איזו משיכה גם לעולמות אחרים. אני חושבת על סיפורי הזן שכולם מבקשים מהאדם לראות את הירח, סיפור עם האצבע והירח. ויש בו, אנחנו מדברים בתקופה של רק לפני מספר שבועות, הגיעו לצידו האפל של הירח, יש לו תמיד צד אחד נסתר וצד אחד לא ניתן למימוש. והירח יש פה אולי איזושהי כמיהה להיות חלק ממשהו יותר גדול, להגיע אל הירח, המושא, התקווה, המשאלה, הכוח הנסתר של הירח. אנחנו נמצאים במגע איתו מדי יום, אנחנו לא מבינים, ודרך אגב גם אנשי המדע הקדום לא ידעו לסרטט את התנועה של הירח, היא כל כך מורכבת, אבל גם כל כך משמעותית, יש בה פעימה מאוד בהירה, ויש בה פעימה שמשתנה לאורך החודש, וגם מופיעה ונעלמת באיזשהו אופן שאנחנו לא יודעים. ובמסורות השונות, נגיד במסורת, הזכרנו את היין והיאנג, הירח הוא הכוח הנשי, הוא הצד הנשי, הוא הצד שמקבל את האור, הוא לא מפיץ את האור, הוא רק מקבל אותו כמו שהאוזניים מקבלות את השמע והעיניים רואות. העיניים זה כמו השמש, והאוזניים זה כמו הירח, במובן של רצפטיביות. אני חושבת שהירח קשור גם לגאות ושפל, לתנועה פנימית, והקריאה הזאת של של הכלבים אל מול הירח מזכירה את התנועה הפנימית של נשים שמזדהות עם הירח. יש לי חברה שהיא אנתרופולוגית, ו מישהי שהייתה מנחה שלה בדוקטורט, היא עסקה במנהגים של נשים מאפריקה, ופנו אליה כשבאו, מצאו נשים שיוצאות אחת לחודש פשוט לשוטט ולבכות ולקונן, וחשבו שצריך לאשפז אותם עד שהבינו שהירח הוא המושא, וצריך, הם עשו איזשהו טקס שקשור לקריאה הזאת שלהם עם הירח. יש עוד משהו שקשור בירח, גם כמובן בתוך הטקסטים הבודיסטים, הבודה מתואר כמי שיושב על הירח, יש עוד הרבה מאוד תמונות של הירח, הצבעה, יד שמכוונת אל הירח, אבל גם יש שאלה, והיא שאלה שקשורה, אם אנחנו ככה לקראת הסוף של המסע של הארקנה, הירח הוא ירח חד פעמי, והוא בא בעת גם ירח נצחי. הוא מחזיק את הרגע והנצח בעת ובעונה אחת, ויש תמיד את השאלה, האם זה אותו ירח, האם זה אותו אדם, האם זה אותו נהר, איפה כן, הידיעה שתמיד הוא יהיה שם, אבל הוא אף פעם לא היה אותו דבר. זאת התנועה המאוד עדינה שבין מה שקיים למה שחולף. אני חושבת שהירח גם, בגלל שהוא קשור לתנועות של היעלמות, קשור גם לאולי איזושהי תנועה נשית כזאת של

0: לירידה לתוך המעמקים של הנפש, מרחבי הדיכאון או העצב או המצוקה או הבלבול. אם דיברנו קודם לכן על הגלגל, אז הוא נושא גם את האיכות הזאת של התכנסות פנימה, וגם את היכולת להמיר משם. ודבר אחד אחרון, במסגרת האסוציאציות האלכימיות שלנו, לפני שנעבור לדבר על השמש, שזאת בת הזוג או בן הזוג, אני לא יודעת, יש לו גם מופע של...
1: שמש גם... בעברית זה גם כן, זה גם זכר וגם נקבה.
0: וגם אבל... ירח, לבנה ו...
1: כן, נכון, אבל המילה שמש ממש.
0: כן. אז בספרות האלכימית, דרך אגב, הירח הוא לבן, כמובן, והשמש היא צהובה, ואלה שתי האיכויות שמוגדרות על שם שני כוכבים, הכוכב הזכרי והכוכב הנקבי, נוגה זה הנקבי, אבל הירח הלבן זה המלח, והשמש הצהובה זה הסולפור, זה הגופרית. והמלח סופח, הלבן סופח, והגופרית מדיפה ריח והיא יוצאת כלפי חוץ. ובתוך המעשים של האלכימאי, סימנים של ירח ושמש, מלח וגופרית, יחד עם מרקוריוס, מרקיורי, האל של ההלחמה והאל של האלכימיה, היה היסוד שנתן את כל המפתחות ליצירה של כל החומרים, וגם ביניהם חומרי הנפש. יונגר הולך למרחב הזה, למעבדה האלכימית, כדי לראות איך נוצרים. כן. לכל אחד מהם גם יש כוכב בשמיים. זאת אומרת, הכוכב והחומר והתהליך. המלח כתהליך, הירח כתהליך והנפש כתהליך של ספיחה, של התכנסות, כל הדבר הזה. אני חושבת שזה נורא יפה לראות ככה 360 מעלות להקיף את הרעיון של הירח.
1: כן, וגם הזכרת את הצד האפל של הירח, כן, אי אפשר שלא להזכיר כן. את פינק פלויד, וכמובן שביצירה הזאת הצד האפל של הירח, זה מה שאומרים באנגלית לונסי, כן, השיגאון, וכשהם ספציפית זה בתוך המיתולוגיה שלהם, עם סיד ברד וכולי, החבר הלהקה שעזב, wish you were here, אז זה גם שיגאון וזה גם איזה מסתורין, ובאמת הלובסטר, הסרטן הזה מרמז גם אולי על משהו שיוצא ממעמקי הנפש, והוא לא בדיוק ברור מה זו החיה הזאת, כן. ומעמקי הנפש זה המים האלה, נכון. כן, שאנחנו רואים פה, נכון. וגם שוב הקריאה אל הירח שאולי נתפסת, כן, הזכרת משהו אנתרופולוגי, כן, אבל זה גם אולי גם הזאבים וזה משתגעים מהירח, כן,
0: נכון.
1: ונכון, גם אומרים למישהו שהולך מתוך שינה שהוא מוכה ירח.
0: נכון, נכון.
1: אז יש לנו את הירח הלבנה הנקבית, שגם הזכרנו בעבר שהיא קשורה אולי לשכינה שלנו, ויש לנו את השמש, שגם אגב בקבלה השמש היא האל או אחת מהספירות, ספירת תפארת. אז השמש, קלף השמש שהוא הקלף מספר 19, אז אנחנו רואים את השמש, כן, שוב עם פרצוף, וכאן יש לנו סצנה מאוד מעניינת, יש לנו איזה ילד, או כמעט תינוק, ערום, רוכב על סוס לבן, ויש לו איזה צעיף ארגמני כזה, ומאחוריו פריחי חמניה.
0: שזה באמת מאוד שונה, הקלפים, האינטרפטציות, זה מעניין. פה אין סוס בכלל, אבל אני יכולה לראות את הסיבה שיש פה סוס הצהלה. אנחנו התחלנו עם סוסים, ראית?
1: כן, התחלנו עם סוסים. ויש משהו בעירום הזה שיש בשלושת הקלפים האחרונים של הטארוט, של הארקן הגדולה באופן ספציפי. אז יש את התינוק, אחרי זה בכוכב יש את האישה העירומה והעולם. כן? Mm-hmm. אז יש משהו בא להתחבר אל השמיים, להתחבר אל הדברים הגבוהים, שאתה בא ומשיל מעצמך את כן, את הבגדים, את המחסומים אולי, וכן, אם השוטה היה לבוש באיזה בגדים נורא מפוארים, פה אנחנו בסוף הארקן המגיעים כבר, אחרי שהשלנו את הדברים האלה, והתינוק הזה, אני לא בדיוק יודע מה, איך לאכול אותו, כי נדמה לי שהוא כאילו, מצד אחד יש לנו את השמש, אבל מצד שני הוא גם ייצוג של השמש עצמה, יכול להיות שהוא מין כאילו השמש שהפכה לאיזה אדם בעולם, יש לו גם איזה מין כתר פרחים כזה, וכן, אם התחלנו עם האביר, נכון, אביר החרבות, אז פה זה סצנה קצת יותר קצת יותר, נראה לי נחמדה, הוא לא יצא עם איזה חרב וזה, הוא דווקא פתוח לגמרי, זה במקרה הוא גם מחווה בגפיים שלו.
0: כן, אז באמת יש לנו פה קלפים שונים, זה אינטרפטציות שונות, אפילו אם אתה חושב על שמש, כמה קשה לכאורה ליצור מנה ייצוג שאפשר להתחבר אליו מבחינה נפשית, אבל כן, יש גם בני אדם, כאן יש שניים תאומים.
1: כן, בתארות מרסי.
0: זה שונה. אז קודם כל, השמש היא תופסת הרבה מאוד מקום בתוך הקלף, והיא לא שמש, כמו של הירח יש פנים, גם לשמש יש פנים. והיא מרכזית גם בתוך האסטרונומיה והאסטרולוגיה והמערכת האלכימית, ויש לה מקום מהביולוגיה ועד הרוח, מקור האור שלנו, מקור האור, מקור החום, מקור החיות, מקור הקיום, ואנחנו מכירים תרבויות שסגדו לשמש, אנחנו אומרים בצחוק אצלנו שיש לנו פאנלים סולאריים שאנחנו כל הזמן דואגים שאפולו מרגיש טוב בבוקר שלו, שלא לא, יהיו לו עננים, אז זה משהו ש... באמת קשור לעשייה, לנוכחות, לשפע, למאור, לקיץ, ולכן גם לפירות. בשיא הקיץ יש את הפירות, והילדים זה הפירות.
1: כן, במיתולוגיה היוונית הזכרת את הנוכחות, אז ההליוס, כן, הוא אל, הוא השמש, ואיך האלים יודעים תמיד מה קורה? כי הוא מלשין להם, כן? הוא מסתכל על כולנו ותמיד כן, יספר.
0: כן.
1: אז אנחנו לא יכולים לברוח מה...
0: כן, הכל גלוי. והכל גלוי זה גם קשור ליכולת שלנו להיות ילדים במובן זה של פירות, כמו שהקיץ מביא איתו את הפירות של האביב והחורף, יש איזושהי בשלות וצחוק. ושמחה, כשחם לנו אנחנו גם אנרגטיים מאוד, הילדותיות הזאת, היצירתיות הזאת, המשחקיות הזאת, היבטים של, כן, הילדות הפנימית שיש בנו, ושבהרבה מובנים, שוב, גם אצל הסינים למשל, הקיץ קשור לילדות, קשור לפרי, קשור לילדות, קשור לשמור אחרי שהם ילדים נולדים, נגיד באביב, ככה בין החורף לקיץ, יש איזושהי שמחה, גלים, ים, ככה, משהו כזה שאפשר ללכת איתו במובן הזה. ויחד עם זה, כמה שהמקום העירום הוא תמיד המקום התמים, המקום הכן, המקום הפתוח, המקום שמתמסר, המקום ש... זה גם הרבה מאוד טקסטים מלחימים. יש יצירה אחת שיונג עסק בה הרבה מהמאה ה-15, שממש תהליך של... הוא קרא את זה כמזיגה של המטפל והמטופל, יצירה שמתחילה במפגש של מלך ומלכה, ארכיטיפים, ותהליך שהם מצליחים לגעת אחד בשני, זה מתחיל בזה שהם עירומים, ואחר כך ממש בתהליך עירותי ביחד, שזאת לא סצנה פורנוגרפית, הרבה פעמים לתלמידים שלי, זה כזה מאוד מביך, אבל העירום זה הכנות.
1: כן.
0: ובתוך הכנות יש חומרים שבאים מאוד ממקום אישי של, של תוככי הנפש. יש בכנות הזאת מפגש אנושי, יש בה ידידותיות, יש בה הזנה, יש בה מאור פנים. ובמובן הזה אני חושבת שההיפוך של השמש זה באמת הצל שבתוכנו. זאת אומרת, אני חושבת שלקבל קלף כזה זה לא רק לשמוח על הדברים של הילדות, אלא בתוך האור הגדול גם לא לאבד את האפשרות או את הידיעה שמסתתר גם איזשהו צל, שמה שאנחנו רואים בחוץ זאת הפרסונה שלו. אז ככה מזמין אותנו לראות את השמש והירח, גם בסוף, בתוך זוגיות, אנשים בתוך הארקנה הזאת, יש גם שני קלפים שגרים בבתים סמוכים, הם כמו מזינים ותומכים, כמו הקיסר והקיסרית, כמו השם, כן? יש לנו איזה סמיכויות כאלה שהן קשורות אחד אל השני.
1: זהו, בעולם המשפט אומרים לא, אור השמש מחטא הכל, זאת אומרת, יש כן. משהו בצל הזה שצריך, אני באמת חושב על האיש או האישה שיוצא להם הקלף השמש, ואז הם צריכים לשאול את עצמם אולי, מה אני מסתיר, זאת אומרת, מה נמצא בצל, כמו נכון. שאת אומרת, לא רק, מה, נכון. לא רק השמחה הגדולה הזאת.
0: להפך, זה יכול להיות המקום של העירום, זה אומר, תראה מה אתה מוציא החוצה, ואולי מה נשאר עירום בתוכך, שאתה מתבייש בו להוציא אותו החוצה. זאת אומרת, זה ההיפוך של הדבר הזה.
1: כן, שזה גם מעניין, כאילו, העירום, כן? התרבות היהודית והתרבות, בוודאי התרבות הנוצרית, כאילו מצד אחד מאוד מפחדות מעירום, ובכלל מפחדות מהגוף, כן? אבל איפה הן מכניסות את העירום? דרך ציורים של המיתולוגיה היוונית, זה כמעט התת מודע של התרבות הנוצרית, שמה זה בסדר לצייר את ונוס ממיילו וירומה, זה כן. בסדר לצייר את, להמשיך לפסל, לפסל את הפסלים האלה, אז העירום נכנס שם, זאת אומרת, זה אסור, אבל נכון. זה, זה כמו מה שהיו אומרים פעם על כישוף, כאילו כישוף זה דבר אסור ומסוכן, כן. אבל כל אחד יודע איפה, אם הוא צריך נכון. זה, למי לפנות.
0: ויוצא גם שככל שאתה אוסר על זה יותר, זה נהיה יותר פתייני עבורך.
1: כן, זה יותר מושך.
0: יותר בטח. מושך ויותר משמעותי, ואתה ככל שתנסה לחבות את אור השמש לא תצליח. מהירום.
1: כן, צריך לאסור על ילדים לאכול ברוקלי, נכון? זה תמיד כן, אומרים, כן, או משהו כן, כזה. אני לא הורה בעצמי, אבל כן. אז בעצם...
0: אנחנו הולכים לחתום את הסדרה שלנו כאן, נכון. סדרת השיחות, וגם הקלף...
1: עם הקלף האחרון, בארקנה, כן, אז הזכרנו שוב, ואתם יודעים את זה בשלב הזה, יש 22 קלפים, אבל הקלף שחותם זה 21, בגלל ששוב השוטה הוא קלף מספר 0, אז אם במסע הארכיטיפי הזה, שאנחנו מתחילים עם השוטה, הדמות הצעירה שיוצאת אל העולם, ולא מודעת אל הסכנות, ואז אנחנו, הנפש שלנו כביכול עוברת את המסע, הקוסם, יום הדין, השמש, הירח, ועוד דמויות שראינו.
0: נחשפת, נפתחת, מתמודדת, פוגשת...
1: נאבקת,
0: כן. כן, מחפשת את עצמה. בעצם השלב של העולם הוא סוג של אינטגרציה.
1: כן, זה השלב שבו אנחנו רואים, וגם במובן הזה הקלף, קלף העולם כן דומה בסך הכל, זאת אומרת, של ריידר, כן, מתחילת המאה ה-20, דומה לגרסאות הקודמות, לטארוט מרסי. אנחנו רואים אישה שוב ורומה, במרכז התמונה, מסביבה יש לה איזה מין מעגל כזה, כן, של אלים, שזה הרבה פעמים ראיתי שזה מתואר כמין שער כזה, או יכול להיות גם האפס של השוטה, זאת אומרת, השוטה נכנס דרך המעגל הזה, וכן, זה המסע שלו בעצם, וכמו בקלף גלגל המזלות שדיברנו עליו בשיחה הקודמת, יש לנו שוב את ארבעת החיות מחזון יחזקאל, רק שבגלגל המזלות הם קראו בספר, זה לא הזכרנו את זה אז, אבל זה אבות הכנסייה, כבר אירנאוס, אחד מאבות הכנסייה שחי במאה השלישית, לספירה מתאר שהחיות בחזון יחזקאל הם בעצם ארבע מחברי הבשורה הנוצרית, כי הברית החדשה נפתחת בארבע בשורות, אז אם בגלגל המזלות הם ממש קראו או כתבו את הבשורות, פה רק אנחנו רואים את הראשים שלהם, זה סצנה פנטסטית, נכון? פנטסטית גם במובן הזה שהיא לא מציאותית, כי האישה הזאת מרחפת איפשהו, ויש לה שני שרביטים, והיא מכוסה בצעיף, בצבע סגול, שסגול זה הרבה פעמים צבע של מלוכה או כהונה.
0: סגולה.
1: כן, בדיוק סגולה לסגולות. והנה, הזכרת את האנימה, אז אני רוצה להציע שמדובר לא רק באנימה הפרטית שכל אחד מאיתנו, לא רק בנפש הפרטית, אצל יונג זה הביטוי כן, הנשי, זה האנימה מונדי, כן? זו נשמת העולם. ושוב, כמו שאם דיברנו על אמא האדמה והטבע והכהנת הגדולה והקיסרית, אז זה שוב מעניין שגם בעולם הפטריארכלי הזה, נכון? כי הגברים לאורך ההיסטוריה סידרו את הכל ככה שהם כמעט המיעוט, כמעט המיעוט, אפשר להזכיר, לא יודע, את המלכה אליזבת לכמה עשורים הייתה מלכה באנגליה, אבל רוב השליטים הם תמיד גברים, ורוב ההיררכיה, ואפילו את יודעת, אני חשבתי על זה פעם, שאף, זאת אומרת, גבר באופן תיאורטי, גבר מכל דת יכול להפך לאפיפיור, כן? אם הוא מתנצר ועובר את כל התהליך, באופן תיאורטי, וגם פאולוס, האפיפיור הראשון, לא היה נוצרי במקור, הוא היה יהודי, אבל אף אישה לא יכולה, כן? ישו גם נשאר יהודי, אם קוראים...

0: את הבשורות, כן. אבל אף אישה לא יכולה להפוך לאפיפיורית, ועדיין כשאנחנו מסתכלים ומנסים להבין מה היא נשמת העולם, באלכימיה, גם בקבלה עם השכינה, הדימוי הוא אישה. כן. זאת אומרת, יש את האל הגברי הזה שדיברנו עליו, אבל עדיין כולנו קמאים לאימא.
1: יפה, זה יפה ומשמעותי, כן, אם העולם, האם הגדולה, זה מושג שנוימן
0: כן,
1: טובה אותו.
0: כן, נוימן מדבר, כן.
1: כן, אז בוא נראה ככה לסיום, כמו שאתה אומר, את הקלף הזה ונעבור עליו. ראשית, אנחנו רואים אותה במרכז. זאת לא היא במובן של מישהי ספציפית, אלא היא עצמה, כמו שאתה אומר, האם הגדולה של העולם, או אנחנו, עירומה, פשוטה, אולי כביום היא ולדה, אולי אין לה גיל, אולי בכל הגילאים, והיא נמצאת בסצנה של מקום עגול, סגור בתוך עצמו, ויש סביבה ארבע חיות. אני רואה פה אצלי איזה שור ואריה ונשר ומלאך, אני לא יודעת מה יש אצלך.
0: כן, כן, זה אדם או מלאך, כן.
1: ואפשר לומר שזה ארבעת האיכויות של הגוף והיצר והרגש והשכל, או ארבעת האלמנטים של האדמה, אש, מים ואוויר. יש איזשהו סדר, אתה זוכר שדיברנו על הארבע, כן? איזשהו סדר ככה שהאינסוף מתעגל לו, אבל גם מתארגן לו מחדש, ויש כאן איזה סוג של עולם שלם והרמוני, הייתי אומרת, מאוזן מאוד. הקלפים פה מאוד מאוזנים, והכוחות מאוד מאוזנים. ויש בו איזון בין ימין ושמאל, בין חשוך ומואר, בין מלא לריק, לחיובי לשלילי. ובסופו של דבר אולי יש גם איזושהי אמירה שאומרת, העולם נועד כדי לרקוד אותו, להתחולל בו. הריקוד יש לו מסגרת, הוא מוגן, הוא גם חתום בתוך עצמו, אבל הוא גם פתוח לעולם. ואם נשאל את כל המסע הזה ונראה לאן רוצה העולם לקחת אותנו, אז נוכל לומר שיש איזושהי שלמות והיא סגורה, אבל המהלך כולו הוא בעצם הולך אל השוטה, אל הפרק הבא. משהו חדש יכול להיוולד, כי אותו מקום סגור זה לא רק המקום המוגן, זה גם המקום שממנו נולדנו והמקום שאליו אנחנו הולכים. המסע מהרחם אל הקבר, מהקבר אל הרחם, תלוי כמה רחוק אתה רוצה ללכת עם תנועת הדברים.
0: כן.
1: ויש פה תנועה, יש פה גלגליות, אני חושבת שזה יכול מאוד לחמם את הלב ולהסביר למה הקלפים האלה הפכו מה שפתחנו בשיחה הראשונה שלנו מקלפים של משחק לקלפים שנותנים איזה משמעות. אפשר להניח עליהם את עצמנו, אפשר למצוא שם פשר מאוד עמוק, גם לשאלות הקיום, מניין באנו ולאן אנחנו הולכים. וזאת מתנה גדולה שקרטון עם ציור יכולים לתת לבני אדם.
0: כן, וזה באמת, כן, זה בדיוק המסע המעגלי הזה, כי השוטה שואף להתאחדות עם העולם, אבל גם חוזר, כמו שאת אומרת, נכון. אנחנו יכולים להיות שוטים, כי אנחנו יכולים ללמוד כל הזמן משהו, אבל גם יש משהו אחר
1: נכון.
0: ממש ליד.
1: ככה לסיום, אני כן רוצה להזכיר גם את הקריאה של ג'וזף קמבל, מי שטבע את המונח מסע הגיבור, כי גם אפשר לקרוא את הארכנה הזאת לפי אותו מסע הגיבור, כן, המהלכים השונים שבה הגיבור או השוטה נקרא לצאת אל הדרך, כן, אותו הולך לך של אברהם וכולי, או היציאה מהארמון של הבודה או של משה או whatever. הוא נאבק, הוא עובר דרך שיש בו הרבה מאוד מאבקים ופיתויים ואתגרים לגוף, לרוח, לתודעה, לכל מיני דברים. הוא נפגש באנשים שעוזרים לו, נותנים לו כלים, כן, הקוסם וכולי, כל מה שדיברנו. ובסופו של דבר, עם כוחות הטבע גם שעומדים לרשותו, הוא חוזר אל השוק, הוא חוזר אל העולם, והוא בא אל העולם עירום כפי שהוא נכנס אליו, אבל עם איזושהי ידיעה של חוכמה, והחשוב מכל את אותה חוכמה הוא מחויב להעניק ולהשיב לעולם. הוא הופך להיות העולם בשעה שהוא קיבל מן העולם משהו וכעת הוא מחזיר. אז הוא משלים איזשהו מעגל, כמו שהמעגל של הגוף, כשאנחנו חוזרים אל האדמה, אנחנו משיבים לה את מה שהיא נתנה לנו כל אימת שחיינו על פניה.

0: ויש כאן מעגל, הוא כוח מאוד משמעותי, לא רק במובן של גלגל וגורל, אלא זה גם תנועה של הכיסא הנדנדה, של הבא והולך, ושם יש לנו גם עוגן בתוך ליבת התנועה עצמה.
1: כן, אני חושב על הקטע משיר של T.S. Eliot, שאומר שהוודאות היחידה, שזה שאנחנו בסוף המסע שלנו נחזור לאותו מקום שהתחלנו ונכיר אותו בפעם הראשונה.
0: כמו מסע השור. נכון? לדעת את הסוף זה לדעת את ההתחלה. וכשאנחנו חיים בהוויה כזאת, ואנחנו יודעים שהסוף שלנו הוא לא בסוף של החיים שלנו, אז אני חושב שהקשר שלנו אל העולם נהיה אחר. אנחנו גל בתוך ים, ואנחנו לא חומר שמתקלה ומתבלה, ואני חושב שמכאן אנחנו יכולים לגזור הרבה מאוד מהתנועות הרוחניות שלנו בעולם, והמעשים שלנו בעולם. אז
1: כמה הרבה כן, דברים
0: קרטון, חתיכת קרטון.
1: קרטון עם צבעים.
0: אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, חן. מאוד השארת את עולמי, את עולמנו, מקווה שגם את העולם של המאזינים והצופים שלנו, וגם להזכיר שאתה עומד בראש פרויקט מפואר שנקרא מועדון תרבות.
1: כן, זה נקרא ספריית בבל, זה פודקאסט, ויש מועדון תרבות, מועדוני קריאה, שגם את התארחת פעמיים, צריך להגיד. דיברנו על ספר הדאו, ועל היצירה שאת כתבת עליה, את הדוקטורט שלך.
0: נכון, וגם אתה מלמד, אני השתתפתי בקורס, אתה מלמד על הטארוט, אז מי מהמאזינים שלנו שירצה ללמוד איתך, או
1: כן.
0: אני מזמינה אותם לבוא, כי זה רווח נקי.
1: ותודה נעמה, היה פשוט תענוג, כן, לשוטט איתך כמעט על כל הגלובוס, אולי לא נגענו באנטרקטיקה, אבל רק בכל המון תרבויות והמון ידע, זה היה נפלא.
0: פצעתי איתך למסע, שוטה, שכמוך.
1: לגמרי, אני השוטה, כן.
0: לא, אנחנו ביחד. אז תודה ושנשתמע במסעות נוספים של הגוף והרוח, ותודה לרדיו מהות החיים על ההזדמנות.
1: תודה, תודה על האירוח, כן.
0: תודה על האירוח. נתראה.
2: אדם צריך בית

אם אנחנו כל הזמן חיים באזעקה מתמשכת, אם כל הזמן אנחנו, הסטרס לא פוסק, וכשאנחנו הולכים לישון, אנחנו בוהים בתקרה, והסטרס ממשיך, והשינה לא טובה, ואז למחרת הסטרס עוד יותר אכזרי אלינו. עצב הווגוס תפקידו הוא אזעקת ההרגעה. עצב הווגוס אומר, רגע, בואו נפסיק את כל הדברים האלה שהסטרס עושה. זהו.

0: אהלן, צחי בוקשסטר.
1: שלום רב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, סך הכל.
0: כיף מאוד שבאת להתארח כאן אצלנו ברדיו מהות החיים. היית מעדיף שאני אציג אותך צחי בוקשסטר נטורופט? זו ההגדרה היום?
1: זאת ההגדרה כבר כמה שנים טובות.
0: כמה שנים? מה אתה
1: סיכר? זה מפתיע אנשים, רוב האנשים הרי מכירים אותי מכיוון אחר לגמרי.
0: נכון.
1: ואיפשהו אני למדתי לחבר בין הכיוונים האלה.
0: כן. אתה מזוהה יותר עם המסעדנות, עם שף, עם אוכל, עם המבורגרים, ומעבר חד לנטורופתיה. איך
1: זה
0: מסתדר?
1: גם תלוי אצל מי. מבוגרים עם תשוקות קולינריות מכירים אותי מהמסעדנות הגבוהה, שלפעמים אני מתעסק עם זה קצת. צעירים מכירים אותי מההמבורגרים ובכלל מרשת בלק, ואלה שבאמצע מכירים אותי מהטלוויזיה.
0: אבל איך כל העיסוק הזה בעצם, אתה יודע, מאוכל ההמוני, ממסעדנות, מזה, מתחבר לנטורופתיה?
1: זה צריך להתחבר.
0: חברת משם, מעולם כזה?
1: אני לא עברתי, אני תמיד הייתי מין כזה שאמן של החברים שלי. תמיד כשהם היו באים ומרגישים משהו, אז זה תפוס, אז זה כואב, אז זה מה עושים צחי? ופשוט תמיד הייתה לי תשוקה לדעת על זה יותר. יום אחד אמרתי לעצמי, מה אתה, מהדודות האלה שמישהו מקבל קביעה, אחת אומרת שים קמח, אחת חמה, אחת קפה, תן לזה בסיס של ידע אמיתי, ואז הלכתי ללמוד בברושים, זכרו לברכה.
0: אז ספר לנו קצת על נטורופתיה מהזווית שלך.
1: הלכתי ללמוד נטורופתיה בקולג' הישראלי לרפואה משלימה לפני 200 שנה, וכשנכנסנו לקולג' אני קולט, או מקום נפטר, מורדם או מונשם.
0: וואלה.
1: הרי איש שראיין אותי, ראיון קבלה, היה כבר מטעם אנושים כנראה. וכשאני קלטתי ככה, עברתי למוד בדחני, שאלתי אותו כל מיני דברים, אני זוכר ששאלתי אותו, תגיד, ומה זה טייצ'י, אני רוצה

0: ללמוד טאי צ'י, הוא אומר, זה מין כזה שילוב של, מסתכל, זן ורוח. מאז אצלנו בבית שרוצים להגיד שרלטנות, אומרים זן ורוח. וכשהייתי בן 50, אמרתי לה, חבל שנתתי לאיש הזה לעמוד בין החלומות שלי, איך עשיתי את זה? והיא הלכה וצלצלה וברירה וממש רשמה אותי לרעיון קבלה. באותו זמן אני הרגשתי שאני חייב לדעת יותר על מה שאני עושה עם אנשים.
1: כלומר, עשית את זה בפועל, אבל לא ידעת...
0: כמו, את יודעת, כמו כל הדודות האלה שנותנות לך כל מיני מזור לפי מה שהם למדו ולפי החושים. בייחוד עם אירומטרפיה, אני זוכר שעבדתי עם החושים, אבל אפס ידע.
1: מדהים.
0: ואז אמרתי, זהו, אתה לא יכול לקרות יותר. ביום הראשון של הלימודים קיבלתי הדגמה לכאן ולכאן, כמה צדקתי. בא אליי איש, אשתו ילדה, והיא סובלת מכל מיני עניינים, כמובן, ונתתי לו את התרופה שאני תמיד נותן לתחורים. איזו חליטה נהדרת. ואחרי שבוע היא צלצלה, היא בעצמה מטפלת, הודתה מאוד, ושאלה אם זה מתאים גם בהיריון. ואמרתי לה, וואלה, לא יודע, אבל את הזהירות הזאת למדתי, בשבילה הלכתי ללמוד. ואז הסתבר שקצת קראתי ואכן... מסוכן בהיריון, אלא אם כן רוצים להפסיק אותו.
1: וואו.
0: אז אמרתי, על ההתחלה, הנה, הבנתי שזה הצעד הנכון.
1: מדהים. אוקיי, ואז אתה לומד במשך 3-4 שנים, כמה זמן זה נכון?
0: 4 שנים. אני נשבעתי לסיים את זה ב4 שנים, זה לא כזה קל, ובהחלט אנשים ששלחתי ללמוד נטורופתיה, אמרתי להם, לא חייבים לסיים ב4 שנים, לא, אני פשוט בגלל גילי המתקדם חשבתי שזה נחוץ.
1: כן, זה לימודים קשים?
0: זה לא יאמן כמה שהלימודים האלה קשים, לא יאמן שאין תואר אקדמי בסוף. השנה הראשונה היא מאוד כיפית. לימודים קשים, מבחנים מפחידים, לא אותי, כי אני לא למדתי אף פעם באופן מסודר, אז אני לא ידעתי שצריך לפחד ממבחנים בהתחלה. ובתחילת שנה בית זה קורה. פתאום אתה יושב ואתה מבין שעוד כמה זמן חיים של אנשים בידיים שלך, לשבט או לחסד, לשיפור או לנזק. ואני זוכר את זה, הלכתי לעשות איזו השלמה בפסיכולוגיה עם כיתה אחרת, אז הצטרפתי וישבתי בסוף, עשו מעגל, ופתאום כולם בשנה ב' דיברו על החרדה הזאת, ואמרתי, אני שמח לשמוע, זה לא רק אני. אתה יכול לעזור המון בנטורופתיה, ועדיין אתה צריך לזכור לא להזיק.
1: כן.
0: זה לא כזה פשוט.
1: כן.
0: הלימודים הם קשים מאוד, מפחידים מאוד, נהדרים. לא הכרתי בן אדם, מאלה שלמדו איתי, שלא עברו מסע חשוב מאוד בעצמם, שלא החלימו בעצמם. שנה ראשונה רפלקסולוגיה, אתה כל שבוע מקבל טיפול, איך אפשר לא להרגיש יותר טוב אחר כך?
1: וואלה. בדרך כלל אנשים שמגיעים לנטורופתיה, זה אנשים שהגיעו בגלל כל מיני בעיות אישיות רפואיות שלהם, שלא הצליחו לפתור וחיפשו איזה דרך אחרת?
0: לי היו מטופלות, שהלכו ללמוד נטורופתיה, כשפתאום נפתח להם הנושא הזה. לפעמים אנשים מגיעים במקרה, מאוד אופייני אנשים שעסקו במקצועות מאוד, מאוד משרדיים, וחיפשו אדמה, וחלקם נהיים שוקולטיירים, חלקם לוקחים נגרות כהובי, אבל ממש היו לנו נוכחות רצינית של עורכי דין ורואי חשבון.
1: וואלה, קטע. מאוד מפתיע, כי אתה אומר, זה לא תואר.
0: מירה, מהלת שלנו נכון. היא עורכת דין.
1: נכון. אבל כי אתה אומר, היית מצפה מהאנשים כאלה שמחפשו איזה תואר, משהו מקובע, איזה זה, זה מפתיע. נייס.
0: אתה קמע להתעסק קצת באדמה, אתה קמע את המגע הישיר עם, עם הטבע ועם האדם.
1: כן.
0: הרבה אנשים מגיעים לזה משם. והרבה סתם רוצו ללמוד רפואה סינית, לא היה מקום, הלכו לנטורופתיה, חלק... לא עבד להם, וחלק נתפסו.
1: אז תן לנו קצת מהקסם הזה, תספר לנו קצת על העולם הזה, מהזווית המיוחדת שלך.
0: קודם כל מהזווית של כולם, מדובר בארגז כלים. ובאמת, רוב הנטורופטים ותלמידי הנטורופטיה בעולם, שואלים אותם מה זה נטורופטיה, הם מגמגמים. כי ההסבר באמת ארוך. אתה מקבל ארגז כלים, ולאט לאט עם השנים, מבין עם איזה כלים אתה רוצה להעמיק את הידע, באיזה כלים אתה רוצה להתמחות. אבל בסוף בסוף, יש המון דברים בשביל לעזור לאדם, ומה שנשאר זה התמצית של הכל, זה להקשיב לו, זה לשמוע את הכאב שלו, לשמוע למה הוא בא אליך. וזה הדבר הכי קשה בנטורופתיה והכי מועיל, לתת לבן אדם, להביא בן אדם להגיד מה מפריע לו, לפעמים גם בלי מילים, ולהקשיב, ואז לבחור את הכלים שיוכלו לעזור לו. לפעמים גם אנחנו בוחרים כמה כלים. שאלה אותי נטורופטית שאני מטפל בה, אז איך תדע מה עזר? אמרת, את יודעת, האמת לא אכפת לי, כל עוד את תרגישי יותר טוב בסוף.
1: ממש. איזה סוג של אנשים בעצם אז מגיעים אליך?
0: הרבה מהלקוחות שלי, אני מקולל בהרבה רציונליסטים. ולהם קשה.
1: ברור.
0: קשה להגיד, אני תפוס בין השכמות, כי הפחד שולט בי. זה לא, הם לא מסוגלים.
1: הקישור בין גוף לנפש.
0: כמה שהוא בנה לי עכשיו, אנשים מכירים בו, עדיין הם מבינים אותו, וגם המון אנשים מבינים את הקישור בין גוף לנפש במובן השלילי. הם מבינים שמרוב לחץ וסטרס וזה כואב להם. הם לא מבינים שגם הפתרון יכול לבוא משם.
1: כלומר
0: שכשאתה תרגיע את עצב הווגוס ותחפש מה בתוכך גורם למצוקה הזאת ותטפל בזה, תידרש לטפל במצוקה שאתה סובל ממנה.
1: מה זה עצב הווגוס? תסביר לנו טיפה.
0: די, את צוחקת על העצב הווגוס, אני חושב שצריך בכיתה א' ללמד כל ילד.
1: נו, מה זה עצב הווגוס?
0: קוראים לו בעברית העצב הטועה. טועה לא כמו עושה טעויות, אלא wandering around. כי הוא מתחיל מהראש ועובר פה מאחורי האוזניים ויורד לגוף. ומגיע לכל האיברים הפנימיים, ויש לו עבודה אחת חשובה, אזעקת הרגעה. אני חושב שכבר לא צריך לדבר על ה-FFF, על סינדרום המצוקה. אני קראתי על זה פעם ראשונה, היה לי ספר של Time Life, מין סדרה כזאת של ספרי מידע לילדים, והראו כאילו אריה שואג ובוס צועק. ואני חושב שבזה הידע לא השתנה. רק ההבנה שזה באמת המקור, שזו הבעיה שגורמת לרוב הצרות שלנו.
1: מה, עצב הווגוס?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אז מה הבעיה?
0: לא יפה, עצב הווגוס זה חבר. גם סטרס זה חבר. סטרס זה חבר שצריך אותו. אני הרציתי לא מזמן בווינגייט ואמרתי להם, לקהל גדול יותר, ואמרתי להם, אנחנו לא רוצים להיות בשנטי, ולהרגיש כדור אור יורד מהשמיים, ועולה בחוט השדרה לפני 400 מטר פרפר, או 400 מטר מסוכות. אנחנו רוצים סטרס, ואנחנו צריכים ללמוד להרגיע אותו אחר כך. ואת זה אנחנו לא יודעים לעשות, כי הסטרס נמשך ונמשך ונמשך ונמשך, ואז אנחנו באים הביתה, מתרווחים מול הטלוויזיה, והסטרס בא באוברדוז.
1: כן.
0: אוקיי, אז את הנזקים שלא אנחנו מכירים, לא כולם מודעים לעוצמה של הנזקים האלה מבחינה ביוכימית. הזכרתי אליקובקטר. אליקובקטר ניזון פיזית, נם נם נם נם נם, משערים של הורמוני סטרס.
1: וואלה.
0: כמו עוד דברים שהוא רוצה לקחת מגוף האדם, כמו הברזל, האבץ, שערים של הורמוני סטרס, טעים מאוד.
1: הבעיה עכשיו היא שאנחנו בסטרס גבוה, או הסטרס מתמשך?
0: הבעיה היא שאנחנו לא יודעים לנצל את הסטרס באופן רגעי, ולהוריד אותו אחר כך.
1: איך מורידים אותו?
0: בדיוק... אז בואו, עכשיו אנחנו מגיעים לעצב הווגוס.
1: העצב התוהה, אני תוהה איך מורידים אותו.
0: עצב הווגוס, אם אנחנו כל הזמן חיים באזעקה מתמשכת, אם כל הזמן אנחנו, הסטרס לא פוסק, וכשאנחנו הולכים לישון, אנחנו בוהים בתקרה, והסטרס ממשיך, והשינה לא טובה, ואז למחרת הסטרס עוד יותר אכזרי אלינו, עצב הווגוס תפקידו הוא אזעקת ההרגעה. אני עושה את זה קצת ציורי, אבל יש בסיס מדעי להכל. נציין במאמר מוסגר, נטורופתיה נשענת על מדע בצורה מאוד מאוד חזקה, בניגוד למה שכותבים בכל מיני מקומות.
1: ברור.
0: עצב הווגוס אומר, רגע, בואו נפסיק את כל הדברים האלה שהסטרס עושה. זהו. נגמרה, האריה כבר לא פה, הבוס לא אכפת לי שהוא צועק עלינו. ועכשיו בואו, מותר כבר לחזור להצמיח שיער, במקרה שלי כבר עבוד. מותר להתחיל להקל כמו שצריך, המערכת החיסונית יכולה להתחיל לשים דגש על לתקוף דברים שמציקים לנו, ולא רק להגן על דברים של עכשיו ומיידי, ובקיצור, אפשר לעבור לפעילויות תחזוקה ושירות והחלמה.
1: אז זאת אומרת, אנחנו צריכים בעצם להעיר, לעורר את העצב הזה, לאפשר לו לפעול.
0: לשחרר אותו לעבוד. טכניקות, קודם כל, ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, בטח שמענו כולנו על אינטרנט, נכנסים, כותבים 10 פעולות לשחרור עצב הווגוס, 20 פעולות לשחרור עצב הווגוס.
1: נו, תן לנו, מה?
0: מספר אחד, הכי בנאלי כיום, נשימה שרפתית. הבאתי בטן גדולה בשביל להדגים, פה מתחבאת השרפת, אוקיי? מהי השרפת? שריר הנשימה הראשי, וגם היא מונעת מרוב האיברים לעלות לבטן, אלא אם כן יש בעיה. כל מה שהיא צריכה לעשות זה לרדת, ואז הריאות מתמלות באוויר. ולעלות, ואז הריאות מתרוקנות מהאוויר. נשימה שרפתית, ככה נשמתי כשנולדתי, וגם כולנו. אוקיי? אני ממש נבוך להגיד את זה, כל כך בנאלי כל הסיפור הזה, אבל שלא יהיה אחד בעולם שלא יודע את זה. עכשיו, אז למה אני לא נושם ככה כל הזמן? כי כשמבילים אותי, אני נושם ככה. כי כשאני רץ, לא אני, כשמישהו רץ 60, ספרינט של 60 מטר, זאת נשימה של סטרס, זאת נשימה של אדרנל, היא טובה מאוד באותה שנייה, אבל אי אפשר ככה לחיות. עכשיו, כשאני נושם נשימה שרפתית, אנשים שרוצים לתרגל את זה בדרך כלל, שמים יד אחת פה ויד אחת פה, ובודקים שלא החזה עולה, אלא הבטן. עכשיו אני מעדיף בנשימה המפורסמת, נשימת קופסה או 4x4 וכל השמות שלה, להמתין. כלומר, ממתין 2, 3, 4 ומוציא בעדינות, כאילו אני נושף דרך קש. וכן הלאה. הנשימה הזאת, אם מתרגלים 5 מחזורי נשימה כאלה בבוקר, 5 מחזורי נשימה בערב, רוב האנשים כבר מתחילים לחוש רוגע. לוקח שבועיים עד חודשיים לכל אדם לחזור לנשום את הנשימה הזאת באופן טבעי. מה זה אומר? אנחנו מרמים את עצב הווגוס, אנחנו אומרים לו, מה פתאום? אנחנו לא בסטרס, הכל בסדר, תראה. אני נושם טוב. ואז עצב הווגוס אומר לעצמו, אוקיי, אפשר לשחרר את מערכת החיסון לעבודה המקורית שלה. אפשר, לא צריך להתעלם מצרכים של האור והשיער והעיכול, אפשר לחזור לצמוח.
1: כן.
0: יש כאלה שאוהבים לשחק עם האוזניים בשביל לשחרר עצב הווגוס. אני אוהב למצוא את הנקודה שבה מתחברת פה העצם ועצם הלסת.
1: אוקיי.
0: אני מעשה את הנקודה הזאת שבין העצם של הלסת לעצם הגולגולת, בדיוק המקום הרך מאחורי האוזן. אני עושה את זה עד שאני מתחיל להרגיש מין טשטוש כזה קטן.
1: בראייה כאילו?
0: לא, לא, בראש, מרגישים מין זמזום כזה, אפשר גם לשחרר את השרירים מסביב. לשיר באמבטיה, אני יודע שהשכנים לא תמיד אוהבים את זה, אבל לשיר באמבטיה עוזר.
1: כן, מה זה קשור?
0: לזמזם, אני, היה לי מטופל נפגע חרדה קשה, הוא ממש סבל בקורונה, כי העבודה שלו הייתה מול אנשים, והייתה לו חרדה חברתית, וכל החיים הוא עבד בטלפון, ופתאום היה צריך לעשות זום ולראות את האנשים בעיניים. אז אמרתי, ידעתי שיש לו שום נגן בפסנתר. אמרתי לו, אז תזמזם. יש אפילו פסנתרן ג'אז מפורסם שעושה איזה שמפריע על עצמו כל הזמן. תזמזם. תצא ליער, תשיר בקולי קולות. לא, פדיחה. אז תצא ליער שאתה לא מכיר אף אחד, בסדר? או שלא פדיחה לשיר בקולי קולות. תשחרר את עצמך. עכשיו, זה מצחיק, זה עצות כאלה שהן נשמעות הכי, הכי עזויות. גרזן. זה אלה הדברים שמיישרים אותנו. ממש בלימודים אני ביקשתי ממטופלת ללכת יחפה על החלק הרטוב בים בשעות בין הארבעים. בא אליי המנחה שלי אז ואמר לי, אוי, איזה דבר גאוני, יש לי מקרה דומה, זה בסדר שאני אשתמש ברעיון הזה? אמרת לו, כן, זה היה בדיוק הרעיון שאחר כך היא יושבת, מעשנת ג'וינטים עם החברות שלה ומעבירה דחקות מה הנטורופט אמר לי לעשות. אבל לפני שבועיים נכנסה אליי מטופלת שלא ראיתי כמה שנים. והיא אמרה, אני עדיין עושה את זה כל יום. אמרת לה, כל יום? לא התכוונתי כל יום כל החיים. היא אומרת, כל יום כל החיים. אני נוסעת לחוץ לארץ, אני מבינה איזה נזק זה לא לעשות את זה כל יום.
1: מה, הולכת בים?
0: הולכת יחפה על החלק הרטוב בשפת הים.
1: למה? מה יש בזה?
0: או, עכשיו אני אשמע הזוי. שחרור של מטען שלילי. ההיא שלחתי אותה כי ניגשתי לעשות אליה רפלקסולוגיה והרגשתי שאני עוד רגע מקבל פה מכת חשמל, כמו לגעת בבטריה גדולה.
1: באמת? מה?
0: אנחנו נטענים מהשמש, בסדר, זה דברים לא מדעיים והזויים, אבל אם נגיע לדבר על פרחי בח, אז נדבר הרבה על דברים לא מדעיים והזויים. את נטענת ביונים חיוביים, שזה דבר שלילי, זה מבלבל, אבל זה המצב. זה לא דבר שלילי לכשעצמו, זה דבר שלילי כשאת לא נטענת גם ביונים שליליים מהאדמה. לאט לאט מצטבר אצלנו מטען לא נכון. אז אפשר לשים יוניזטור בחדר, אבל בייחוד צריך להתרגל, לחלוץ את הנעליים וללכת יחף, בטח בבית, אני לא מבין אנשים שלא עושים את זה, וגם מדי פעם למצוא הזדמנות לדרוך על אדמה.
1: וואלה, אבל אתה אומר אדמה, אדמה רטובה של הים.
0: אני אמרתי במקרים מסוימים אדמה רטובה, אבל סתם אדמה.
1: כן.
0: כן, לדרוך על אדמה ורצוי, רצוי בטבע ורצוי איפה שאין נחשים.
1: וואלה.
0: הסכנה מנחשים היא פחותה מהסכנה מלחיות עם מטען חיובי.
1: וזה משחרר את השליליות? מה זה
0: ממש? ממש מרגישים את זה.
1: מה אתה אומר?
0: זה משחרר את המטען החיובי לאדמה. אנחנו במישור הזוי, במישור של התדרים, במישור של המטענים, ויבוא בן אדם ויגיד בצדק, שטויות, אין את זה במדע. על פרק,

0: הזכרתי פרחי בח. יש כבר כמה אסמכתאות מדעיות ממש מעטות, ועדיין.
1: נו, אז תן לנו את הסודות גם של הפרחי בח.
0: יש 38 פרחים שונים, שאיזה דוקטור המציא ממש בסביבות 1900 נניח. בעצמו, אני לא הולך בדרכו בכל דבר, הוא נפטר בגיל 50, שבימינו לפחות זה נחשב פדיחה. הוא ידע כנראה הרבה דקויות על הסבל האנושי, והצליח לאתר דברים שמיישרים את הדברים האלה של הסבל. כשמדברים על פחד או חרדה, אז הוא נכנס חרדה מדברים ספציפיים, חרדה באופן כללי, פאניקה, כל דבר הוא מפרק לכמה סוגים. ולפעמים אתה מדבר עם אדם, ומתחיל לשמוע, נכנסת אליי בחורה צעירה עם מיגרנות מטורפות ועם התנהגות שאתה רואה כל מה שמוביל למיגרנה אצלה באופן ברור וחזק. ואני אומר לה, תוציא איזה פרח בח, בואי נראה, אני עושה את זה הרבה. היא מוציאה אחד, אני אומר, לא, זה בכלל מטפל כשאתה חרד למישהו אחר. שאתה מפחד על הילדים, על ההורים הזקנים, על אחותך שנמצאת בטיול בדרום אמריקה. היא אומרת, אתה לא מבין, אני חולת נפש כשמדובר בילדים, אני לא נותנת להם לנשום. אתה מקבל דבר שאין בו כלום, בקבוק ריק. יש שם תדר שהעתיקו, בואו נלך לאחי מגוחך. אחי מגוחך נקרא רוק ווטר. רוק ווטר זה אוספים איזה מעיין באנגליה, את מתעסקת בפרחי בח? לא. תדעת מה זה? לא, לא, זה, לא זה חולני. יש מעיין באנגליה וניתזים מים מסלעים, אז אם באים בשעה מסוימת בבוקר ואוספים את המים האלה, ואחר כך מדללים אותם המון פעמים עד שהם גם לא קיימים, ומשמרים אותם עם קצת אלכוהול, יש לי רוק ווטר, בן אדם שסובל מקפדנות יתר עם עצמו, פרפקציוניזם לא עלינו, הייתי חולה בזה הרבה שנים, משהו מחריד, או דברים בסגנון הזה, הרי זה גם סוג של חרדה, פרפקציוניזם. ואז נותנים להם רוק ווטר. זאת אומרת, אם זה פרפקציוניסט, זה מתחיל ככה. קודם כל, קוראים מה יש על הבקבוק.
1: ברור.
0: אני אומר להם, אין שם כלום. זה תדר. אחר כך אומרים, רגע, רגע, יש לי בעוד שבועיים מבחן או כנס, אז זה לא יפגע בביצועים שלי. אני אומר להם, זה לא יפגע, אבל אם במבחן נניח תקבל 98 ולא 100, זה לא יערוס לך את הסופה שהוא לא תרצה למות. ואז אומרים, איך אני יודע שזה עובד? אני אומר להם, תצא מהבית, תגלה ששכחת את המפתחות. לא, אין מצב. אני אומר, לא תיסע רחוק בלי המפתחות. אל תדאג, תחזור, תיקח אותה ותיסע. ואז אחרי שבועיים, שלושה, אבל פה, תרם היה לי מקרה שזה לא עבד, בא בן אדם ואומר משהו בסגנון, אני לא הבנתי עם איזה סלע אני מסתובב עליי כל החיים. אני לא הבנתי כמה אני סוחב כל הזמן. כולם, כולם, כולם.
1: די, נו, וואו.
0: וככה כמובן בכל שאר, עכשיו, אני אומר, רוק ווטר זה הכי מגוחך, אבל גם האחרים למעשה מדוללים ברמה שהומאופתיה זה חומר חזק לעומת זה. והפעולה מאוד מאוד עוזרת. יש לי הרבה מקרים שאני מטפל רק בפרחי בח. בייחוד כלבים וילדים, כי כלבים, אני לא וטרינר, אני רק יודע להתעסק עם פרחי בח.
1: וילדים... ילדים בטח מגיבים יותר טוב, הם יותר פתוחים, יש פחות ביקורת.
0: קודם כל ילדים, את מראה להם את הקופסה, אומרת להם, תוציאו, ישר מוציאים מה שצריך. כן. יש אחד שקוראים לו מימולוס. הוא נועד לפחדים ספציפיים. הוא מאוד מאוד בענייני הטראומה הלאומית שלנו החדשה. אז נניח שאתה מניח משהו בנוקשות על השולחן, אז אנשים קופצים ברמות שאני ביקשתי מאנשים מסביב, נניח בשחרור.

0: לעשות ככה ולא למחוא כפיים. זה ברמות האלה. מימולוס הוא נועד לחרדות ספציפיות, הוא עוזר בפחדים האלה מנקישות, כמו אופנועים וכן הלאה. כמעט כל הילדים שאמרתם תוציא בקבוק, הוציאו אותו דבר ראשון.
1: מדהים.
0: זה דבר מופלא. וואו. שאני לפעמים אין לי הסבר עליו. אני אומר, בוא, תשתדל רק לא להפריע לפרחי בח לעשות את שלהם. לא כל פעם שאני נותן אותם, זה עוזר מכה ראשונה.
1: ברור.
0: אבל בדרך כלל, ובייחוד עם ילדים, זה נס גדול.
1: מדהים. תשמע, זה נשמע באמת עולם מרתק, עם אינסוף ליירים ושכבות. מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות לצלול יותר לעומק. נעצור כרגע לאן שהגענו. תודה רבה לך, צחי.
0: תודה רבה לך, וואי, עבר צ'יק צ'אק.
1: מעניין אתה.
0: את מעניינת.
1: תודה.

הרבה אנשים כשהם פונים ושואלים רק על תזונה, אז הם בדרך כלל מדברים על הרזיה. אבל תזונה יכולה לשפר מצוקות כמו חרדה, כל מיני מחווים פיזיים. תזונה היא כמעט יכולה לשפר הכל.

0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה רבות הדרכים, והפעם עם צחי בוקשסטר, נטורופט, שף, מרצה במכללת וינגייט. נכון, אנחנו צריכים רגע להגיד ששנינו מכירים ממכללת וינגייט, ששם אתה מלמד בבית ספר לנטורופתיה.
1: אני מאוהב במקום הזה.
0: נכון.
1: זו הזדמנות נהדרת ללמוד נטורופתיה. עם כל המתשעות, עם כל האווירה הבריאה הזאת של וינגייט.
0: ממש, יש משהו שאתה נכנס לשם בשמונה וחצי בבוקר, שזה הכל, אנשים רצים מכיוון אחד, משחקים כזה בכדורי, משהו, אווירה של נשימה אחרת, נכון? יש שם איזה כזה, זה כיף. איך קוראים לקורס? מה אתה מלמד בבית ספר?
1: גישות תזונתיות לטיפול. השנה לימדתי קבוצה, לא היה אף בן, אבל נשים טיפה לא מיד אחרי צבא, מאוד סקרניות, מאוד תאבות ידע, וזה היה כל פעם מדהים, נניח שיעור מסתיים חצי שעה לפני הזמן, אז אני אומר להם, אוקיי, יכולות ללכת, לא, יש לנו כמה שאלות שרשמנו לעצמנו.
0: גם, אתה יודע שגם אצלי בכיתה יש רק בן אחד, זאת אומרת, הרוב הנשי המוחלט, זה בכלל נראה לך בנטורופתיה, זה יותר נשים מתעסקות עם זה, או שלא, לאו דווקא?
1: קודם כל, נטורופתיה היא לא באמת מקצוע משתלם כלכלית מספיק.
0: כן.
1: אלא אם כן יודעים לקחת אותו לעוד כיוונים. הטיפול הפרטני, יש לו תקרת זכוכית. ובנים הרבה פעמים לצערנו, הם מסתכלים על השורה התחתונה, לא לדאוג, אני לא אני מרוויח מספיק בנטורופתיה, אבל אי אפשר לעשות כסף גדול מטיפול פרטני. ואם יש עוד סיבה, הסיבה היא שאתה צריך לטפל באנשים, אתה צריך להיות עם רגשות טיפוליים, עם נטייה לטפל, ולא נעים לי מעמיתי הבנים, אבל הם פחות נוטים לזה.
0: לטיפול. אוקיי, אז אתה מדבר בעצם על גישות תזונתיות בנטורופתיה. אתה רוצה אולי טיפה לאפשר לנו איזושהי הצצה על תזונה, על קשר בין תזונה למצבים רגשיים, מקומות שבהם תזונה יכולה אולי לעזור, שינוי תזונתי, דברים שאתה יכול בעצם ללמד אותנו.
1: הרבה אנשים כשהם פונים ושואלים רק על תזונה, אז הם בדרך כלל מדברים על הרזיה. אבל תזונה יכולה לשפר מצוקות כמו חרדה, כל מיני מחובים פיזיים. תזונה היא כמעט יכולה לשפר הכל. הבעיה היא אחרת. בין תזונה וחליטות של צמחי מרפא, אוקיי? מה צריך בשביל זה? חייל, הייתה לי השבוע מטופלת שאמרה, אני חיילת, מה שאתה אומר אני עושה, אמרת לה, אל תדאגי, את תרפי מהר. כל פעם שאני פונה למשהו שהוא לא תזונה, קצת צמחי מרפא, גג פרחי בח, אני עושה את זה כי אני חושב שהבן אדם יתקשה לקחת על עצמו. אני מספר להם על מצוקת הנטורופטים. מצוקת הנטורופטים היא, אני נותן לך איזה כמוסה, אומר לך את זה, תקחי שתי כמוסות, שלוש פעמים ביום, אני די בטוח שזה עובר לביצוע. כי ככה גדלנו. הרופא אמר, אני עושה. אני אגיד לך, צריכה להשתדל יותר, למעט בפחמימות פשוטות, ולקחת טיפה יותר סיבים, ולשתות את החליטה. אז אתה אומר, אוקיי, אני אשתה תה באמת איזה יום. אז עדיין לתת דגשים, וגם שוב, גם כאן צריך לקרוא את הבן אדם, ולדעת מה הוא יכול.
0: ברור.
1: הרבה פעמים למחלות יש מנגנון שמשפיע, בייחוד לטפילים, שמשפיע על התחושות והרצונות שלנו. זה סוג של דיבור נטורופתי שלפני 20 שנה, או 15 שנה אפילו. אומרים, כשהיית אומר דבר כזה, הם מסתכלים עליך כמו על מטורלל.
0: כן.
1: והיום זה די ברור, זה המדע. יש לי קנדידה אלביקנס בבטן, אני עם כל מיני סימפטומים בגוף שמציקים לי, והראשון בהם, היד נמשכת למתוק מעבר למה שיכול להיות, למה שהמתוק הזה קורץ. זוכר את עצמי, תואם איזה הוגה מעניינת עם ריקוטה שמישהו השאיר לי על השי, שאני מעניין איך זה הוגה עם ריקוטה, תואם חתיכה קטנה, לא טעים. אז למה אני לוקח עוד אחת? לא טעים לי, אני לא אוהב מתוק. אשר אני אומר לעצמי, אופה, אופה, יש פה איזה מישהו שמתחיל להתחבר לי למערכת הגמול בגוף, ולבקש ממני דברים כאלה. הרבה פעמים באופן, באמת, אני לא מצליח להאמין בזה באופן רציונלי, אני מסתכל על חולי סרטן ואומרים, כן, כן, מתוק זה הנחמה שלי. ואני אומר להם, לא, זה הנחמה של המחלה שלך. ועדיין, אני מתחיל לחשוד, כשהם כל כך נמשכים למתוק, אתה מתחיל להגיד, רגע, רגע, אולי זה בכלל מנגנון של הבעיה, ולא לא פיצוי על הבעיה. אז במקרים כאלה, אתה רואה איך בן אדם לא רוצה ללכת לפתרון תזונתי ומחפש פתרון אחר. כשבן אדם מוכן לוותר, בואי, לוותר, פה נכנס עניין השפיות במקרה שלי. אין ויתור. זה נהדר לאכול אוכל בריא. גם קורה משהו שאני תכף יסביר אותו. כשבן אדם מוכן לוותר על ההרגלים התזונתיים שלו, להפסיק לאכול פחות מהאוכל שהוא אכל עד עכשיו, ולאכול אוכל חדש יותר, השיפור בתחושות, בהרגשה, בכלילות, הוא מהיר מאוד. לפעמים אני מוכן לתת שיפורים קטנים, כי אני יודע שכשהשיפור בהרגשה יגיע, אנשים יהיו מוכנים לשיפורים יותר גדולים. ובסוף, בסוף, זה גם נהיה יותר טעים. זה דבר שאני שומע אותו בהמון מקרים.
0: כן.
1: לפעמים מצלצלת אליי בת זוג של מטופל ואומרת, בונה, תודה רבה, אוכל בבית הרבה יותר טעים עכשיו.
0: וואלה.
1: עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה קורה? מה, איך שר חינו של הבורקס? יש לי רק השערה. השערה לא מדעית, זה המיקרוביום. המיקרוביום תוך חודשיים מתחיל להתרגל לאכול עדשים, אוקיי? זה טעים עדשים. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה היה לא טעים לפני חודשיים, ועכשיו זה נורא טעים.
0: כן.
1: ואז פתאום עלתה בי ההבנה. המיקרוביום לוקח לו בערך חודשיים להשתנות, ומסתבר שגם החיידקים הטובים יודעים להתחבר, הטובים, הם לא יודעים שהם טובים, כן? להתחבר למערכת הגמול ולהגיד, או, זה היה אוכל טוב.
0: אז בעצם אתה נותן רשימה של דברים, מצרכים, תזונה שצריך לאכול, או שזה ממש ברמת התפריטים ומתכונים, ואיך זה עובד?
1: זה עובד שאני קודם כל רוצה לדעת למה פנית אליי, ורוצה לשמוע מה ההקשרים האחרים. לא ישר רץ את תזונה, אני בונה תמונת עולם, מסתכל על... אני אומר אני, אבל זה כל הנטורופטים. מסתכל בעיון רב על בדיקות דם, לפעמים בצורה קצת שונה ממה שרופא מסתכל.
0: כלומר?
1: כלומר, אין לי ידע נהדר כמו לרופא, אבל אני מסתכל, אני אתן דוגמה, אם אני רואה שהערכי ברזל שלך הם במסגרת, אבל נמוך, וגם ההמוגלובין, וגם הפריטין, והטרנספרין גבוה, ואני אומר, רגע, רגע, יש פה תמונה שצריך לראות מה לא בסדר בה. אני לפעמים מחבר את זה למישור הרגשי, ובדרך כלל שואל, למה? הברזל לא מגיע, אבל אני לוקחת כדורי ברזל, אני אומר, אוקיי, אז עדיין יש משהו שמונע מהברזל להגיע, ולפעמים זה סתם עניינים קטנים של ידע. את שותה קפה לפני ואחרי הארוחה, ואז כל הברזל שאת צורכת יישאר, יגיע הלאה.
0: כן.
1: וכל מיני עצות קטנות כאלה. אבל אני אומר, בסוף, יש כמה חוקים ברורים בטיפול תזונתי. אחד, אני כל הזמן מדבר לא למשל לך זמן לשאלות, אז תעשי לי סימן עם היד. אחד, אף פעם לא להיות רעב. לא להגיע למצב של רעב אמיתי. לפעמים, בשלב יותר מאוחר, אני מלמד אדם להבדיל בין הרגילים. אני קם בבוקר ואוכל ארוחת בוקר טובה. פשוט אומר, למה? אם אתה לא רעב, אז למה אתה אוכל ארוחת בוקר טובה? עם כל הכבוד לרמב״ם ויש כבוד.
0: לבין רעב, מתי זה אכילה מתנגן?
1: לבין רעב, מתי באמת צריך לאכול, אבל לפחות בדיאטות הרזיה, אני מעדיף שתאכלי יותר מדי ולא תהיי רעבה אף פעם בזמן הדיאטה. דבר שני, לספק את כל המרכיבים. הרבה פעמים הסיבה לרעב היא שהגוף מחפש משהו. אם חסר לך חבץ בדם, את תנסי מלח, את לא יודעת באמת תחושה פנימית חסר לי אבץ.
0: כן.
1: וגם שיהיה טעים, שיהיה כיף, שיהיה אוכל צבעוני וכיפי, שאפשר לחלוק עם משפחה וחברים. אני שונא דיאטות שאנשים מבשלים לעצמם איזה סיר קטן בצד של משהו בלי צבע.
0: כן.
1: ו...
0: הייתי בסדנת בישול שלך.
1: די!
0: דברים, בווינגט, אז עשית איזה משהו עם מלא ירוקים ודברים, ורצנו לאכול את זה אחרי זה, עשית איזה משהו על סיר, שזה באמת היה נראה וואו. אבל להגיד לך שאני הייתי יודעת לעשות את זה בבית, לא
1: כן,
0: בטוחה.
1: כן, בטח שהייתי יודעת. שכן? אני עובד על זה עם מטופלים. אני חושב שזה התחיל עם מטופל ברפלקסולוגיה, עוד לפני שהייתי נטורופט, שלחתי איתו לנטורופטית, ואז הוא בא עם איזה צטלה כזה, אני לא יודע איך מוציאים מזה אוכל. אשתו ניסתה לעזור, בשלה לו, איך קוראים לזה, גריסי פנינה, כן. יצא כמקובל בעדה שלהם, זה משהו אפור כזה.
0: נטולתם.
1: אמרתי לו, עצור כאן, זה לא ככה. תביא רגע, קורקום וג'ינג'ר, ובואו נעשה מגריסי פנינה האלה, קודם כל משהו שמח, ואז נעבור דבר דבר. ומאז עשיתי גם סדנאות, עכשיו יש כמה מטופלים שנתפלים אליי, לעשות עוד פעם סדנה משותפת, לעשות אוכל שלא צריך להתאמת, שיהיה קל לעשות אותו, אבל שיהיה טעים וכיפי,
0: ממש.
1: וזה קל, אם יש דבר שאני כל פעם מפליא אותי מחדש, הילדים שלי בהפרשים גדולים, אז כל פעם אני חווה את זה עם ילד אחר, שבאים חברים שלהם, ואז באים ההורים לקחת אותם, כשזה עוד בגילאים האלה, ומאיפה הילד שלי? אני אומר לו, זה, לא, אומר, לא, שלי לא אוכל ברוקוליני, זה אוכל, אני אומר לו, כן, אבל...
0: וואלה.
1: אבל כשעושים את זה טעים ומגישים את זה לפני האוכל הלא ברוקולי,
0: כן.
1: אז יש מצב שהם מתחילים לנשנש בזה גם. זה לא עבודה יותר קשה לעשות אוכל טעים וכיפי.
0: כן.
1: אני גם לא אוהב מאכלים שההתעסקות, גם כשף, בתרווד הוורוד האגדית שהזקנים יותר מכירים, לא אוהב אוכל שהוא עובר יותר מדי תהליכים. צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, בבקשה. ככה אוכל טעים, כשהוא קרוב למשהו במקור.
0: כן.
1: לשמחתי גם עולם הקולינריה הולך לשם עכשיו.
0: כן. אוקיי, אז אמרת לא להיות רעב. אמרת בכל ארוחה אפשר לאכול אפילו טיפה יותר. לאכול לפי רעב, לא לפי איזה שהם הרגלים. מה עוד?
1: וכאן, כשמדובר על נטורופתיה, לחפש להשלים חוסרים, זה גם אמרתי. לראות מה חסר לי בתזונה, שגורם לי להיות, גורם לי לאכול יותר מדי. ורק אז אני מתחיל לחפש מה בתזונה מזיק לי, ופה יש המון המון הפתעות.
0: למשל? אני מפחדת כי אמרת על הקפה שלפני כן נפלט לך.
1: לא נפלט לי, למה נפלט?
0: על לשתות אם שותים קפה לפני הארוחה.
1: אני דיברתי ספציפית על ספיגה. ספיגה של ברזל.
0: לא טוב קפה לפני הארוחה?
1: ספיגה של ברזל. הנה דוגמה לדבר פשוט. ספיגה של ברזל זקוקה לויטמין C לידה. כלומר, אם את לא צמחונית ואוכלת סטייק ואוכלת ליד סלט עם מיץ לימון, פלפל אדום, ולא יודע, גויאבה, כולם שונאים גויאבה חוץ ממני. הברזל ייכנס לדם יותר טוב, ולהרחיק מעקבי ספיגה. אז אם יש לך בעיה של חוסר בברזל, אז אפילו דגנים מלאים, לא לאכול באותו זמן.
0: כן.
1: זה דברים כאלה פשוטים, זה לא איזה, זה לא מקריבים שום דבר. אני עשיתי סדנה כמה פעמים, היה לה ביקוש גדול של שמירה על המוח. זה מאוד חשוב עכשיו. כל המושג, למה כל המושג הזה נורא חשוב עכשיו? longevity, כי אנחנו הבומרים, כלומר, אני אומר אנחנו, אני בשלהי הבומרים, אני מצעירי הבומרים, למרות שהמטופלות שלי קוראות לי בומר, אני אנסה לעשות משהו בטלפון, תביא בומר. אבל הבומרים האמיתיים, שזה היום ביטוי לזקנה, אבל מדובר על הדור הזה, חיו חיים טובים. היה להם טלוויזיה, היה להם גלולות, עשו כיף חיים, ועכשיו מתחיל להגיע החשבון. ומצד אחד הם אומרים, אוקיי, כל המנצ'י זה אלה שאכלתי עכשיו, אני בצרות בגללם. ומצד שני, הם רוצים להמשיך את החיים הטובים. עכשיו, לימור, בואי נסכם שלשכב על מיטה בבית חולים מחובר לכל מיני צינורות, זה לא חיים נכון. טובים. אז מכאן בא החיפוש הזה. ופתאום את רואה אנשים שהם בגילאי 80 ו-90 וחיים חיים מלאים, והחברים שלהם אומרים, רגע, גם אני רוצה. אוקיי?
0: כן. אז תעשה לנו סדר. אחד, דיברנו על מזונות שהם מזיקים, שאתה אומר, יהיו פה הפתעות שהן לא צפויות. ושתיים, אם כן, אתה יכול לתת איזה דוגמאות באמת למזונות האלה שיכולים לעזור לריכוז, למוח, לכל הדברים האלה.
1: בטח. עכשיו, בגלל זה העליתי את נושא המבוגרים, כשאני נותן להם את המזונות האלה, אני אומר, הם קודם כל כיפים, אף אחד לא אומר לך, זה תאכל רק
0: גריסי פנינה.
1: גריסי פנינה, גם, אבל תעשה אותם טעים, אבל תאכל דברים עם אומגה 3, זה לא רע. המון ירוקים, אבל לעשות אותם טעים, המון דברים צבעוניים, זה הכל. למשל, בנושא של שמירה על המוח, מלבד התרגילים שעושים, כן, שהם גם חשובים ביותר, הוויתור המחריד ביותר בעיניי, זה על בשר ותפוחי אדמה שכאילו מושחמים היטב. כשאנחנו חושבים על סטייק, או על תפוחי אדמה בתנור וכזה, כל ההשחמה הזאת היא לא נכונה לנו. זה ויתור קשוח. זה הוויתור הקשה. ואני אומר, אז מה? אז פעם בשבועיים תאכל לך סטייק עם כל הרעלים, לא יקרה כלום. יש עוד מיליון דברים שעושים.
0: כן.
1: להיפתח לריחות, אבל בייחוד אני חושב שהכי חשוב למוח זה להיות מסוגל להתעסק עם דברים חדשים כל הזמן.
0: כן?
1: כן.
0: וואלה.
1: ללכת לשוק ולקנות ירק שלא אכלת אף פעם.
0: אוקיי, עוד דברים שהיית רוצה לחלוק איתנו, לספר לנו ידע משנה חיים שאתה אוחז בתאיך, והיית רוצה שגם אנחנו...
1: אין לי ידע משנה חיים, כי ידע משנה חיים תמיד צריך להיות ספציפי. אבל אני חושב שכל אדם צריך לשים לו למטרה זמנים של מנוחה, של כיבוי, של לא לעשות כלום. זה מאוד קשה בימינו.

0: נכון.
1: זה מאוד, כמעט בלתי אפשרי. ועדיין יום אחד בשבוע, אל תעשה כלום. תניחי את הטלפון בתיק על שקט, תלכי ותסתכלי על השקיעה בים. תרגישי יותר טוב אחר כך. זה שווה, זה יאריך את החיים, את הזמן הזה תרוויחי חזרה בדרך אחרת, המחשבות יהיו יותר צלולות. אני יודע כמה זה קשה, אני עברתי עכשיו תקופה של סטרס בלתי פוסק חודשיים, ואני פתאום מרגיש כמו אנשים אחרי סטרס. פתאום המחשבה לא מרוכזת, הראש מטושטש, ואת אומר לעצמך, זה הזמן לרטריט. עכשיו, רטריט לא חייב להיות שבועיים בערי האורל.
0: כן,
1: רטריט לא. יכול להיות רבע שעה, שלוש פעמים בשבוע, אבל רטריט מלא. אף שום דבר לא נפסיד. אפשר אחר כך את החדשות לראות בטלפון, ואת הטלפונים שהפסדנו, לחזור אליהם אם באמת חשוב, אבל לתת למוח להירגע, לנשום בשקט. היה לי תלמיד בווינגייט, איש מופלא, ששאלתי אותו, הוא מאוד התעסק בנשימות, ושאלתי אותו, סיפור מדהים, איך הוא רזק, הוא היה הפך מאוביס לבסדר גמור. הוא אומר לי, הבן שלו היה צריך איזה טיפול בנשימה בגלל משהו עם הלסת, והוא תרגל איתו באוטו כל בוקר בדרך לבית ספר כדי שהילד יתרגל את זה. הוא אומר, לאט לאט אני בעצמי מרגיש יותר טוב. ולאט לאט הקילוגרמים נשמו. עכשיו זה קשה, בן אדם שבא אליי לטיפול בהשמנת יתר, באים הרבה גם בגלל שאני שמן ומשום נוהבים לשאול שמנים, וגם בגלל שהייתי הרבה יותר שמן.
0: אתה שמן? אתה מגדיר את עצמך כאדם שמן? לא, סתם.
1: זה לא בעיה נפשית, אני יכול להוריד עוד 10 או 20 קילו בלי שיהיה חסר. אבל גם כששקלתי 50 קילו או יותר מעכשיו, כולם אמרו לי, לא, אתה לא צריך לרזות, אתה מושלם ככה. הכל בסדר, זה לא, אין לי בעיה נפשית, אני לא אנורקס. אבל כשאתה אומר לבן אדם שהוא בא לרזות, הוא מוכן לעשות מהפכות ודיקור ולאכול חצץ, ואתה אומר לו, תנשום, תנוח, תישן, פתאום זה נהיה קשה מדי.
0: ברור.
1: אז זאת ההצעה שלי, למצוא זמנים לחבות הכל. לחבות הכל. אני מציע את השקיעה, אבל מי שגר במקום שאין שקיעה על הים, יכול ללכת למצוא איזה חורשה, או מקום שיש בו עצים גדולים ואהבים, ולשבת שם, ולהסתכל על הפרחים, ולנשום. אני יודע שזה נשמע דבילי, רק אחרי שעושים את זה 3 פעמים, ערכים בדם משתפרים.
0: מדהים. צחי, כיף ורגוע ונעים מאוד איתך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה על הזמן ועל הכלים ועל כל הידע הזה. תודה רבה לך, צחי.
1: בכיף, לימור, המון המון תודה שהבאת אותי לכאן.

0: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
3: מיד ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

בחרתי להיות לבד. ספרתי 12 סיבות, ספרתי 12 סיבות.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר,

צרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סימנתי

תום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי בליבי התארכה. ביקשתי שערי אבל היא דווקא הלכה. הוספתי לחיות.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו שוב במפגש, מפגש שהוא לא מתוך ספרות הבודיסטית.
2: ארון
1: הספרים הבודיסטי. הנה, זו הייתה דוקטור נעמה אושרי ש... סייעה לי מהצד, ואנחנו עוסקים היום בספריו של יובל נוח הררי, גם כי הוא עושה עבודה בופלאה, וגם כפלטפורמה לצמוח ממנה אל משהו שהוא גם לחם חוקו של יובל נוח הררי. אני מדבר על הדארמה, על חוכמת הבודיזם, כי יובל, יאללה, רכילות, הוא אמר שבעצם חברה אנושית נולדת מתוך רכילות, ונספר שיובל נוח הררי הוא מודד שעתיים ביום, ויובל נוח הררי הוא עושה 60 יום בשנה ריטריט, ואנחנו מתייחסים לשלושת ספריו, קיצור תולדות האנושות,

0: 21 מחשבות על ה-121,
1: זה הספר האחרון.
0: וההיסטוריה של המחר.
1: אולי ניתן לו קצת קרדיט כהיסטוריון, אנחנו מציגים אותו לטובתנו כבודיסט, וזה לא פייר, הוא לא שם את זה בחזית, זה באמת רכילות עליו. אבל אולי כדאי להגיד משהו עליו, הוא פרופסור להיסטוריה מבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה העברית בירושלים, כותב באופן קבוע בטורים, עושה את הדוקטורט שלו, נדמה לי שהוא סיים ב-2002 באוקספורד, אם אני לא טועה, היסטוריה של רעיונות, אני חושבת שהסיקו אותו אז, באמת מחבר רבי מחר שיש להם השפעה גם אצל התאגידים, גם אצל פוליטיקאים, גם אצל אנשי חינוך, רפואה, משלב באופן יוצא דופן תפיסות פילוסופיות עם התקדמות טכנולוגית, ועל זה אולי נדבר באחת השיחות בהמשך, יש לו סוג של חזון למציאות, ל-121, לעובדה שאנחנו נהיה דליק, אתה כבר לא תהיה וגם אני לא, אבל העובדה שהילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו יצטרכו כל 10 שנים להחליף עבודה, כי כל הזמן הדבר הזה שנקרא עולם משתנה והרובוטים ייכנסו ולא יצטרכו אותנו. הוא מצביע על מגמות כלכליות ומגמות פוליטיות וחברתיות, הוא בהחלט מאתגר.
0: בחיבורים מסוימים שלו, הוא אפילו מרחיק לכת, הוא אומר, נגמר עידן ההומו סאפיאנס, אנחנו הולכים ליצור אדם אחר לגמרי, יש סוג אחר של אדם שמתפתח.
1: שאדם שהוא ביני לבין ההומו סאפיאנס, או בכלל הקופים, אנחנו יותר קרובים מאשר האדם שיוולד, שהוא יהיה לחלוטין האדם האלגוריתמי, האדם שמונע מביג דאטה, מונע מידע טכנולוגי, וזה גם מאוד משמח, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ומאוד מרגש, אבל גם מאוד מסוכן, בפרט כאשר אנשים שנוטלים לידיהם את היכולות הטכנולוגיות, לא תמיד שואלים את השאלות הפילוסופיות. אני אגיד רגע במאמר מוסגר, אחרי מלחמת העולם השנייה, מה שהניע בצורה מאוד מואצת את מה שאנחנו קוראים לו התחלה של העידן החדש, שנות ה-60 וה-IP'ים, וזה החיבור הזה שבין טכנולוגיה שהתחילה, המחשבים הראשונים, החיבורים, האינטרנט שנוצר בגלל הרצון של האוניברסיטאות לשתף ידע. וזה הוביל לדמוקרטיזציה של הידע ולהתפשטות של הידע. כל הגל הזה שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוכו, אולי אפילו לקראת סיומו כאיזושהי מהפכה חברתית או דעתית, התחיל מריאקציה מאוד חזקה למקום הזה של המדע, שהאדם האמין בו כמקור לאושר ואחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים אמרו, סליחה, אם זה מה שהמדע עושה, פצצות האטום שהוטלו וכך הלאה, כשאנשים לוקחים את החירות לעשות כך וכך עם המדע, אוי לנו ואבוי לנו כחברה, הייתה נסיגה מכל זה, גם הכניסה של התורות מהמזרח, הגיעו מיפן לסן פרנסיסקו, הגיע מקום שבו הידע המדעי או הכוח המדעי לא יכול היה לפתור את הבעיות של האנושיות. אתה יודע שבשנה 1859, השנה שבה דרווין כתב את מוצא המינים, כתב הרברט ספנסר, שהוא היה גם עסק בפילוסופיה, ושאל באיזה מאמר, מהו הידע הנחוץ לאדם? לחינוך, חינוך הילדים, מדע. לכלכלה, מדע. לחיי רווחה טובים, לחיים אישיים, מדע. המדע היה התשובה לכל הדברים האחרים. למה אני אומרת את זה? משום שהיום, כאשר הידע המדעי או היכולת הטכנולוגית האדירה שמעולם לא הייתה, נתונה בידי חברות וארגונים שעושים מה שהם רוצים, בלא השאלות הפילוסופיות האלה, אנחנו צפויים להרס של האנושות. וזה אחת הסכנות שגם עליהם מצביע הררי, כיוון ש ראינו מה יכול לעשות אומה כשיש לה נשק גרעיני, מהיתרון הזה של המדע, אבל זה רק הייתה התחלה.
0: טוב, אני עושה אולי כתיקון למה שאמרת, לאיומים של מה שאמרת, שגם כן, אם זה יהיה איומים ש
1: חייבים להקשיב להם.
0: חייבים להקשיב להם, אבל איפשהו הוא גם אופטימי מאוד באיזשהו מקום, כי דווקא בגלל שהוא גם היסטוריון, הוא מתבונן ורואה את הקפיצה שעשתה האנושות, ואומר...
1: לא בטוחה כן. שאופטימיות, אני חושבת שהוא דווקא לוקח את התפקיד של שיפורים טכנולוגיים יכולים, ל... הוא אומר אני רוצה להיות דווקא בצד הזהיר, כהיסטוריון להצביע על הסכנות, וזה תפקיד חשוב, פחות לקלקל את החגיגה.
0: ובאותה נשימה להגיד שפעם כל תינוק שלישי היה מת מלידה, ועכשיו הסיפור הזה השתנה לחלוטין. פעם 33% מהתינוקות מתו, עכשיו 5% מהתינוקות מתו, המחלות הוכחדו. אם לפני 100 שנה היה אבולה, אז האנושות הייתה, חצי מהאנושות הייתה הולכת. היום מתו 10,000 איש, זה מספר יפה, אבל מתו רק 10,000 איש. אבל בוא, אני רוצה לקרוא, בוא נקפוץ רגע לאושר. אני רוצה לקרוא קטע שעוסק באושר. הוא קטע ארוך, אבל מקסים. 500 השנים האחרונות, כותב נוח הררי, היו עדות לסדרה של מהפכות חסרות תקדים. כדור הארץ הפך לראשונה למרחב אקולוגי והיסטורי אחד. הכלכלה צמחה בקצב מסחרר, והאנושות עשירה כיום לאין שיעור מאשר בעבר. המדע והמהפכה התעשייתית העניקו לבני אדם כוחות אדירים ואנרגיה כמעט בלתי מוגבלת. הסדר החברתי השתנה לבלי הכר, ויחד איתו השתנו גם הפוליטיקה, צורת חיים של בני אדם ודרך מחשבתם. אבל... האם בני אדם מאושרים יותר?
1: בוא נעצור רגע. בוא נשאל את עצמנו מה היינו עונים על השאלה הזאת. כי אבל קצת מרמז. אין, יש פחות מחלות, יש פחות מלחמות.
0: יש לי תשובה אחת, כן. אני אנסה בתשובה כן. אחת, וזה שסיפר לי פעם אקולוג שטייל הרבה בעולם, והוא אמר לי שאצל המסעים אין דיכאון. אין דיכאון. למה הם קמים בבוקר, כל אחד יש לו את המשימה שלו, כל אחד יש לו את העבודה שלו, כל אחד זה, השמש שוקעת, הולכים לישון, השמש זורחת, קמים, אין, אין שם, אין דיכאון. לא שמרו על זה.
1: מה, ואיך אתה מסביר את זה?
0: איך אני מסביר את זה?
1: שמש זורחת אחרת?
0: לא, אני אומר, מצד שני, לנו... כשהדיכאון הוא, אמרו שהוא המחלה של המאה ה-20, הוא הולך ונעשה קשה במאה ה-21, נובע מהעובדה של נוחות, של העובדה שאנחנו לא צריכים לטור אחרי המזון שלנו, נמצא בשפע, שפע רב מדי, על הזמן פנוי, זאת אומרת, הזמן הפנוי הוא מקור לבעייתיות, אם אנחנו לא ממלאים אותו בחומרים הנכונים.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי, דליק? את הבודה, את הסיפור שלו בארמון. אנחנו היום חברה, חברת שפע. הוא הרי מתאר, היה לו הכל, היה לי חינוך טוב, היה לי אוכל טוב, היו לי אנשים הכי יפות, עשיתי מה שאני רוצה. לא היה אדם שהיה מרופד ממני. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה רגע אחד בפרספקטיבה, לא של איזה נסיך, אלא כחברה שהיום היא חברה, מסתכל רגע על החברה, מה שנקרא, המערבית, המודרנית, האמריקאית, אני יודעת, העולם הדובר אנגלית, או כל הדבר הזה של המערב אירופה, אוסטרליה, החברה שאנחנו קוראים לה מודרניטי. כל אחד מאיתנו, במובן מסוים, וגם נכון, מייחס לכל מיני אנשים שחיים היום בעולם, שהם לא בעולם המודרני, ובוודאי לעומת אבותינו, אפילו ההיסטורים, או כמה מאות שנים לאחור, כל אחד מאיתנו סדהרת. למה? יש לך בית, יש לך אמצעי תחבורה, יש לך על פי רוב חינוך, אתה יודע לקרוא, אתה יכול לבחור את בחירותיך, יש לך אפשרות להתפרנס, אתה מהלך בעולם כנסיך, במובן היסטורי, כל אחד מאיתנו סידרת. הנה, אתה בודה לעתיד לבוא.
0: עד שעולה על המרכבה.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין. אתה מקבל יחד עם הסידרת הזה שלך, גם את הדבר הזה שהיה לסידרת ההוא ההיסטורי, התסכול הזה שיש לי הכל. כי בשביל להתפתח, בשביל להיות מאושר, אני חייב ללכת מעבר לשפע הזה שמסמם אותי ומעבר אותי ומרדים אותי ולא נותן לי משמעות, ואני צריך להמציא את עצמי מחדש.
0: סדרת מוכיח שהוא זמני, ויום אחד הזקנה תדפוק על חלונך.
1: לאו דווקא זה.
0: והמוות תדפוק על דלתך, מה זה חולי מוות?
1: אבל לאו דווקא מבחינה הזאת, דליק, תרשה לי. המקום שבו סידהרת בתוך הארמון איננו מסופק, משום שהוא לא מבין את המשמעות של החיים שלו. אין טעם לחייו כשהוא, הכל מוגש לו על מגש של כסף. זה העניין. ולכן כשהוא יוצא החוצה ואומר, הכל הרעי, אז אני שואל את השאלה, מה תפקידי כאן וכך הלאה. הרעיות מכניסה לו טעם, אבל יש בו שאלה של מה פשר כל הדבר הזה. ואיפה נמצא העושר? סביב השאלות האלה של המשמעות.
0: אז בואי עכשיו נשמע מוזיקה, ואז נראה איך ממשיך ומתאר יובל נוח הררי את האושר.

אז למה את כולך זולגת, יא אישה? את בטח כבר עכשיו דואגת לירושה. טוב, תקבלי חצי הסכום במזומן, ועם השאר כבר תסתדרי עם החלבן. תסתכלי עליי עכשיו יפה יפה, ותשמעי מה שאמר לי הרופא. אל תבכי, לא יעזרו לך הדמעות, כי נשארו לי רק שבועיים עוד לחיות. כשתתבגרי אולי תתחילי להבין איזה מין בעל שהייתי, איזה מין. הורדתי זבל וכיבסתי גם בגדים, ומי הוריד את הלכלוך מהילדים? התחזית אשר מסר לי החזאי, שנשארו עוד כשבועיים לחיי, והוא הוסיף שבאותו היום יהיה מזג אוויר אביך, וגם אמך תהיה. לא תצטרכי בכלל לדאוג לסידורים, הזמנתי מודעות ארון וגם זרים. תתארי לך איזה כיף שיהיה, אני ממש כבר מת למות שכוח יהיה. תסתכלי עליי עכשיו יפה יפה, ותשמעי מה שאמר לי הרופא. אל תבכי, לא יעזרו לך הדמעות, כי נשארו לי רק שבועיים עוד לחיות. אל תסתכלי עליי במין מבט של חוף,

0: נפלא, כל כך נפלא. רגע לפני שהמוזיקה התנגדה, הבטחנו לכם להמשיך עם האושר על פי יובל נוח הררי, והנה זה בא.
1: אתה קורא מתוך הספר הראשון שלו, נכון?
0: כן, קיצור תולדות האנושות, כמובן. דעה נפוצה אחת, אולי נתחיל קצת קודם. החיים בני אדם מאושרים יותר, האם 500 שנה של תגליות, התפתחויות ומהפכות בל יאומנו, הגדילו את אושרה של האנושות? אפשר להרחיב את השאלה ולשאול, האם 50 אלף שנה של תגליות, פיתוחים ומהפכות, הגדילו את אושרה של האנושות? האם למשל ניל ארמסטרונג, שטביעת רגל, כף רגלו מתנוססת על הירח, היה מאושר יותר מאשר על הקטת צדת האלמונית, שטביעת כף ידה מתנוססת על קירות מערת תשובה? ואם לא, האם היה טעם בכל זה? דעה נפוצה אחת מצביעה על כך שכוחה של האנושות גדל והלך עם השנים. הואיל ובני אדם בדרך כלל משתמשים בכוחם כדי להקל על מצוקות ולהגשים שאיפות, אנשים בני ימינו ודאי מאושרים יותר מאשר אנשי ימי הביניים, ואילו אנשי ימי הביניים הם ודאי מאושרים יותר מלקטים צעדים של תקופת האבן. אלא שלרוע המזל, דעה ורודה זו מבוססת על הנחה שגויה.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו לגבי הדבר הזה, כי אנחנו עוסקים היסטוריה כסיפור. הסיפור הזה כשלעצמו, שפעם היה רע ועכשיו הכל טוב, הוא סיפור שיש לו גישה פרוגרסיבית. כלומר, אני, הנזר הבריאה, אתה יכול לראות את הסימנים שלו? אני, בכוחי, קצת אלוהי, קצת מוחי, קצת זה, יכול לשפר את המציאות. אנחנו מתאהבים בדבר הזה, ולאחר, שהוא מעדיף לשאוב מים ולא להשתמש ב... כן, אפרופו מה שדיברנו, שקלטנו את הדאו, אתה זוכר? על מנוף השאיבה, על אותו זקן שהולך אל הבאר ומשלשל את הדלי, וזה מה שהוא עושה עד הצהריים, ובא עליו מישהו אומר, בוא תעשה את זה עם מנוע, הוא אומר, למה אני צריך מנוע? זה מה שאני עושה וזה עושה לי טוב. הגישה הזאת הפרוגרסיבית...
0: יש לי סיפור נהדר, אני יכול בקריאת ביניים לספר לך סיפור?
1: כן.
0: פרופסור מהטכניון הולך לבדוק את דרך ההשקיה של הבדואים. והוא מגיע לאיזה בדואי זקן, והוא רואה אותו יושב על כיסא נוח כזה מרופט, ואומר לו, איך אתה משקיע? הוא אומר, אתה רואה שם את החמור? מסתובב, והוא מפעיל את המשאבה ו... בסדר, אומר הפרופסור, אבל חמור, הוא לא כל הזמן מסתובב, אם הוא עוצר, איך אתה יודע בכלל שהוא עצר? שמתי לו פעמון, ואני שומע את הפעמון, ברגע שהפעמון מפסיק, אני יודע שהוא עצר, ואז אני נוזף בו. כן, כן, אבל החמור יכול לעמוד, ולהניע מצד לצד את הראש, מה תעשה אז? אם החמור יעשה את זה, אני שולח אותו להיות פרופסור בטכניון.
1: גדול.
0: מה
1: אני רוצה לומר? אנחנו מתאהבים בטכנולוגיה כפתרון לכל, ואנחנו לא מבינים את המחיר שזה גוזל מאיתנו. זה כשלעצמו פרדיגמה של התודעה. דיברנו בזמנו על קוורטי, זה הקוורטי שלנו. כשיהיה לנו עוד ויהיה לנו אמצעים טכנולוגיים מרובים וכך הלאה וכך הלאה, כשאנחנו יהיו מרופדים יותר, יהיה לנו טוב. זה בדיוק הדבר שאנחנו הולכים לשלול עכשיו.
0: יפה. אז אמרנו שדעה נפוצה אחת מצביעה שכוחה של האנושות גדל עם השנים, כי אנשים משתמשים בכוחם להקל על מצוקות, להגשים שאיפות. אנשים בני ימינו ודאי מאושרים יותר מאשר אנשי ימי הביניים, ואנשי הביניים יהיו ודאי מאושרים יותר מלקטים צעדים של תקופת האבן. אלא שלרוע המזל, דעה ורודה זו מבוססת על הנחה שגויה. בני אדם לא תמיד משתמשים בכוחם בחוכמה. לכן אין מתאם בין כוח לבין עושר. המהפכה החקלאית, לדוגמה, הגדילה פלאים את כוחה הקולקטיבי של האנושות, אבל באותו זמן ממש הרע את גורלם של אינדיבידואלים רבים. התפשטותן של האימפריות האירופיות ברחבי העולם העצימה את האנושות ככלל, אבל הייתה אסון נוראי עבור עשרות מיליוני אינדיאנים, אפריקנים, אבורג'ינים, אוסטרלים. יש הנוקטים קיצוניות שנייה וטוענים שכוח ואושר הם הפכים. הכוח מש חית, כן? יכול שהאנושות צברה עוד ועוד כוח, כך היא הלכה ונלכדה בתוך עולם מכניסטי מנוכר שלא מתאים לצרכים האמיתיים של בני אדם. האבולוציה התאימה את גופנו ותודעותינו לחיים כלקטים צעדים בחבורות קטנות וניידות, המהפכה החקלאית ותהליך התיעוש, העיוור, דן אותנו לחיים לא טבעיים, שלא יכולים לתת ביטוי לדחפים ולרצונות הטבועים בנו, ולא יכולים לספק את שאיפותינו העמוקות ביותר. שום דבר בחיים הנוחים של בורגנים עירוניים לא מתקרב להתרגשות הפיראית ולחדוות החיים העזה שחבורת לקטים צעדים קדמונית חוותה בזמן צד ממוטות מוצלח. כל תגלית וכל המצאה חדשה מרחיקים אותנו יותר ויותר מאותו גן עדן קדמוני.
1: זה בדיוק מתכתב, לכן אני אומרת, יש לו את הבודיזם מתחת לשטיח שם, או מתחת למשקפיים. בדיוק מתכתב מה שהסיפור הזה שסיפרתי קודם מג'ואנג צה על מנוף השאיבה. או על הסיפור הזה עם הדייג שיושב ודג דגים, ואז בא איש העסקים ואומר לו, אתה יכול לבנות פה מלונות, ואז יש לך זמן, תשב לדוג דגים. הרעיון הזה של פרוגרסיה, הרעיון הזה של נוחות, הוא רעיון מסמם תודעה. ההתרגשות שיש לנו, ולכן דרך אגב, אם אנחנו מדברים על אפליקציה של זה לתוך החיים שלנו, תרתי משמע, הוא נוגע גם בשאלות של חינוך. כן? מה לתת לילדים? אנחנו חושבים שילדים שיש להם מחשבים כבר בגיל צעיר מאוד, ועוד לפני הגן הם ילדים שהם יהיו מאושרים בעולם, יהיה להם הרבה ידע, יהיה להם שליטה טכנולוגית וכך הלאה. בסופו של דבר זה מרחיק אותם מהחוויות הכי יצריות ופיראיות ופשוטות וראשוניות של החיים. אנחנו לא זקוקים, בעיניי לפחות, לדבר הזה של מורכבות, אלא הפשטות. אבל כשאנחנו חושבים על חקלאות שדורשת שיתוף פעולה, שדורשת הבנה של זרעים ועונות שנה והצפה והשקעיה וביות של, של, של בעלי חיים וכך הלאה וכך הלאה, כל הדבר הזה שדורש הרבה מאוד ידע ואחר כך גם טכנולוגיה לפי זמנה ותקופתה, כשאנחנו חושבים על הדבר הזה אנחנו מאבדים באלף, במקום העיבוד של השדה הוא מאבד את איזשהו הלוך רוח של מאפשר לך את החופש לנדוד ואת החופש, מה שיש לחברות נומדיות, חברות בתנועה לעומת חברות בנייחות. דרך אגב, ממקום אחר אני רוצה להגיד, חברות שהן נודדות, דליק, נגיד, יש בתוך, תחשוב על שבטים בדואים שעושים במרכז אסיה, מעבירים את העולים, מונגוליה כאלה, כן? הבן אדם בשבט צריך להיות מיומן בהרבה מאוד דברים שהוא צריך לדעת. בין הטיפול בבקר, החליבה, או עונות השנה, או הקמת העודים, ואולי של הנדודים, והרפואה, הוא צריך בכל מקום שהוא בא ללקט את הצמחים, וכלומר, הידע שדורש האדם, הוא ידע בינתחומי, אפשר לקרוא לזה ככה בכלים שלנו, הוא ידע עצום, נרחב לאין כמו. כאשר החברה מתיישבת, אז אומרים אוקיי, אז הוא חקלאי, והוא פסיכולוג, וזה רב, והוא מורה, מתחילה דיפרנציאציה שנובעת מהעובדה שיש יישוב קבע. עכשיו בוא נראה על הקרקע הזאת של המציאות, איך אנחנו עושים את החלוקה. אנחנו מקבלים חברה אחרת, שגם הידע הוא מתפרס, הוא מתחלק, ואנחנו מאבדים את החוויה של הדבר השלם האורגני שקיים גם בתוך האדם.
0: תחשבי על הלקטת, איך היא הייתה צריכה לדעת באיזה מקום יש את הצמח ההוא ובאיזה מקום זה.
1: והרוח מתי
0: בא. ומה עונת ההבשלה של הפרי הזה, מה עונת ההבשלה של הפרי ההוא. ולנוע שוב באותם שבילים כמו הפילות הזקנות, כאילו לדעת המון חוכמה ותחושה של ה...
1: אתה יודע, אפרופו, סיפרת על החמור, עשו פעם ניסוי, זה אמיתי, בהודו, הכבושה על ידי האנגלים בשעתו, רצו להעביר קווי חשמל, והביאו את המהנדסים מאנגליה, והם התחילו לחשב את זה, ואז שאלו את הזקן בכפר, הוא אמר, תסתכלו לאיך החמורים עוברים, מנקודה אחת לנקודה שנייה, זה בדיוק המקום ש...
0: צריך להעביר את הקווי.
1: זה אחרי כל החישובים, כן? הידע, כי שם הכי קל לעבור, והסלעים וכך הלאה, כל הדברים שהסתברו כנכונים, החוכמה הטבעית שלנו, אנחנו מאבדים את זה. חוכמת הרפואה, קשר אלה, כל מה שהיום מנסים איכשהו לחזור גם בתוך תל אביב. למה אני אומרת את הדבר הזה? כי ארגון מציאות קובע את המבנה התודעתי, את המבנה החברתי, וקובע גם את המידה שלנו של האושר. כשאנחנו יושבים במקום אחד, ויש הרבה מאוד פונקציות אנחנו צריכים להתחיל לשלוט בהם. כשאנחנו בנדידה, אבל צריך להקשיב להם, יש משהו שמוכן, תחשוב על אדם שגר באוהל, לעומת אדם שגר בבית. כמה דברים הוא מחזיק, כמה דברים הוא עוגר, כמה דברים הוא לא מוכן לוותר, זה מתחיל לעשות חומות סביב הבית שלו. באוהל הוא צריך לקחת מינימום ומתקלף.
0: נשמע קצת מוזיקה, ואז נשוב וננסה לראות אם יש מדד, אם הוא מדיד אושר.
1: באמת? כן. אוקיי.

0: קדימה.
1: טוב, הבטחתי לפני שהמוזיקה
0: התאמנה
1: לדבר על מדד האושר.
0: אנחנו עם יובל נוח הררי, משחקים את רעים רעיונות.
1: בוא נקרא מה יובל נוח הררי כותב על מדד האושר.
0: קדימה.
1: עד כה דיברנו על אושר כאילו פועל יוצא של גורמים חומריים בעיקר, בריאות, תזונה, אושר בעין. אם אנשים בריאים ועשירים יותר מבעבר, הם גם אמורים להיות מאושרים יותר. אך זה אינו מובן מאליו. במשך אלפי שנים תהו הוגי דעות, אומנים ונביאים על טבעו של האושר. לעתים קרובות יהיו למסקנה שלגורמים חברתיים, מוסריים ורוחניים, יש השפעה לא פחות גדולה על האושר מאשר לגורמים חומריים. אולי אנשים בחברות השפע המודרניות סובלים קשות מניכור ומהיעדר משמעות למרות אושרם. ואולי אבותינו העניים מצאו אושר רב בקשרים קהילתיים, באמונה דתית, בקשר הדוק עם עולם הטבע. בעשורים האחרונים פסיכולוגים וביולוגים נענו לאתגר וחלו לחקור באופן שיטתי מה באמת גורם לאושר. האם זה כסף? האם זה קשרי משפחה? האם זה עניין גנטי? אולי אמונה דתית? כדי למצוא את מעיינות האושר, מדענים חייבים קודם כל להגדיר אותו. מדענים שעוסקים בתחום מגדירים את האושר כסביעות רצון סובייקטיבית. אושר לפי ההגדרה הזו היא הרגשה סובייקטיבית של אדם לגבי מידת סביעות רצונו ממצבו הנוכחי או מהחיים בכלל. ניתן למדוד את ההרגשה הזאת כפי שמודדים הרגשות סובייקטיביות רבות נוספות, שאלונים, פסיכולוגים, סוציו-ביולוגים. רוצים לדעת אם אדם מאושר, פשוט שואלים אותו. שאלות סביעות רצון סובייקטיבית טיפוסי מבקש מהנשאלים לדרג מ-0 עד 10 את מידת הסכמתם עם הצהרות כגון אני לא מרוצה במיוחד מעצמי, אני מרגיש שהחיים מאוד מספקים, יש לי רגשות חיוביים לגבי רוב בני אדם, רק לעתים נדירות אני מתעורר בבוקר בשמחה, אני די אופטימי לגבי העתיד, החיים טובים, יש פער גדול בין מה שאני רוצה לעשות ומה שאני עושה בפועל, ואז מצרפים את מספר הנקודות שצברו את כל התשובות, ומחשבים את צביעות הרצון הסובייקטיבית של הנשאלים. אני עוצר כאן, כי זה פתאום מזכיר לי שבמשאלים, שדיברנו באחת מתוכניות האקטואליה לא מזמן על זה, שכל הזמן, כל פעם יש משאלים על סביעות הרצון הישראלית מהחיים.
0: כן,
1: אנחנו במקום גבוה, היום, כרגע מקום 13, בעבר היינו הרבה יותר גבוה, אבל עדיין, מכל מדינות העולם, נעמת שייכת למקום ה-13 בעולם.
0: אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אנחנו לא דוברי אמת. כן, אני אגיד לך, זה מאוד פשוט. אם תשאל בן אדם, כדי שהוא לא יבוא בחיכוך עם עצמו, צריך לשכנע את עצמו שהוא מאושר.
1: אבל למה מישהו בדנמרק לא ישקר באותה מידה?
0: כי הוא כנה. למה שהוא ישקר? הוא אומר, אני לא מאושר, גם פה הוא לא מאושר. אני אומרת את זה בחצי על הצעה, אבל אנחנו הזכרנו את קנמן, אחד הדברים שהוא חקר בהקשר על האושר, למה אני אומרת את זה גם בהלצה? לא שאני אומרת שאנשים שקרנים. אנשים לא בהכרח מודעים לעדינות של הדבר. אני אתן לך דוגמה שקנמן מציע בשאלות האלה של חקר האושר. הוא אומר שדלי קושי...
1: מי הוא חתן פרס נובל?
0: כן. פסיכולוגיה חברתית, כלכלה.
1: תורת המשחקים.
0: הוא שואל אנשים ברחוב, כן? תגיד לי, אתה מאושר? הבן אדם אומר, כן, שבע רצון מחיי. הדבר הזה נותן לו תחושה טובה לגבי החיים שלו, כן? זה כמו שאתה תלך לאיזה מישהו ושתשלם הרבה מאוד כסף לקבל את הצעתו, תמליץ עליו מיד, כי אחרת תצא גם אידיוט ששילמת לו הרבה וגם ככה, כן? אבל אז הוא אומר כאן, וזה דבר שהוא מעניין, מאוד גם שוב בניחוח הבודיסטי, נגיד, אנשים אומרים, אני מאושר מהילדים שלי, כך, מהילדים שלי מלאים את החיים שלי באושר ודדדדדה, אבל אז אתה מתקשר להם בשבע בערב. אתה זוכר את השעה הזאת עם ילדים קטנים? זה השעה של המקלחות, והסיום יום, והכולם עייפים, והארוחת ערב, וזה לא נגמר, ופתאום נזכרים שיש שיעורי בית. השעה הכי דחוסה והכי אינטנסיבית בבית. ואתה שואל את הבן אדם, עכשיו תגיד לי, האם אתה מאושר? הוא אומר, רק תיקח לי את הילדים האלה לסוף שבוע, אני מחכה שהחותנת תבוא וכך הלאה וכך הלאה. פער אדיר בין התפיסה שלי את עצמי, הסיפור שלי, אני מספר לעצמי סיפור שאני מאושר, הילדים שלי גורמים לי אושר כרעיון, לעומת הרגע הזה, וזה מאוד מאוד בודיסטי, שאומר, ברגע הזה, תגיד לי איך אתה. אם אתה עכשיו במאבק, אל תספר לי סיפורים שאתה מאושר. לכן אמרתי בחצי חיוך שאנשים משקרים, משום ש הם יוצרים סיפור שמתאהבים בסיפור, ואז מקלקל להם את העובדות שיש שבע בערב, ושיש שבע בבוקר, ושיש כל מיני עניינים לאורך היום. דרך אגב, בשפה שלנו, בשפה הבודיסטית, אז זה באמת הפער הזה שבין המפה והטריטוריה. המפה זה הסיפור שאני מספר על המציאות והטריטוריה, זה איך אני חי רגע ברגעי. אז בעניין הזה, כן. אני חושב שזה לא, אולי לא שקר, אבל בוודאי לא את כל האמת שאדם מודע לעצמו. אבל בוא נשמע מה הוא אומר.
1: תראי, הוא למשל בודק בהמשך את המתאם בין כסף לאושר.
0: כן.
1: ולמרבית הפלא, למרות מה שהיינו רוצים שיהיה, נכון. יש מתאם.
0: יש מתאם עד גבול מסוים.
1: כן, אבל תשמעי, הוא מאוד מרשים. בין,
0: עד גבול מסוים. מעבר לזה, זה כבר, בפחות מה שאני מכירה.
1: אז אני אקרא את משהו.
0: קדימה.
1: ממצא מעניין אחד שגילו פסיכולוגים, הוא שכסף בהחלט מביא אושר, אבל, כמו שהרגע הזכירה נעמה, עד נקודה מסוימת. מעבר לנקודה הזאת, הוא חסר חשיבות.
0: נכון.
1: לגבי אנשים שנמצאים בתחתית הסולם הכלכלי, כסף מביא אושר. אם אתם אם חד-הורית עם שלושה ילדים שמרוויחה 3,000 שקל בחודש מעיקוי חדרי מדרגות, וזכיתם בפייס ב-500,000 שקל, הדבר יביא לעלייה משמעותית וארוכת טווח בסביעות הרצון שלכם. אבל אם אתם מהנדסת מחשבים שמרוויחה 20,000 שקל בחודש, וקיבלתם העלה למשכורת של 40,000 שקל בחודש, או אפילו זכיתם בלוטו במיליונים, תהיו מרוצים מאוד שבוע-שבועיים בטווח הארוך, לא תהיה לזה השפעה. תוך זמן קצר תתרגלו למכונית החדשה, לדירה החדשה, לחופשות היקרות, למסעדות המצוינות, הכל יהפוך להיות מובן
0: לא
1: מאליו.
0: לא רק זה, גם יש הרבה מאוד מחקרים שזכו בסכומים גדולים, הופכים אחר כך לפושטי רגל לאנשים אלכוהוליסטים, משום שהנסיקה הזאת מתוך התהילה, מתוך הכזב, כי הדבר הזה כשיהיה לי יהיה מאושר, וככה אנחנו מכירים את זה, זה כל התפיסה הבודיסטית מדברת, אז יש התרסקות מאוד גדולה, כי אתה בונה איזושהי תבנית סיפור שלא מחזיק מים.
1: עכשיו הוא מביא ממצא מעניין. ממצא מעניין אחר הוא שהרעה במצב הבריאות מורידה את רמת האושר באופן מיידי, אבל לאורך זמן מחלה מביאה אומללות רק אם היא ממשיכה להחמיר ללא הרף. אנשים שהתגלתה אצלם מחלה קשה כגון סוכרת, יהיו הרבה פעמים מדוכאים מאוד בטווח הקצר. אך אם המחלה אינה מחמירה עוד ועוד, החולים יתרגלו למצבם החדש, ולא יהיו אומללים יותר בממוצע מאשר אנשים בריאים. באופן פרדוקסלי, אם בורגנית עמידה תהיה מעורבת בתאונת דרכים שתגרום לה לצלוע עד סוף חייה, או שהיא תזכה היום בלוטו ב10 מיליון שקל, בטווח הארוך היא תהיה מאושרת באותה מידה.
0: בבקשה. ואם זה ביחד, שהיא מקבלת את התאונת דרכים האלה, בדרך שהיא הולכת לקחת את הזכייה. כן, זה קשור, אנחנו מבינים את זה בזה שזה קשור בתנועה הזאת של התודעה. האושר, ולגמרי אני חושבת שהוא גם הוא מדבר על זה אם כי לא באופן בבירור, כיוון שהוא לא מדבר מגרונו של הבודה. החוויה של האושר היא לא פונקציה של הרכיבים החיצוניים, אלא הפונקציה של הזיקה שלי אל הדברים החיצוניים, המשמעות שאני שם אל הדברים והטבע של התודעה. כשאני יודע להיות בהכרת תודה על היש וגם על האין, מה שאומרים בטקסט הזה תמיד שמלווים מישהו אלא בדרכו האחרונה, הנה, אדוני נתן, אדוני לקח. יש בזה סוג של להגיד תודה על מה שבא, להגיד תודה על מה שהלך. אתה נמצא בהכרת תודה שאנחנו קוראים לזה בשפה הבודיסטית, ההשתוות הזאת של הלב. האושר של הזכייה בלוטו לא יכולה להחזיק יותר ממה שהיא יכולה להחזיק. לעומת זאת, המשמעות שאתה מוצא בתוך מחלה או בתוך מגבלה שמאפשרת לך לגדול, שוב, אם אנחנו חוזרים לסיפור הזה של הבודה, הוא לא היה צריך לצאת מהארמון, הרי כל אחד מאיתנו, מה שואלים אותו, היינו רוצים כולנו לחיות בתוך הארמון. המשמעות שהוא גילה היא קשורה לעובדה שיש בחיים סבל ויש בחיים הרעיות. ודרך זה אתה יכול להיות מאושר משום שאתה בא במגע עם הדברים כהווייתם. לזכות בלוטו, זאת כללה. זה כמו כללה להישאר צעיר לנצח, זאת כללה. או בעיניי להגשים את כל חלומותיך, זאת כללה. חלומות צריכים להישאר חלומות, ומעשים זה מעשים. אז בוא ננפץ לעוד את זה בעיניי ככה.
1: אנא אלוהים, כללני נא.

0: שוב שלום למצטרפים החדשים ואלה שהיו איתנו כל הזמן, אנחנו במרדף אחרי האושר. אז בעוד שכבר דיברנו על זה שהמרדף האינסופי אחרי הכסף מתגלה כמרדף סרק ברגע שעוברים את קו העוני, הרי שהמחקרים הפסיכולוגיים הציבו באופן גורף על קשרים משפחתיים וקהילתיים כדבר שיש הכי הרבה טעם לרדוף אחריו. אדם שיש לו קשרים משפחתיים וקהילתיים אדוקים וטובים יהיה מאושר באופן משמעותי יותר מאשר אדם שיש לו קשרים משפחתיים וקהילתיים רופפים או גרועים. וזה לא משנה מה מצבו הכלכלי או הבריאותי של האנשים האלה, מצבם הבריאותי או הכלכלי. אדם חולה ועני, חולה ועני שנהנה מקשרים משפחתיים וקהילתיים אדוקים יהיה מאושר יותר מאדם עשיר ובריא שקשריו המשפחתיים והקהילתיים רופפים וגרועים, וזה רק בתנאי שאני לא אני מדי, ובתנאי שמחלתו של אני אינה הולכת מדחי אל דחי. מבין הקשרים המשפחתיים והקהילתיים החשוב ביותר הוא הקשר הזוגי. קשר זוגי טוב הוא אינדיקציה טובה ביותר לאושר. ממצא זה מעניין מאוד בזווית ראייה היסטורית, כי הוא מלא את החשד שהשיפור העצום שחל בתנאי החיים החומרים של בני אדם ב-200 השנים האחרונות, התכזז ברובו על ידי קריסת המשפחה והקהילה, וכתוצאה מכך האדם הממוצע אינו מאושר היום יותר מאשר בשנת 1800.
1: אני דווקא חשבת שבעניין הזה, קודם כל זה מאוד משמח, כי עוד לפני שהוא מדבר על טכנולוגיה וזה, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים שוב בקונטקסט או בהקשר הבודיסטי, החמלה, מבט העין, המגע, החום האנושי, אין להם תחליף. אני מקווה גם שלא יהיה להם תחליף, כי בסופו של דבר, אם אפשר לומר משהו על האנושיות, זה רק הלב שלנו שרוצה שיהיה לך טוב, ורוצה שלנו יהיה טוב, ובאמת הרצון שלא יהיה סבל בעולם, שוב, כי מגדיר אותנו כבני אדם, או שלא יהיו סבל העולם לבריאות האחרות, גם לא בני אדם וכך הלאה. אני חושבת הייתי רוצה להוסיף עוד פרמטר אחד היסטורי, אני חושבת על העובדה שנגיד, עד לכמה מאות שנים לא רבות לאחור, אדם לא היה רשאי בכלל, לא הייתה לו הזכות לבחור את בן או בת הזוג שלו. קודם כל זה היה חייב להיות מאותו, מהמין ההפוך, כל הצד הזה של שני ימינים בני אותו, זה בכלל לא היה באג'נדה, אבל גם חופש הבחירה לא היה נתון בכלל, לא אלא למשפחות. הזיווגים היו זיווגים כלכליים, בעלי אינטרסים, את יודעת, אולי לפעמים פוליטיים, חברתיים, כן, הבת של הרב מקהילה מסוימת, רוצה, נמצא לשידוך בקהילה אחרת, וזה לא משנה אפילו אם היא בת של הדת מסוימת או אחר. לא היה חופש לאדם. זה מעלה את השאלה באשר לאושר. אני לא יודעת כמה, איפה זה עומד, כן? היכולת שלך לבחור אדם שאתה רוצה לחיות איתו, או גבר ואישה שאתה לממש את הזוגיות שלך, איך זה ושאלת האושר. אני חושבת שהיום, אפילו שכבר אנחנו לא בחברה, לפחות המודרנית, לא ניסעים על ידי גורמים שהם באים מלחוץ, אלא יותר מתוכנו, למעט מה שאחר כך יובל נוח הררי ילך, ויגיד בעצם אלגוריתם יכולים להציע לך, להציע לך שידוכים, אם למשל אתה מחפש הרבה בפייסבוק או בכל מיני מקומות אחרים, אתה מחפש, פתאום יופיעו לך תמונות של דברים שימכרו לך. זה נדבר בפעם הבאה, אבל תגיד שיש לך את החופש הבחירה, עדיין אנשים בוחרים בני זוג, באופן שהוא שונה ממה שהיה לאורך מאות השנים קודם לכן, ואני תוהה למה הבחירה הזאת היא בסופו של דבר, הרבה פעמים יותר ויותר הופכת לבחירה שהיא לא גורמת עושר. יש שם איזשהו אלמנט ששווה לתהות עליו.
0: אני חושב שזה מתחבר לחלק הראשון שנדבר על קשרים קהילתיים כבסיס לאושר. וברדיו זה אני דיברתי יותר מפעם אחת, וזה התאים לגילי המתקדם, שבמחקר של מקומות שבהם יש אריכות ימים, קהילות שיש בהם אריכות ימים, אז כן, פה אוכלים אוכל שהוא פחות מרוסס ושותים מים נקיים, וזה אזורים הרריים שעושים הרבה כושר. אבל מה ש כחוט השני עובר בין כולם, זה כוחה של קהילה. איפה בארץ מאריכים ימים? בבני ברק ובקיבוצים. בקיבוצים זה ילך ויפחת, אבל כי המבוגרים שם ממשיכים לעבוד, הם חלק מהקהילה, כי בבני ברק יש להם כבוד, כי העניין הזה של זקני העם עדיין תופס גם בחברה החרדית של ימינו, לכן אתה מוצא שם הרבה יותר נשים בגילאי 100 ואילך. ולגבי השידוכים,
1: יש שם גם שידוכים בבני ברק.
0: כן, ברור.
1: זה בכלל השילוב של שידוך וקהילה.
0: שידוך וקהילה, ברור. ויש לי הרגשה שההורים יודעים הכי טוב מה מתאים לילד שלהם. נעמה.
1: אוקיי.
0: צריך להקשיב, צריך להקשיב.
1: אני אשקול את זה ביחס לבאות.
0: עבוד לך פעמיים כבר. זהו, אנחנו נפרדים. אנחנו נפרדים.
1: באושר רב.
0: תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו. תודה רבה לנעמה, ושוב, אנחנו צריכים להודות ליובל נוח.
1: כן, אולי הוא הסכים גם לשוחח איתנו, לא רק מבעד לספרים. שוב, אנחנו רוצים להגיד שזאת רק הצצה לגמרי אקלקטית בדבריו, אנחנו נרצה להסתכל גם על ההיסטוריה שהוא מציע, וגם על ההיסטוריה העתידית, הוא היסטוריון עתידן, ולגעת גם בבשורה שלו הטכנולוגית, אולי נעשה את זה במפגשים הבאים. תודה, דליק, היה כיף גדול.
0: תודה, נעמה, להתראות, תודה לכם על ההזנה, תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. דרך הספר, עם אירי ריקן.
3: שלום לכם. משחקי ריגול היו תמיד ספורט חביב על אינטלקטואלים בריטים, שהעיסוק שלהם במקצוע השני העתיק בעולם, גם סיפק השראה לספרות ריגול משובחת, כמו המוקצה שאני רוצה להמליץ עליו היום, של הסופר האירי ג'ון בנוויל. הגיבור של הספר הזה הוא בן דמותו האמיתית של אנטוני בלנט, פרופסור לתולדות האומנות, שב-1964 הודעה שהוא ריגל עבור הביון הסובייטי, בזמן שהוא שירת בעצמו כקצין במודיעין הבריטי ב-MI5. בספר של בנוויל אנחנו פוגשים את בלנט 20 שנה אחרי פרישתו מעסקי הריגול, כשהוא כבר קשיש בודד ומריר וחולה סרטן, כמו שאפשר לדמיין על מישהו שאיבד בין לילה את כל תאריו האציליים, ובעצם מגולל כאן את מסכת חייו הכפולים. אוסקר ויילד אמר פעם אמת גדולה, תן לאיש מסכה והוא יאמר לך את האמת. וזה נכון שבעתיים עם זיקית כמו בלנט, שהחיים שלו היו כאמור נשף מסכות, שבו הוא שיחק לפעמים בו זמנית את כל התפקידים. גם כדודן רחוק של המלכה שהפך כאמור למרגל קומוניסטי, וגם כבעל משפחה וג'נטלמן מהדור הישן, שבילה אבל את לילותיו בסיפוק תשוקותיו ההומוסקסואליות, בקרנות רחוב אפלות ושירותים ציבוריים. אחד ההישגים הגדולים של בנוויל כמספר כאן, היא היכולת שלו לפרק כל אטום בנשמתו הסבוכה של בלנט, אבל גם לשמור על מרחק נטול שיפוט מוסרי, וזה הזכיר לי צ'כוב שאמר

פעם שהוא מתאר בפרוטרוט את גנבי הסוסים, אבל הוא נמנע מלכתוב אם זה טוב או רע לגנוב. וגם אצל בנביל, גם מרגלים הם בסך הכל בני אדם, שזה לא משנה לצורך העניין כמה מופרכת האמונה הפוליטית שלהם. וויקטור מסקל, כמו שהוא מכונה בספר, שהוא בעצם כאמור בן דמותו של אנטוני בלנט, הוא לצורך העניין תשבץ צפוף סתירות, קצת כמו כולנו. גם אדוניסט וגם המרטיר, גם אגואיסט כרוח, אבל גם מאהב אחוז תשוקה, ציניקן חד הבחנה, אבל איש נוגע ללב בפגיעות שלו, ובקיצור, אנושי, אנושי עד דמעות. טניסון המשורר אמר פעם שאם יכולנו להבין פרח אחד, היינו יודעים מי אנחנו ומהו העולם. ואצל בנביל יש אינספור רגעים בנאליים כאלה וטריוויאליים, שבאמצעותם אבל העולם נעשה הרבה יותר מובן. כך למשל, כשבלנט מערער בינו לבין עצמו, על הרגע שבו הוא גילה שמכנסי הגברים החלו להחליף את כפתורי החנות במכנסיים בריצ'ראץ' ברוחסן. ותראו מה הוא כותב, איך הרגע הזה שינה את חייו. נכון, הרוחסן מגביר מאוד את הנגישות, במיוחד אם אתה אחוז בחבלי החשק. אבל אהבתי לראות את פעולת הצביטה העדינה של היד המתירה את הכפתורים. פעולה מסורבלת משהו. האגודל והאצבע מתרוצצים כמו עכברים, בעוד שהזרת, שהאמריקאים העניקו לה את השם החמוד פינקי, עומדת לה מן הצד. פעולה שמעלה באוב לרגע קל, אבסורדי ונפלא, מטרונית נסערת מהחברה הגבוהה, שמושיטה יד רועדת אל ספל התה שלה. ואם תרשו לי להוסיף, לכך בדיוק נדמה להתכוון מילן קונדרה כשהוא דיבר על ההנאה שבאיטיות.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. אגדות האחים גרים הוא כנראה הספר הגרמני הכי מפורסם בעולם, וכנראה גם אחד המותגים הכי חזקים בתולדות המילה הכתובה. שהרי מי מאיתנו לא פגש בילדותו העבודה את הנזל וגרטל, את החלילן מהמלין או את כיפה אדומה. עכשיו, על פי האגדה הפרטית שפיתחו הם האחים לבית משפחת גרים, אז כל הסיפורים והאגדות לוקטו ממקורות ראשוניים, כלומר תוך שיטוט בכפריה של גרמניה, בשווקים ובחדרי מלאכה, בביקטות עיקרים ודייגים, כשהכל כדי לייצר איזה מין רושם רומנטי של צמד חוקרים נלהב שטר אחרי שרידי מורשתם הלאומית בכפרי המולדת. וההשתרשות של המיתוס הייתה כל כך מוצלחת, עד שהרבה שנים לא טרח שום חוקר לחפש את מקורן האמיתי של האגדות, וגם בגלל שהאחים עצמם דאגו להשמיט באדיקות את המקורות. אבל אז הגיע חוקר פולקלור אמריקאי ונמרץ בשם ג'ון אליס, שגילה, כך מסתבר, שהאחים היו תחמנים לא קטנים. מסתבר שיעקב ווילם לא ממש הוטטו בדרכים, אלא נתנו לאצבעות ללכת במקומם בארכיונים וספריות, שמהם הם ליקטו את כל הענקים, הגמדים, הפיות ובתולות הים שמחכבים באגדות שלהם. וליס הוכיח שרוב המקורות לא היו בכלל עיקרות אנלפבטיות, אלא דווקא נשים משכיליות ומבוססות ממעמד הביניים. ומה שעוד יותר משעשע היא העובדה, שחלק מהמעשיות שהוצג כפולקלור גרמני שורשי, היו בכלל פלגיאטים של סיפורי עם צרפתיים, כמו למשל האגדה על היפהפייה הנרדמת, שנחשבה גרמנית במיוחד, אבל תורגמה כמעט מילה במילה מקובץ צרפתי של סיפורי פיות, שהופיע בכלל במאה ה-17, ב-1697. ואתם מבינים מה קרה פה? על זה נאמר בדיוק להוסיף חטא על פשע. לא רק שהם זייפו לאגדות הצרפתיות את זהותן הלאומית, הם גם לא התביישו להוסיף אלמנטים דתיים ומוסרניים, כדי שהאגדות תתאמנה לאוזני הטהרניות של הבורגנות הגרמנית, כשבמקביל הם צנזרו גם כל מיני קטעים אכזריים או ביטויים מיניים בוטים מדי. ומה אני אגיד לכם? אנחנו שונאים רמאים, אבל העובדה שהאגדות האלה הן לא ביטוי אותנטי ואקסקלוסיבי של התרבות הגרמנית, לא באמת צריכה לשנות לנו משהו כקוראים. אם כבר, היא רק מסירה מעל האגדות האלה את האחריות ההיסטורית שלהן כחלב האם שעליו גודלו הקלגסים הנאצים, כמו שטענו לא

מעט חוקרי תרבות אחרי מלחמת העולם השנייה. עכשיו, זה נכון שהמשטר הנאצי ניחס בהתלהבות רבה את האגדות הכאילו גרמניות האלה לחינוך עולליו, ואפילו טענו שכיפה אדומה היא העם הגרמני, הסובל, והזאב היא היהודי המרושע. ובגלל זה לא פלא שגם בעלות הברית אחרי המלחמה האמינו שהאגדות האכזריות האלה הן אלה שעיצבו את הברבריות הגרמנית, ופשוט אסרו על הדפסת הספרים בגנים ובבתי ספר. אבל האשמה הזאת הופרכה דווקא בגלל תפוצתן האוניברסלית של האגדות, ולו בגלל שמיליוני ילדים בכל רחבי העולם, באנגליה, בצרפת ובאמריקה, קראו בדיוק את אותן אגדות ואותם סיפורים, אבל לא גדלו להיות חסידים שוטים של האידיאולוגיה הנאצית, אלא דווקא נלחמו נגדה. אז נכון שמנקודת מבט היסטורית, האחים גרים ראויים אולי לכינוי האחים פלגיאטוס. אבל בואו נודה, לנו הקוראים זה באמת לא משנה שהאחים הפכו את חייהם לאגדה ושכתבו את המקורות. שהרי גם כיפה אדומה, סינדרלה ושלגיה לא היו באמת, ובכל זאת הן נושמות וחיות ואמיתיות עד עצם היום הזה.

0: ערך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם, רוצה להציע לכם היום את הזדמנות אחרונה לראות ספרו המקסים של דאגלס אדמס, ללא ספק סופר המדע בדיוני הכי מצחיק, שנון והזוי בעולם, שלמרבה הצער מת מהתקף לב בגיל 49, אבל השאיר לנו את סדרת מדריך הטרמפיסט לגלקסיה שתעניק לו כנראה חיי נצח ואפילו מעבר. למי שלא זוכר, אז במדריך מושמד כדור הארץ לטובת אוטוסטרדה בין גלקטית, אלא שבספר הזה מי שמאיימים להשמיד את כדור הארץ הם דווקא דייריו האנושיים שאונסים את אימא הטבע ואפילו לא מנגבים את הדמעות. ומה שאדמס עושה כאן הוא מעין מסע פרידה מכמה בעלי חיים שנמצאים על סף הכחדה, ופשוט יש לנו הזדמנות אחרונה לראות אותם. כשבין לבין אנחנו מקבלים את סיפוריהם של גם בעלי חיים שכבר הפכו למוצגים מוזיאונים ואי אפשר לראות אותם, כמו למשל את היונה הנודדת הצפון אמריקנית, שהייתה הציפור הכי שכיחה בשמי כדור הארץ, אבל היום אי אפשר לפגוש אותה כבר על שום ענן, אלא רק בספרי צפרים, כי היא פשוט הוכחדה תוך יובל שנים בלבד, מכיוון שהיא הייתה טעימה מדי לחך האנושי. כנ"ל אגב עם עוף הדודו המפורסם, ש-20 מיליון שנה שרד את כל תהפוכות העולם, עד שאחרון צאצאיו נאכל ב-1740, כשהוא מוטבל ברטביו של איזה שף צרפתי. אם אתם בעניין של יונקים, אז רק בעשור האחרון הצטמצמה בחצי אוכלוסיית הפילים האפריקאית, שגם דובי הפנדה וגורילות ההר רואות לסוף את הלבן בעיניים. ורק לסבר את האוזן, לא פחות מ-1,000 מינים של בעלי חיים יהפכו רק בשנה הקרובה לברי בינה. הכישרון הכי גדול של אדמס הוא לערבב את העיקר עם הטפל לכאורה, מה שגורם לדמעות ולצחוקים שלנו להתערבב כאן כמעט בכל עמוד. כך למשל כשהוא קושר בין מותם הסתמי של דולפינים עם ניסיון עקר לקנות קונדום בסין, או הוא מתעד את רציחתם האכזרית של קרנפים יחד עם חוויות שופינג מאיזה חנות בזעיר שבוחרת באותה ויטרינה גרביים, סבון ותרנגולות. והשילוב המוזר הזה אולי בא ללמדנו שבספרות, כמו בתצרף הגדול של הטבע, אין חשוב יותר או יפה פחות, כי בשרשרת המזון של החיים כל חוליה מאכילה או אוכלת את רעותה, מה שאומר שכולם שווים בערכם וכל אחד יגיע תורו לשלם בקופה. דבר אחד בטוח, מה שאמור היה להיות על פניו הספר הכי צדקני ותרחני ומשעמם בעולם, הופך תחת קולמוסו של אדמס לספר יפהפה כמעט באופן פיזי, שבמקום לבעות לקוראים שלו בבטן, פותח להם את הלב, אפילו אם הם לא פריקים ירוקי נשמה שחרדים מהכחדתם של חיפושיות באמזונס. אדמס לא נוזף או מאיים, הוא רק רוצה שנבין שרק במהלך חיינו מחקנו 70% מכלל אוכלוסיית בעלי החיים בעולם, ומה שנשאר היום על כדור הארץ, תקשיבו טוב, זה 36% בני אדם, 60% חיות משק שנועדו רק להאכיל בני אדם, ורק 4% חיות בר. אני חוזר, 36% בני אדם, 60% חיות שנועדו להאכיל בני אדם, ורק השאר 4% חיות בר. ואם אנחנו רוצים קצת לגלוש עוד לענייני אקלים, אז ברור לכם שבשביל להכיל את כל האנטריקוטים העתידיים שלנו, אנחנו צריכים לכרות יערות גשם שלמים, בעצם את הריאות של העולם, רק כדי לגדל דגנים שיאכילו את הפרות האלה. הזדמנות אחרונה לראות הוא בקיצור לא סתם ספר לאוהבי חיות, אלא ספר למי שפשוט רוצה לחיות. סתם שתדעו איפה אתם חיים, תכירו קצת את השכנים לפני שהם נעלמים, וגם אולי תצחקו כל הדרך לגיהנום של אפקט החממה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. את אמריקה, הרומן הראשון של פרנץ קפקא, פגשתי בפעם הראשונה בגיל 17, ועד היום אני מתגעגע. לא רק בגלל שאני וקארל רוסמן הגיבור היינו באותו גיל, אלא גם בגלל שזה היה תרגום משנת 1945, שרק מניחוח דפיו הצהובים והמתפוררים אפשר היה להשתכר. רק להזכיר לכם שעצם קיומו של הספר הזה הוא בכלל בבחינת נס, כי קפקא בצוואה שלו ביקש כזכור ממקס ברוד, חברו הטוב, לשרוף את כל כתביו הלא גמורים שלא יראו אור אחרי מותו. ברוד למזלנו מעל בבקשת חברו, אין דרך יותר מעודנת לומר את זה, אבל בזכות הפרת ההבטחה הזאת אנחנו קיבלנו את שלושת הרומנים הגדולים, את המשפט, את הטירה ואת אמריקה, שאותה נהג קפקא לחנות בחיבה הרומן האמריקני שלי. הקטע המעניין הוא שכף רגלו של קפקא עצמו מעולם לא דרכה באמריקה. את כל השכלתו על אורחותיה ונופיה ומנהגיה של היבשת החדשה, הוא ליקט מספרי לימוד, ספרי מסעות והרפתקאות, מדריכי תיירות, מפות מפורטות, וגם סיפורים שהוא שמע מקרובי משפחה שהגרו לאמריקה וחזרו משם עם רשמים מוגזמים בעליל שהציתו את דמיונו. בין השאר הוא קיבל השראה גם מהמערבונים של קארל מאי, הסופר הגרמני, שלגמרי במקרה גם הוא כתב את עלילותיהם של וינטו ויד הנפץ מדמיונו הפורה, בלי שהוא יצא מגרמניה מולדתו אפילו פעם אחת. והשעטנז הזה של מקורות מידע מסביר מדוע אמריקה של קפקא ב-1912 נראית כמו שילוב הזוי, אפילו פנטסטי כמעט, של מצד אחד מטרופולינים אינסופיים, מפעלי תעשייה ענקיים, ומצד שני מערב פרוע שנראה כאילו הוא קפה בזמן. הגיבור של הספר הוא כאמור קארל רוסמן הצעיר, שגורש על ידי משפחתו לאמריקה, אחרי שהוא פוטה על ידי משרתת הבית המבוגרת שלמרבה הצער גם הרתה לו. אגב, אירוע שחוזר במידה מסוימת אל ילדותו של קפקא, שההורים שלו ניהלו עסק מצליח של אופנה, ולכן הוא בילה את רוב ילדותו יחד עם שלוש אחיותיו, תחת חסותן של אומנות ומשרתות שזכו על פי רוב ליחס מאוד משפיל מהאבא, שהטביע את חותמו על קפקא המבוגר, כמו שאפשר לראות בספר. בכל מקרה, כשרוסמן מגיע לניו יורק, הוא הופך לבן חסותו של דוד עשיר, שכדרכם של דודים עשירים מאמריקה, מפנק את אחיינו בתפנוקים ומותרות, אלא שאצל קפקא, כמו תמיד אצל קפקא, ברור לנו שהפורענות תמיד עורבת מעבר לסיבוב. והחלום האמריקאי של רוסמן באמת הופך מהר מאוד לסיוט, כשהוא מגורש גם על ידי דודו, על לא עוול בכפו, ומכאן ואילך הוא נאלץ לפלס את דרכו בחיים כנבד, נער מעלית, וגם אפילו משרתה נרצה של איזו זמרת לשעבר. אבל גם ברגעים הקשים, רוסמן לא מאבד תקווה. וזה בדיוק ההבדל בינו לשאר גיבוריו של קפקא. כי קארל הוא לא סתם איזה סיזיפוס שנאבק בגלגלי השיניים הדורסניים של הקיום האנושי, כמו יוסף קוף למשל, אלא קארל רוסמן הוא מה שכינה אלבר קאמי פעם סיזיפוס מאושר. הוא גיבור ישר דרך, הוא אמיץ, הוא חרוץ, הוא מצפוני, והוא גם ענב מאוד, ולמרות שהחיים מפליאים בו את מכותיהם, הוא מצידו ממשיך לגלגל את הסלע, עם חיוך ענק על הפרצוף. למרבה הצער, אבל קפקא לא השלים את כתיבת הספר הזה, הוא הפסיק אותה ב-1914, כנראה בגלל פרוץ מלחמת העולם ועוד כל מיני אילוצים, והעלילה נקטעת בפרק שבו רוסמן המותש כבר עוזב את ניו יורק בדרכו לאיזה תיאטרון הזוי באוקלאומה, וכך בעצם אנחנו נפרדים ממנו בלי לדעת את אחריתו. דבר אחד בטוח אבל, את קארל רוסמן קפקא אהב יותר מכל גיבוריו האחרים, כי הוא כנראה מצא בו את כל מה שהיה חסר לו בחייו האומללים. כלילות, שמחה, פשטות, ובעיקר ועיקר, אפשר להגיד, אמונה בכוחה של הכוונה התאורה לשנות את העולם. ומי יודע, אולי זה בדיוק היה צריך להיות הסוף, שרוסמן ימשיך להיות עד אין סוף. בדיוק כמו שקפקא כתב לארוסתו באחד המכתבים שלהם, ספק ברצינות, ספק בצחוק. אז יכול להיות שצריך להיות קצת תמים, שלא לומר טיפש, כדי להיות אופטימי כמו קארל רוסמן. אבל אם לפחות קפקא אחד צריך happy end, מה יותר הגיוני מספר שמתרחש בארץ ששם משפחתה הוא אפשרויות בלתי מוגבלות?

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. על מלכוד 22, ספרו הראשון של ג'וזף הלר שיצא ב-1962, כתבו בזמנו בניו יורק טיימס שהוא מקורי, מטורף, פראי ומבעית, וכל זה נשאר נכון עד עצם היום הזה גם בעולמנו המטורלל בעליל. גם אותי עם מלכד הספר המדהים הזה אי שם בנעוריי האבודים, כשאפילו את הסרט ראיתי 4 פעמים עם אלן ארקין בתפקיד הראשי, למרות שהוא היה רק צל עלוב למקור וגם קולנוע פריז עוד לא היה ממוזג. הלר היה התגשמות החלום האמריקאי, סינדרלה בעולם אכזר, סתם איש צוות במפציץ אמריקאי במלחמה, שהפך פתאום לסופר ענק, הוא אפילו לא ידע שהוא כזה. היזהרו מבני עניים היה המסר, ואני רציתי לחבק את יוסריאן הגיבור, בן דמותו של הלר, שגיחה אחר גיחה, יושב בחרטומו השקוף של המפציץ B-25, רואה למוות את הלבן בעיניים, בזמן שכל העולם מנסה להרוג אותו. הלר אגב בכלל רצה לקרוא לספר מלכוד 18, אבל בעצת המול שלו הוא החליף את המספר ל-22, רק פשוט בגלל שהחזרתיות של הספרות נשמעה לו מטורפת ומצחיקה יותר. והמלכוד, למי שלא יודע, הוא בעצם מלכודת גאונית ומרושעת שמונעת מכל אנשי הטייסת של יוסריאן להשתחרר. כדי להשתחרר מטיסות המוות, חייל צריך להוכיח שהוא לא שפוי בדעתו, שכן רק אדם לא שפוי יסכים להמשיך לטוס למשימות התאבדות כאלה. אלא שכאן מגיע המלכוד. ברגע שחייל מבקש להשתחרר בגלל פחד, הוא מוכיח בזה את שפיותו, ולכן חייב להמשיך לטוס. הטירוף הזה חגג אגב לא רק בספר, אלא גם כמו שסיפרו על סט הצלומים של הסרט, שמפיקיו הקימו לתחייה מין חיל אוויר שלם עם מטוסי הפצצה אמיתיים, באולפן קולנועי, שלפי עדויות המשתתפים הפך מסוכן כמעט כמו המלחמה עצמה. הלר כמובן לא היה הראשון לסנות ביצר המלחמה שהפך לספורט הלאומי של המין האנושי, החל בקומדיות של יוון והעתיקה ועד החייל העמית שווק של השק הצ'כי. אבל אף אחד לפניו או אחריו לא הצליח לתרגם כך את הטירוף, את האבסורד ואת חוסר התוחלת הכרוכים בנטייתם של בני האדם להשמיד איש את רעהו, והוא עושה את זה כאמור על התפר הדק שבין היפר-ריאליזם, הזיה סוריאליסטית וקומדיה דל ארטה. הלר פשוט רצה שנראה כמה אנחנו מגוחכים מבחוץ ומבפנים, עם כל התחמנות והתחכנות והמניפולציות, רדיפות הממון והכבוד, ובעיקר היכולת הנוגעת ללב שלנו לשכוח את העובדה שיום אחד כולנו נמות, כולנו, עם המוות אין יוצאים מן הכלל. עכשיו, לאלה מכם שירצו לקרוא את הספר, אם אתם בכלל קיימים באיזה יקום עכשווי, אני רוצה רק להזהיר שבהתחלה זה קשה. זה מרגיש כמו נסיעה ברכבת שדים עם יעד לא ברור ונהג שיקור. אבל רק אלוהים יודע איזה עונג צפוי לאלו מכם שיתמידו ויזכו להכיר את הקסטולה הכי מוטרף שיחלס פעם איזה ספר. החל במייג'ור מייג'ור, מפקד הטייסת השרות, מיילו, קצין המטבח התחמן שסוחר עם האויב ופיתח שיטה להרוויח מיליונים מלגרום לחברות לפשוט רגל, דוק, הרופא שהצבא הכריז עליו כמת, למרות שהוא חי ונושם בין האוהלים, או קפטן אור שמתרסק בכל גיחה בכוונה בים עם המטוס שלו, רק כדי להתאמן לחתור עם סירת גומי לשוויץ, וכך לברוח מהטייסת. זה לא פלא שעברו כמה שנים עד שהעולם הבין את המלכוד, שהפך את טייסת הקרב האמריקאית בים התיכון, בעצם למיקרו-קוסמוס של הטבע האנושי. מלכוד 22 נותר וישאר בקיצור אחד מספרי הפלא של המאה שעברה, ולו בגלל שהלר כתב את תעודת הזהות הנצחית של המין האנושי, תוך שהוא שם דגש על הקבוע וזונח את המשתנה. המלכוד האישי של הלר היה שהוא כתב את האופוס מגנום שלו פשוט מוקדם מדי, כשיבולו הספרותי אחר כך פשוט לא עמד בציפיות. וכשאמרו לו עיתונאים מציקים שהוא לא כתב שום דבר טוב מאז פרי ביקוריו, הוא תמיד ענה בציניות טיפוסית, זה נכון, אבל מי כן? וזה היה רק סמלי, שהגיבור של הספר האחרון שלו, דיוקנו של האומן כאיש קשיש, הוא סופר מזדקן, רב מוניטין ומרופד כלכלי, שמעיין יצירתו יבש, אך כל מאווייו בעולם הוא לכתוב עוד רומן שיצדיק את תהילתו. וכך הוא סיים את הספר הזה. יש דברים רבים שאני יכול להיות מרוצה מהם, כולל אני עצמי, ואני מרוצה, הוא כתב. רציתי להצליח והצלחתי. אני נראה צעיר מכפי גילי, התיאבון שלי מוסיף להיות מצוין, ומתלווה אליו מערכת עיכול מעולה שכמעט אף פעם אינה מאכזבת אותי. אני מאוהב באשתי, אני נמשך אל נשים, וזה עתה גמרתי לכתוב את הספר הזה. תחלוף שנה בערך עד שהספר יצא לאור, ואני מקווה שרוב הדברים שאמרתי זה עתה יהיו אמת לאמיתה גם אז. ג'וזף אלר נפטר מהתקף לב בדיוק שנה אחרי שחתם את המילים האלה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. הרבה אנשים אני פגשתי בחיי, אבל רק לעתים רחוקות הרגשתי שאני באמת מכיר אותם. ואת בוימיל רבל, הסופר הצ'כי, לא פגשתי אף פעם, לצערי, אבל משום מה אני מרגיש שאני מכיר כל מילימטר בתווי נשמתו. למי שלא מכיר, הוא נולד בסיום מלחמת העולם הראשונה, גדל בעיירה בוהמית קטנה בשם נימבורג, עליה שהוא כתב פעם שאצלנו בנימבורג היה כל כך יפה, שפתאום כתבתי שיר. והוא היה בן של פקיד במבשלת שחר, והוא סיפר בכלל שהאלכוהול היה נוזל לחביב ובמשפחתו לדורותיה, כשאת סבא שלו הבנים היו מחזירים הביתה כל ערב במריצה מבית המרזח, שהפך גם למקום הבילוי העיקרי של הנכד בוימיל. באחד הספרים הוא סיפר פעם גם שעצם הלידה שלו הייתה סוג של נס, כי אמא שלו הרתה אותו רחמנה לצלן כשהיא עוד הייתה רווקה, וכשהדבר הזה נודע לאביה, אז הוא הכריח אותה לכרוע ברך בחצר הבית, מתוך כוונה לסיים את החרפה עם כדור רובה, וכל תכנוניה של האם לא הועילו, אבל חייו של העובר בוימיל ניצלו בכל זאת, בזכות הסבתא קטינה שיצאה לחצר ואמרה, עזבו הכל, האוכל מתקרר. ועם התחלה כזאת זה לא פלא שבכל ספריו הוא היה לסנגורם של הפחדנים באשר הם, אלה שתמיד רק רוצים להגיע הביתה בשלום. לרבל, וזה סוד הקסם שלו, הייתה לשון פרטית משלו שקצת הייתה דומה להגם ספוג הבירה של יושבי בתי המרזח בפראג, שכאמור היוו לו מפלט אבל גם מקור השראה. והפרוזה שלו בגלל זה התחילה במקום שבו נגמרות המילים, כשהוא תמיד מתבונן בעולם בעיניים קרועות לרווחה, במין תמימות תאורה כזאת שיש לנו רק כשאנחנו ילדים, לפני שאנחנו לומדים להבדיל בין הטרגי והקומי, בין הבנאלי והחד פעמי, כי אצל רבל הכל, אבל הכל אותו דבר. ומה שהכי יפה אצלו זה המומחיות בעיצוב רגעי קסם קטנים, שרק עבורם כדאי היה להמציא את העולם. באחד כזה יש בנובלה שיעורי ריקוד למבוגרים ולמתקדמים, שיש שם מונולוג חד משפטי של זקן תימהוני, מבולבל, קשקשן בלתי נלאה, שבעצם יורה מין קרשנדו רצחני כזה של פיסות אינפורמציה מהחיים שלו ומדמיונו, וזה מין גיבוב נונסנסי שצוחק בשורה התחתונה בעצם על כוליות החיים, והרבה יותר גם על המשמעות העמוקה הזאת שמעניקים להם בני האדם. כי כמו שאמרתי, אצל רבל התפל והעיקר הם תאומים סיאמים שאי אפשר להפריד ביניהם. ובסצנת הסיום של הסיפור הזה, המונולוג של הקשיש נפסק פתאום, ואז מתגלה האלמה הצעירה קמילה שאליה בעצם הוא דיבר כל הזמן. ותראו איך האלמה הזאת גומלת לקשקשן שבוהה בה ברגע מופלא

של חסד רבה לי מזוכח. השמש שקעה, ועלמה קמילה עמדה על הסולם, אכלה דובדבנים וחייכה אל הזקן שלמטה, שמביא לה כל יום ורדים שהוא כותף בגינות לולו. היא חייכה והביטה על הזקן, שגורם למשפחתו צרות מפני שאינו מתרחץ, וכדי שישתף קצת במים, לפחות הם דוחפים לו קד ליד ברגע שמתחיל לרדת גשם, ושולחים אותו לקצה האחר של העיר להביא חלב. ובעוד היא עומדת על הסולם בשמש השוקעת, ומאחוריה מבהיק הנהר, עלה בדעתה פתאום רעיון יפה, והיא נענעה בראשה, אף שתחילה נבהלה ממנו, וירדה מהסולם, מניחה רגל אחרי רגל, על שלב אחרי שלב, עד שעמדה לבושה במכנסיה הקצרים, על יד ששת סלי הדובדבנים שכתפה אחר הצהריים. והיא ניגשה לביתן בגינה, לקחה דלי, הזיזה את המכסה מעל הבאר, ובעזרת הווה והחבל העלתה את הדלי מלאי מים טריים. אחר כך הרימה את זרועותיה, הוציאה את החולצה המוכתמת במיץ דובדבנים מהמכנסיים, פתחה כפתור במכנסיים, החולצה החליקה למעלה, המכנסיים החליקו למטה, היא הוציאה מהם את רגליה, וכך הרומה על המדשאה הקטנה שבבוסטן, רחצה את כל גופה, והזקן שכל אחר הצהריים לא פסק מדיבורו, ישב עכשיו המום, אחז את ברכו בחפות ידיו, והביט מעבר לה, כפו, כולו עדינות וערנות, שעה שהיא העניקה לו שי, שרק אישה יכולה להעניק לגבר. התרחצה בדמדומים למען עיניו המוקסמות. רבל, רבל מת ב-1997, בסצנה הזויה שכאילו נלקחה מאחד מספריו. הוא היה בן 82, והוא נפל מחלון בבית החולים בפראג, כשהוא ניסה לשדל יונים לאכול מכף ידו. ומה אני אגיד לכם, זה היה באופן טבעי מאוד עצוב, אבל כמו בספרים שלו, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, כי כל כך התאים לפרי האדם הזה, לעוף 5 קומות אל הנצח, ככה סתם בגלל יונה, כי איך הוא הצהיר פעם, כל דבר יפה שאני רואה בעולם, אני מיד מתחתן איתו. ובגלל זה, כמו שאני מכיר אותו, הוא בטח מת מצחוק, עוד לפני שהוא ריסק את גופו על המדרכה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם, רוצה להחזיר אתכם היום למאה ה-18, לשנת 1774 ליתר דיוק, אל ספר דקיק בשם יסורי ורטר הצעיר, רומן הביקורים של יוהאן וולפגנג גתה, מגדולי משורריה וסופריה של גרמניה, לא רק במאה ה-18, אלא בכלל. וגתה כתב את ורטר כשהוא היה בן 24, בלי לחלום כמובן שזה יהיה כנראה הספר הראשון שייצר פסיכוזת המונים, משהו שהוא כמובן בלתי נתפס בימינו, לדמיין שספר עם נייר ואותיות דפוס יהפוך לתופעה ויראלית. ומה שעושה את התופעה הזאת לעוד יותר מעניינת ומפתיעה, היא העוצמה הרגשית של הספר, למרות שמבחינה לילתית, מדובר אולי בשטנץ הכי משומש בתולדות הספרות של גבר, אישה ואהבה בלתי אפשרית. במקרה שלנו היו שני ערוצים נפרדים שהובילו לים יסוריו של ורטר. הערוץ הראשון היה אהבתו הנכזבת של גתה עצמו לבחורה בשם שרלוט אבוף. הייתה צעירה זהובת שיער, אבל תכולת עיניים. שלמרבה הצער הייתה מאורסת לחבר הטוב שלו ולא נענתה לחיזוריו האובססיביים של גתה. גתה העניק לוורטר את ייסורי האהבה הפרטיים שלו, אבל את הסוף המר של גיבורו הוא לקח מאירוע אמיתי שהוא שמע עליו, שנגע לאיזה משפטן צעיר בשם ירוזלם, שגם הוא כמו גתה התאהב באשתו של חברו, אבל בניגוד לגתה שברח פשוט לפרנקפורט כדי לאחות את ליבו השבור, אז ירוזלם החליט לסיים את ייסוריו עם כדור אקדח בראש. ובאוטוביוגרפיה שלו, מאוחר יותר, גתה סיפר שברגע שהוא שמע על האירוע הטרגי הזה, אז התגבש אצלו הרעיון השלם לוורטר, ותוך 4 שבועות בלבד הוא כתב את הספר הזה, שכאמור נולד ב-1774. ורטר או ייסורי

הארי ורטר הצעיר הפכו בן לילה לרב מחר היסטרי בכל אירופה, שהספר הזה גם הפך את גתה למגה סלב ששמו ניסה בפי כל, עד כדי כך שאפילו נפוליאון בונפרטה, כשהוא סיים את כיבוש גרמניה, הוא ביקש לפגוש את מי שהוא כינה מחברו של ורטר, ובפגישה הזאת שתועדה, נפוליאון אפילו הכריז שהוא קרא את ורטר לא פחות משבע פעמים במהלך מסעות המלחמה שלו. אבל העניין הוא שלצד התהילה הזאת, הספר גם עורר סערה מוסרית גדולה, כשגתה הוא אשם בעידוד צעירים לניאוף, ועוד יותר גרוע מזה להתאבדות, וההשפעה הזאת גם זכתה אפילו לביטוי בשם אפקט ורטר. הכוונה הייתה לגל של צעירים שבורי לב, שבשל אכזבה רומנטית כזאת או אחרת, פשוט שמו קץ לחייהם, כשהם לבושים בדיוק באותה תלבושת של ורטר עם המכנסיים הצהובים והמעיל הכחול. ומה שקרה זה שגל המתאבדים הביא לאיסור הפצתו של הספר בערים רבות באירופה, כשמי שהגדיל לעשות היה הבישוף של מילאנו, שקנה את כל העותקים של הספר בעירו, רק כדי לשרוף אותם כמבל עם ועדה. עכשיו תראו, ייסורי ורטר הצעיר אולי אחת המזכרות הספרותיות העוצמתיות ביותר מעידן רומנטי שראה באהבה סנטימנט דתי, קדוש ממש וגדול מהחיים, וזה מסביר לנו אולי גם למה כל כך הרבה מהאוהבים הגדולים מסיימים את חייהם כשהם לא מצליחים להגשים את אהבתם. ומה שמעניין בקריאה עכשווית זה לראות את המהפך שחל באופן שבו אנחנו תופסים היום את מושג האהבה. אתם יודעים שאהבה רומנטית של פעם הייתה שילוש קדוש שכלל שיעבוד, תלותיות ונכונות להקרבה. ואלה בדיוק, אבל בדיוק התכונות שהכי תוחות אותנו היום. אם מישהו יאמר למישהי, אני רוצה רק אותך, עמוד בלעדייך, הוא מוכן למות עבורך, תוך דקה הוא לא יראה אותה. הקרבה עצמית ותלותיות הן תכונות נפסדות בימינו. הן נראות לנו כחולשה, כמסכנות, אפילו טיפשות. ואנחנו לא אוהבים אנשים חלשים כאלה, ובטח לא רוצים להתחתן איתם. וזו בדיוק הסיבה שקריאה בוורטר נראית היום אולי אנכרוניסטית, כאילו אנחנו אומרים לוורטר, עם כל הכבוד לשרלוטה ויש כבוד, הם לא מתאבדים בגלל בחורה, יש עוד הרבה דגים בים. העניין הוא שצינון הרגשות הזה אולי עושה אותנו פגיעים פחות, אבל גם מקשה עלינו ליצור קשרים טוטליים, כמו הרומנים הגדולים שקראנו עליהם, לא רק של וורטר, גם של רומאו ויוליה, אורפאוס ואורידיקה, ועוד הרבה טובים ואחרים. דבר אחד בטוח, בימינו הציניים אנחנו כבר לא מתים מאהבה, אבל גם לא עפים בגללה לקצה העולם. כבר לא מייצרים נסיכים ונסיכות, וגם לא נעלי זכוכית. סגרו את המפעל. ואנחנו מתקשים לאהוב, כי אנחנו ציניים, מפחדים מהתחייבות, ומטילים ספק גם ברגשותינו העמוקים ביותר. אפשר להגיד שאנחנו רק בוכים עדיין בלב שלם. וזה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין הרומנטיקה הסינתטית של נטפליקס לצרכת הלב הנואשת של ורטר הצעיר, שעושה סריטה בלב גם למי שלא אהב את שרלוטה.

0: דרך הספר עם אירי ריקי.
1: איטלו קלווינו באמת שייך לזן נדיר של סופרים שמראים לנו, שמרימים את המכסה מעל הקופסה הזאת של החיים ומראים לנו איך הדברים עובדים מבפנים. רוב הספרים שלו תורגמו לו עברית, ובאמת כל אחד מהם יש לו איזה מין תעלול כזה ממזרי, או פותח לך איזה צוהר באמת להבין עוד משהו על החיים, המוות וכל מה שביניהם. והספר מר פלומר זה ספר מיוחד גם בקורפוס של קלווינו, כי זה ספר על איזה איש שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר חוץ מזה שקוראים לו מר פלומר. הספר מורכב מ-27 פרקים, שמר פלומר זה מין איש כזה ש... כל יעודו בחיים זה לנסות להבין את העולם. איך בטן של סממית עובדת, איך ג'ירפה אוכלת, כל דבר. והוא אומר בהתחלה שכל מה שיש לו זה דמיון מקסים, והוא אומר שהוא הגיע למשימה הזאת בחיים שלו עקב אי אלו תקריות אינטלקטואליות כושלות שאינן ראויות להיזכר, ובגלל זה הוא גמר אומר בליבו כי פעילותו העיקרית תהיה התבוננות בדברים מבחוץ. וזה כבר יפה, כי הוא אומר, אני לא רוצה להיות מעורב רגשית. אני רוצה להסתכל על העולם מבחוץ, כי אם אני אהיה בפנים, אני לא אצליח להבין באמת איך הדברים עובדים. ואז הספר בעצם כל פרק, כל אחד מ-27 הפרקים, בנוי בצורה כזאת, שבהתחלה הוא רואה איזה תופעה, הוא רואה גלים של ים, הוא רואה שלג, הוא רואה צבים משתגלים, הוא רואה ג'ירפות רצות, והוא אומר, אני רוצה להבין את זה. ואז בשלב השני, הוא מנסה לחבר את כל הפרטים שהוא קולט עם החושים שלו לאיזה תמונה כוללת. הוא אומר, מה אפשר להבין מהג'ירפה על סממית ועל גבינה לבנה ועל בני אדם ועל חיוך של ילד? האם כל הדברים האלה מתחברים לי גם לסיפור אחד גדול? ובשלב השלישי תמיד קורה את אותו דבר. הוא מבין שהוא לא מבין כלום. הוא מבין שכל מה שהוא יכול להבין זה לראות פרטים, אבל לחבר משהו לאיזה סיפור, לאיזה תמונה, זה גדול ממנו. הוא אומר, הוא מעמיק בחקירות שלו, רק ככה גדלים התהיות והספקות שלו, וליבו בטוח עוד פחות מקודם בממשותו של כל דבר. הוא אומר, ככל שאתה מסתכל על משהו יותר, לא רק שאתה לא מבין אותו יותר, אלא אתה מבין כמה שאתה אפילו לא יכול להיות בטוח שהוא באמת קיים מחוץ לדמיון שלך, מחוץ לחושים שלך. ובגלל זה אפשר להגיד שפלומר הוא מין גלגול מודרני של סוקרטס. שהרי סוקרטס מה לימד אותנו? שככל שאנחנו למדים יותר, ככה אנחנו מבינים כמה שאנחנו יודעים פחות. אחד הדברים המעניינים בפסיכולוגיה שבוטים אנשים זה, שיש תופעה נורא מעניינת. ככל שאנשים מבינים פחות במשהו, ככה הדעה שלהם יותר נחרצת. למה? כשאתה הדיוט, אתה לא יודע, אתה לא יודע להטיל ספק. ומומחה שמכיר את כל הפרטים, הוא רק זה שמבין כמה שהוא לא יודע. ותראה מה אומרים לנו על פלומר, שזה בדיוק מה שאמרו לנו על סוקרטס. יותר מי שהיה רוצה להצהיר על איזו אמת משלו, היה רוצה לשאול שאלות. ובכל מה שהוא אכן יודע, הוא חושד ומפקפק. ואני באמת, גם כאדם שמה שאני עושה בחיים שלי כל הזמן זה להתבונן, משתדל לא להיות מעורב רגשית, אני באמת רק מבין ככה הספקות שלי גדלות לגבי הדברים והאינטואיציות הכי עמוקות שיש לי. אני פתאום מגלה בעצם שהדברים הכי מובנים מאליהם, שאני מנסה להבין למה הם כאלה, אין לי מושג. ההבדל אבל בין פלומר וסוקרטס, שפלומר עוד יותר עבוד. סוקרטס לפחות האמין שיש אידאות, שיש איזה עולם שהוא מעבר לעולם החומר, שהוא נותן לעולם החומר את הפשר שלו. שאולי אנחנו לא מבינים למה יש כל כך הרבה סוגים של חתולים, אבל יש אידאה של חתול מושלם. פלומר עצוב כי אין לו מודל של מודלים. אין לו את מה שפיזיקאים קוראים תיאוריה של הכל. הוא אומר שאני לא יכול להבין שום דבר גם מחוץ לעולם, והוא אומר שאין לנו שום דבר שאפשר לדעת אותו בוודאות, ובגלל זה הוא החליט לשמור את דעותיו במצב נוזלי. ככה הוא אומר. אחרי שהוא מבין שהוא לא יכול להבין את העולם, אז הוא אומר, טוב, אולי אני אבין את עצמי. בוא נסתכל פנימה, ונראה אם את העולם אני לא מבין, את עצמי אני אבין. ואז הוא מבין שאם היה לו קשה עם העולם, עם עצמו זה עוד פי אלף. האורקול מדלפי, אפרופו יוון, אמרה לנו, דע את עצמך במין עליצות כזאת, שזה המשימה הכי חשובה שלנו, קודם כל להכיר את עצמנו. אבל האמת היא שאף אחד לא יכול להכיר את עצמו, כי כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו הכי הרבה מעורבים רגשית. הכי קשה לנו לראות את האמת על עצמנו, הרבה יותר מאשר קשה לנו להבין את האמת על העולם, ובגלל זה הוא בעצם כל פעם גומר שבור ועוד יותר מתוסכל. ועוד דבר שהוא רוצה להראות לנו, אני חושב, פופה לומר, שזה משהו בפיזיקה. בניגוד לעולם הבטוח שלנו, של ניוטון של פעם, שהוא היה עולם דטרמיניסטי, שאמרנו, אוקיי, בני אדם אנחנו לא מבינים, התנהגות אנחנו לא מבינים, אבל החומר לפחות עובד לפי חוקים דטרמיניסטיים אוניברסליים שאפשר לצפות אותם מראש. הגיעה מכניקת הקוונטים במאה ה-20, פירקנו את האטום וגילינו כאוס שלם. אין חוקים, גם האלקטרונים, גם החלקיקים התת-אטומים הם כמו בני אדם. יש להם רצונות גחמניים משלהם, אי אפשר לנבט את ההתנהגות שלהם, ובגלל זה אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לדעת שום דבר, לא על העולם ולא על עצמנו. ומי שניסח את זה הכי טוב היה מרקו פולו, בספר אחר של קלווינו, שנקרא הערים הסמויות מן העין. והוא אמר לנו, לא הכל הוא הקובע את תוכן הסיפור, כי עם האוזן השומעת. כלומר, מה שאנחנו קוראים לו מציאות, זה לא רק מה שיש שם בחוץ, אלא זה פרויקט משותף של הדמיון, של ההכרה, של החרדות, של התשוקות שלנו, שאנחנו קופים על המציאות. ובגלל זה מציאות זה לא משהו אובייקטיבי, זה תמיד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לא משנה אם זה העולם או אנחנו. ואז כשהוא מתייאש לגמרי, והוא מבין שאין אפשר להבין את העולם ולא את עצמו, הוא מחליט לנטוש את חקר הישראל,

יקום בכלל, והוא מחליט להישאר בעצם בלי שום דבר. הוא מרים דגל לבן בפרק האחרון, והוא מחליט שמעתה ואילך ינהג כאילו היה מת, כדי לראות כיצד יסתדר העולם בלעדיו.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטי הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, והרבה זמן לא שידרתי לכם, היו חגים, הרבה חגים, והנה אני פה שוב בפייסבוק וגם ברדיו. ומי שמצטרף אלינו או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שמיטי הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אפשר להקשיב לצללים ולהירגע, אפשר להירדם, ואנחנו גם מדי פעם מתרגלים כל מיני נושאים שונים שקשורים בצללים. והפעם ככה לכבוד התקופה שאחרי החגים, אנחנו נתרגל כמה תרגלים שקשורים לקול שלנו. בעצם כמה התוכניות הקרובות יוקדשו לקול שלנו. ואני תמיד אומר שהקול שלנו זה אולי הכלי נגינה הכי עוצמתי שאני מכיר, כי קודם כל הוא בא במגע ישירות עם הגוף שלנו, זאת אומרת שאנחנו מרגישים את הוויברציה, וגם אולי זה הכלי שאנחנו מבטאים את עצמנו בצורה הכי אותנטית, בעצם שזמר או זמרת עומדת על הבמה, אין שום כלי שיסתיר, אין שום כלי נגינה שעומד מולה, בינה לבין הקהל, בעצם היא הכי חשופה, בעצם איך שהיא שרה, איך שהיא מעבירה את הקול, זה מה שעובר לקהל. אז בעצם הכל זה גם כלי שהוא מאוד מאוד חשוף, הוא חושף את הפנימיות שלנו. ומעבר לזה, הכל שלנו בעצם זה איך שאנחנו מבטאים את עצמנו, איך אנחנו מתקשרים. קודם כל ביטוי, הכוונות שלנו, הדיבור שלנו, כל התקשורת שלנו מבוססת על הכל. אפשר לשמוע בצלילים, באינטונציה של הכל, הרבה אינפורמציה, ממש כמו, כמו שפת גוף. אז יש גם שפת קול. אפשר לשמוע אם מישהו מדבר מה... הילד הפגוע שלו, או אם מישהו מדבר כמבוגר, אחראי, או אם הוא סמכותי יותר, או סמכותי פחות. אפשר ללמוד הרבה מאוד על אנשים, בכלל רק מהקשבה לקול שלהם. אז קודם כל, הכלי, הקול הוא כלי של ביטוי, אבל הוא גם כלי לריפוי. הקול מחובר לכאב, והגוף רוצה לשחרר את הכאב דרך הקול. ולא רק כאב, גם הרבה פעמים במדיטציות אני משתמש בקול בתור סוג של הנחה, בעצם שאנחנו עושים כדי להרגיע את הגוף. בעצם שאנחנו עושים הנחה או פיהוק, זה בעצם דרך טבעית של הגוף לשחרר ולהרגיע את הגוף, או לשחרר כאב. בעצם אנחנו נאנחים שכואב לנו הגב, אנחנו צועקים שדורכים לנו על הרגל, או בוכים. אז זה דרך בעצם לשחרר כאב גם מהגוף וגם לרפא את הגוף. זהו, כמובן שאנחנו משתמשים בקול גם בצורה טבעית במהלך היום, כמו שאמרנו שאנחנו עייפים, או שאנחנו צוחקים, שאנחנו נהנים, וכמובן עוד קולות כמו לחישות, צעקות, מתעשתים, התעשתות. אז בעצם אנחנו משתמשים בעצם בקול גם לריפוי, ואפשר לעשות עוד הרבה דברים עם הקול. אנחנו ככה מתוכנית לתוכנית נחקור טיפה יותר את הקול. יש תרגילים אנרגטיים שאפשר ממש להתחבר למרכזי אנרגיה יחד עם הקול. כמובן שאפשר להשתמש בקול לאומנות, וכמובן גם לבריאה ולכישוף. יש כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות עם הקול, עבודה עם אותיות. אז אנחנו ניגע קצת בתוכנות הקרובות בכל מיני דברים שקשורים לעבודה קולית. היום אנחנו נתחיל ממשהו די בסיסי, אבל מאוד מאוד שימושי, שנקרא ווקל טונינג. זה בעצם דרך להשתמש בקול שלכם בבית, במיוחד למי שאין לו את כל הכלים, את כל הקערות, את כל הכלים בעצם שמשתמשים בתרפיות במדיטת הצלילים. אז אפשר פשוט להשתמש בקול שלכם בבית, להקשיב ולהתחבר לוויברציה. בטונינג, ווקל טונינג, אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות הברה אחת. בעצם אנחנו מביעים את הצליל ומרגישים את האפקט שלו על הגוף. אין מלודיה, אין מילים, אין הרמוניה, רק הצליל של הטונינג. וזה אחלה דרך לפתח את הקשר בין הקול שלכם לבין האוזן, ולהגביר את היכולת שלנו להקשיב. וזו דרך פשוטה, בעוצמתית לכולם, ללא קשר ליכולות הווקליות שלכם, כל אחד יכול. תחשבו על זה פשוט כסוג של מסאז' לגוף ולנפש. זה יכול לעזור להתפקס, זה יכול לעזור להירגע, אפשר לשחרר רגשות,
וכמובן זה עוזר גם עם הנשימה, כאשר אנחנו מציעים את הקול, אנחנו בעצם עושים עבודה עם הנשימה. ובווקל טונינג, מה שחשוב יותר זה בעצם העברות, יותר חשוב מהגובה של הצליל, חשוב העברות, ה-A, O, U, E, M, ובעצם כל אחד מרגיש אחרת את העברות מבחינה אנרגטית ורגשית, יש כל מיני אסכולות שמסבירים כל אחד, כל עברה מה היא אומרת, יש כאלה שאומרים ש-A זה של הלב, באמת אפשר להרגיש את זה פה חזק מאוד בלב, אבל האמת שזה לא כל כך משנה, כל אחד ואיכשהו מרגיש את זה. וזהו, אז אנחנו נתחיל ככה לעשות איזשהו תרגיל קצת עם ווקל טונינג, ככה בהתחלה קצת להירגע, ואחרי זה נעבור ככה באמת להקשבה למדיטציה קולית. אני קצת אשר לכם, אני אשתמש פה בהרבה צלילים עם הקול, ואתם יכולים עוד להתרגל ווקל טונינג, או פשוט להקשיב ולהירגע יחד עם הצלילים. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הפעם נתחיל, בואו נשים לנו קצת ים. בואו נראה. נשים לנו קצת הגלים של הים.

יופי. טוב, אז התפקיד שלכם כמו תמיד הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, אפשר גם לשבת זקוף מי שרוצה, ולעצום עיניים, לעצום עיניים, והרעיון פשוט להעביר את תשומת הלב שלכם לקול, או לצלילים שאתם מקשיבים, ופחות למחשבות. ואם יש מחשבות שמגיעות, זה נורא, זה בסדר, בסדר גמור, כשאתם שמים לב למחשבות, פשוט להחזיר את תשומת לב אל הצלילים. וזה הכל. טוב. אז אפשר לשכב, לעצום עיניים או לשבת. ובואו ניקח כמה נשימות ביחד. לשם התרגיל אפשר לשים את היד על הלב. אנחנו רוצים להרגיש את הרטט של הקול שלנו עובר בכל הגוף. פשוט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא דרך הפה, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, ספירה עד 5, דרך האף. ונוציא נשיפה דרך הפה, לאט, בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, יותר לאט. ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, אך הפעם נחזיק את האוויר עמוק עמוק, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא ביחד צליל של אנחה עמוקה כזה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, ושוב פעם נוציא צליל של הנחה יותר חזק. נרגיש איך הגוף נרגע, ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונשחרר את כל היום שהיה לנו, פשוט לשחרר אותו יחד עם ההנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נעשה קצת הרפיה, נרפה את הראש. נרפא את שרירי הפנים, את הלסת, את הלחיים, את השפתיים. פשוט נרפא. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים. ממש עם כל שאיפה והוצאת אוויר, גם אם יוצא לכם קצת קול, תראו איך אתם מרפים עוד קצת ועוד קצת, יש הרבה מתח בצוואר, בכתפיים. לפעמים כל מה שצריך זה הנחה קלה, ולשחרר עוד קצת. אפשר לעבור לשחרר את הגב, את כל העומס בגב. אפשר לשחרר את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, או על הלב, או בצדי הגוף.
ובעדינות, בעדינות, אתם יכולים להעביר את תשומת הלב שלכם הצלים של הים.

אז בואו נתחיל עם הצליל, כמו מם, כמו אדמה. אפשר להרגיש את השפתיים, ממש להרדיד את השפתיים. ניקח שוב פעם נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, נספור עד 4,

ונספורת 6 בנשיפה. ונשאיר קצת מקום בין השיניים העליונות והתחתונות. וכשאתם מוכנים, הנשימה הבאה, אז אפשר לשחרר מדין כזה. כמו... ממש באיזה תדר שנוח לכם. זה יכול להוציא לגבוה, זה יכול להוציא לנמוך. בסוף הנשיפה, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור.

0: לקחת נשימה עמוקה ונוציא עוד הנחה עדינה ורכה. אנחנו נסיים בהודיה ליכולת שלנו להשתמש בכל כדי להירגע, כדי לרפא את עצמנו, כדי להתחבר לעצמנו. ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בתחושה מדינה ורכה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.

דן, אני אורי בנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות. נתחיל עם האומן, איך קוראים לו? מוררדו, משהו כזה. נשמע דואט שלו עכשיו ביחד עם לולה ממברילו, שהיא ככה מרכב פירות הצ'ינקו, והיא אוהבת לעשות דואטים ככה מפעם לפעם עם כל מיני אמנים, אז הנה גם איתו, וזה נקרא סמילה. בוא נשמע את זה.

0: כן, חמוד מוארדו, דני מוארדו, לדעתי הוא ממקסיקו. בוא נשמע עוד קטע שלו, מאלבום חדש יותר. זה נקרא לחוס דה לה סיודד, קיודד. יש לזה גם קליפ יפה.
1: En verdad.

טוב, זה, איך קוראים לו? מצפירי זוואסה, משהו כזה, מטנזניה. נמשיך עם מטנזניה לישראל, הרכב המקומי שלנו, Buttering Trio. זה גרסת לייב, The Love in Music.

כן, בתנק טריו. בוא נמשיך עכשיו עם הרכב היפ-הופ מגניב, נקראים אילה ג'יי, והקטע נקרא הום.

0: next time you come to Detroit.
1: לג'י, בוא נשמע עכשיו עוד קטע כזה כיפי של נקרא לויאל קרנר, הנה זה, זה נקרא דם סלפי, דם סלפי.

0: רגע, רגע.
1: עולם קטן. מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקלטר.
0: בדיוק, זה מה שזה. ונמשיך עם קטע קצרצר קצרצר של רייזי גפלאצ'יה. Step up, speak out.

הם נקראים אלחנדרו ומריה לורה, לאורה, ויש להם הרבה אלבומים כבר, הנה שמענו מאלבום שנקרא פיאסטה פרלה לוס מוארטוס, משהו כזה, וזה לקאזה נו אקזיסטה, עוד אלבום.

כן, אנה אלקאידה קוראים לה, לאונדינה דה וקר וסארס, משהו כזה. כתוב פה על השיר הזה שזה איזה אגדה כזאת של, על איזה אגם, אגם, רגע, מה נגן פה? ניקולט. איזה אגם שנקרא וקרס בסיירה נבדה, בגרנדה, שבו הייתה מין כמו ציפור כזאת שהופכת לאישה. וכל מי שהגיע לאגם, היא הייתה גברים, היא הייתה ככה עוברת לאישה שרה ומפתה אותם להגיע איתה, והייתה הורגת אותם. והגיע אחד שהיא התאהבה בו, והיא מכניסה אותה למערה שלה, והם היו עושים אהבה וחיים ביחד, עד שהוא גילה כך את כל הגופות של המאהבים שלה, והוא ניסה לברוח, והוא הצליח לברוח, ומאז היא ככה לא סולחת, והאגדה מספרת שהיא עוד שם, עורבת לכל הגברים, לא יודע, זה מה שכתוב פה על השיר. אימתי משהו, אה? אנה אלקאידה. בטח גם לא אומרים אלקאידה, וואו, הרבה אווירת זה אלקאידה, אלקאיד, או משהו כזה, זה לא אלקאידה, לא לדאוג. נכנסו פה אווירה מוזרה. נמשיך אז, נמשיך עם משהו לילה. רומן, ככה זה נקרא, מאלבום האחרון שלהם. וואו, אני זוכר באלבום הראשון שלהם, כמה אהבתי עליהם וכמה השמעתי אותם, איזה גילוי זה היה לגלות הרכב כזה מגניב מלבנון, ובעקבותיהם גיליתי איזשהו בלוג וחקרתי איזה שנה מלא הרכבים מלבנון, ממש נהייתי ספץ להרכבים מגניבים מלבנון, אינדי, היפופ, אלקטרוני, כל דבר. הכל התחיל במשהו לילה. והם הוציאו אלבומים, ותראו, עכשיו הם הוציאו כבר את האלבום הזה כבר די מזמן, ונראה לי עוד לא שמעתי ממנו. הם השתנו קצת, אבל נראה לי עוד לא עמקתי בהם, נראה לי שהם די טובים, וכך אולי הגיע הזמן ככה לשמוע את האלבום הזה כמו שצריך ולהעמיק בו, ובאמת להרגיש איפה הם נמצאים היום. אז הנה, בוא נשמע, רומן, משהו לילה, לבנון.

מגניב, נכון? רומנס, משהו לילה. יש לזה גם קליפ ממש מגניב ואג'י מאוד. נשמע עכשיו את פורטט, גם יש להם אלבום, לא הייתי אומר לגמרי חדש, אבל מלפני שנה בערך, או פחות, לפני חצי שנה. זה נקרא 2017. פורטט לגמרי, אחד האלקטרונאים, מפיקים ממש ותיקים כבר, זה משהו כמו 15 שנה עושה אלבומים וממשיך, הרבה נעלמו והוא ממשיך ומשנה סגנונות, אז הנה זה משהו מהחדש.

כן, פורטט. ונמשיך עם, איך הם נקראים, פופולוס, גם הרכב אלקטרוני. נשמע מתוך אלבום שלה שנקרא אזואלוג', אזואלוג', משהו כזה. קטע שנקרא אזול אורו, מערך פה את אלה מינוס. אנחנו על עולם קטן, אני אורי בנקלטר פה באולפן, מוזיקה מגוונת וחדשה וכיפית.

איזה יופי. עוד... הנה סיומת. עוד משהו מהאלבום הזה? זה, פה, מערכת, פה הם מערכים את נינה מירנדה, קרו, והנה זה.

0: energy into energy of pressure. You two only furnish his probabilities. If we are really admiring the tactile quality which has been made visible. Impressions which express.
1: כן, נמשיך עם שיתוף פעולה של בג'קה, בייקה ויארה בראבו, שהייתה פה גם בישראל השנה. Between Machines and Dreams. שניהם ככה, הם סיעות זמרות סול כאלה אחרות, ונחמד השיתוף פעולה הזה. הרכב נקרא Long Lost Relatives, מערכים את בג'קה ויארה בראבו.

Between Dreams and Machines, Between Machines and Dreams, נמשיך עם קלמה קרמונה, When I Was Your Girl, זה הופעה חיה.

0: Thank you.
1: כן, המתוקה הזאת לספי בילו, שאנחנו שומעים פה הרבה, הייתה גם בעולם קטן, כשהייתה פה בישראל, ויש מלא וידאוים גם שלה ושירים כאלה, שזה דברים שהיא שרה, היא עושה בסקינג, היא שרה ברחוב, ואף עלה. אז הנה זה הקאבר ל-Little Wings של ג'ימי הנדריקס. מקסים. ממשיכים עם... זה קטע, בוא נשמע אותו ואחרי זה נדבר עליו, אז רגע. אתם שומעים לפי ההכרה של התקליט שזה מזמן.

טוב, זיהיתם את זה בטח, לא? מה, קוטיבירו זה נקרא. הסיפור של זה, שזה, זה נכתב על ידי הרכב הקנייתי, נכתב על ידי המוזיקאי הקנייה, איוב אוגדה, וכן, הוא הזה שאנחנו מכירים גם את הגרסה שלו. המילים הם במילים של לור, זה שבט מניאנזה במערב קנייה, וההרכב הזה נקרא Black Savage, זה הרכב שאיוב ניגן איתם בתיכון, והוא עשה לזה הרבה שנים אחרי זה, ב-2005, גרסה אחרת, שהוא ככה התפרסם, הוא היה בפסקול של, איך קוראים לזה, הגנן המסור, משהו כזה, והתפרסם. בוא נשמע עכשיו את הגרסה, אתם מכירים את השיר, אבל בכל זאת את הגרסה שאנחנו מכירים, שאלה היו בוגדה. מה שהוא עשה מזה, הרבה שנים אחרי שהוא היה בתיכון.

כן, אז הנה זה שיר מאוד מאוד מפורסם, אחד המפורסמים, וכך הוא התחיל. נמשיך עם לולי קוסמיקה, גם כמה אני אוהב אותם, וכל הזמן, כל ככה, איזה חודש הם מוצאים עוד איזה משהו, וכל פעם משהו בסגנון אחר, ותמיד אני אוהב. ריגלו דה אמור, מה זה מתנות אהבה, נראה לי שזה זה. וואו, אני לאט לאט עידה ספרדית בקצב הזה, לגמרי.

עולם קטן. ממשיכים עם סנארקי פאפי, מרכב שעושה סשנים כאלה, וכל פעם מערך אמנים, מערך פה את לורה מבולה ומישל וויליס, סינק טו דה מון, בואו נשמע את זה, מוכנים?

מה מקור קוראים לה? Edge to Edge זה הקטע. ואנחנו נמשיך עם FKJ, Vibing Out With

כן, לדמה, לשמח. פורו מרקטו. זמן לג'ינגל, נכון? כן. ג'ינגל ואז שיר אחרון. אז נפגש אחרי הג'ינגל.

0: ג'גו.
1: כן, זהו, אנחנו מגיעים לסיומה של העולם הקטן של היום, ותודה רבה שהייתם איתי. רגע, יש לי שיעול. זה בסדר, נכון? אנחנו מסיימים. היה כיף, היה מגוון, היה מלא דברים, היה מלא עולמות, כל פעם משהו אחר, כל פעם כיוון אחר, כל פעם ככה לגמרי מגוונת, ואני אורי בנקלטר, ושידור חוזר 10 עד 12, 8 עד 10, סליחה, אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, ויש באונדימנד מלא תוכניות במלא כיוונים ומלא סגנונות, מוזמנים, הרבה תוכניות, מוזמנים להיכנס לאתר EOL ולעוף על זה. בפייסבוק אורי בנק הלטר מיוזיק, מוזמנים, אני מעלה שם שירים, קליפים, תוכניות, מוזמנים להצטרף. נסיים עם קצת רגעי, The Late Ones, Own Up.

0: יום שישי, צהריים, ואנחנו פה, אני ואתה.
1: אתה ואני, אחי, אני ואתה.
0: כרגיל, וזה בכלל לא רגיל.
1: שום דבר לא רגיל.
0: החגים בפתח, ראש השנה בפתח, בפתח, בפתח. תמיד מצחיק אותי הדגש, הרפויה.
1: החצבים פורחים.
0: כן, החצבים פורחים.
1: זה גם התחלה.
0: והייתי רוצה לדבר איתך היום קצת לב, לעניין אותך בעניין הזה של התחלות חדשות, אתה יודע, התחושה הזאת היא שמשהו נגמר ומשהו מתחיל. אני תמיד באופן אישי, ראש השנה תמיד עושה לי את זה, המזג אוויר, התחושה הזאת היא הזיכרון ילדות שלי של תיך לשנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אני מאמין בשטיח לשנה ותחל שנה, כי אני חושב שזה טבע האדם, וזה בכלל הטבע, הטבע, הטבע שלו הוא להתחלף. ואני חושב שזה יהיה כיף לדבר שעתיים על הדבר הזה.
1: לגמרי, היינו חייבים להמציא סיבוב, אתה מבין? אחרת זה לא היה עובד אם לא היינו מרגישים שכל פעם יש סיבוב. היינו מתים. כן. אתה יודע, זה חזק הסיבוב הזה. למרות שהוא מלאכותי, אנשים קבעו אותו, אבל הנה, הטבע עושה את הסיבוב.
0: לא, הטבע עושה את הסיבוב.

0: חופש קורא לי, התחלה חדשה. תמיד, יכול להיות שהחופש קורה, אבל אתה יודע, החופש בדרך כלל זה מין דבר כזה ארטילאי, אתה יודע, שנעים.
1: זה סוגריים, אחי.
0: כן, זה סוגריים, לגמרי. כן, אבל זה חלום יפה. פרידום זה מילה יפה, זה חלום יפה.
1: וואו.
0: העניין הזה, אתה יודע שבן אדם קובע, כאילו אתה אמרת קודם שבן אדם קובע בעצם מה...
1: הסיבוב.
0: מה זה הדבר הזה של איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר? זה בשליטה שלו, זה לא בשליטה שלו?
1: תראה, בפרקי אבות היה כתוב שידוע שהסוף נעוץ בהתחלה. ככה כתוב, הסוף נעוץ בהתחלה. יש בזה משהו. אתה יודע, יש את הסיפור הזה המפורסם של ילדותו של מנהיג, של סרטר, שהוא בעצם, אתה יודע, מדבר על הדברים הקטנים והרמזים הקטנים שיש לבן אדם, שכל הסובבים אותו, רואים אותו, הוא בעצם דיבר בסוף, בקיצור, זה נער חבות, ילד כפות חבות בפנימיה, לא פשוטה ואכזרית בצרפת, ויום אחד הוא מסתכל, זה נגמר שהילד הזה מסתכל במראה, והוא מחליט לגדל שפם, יעני היטלר. קוראים לסיפור הזה שסרטר, לא תגיד איזה, זה מהקובץ סיפורים שלו שנקרא, לא זוכר, אינטימיות. הסוף נעוץ בהתחלה, ואז הוא מגדל את השפם הזה. וכל המהות שלו הייתה, הוא כל הזמן הבין את החולשות, הוא כל הזמן הבין מה הולך, זה שמוציא את ההמונים החוצה וזה וזה וזה. אז יש בזה, יש בזה, אני לפעמים חושב שההתחלות הן מאוד הן מאוד מיסטיות. יש בהן משהו לאבא.
0: כן, ההתחלות הן מיסטיות. אתה יודע, העניין הזה של כאילו של מחזוריות, שהיא בעצם סוג של מחזוריות שהיא מובילה באופן טבעי להתחלה. אבל בן אדם, כאילו, התחושה הזאת היא שאתה מתחיל משהו חדש, או שמשהו חדש מתחיל מול עיניך, או שבאמת אני חושב שזה לא משנה אם זה שנה, או ילד שנולד, או פרח שפתאום גדל ומשתיל ששמת, או אתה יודע, כאילו באמת, או שיר שכתבת ופתאום משני מילים פתאום נהיה לך שיר שלם. זה התחלה, כל כאילו מתחיל. אני בשבילי כל שיר הוא התחלה חדשה, אתה יודע, של רעיון, כאילו, גם סוג של התחלה.
1: לגמרי, וההונאה העצמית שלנו היא כזאת גדולה שאנחנו, אני גם ככה, אני כותב את השיר, אני לא זוכר אף שיר קודם, אני כולי בזה, כאילו, זה גדול, הריסטארט הזה.
0: כן, הריסטארט הוא, אני חושב שזה גם משהו שהוא מפעיל אותנו כהרבה אנשים, אני חושב, נעולים בדבר הזה בעצם ש... כאילו אין להם את האומץ להשתנות, אין להם את האומץ, אתה יודע, להגיד אוקיי, אני צריך אהבה חדשה.

אהבה חדשה של אסף אמדורסקי, איזה שיר יפהפה, שיר חזק. אהבה חדשה זה באמת דבר כאילו שהוא

0: שאם הוא קורה, כאילו, אז זה באמת נס, והוא גם דבר שמפחיד, כאילו, אנשים, בשביל שיהיה לך אהבה חדשה, אתה צריך לפרק הרבה דברים, אה?
1: כן. בייחוד אתה צריך לפרק את ה... כל הברים, איך קוראים לזה, כל הסורגים האלה ש... שלא היית בהם אמיתי בשביל לצאת לאהבה חדשה.
0: כן, זה יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שהייתה לך אהבה ישנה, יכול להיות שלא הייתה לך אהבה בכלל.
1: או שלא הייתה לך אהבה בכלל, כן.
0: או שחשבת שיש לך אהבה והיא לא הייתה אהבה.
1: כן, אלה, צריך לפרק את זה בשביל לדעת שאתה...
0: או שיכול להיות שגם... התאכזבת מאהבה ונפגדת, יכול להיות שבגדת.
1: לגמרי.
0: אהבה זה... אהבה, אתה יודע, התחלות, התחלות והסופים של אהבה, אני חושב שהם בערך דומים לסופים והתחלות של מלחמות בערך, לא?
1: לגמרי.
0: אני חושב. אם אני יכול כאילו לדמות את זה למשהו.
1: אתה יודע, אחרי...
0: ולך תגדיר מה זאת אהבה, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: למרות שאני חושב שהיום בגילי אני יכול כאילו לנסות.
1: לך על זה.
0: אני יכול לנסות.
1: לך על זה.
0: לא, אני חושב שאנחנו מדברים על זה הרבה, אתה יודע, אני ואתה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, או אתה ואני, אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו מדברים בדיוק לפני שהתחילה התוכנית, אנחנו דיברנו על דבר מאוד מאוד כזה, שהוא בעצם העניין הזה של... אמרת לי, דיברנו על חבר משותף, וסיפרת לי שגם הוא מדבר על אותם דברים שאנחנו בשנה, שנתיים, שלוש, אנחנו מדברים עליהם. להשמיד דברים, להיפטר מהדברים שאתה צריך לסחוב אותם, לשחרר את עצמך, להניח לעצמך, לצאת קצת מהמרוץ, לצאת קצת מהמעגל, להסתכל על עצמך כטיפה מבחוץ. לא הכל חובה. אתה לא חייב לדאוג לכל העולם. העולם גם צריך לדאוג לך טיפה.
1: ככה זה עובד.
0: לא, ככה זה לא עובד. ככה עובד זה שאתה תמיד כאילו עבד, כאילו.
1: כן, לא, אני אומר, אם אתה מודע לזה שככה זה עובד, שגם העולם קצת דואג לך, אז אתה מגלה שזה גם קורה.
0: כן, אני חושב שבן אדם יכול להתחיל להגיע לרגע הזה בעצם, שהוא יכול להרשות לעצמו, להניח לעצמו בעצם, אני חושב שזה להניח לעצמו, כאילו לשחרר את עצמו, ולא להיות חמור עם עצמו, ולא לדרוש מעצמו כל הזמן את הטיפול האינסופי באנשים אחרים, או את העבדות לעבודה, או את הריצוי של כל מיני עריצים ששולטים בחייך, כי לכל אחד יש את העריצים האלה ש פה ושם התווספו לו בחיים.
1: ויש כאלה שכבר אין להם את העריצים, אבל יש למשל, הם רוצים להיות צדקנים, אז הם שבועים באיזשהו... אתה יודע, זה אג'נדה שהיא כמו עריצות בשבילהם.
0: כן, משהו שמחליף את העריץ. כן. כן, אני חושב אני חושב שלפחות במה שאני ראיתי בשנים האחרונות, אני בטוח שזה רק טיפה בים, מה שאני אומר, אבל אחד הדברים שיכולים לגרום לך בעצם להיות בן אדם שמשחרר את הדבר הזה, זה באמת העניין הזה של להיות נאהב. כאילו, אם אתה בן אדם שזוכה לאהבה, שאתה מקבל את זה באמת, את הדבר הזה, שאתה מרגיש שאתה אהוב, לא אהוב על ידי משהו דמיוני.
1: אהוב על ידי. או
0: מישהו שאומר לך, אני אוהב אותך כל הזמן, יכול להיות שאז אתה באמת מקבל את הכוח ואת האומץ
1: לשנות בעצמך דברים.
0: לשנות בעצמך, ו... אתה יודע, בקשר לעניין הזה של אהבה חדשה, אני גם באיזשהו מקום חושב ש כאילו במערכת יחסים טובה, חכמה, כיפית, אז כל יום, כל שעה אתה צריך עם הבן אדם הזה שאתה אוהב אותו, אתה כל הזמן צריך לעשות איתו אהבה חדשה.
1: לגמרי, זה מקסים. אתה יודע, רציתי להגיד לך שגם כשמדברים על החגים הזה, מאוד מוזר לי תמיד. אני חושב על זה שבכל ההתחלה החדשה וראש השנה וכל העניין הזה, לא מדברים על אהבה. תחלה שנה וכלילותיה זה מבחוץ. יום כיפור, תעשה חשבון נפש. זה חצי מבחוץ, אבל אני לא זה, כי התחילו עכשיו זה. אבל הדבר הכי שינחה אותך, כמו שאמרת, מקסים, זה אתה תואב מישהו, אתה נותן בו גם את הכוח להתמודד עם שאר הדברים. לא מדברים על זה, על ריסטארט של אהבה, אלא על משפחתיות ועל נמשיך, והכל בא משם. אני, תשמע, אתה מכיר את המשפחה שלי וזה, אני התחתנתי עם אשתי אחרי שהיה לנו כבר 4 ילדים. לקראת הילדה החמישית היינו חייבים את הניירות.
0: גם אני.
1: כן, נכון. נכון.
0: לא, אני אחרי 5 התחתנתי.
1: אתה, כן.
0: אפילו לא חיכיתי, כאילו.
1: ואז באה איזה רבנית, ואמרה לנו, תשמעו, אתם חייבים לעשות איזה קורס לפני החתונה. אמרתי לה, כמה ילדים יש לך? היא אמרת לי, אני יש לי 2. אמרתי, אני יש לי 5, מה קורס עכשיו? וזה, אמרתי, טוב, בוא נעשה טריוויה, שזה הרב אמר לי, יש כזה זה, ותרשמו כל לכם מה הדבר הכי חשוב לזוגיות שלכם. עכשיו אמרו, היה שם כזה נאמנות, וזה, וגם דנה וגם אני רשמנו תשוקה.
0: תשמע, זה שהלכת לממסד הדתי, זה באמת מעורר בפליאה ו...
1: הייתי חייב את הנירות, אני מכיר את הסיפור.
0: לא, בסדר, נכון, הייתה. אני בפעם, אני לא, אני אומר בכלל, אתה יודע, כאילו, איש איש באמונתו יחיה, ואני מכבד את כולם. אני חושב שאנחנו חוגגים, כאילו, את ראש השנה, בעיקרון זה טקס דתי. שזה נורא נחמד לשבת על השולחן ולקרוא... ויש בזה גם, אתה יודע, יש בזה ריח, יש בזה טעם, יש בזה חוכמה. הרבה אצלנו, אתה יודע, זה הרבה נגד אויבים, כל הזמן אויבים. כן, שיסטלקו היו צועקים אצלנו בזה, שיסטלקו, ואז הם לוקחים בצל ירוק וסטלאי, שיסטלקו. ושנרבה, אתה יודע, זה תמיד... יהודים, זה תמיד רודפים אחרינו, זה נורא, זה תמיד יש אויב. לפעמים כן ולפעמים לא, אבל לגמרי. בזה זה, זה, אז יש זמן לאהבה שאתה כל כך רדוף,
1: נכון, כאילו, כל כך חבל.
0: שיש כל כך הרבה בעיות מסביב.
1: ראש כאילו. השנה על האהבה, איזה יפה זה, באמת חבל.
0: אני חושב שאתה יודע, אבל אני חושב שאתה יודע, אנשים כאילו, עצם הכינוס המשפחתי וזה, ואפרופו, כאילו, אמרת לי משהו אחר, אז נזכרתי במשפט מצחיק שמישהי חכמה, מאוד ויפה מאוד, אמרה לי לא מזמן.
1: בבוקר.
0: לא, לא, לא אמרה לי את זה בבוקר. אמרה לי את זה שהיינו באיזשהו מקום, והיה חג, קראו לזה חג מריה, חג מריה הקדושה, שכולנו יודעים מי זאת מריה, אמא של ג'זוס.
1: אשתו של יוסף.
0: של יש, של שעיה.
1: של ג'יש.
0: כן, של ג'זוס. וג'זוס זה אמא שלו מריה, ואני שואל את שואל את השכן שלי בשכונה שגרתי בה, אמרתי לו, מה, למה היום? כאילו, מה... הוא אומר לי, מה, מריה זה אמא שלי? אני אמרתי לו, לא, אני יודע מי זאת מריה, כאילו, קראתי כאילו שתי מילים בחיים שלי. אז הוא אומר לי, לא, פה אצלנו הכנסייה של העיירה היא על שם מריה הקדושה, ובשביל זה כל שנה בתאריך הזה, וה-500 שנה האחרונות עושים את זה בתאריך הזה וזה וזה. והלכנו ברחובות וכולם שותים ושמחים וזה, ואז היפה והחכמה אומרת לי, איזה כיף זה לחגוג חגים של אחרים.
1: גדול, ענק.

כן, ככה זה, תמיד אתה מתחיל, ואז בעצם אתה חושב על העתיד. העתיד, ליאונרד כהן אומר, תנו לי שוב חיים של סוד, לילות שבורים מול המראות, קשה לי קם בלי איש לגרום לו סבל, תנו לי שוב שלטון מוחלט על כל אחד, על כל אחת, ובואי לשכב כאן מותק, את חייבת. תנו לי קרק וסקס ביזר, קחו את העץ שעוד נשאר, ותתקעו אותו לחור תרבות הנצח. תנו לי את חומת ברלין, את סטלין ואת לותר קינג, אני רואה את העתיד אחי, הוא רצח. אז יקרוס הכל, כל שיטה וסדר, לא תהיה מידה, לא יהיה גם מה למדוד. הטירוף של העולם פורץ כל דלת, הוא מוחק את חוק הלבבות. כשכתוב תקן, למה זה מתכוון? לא תדעו, אינכם יודעים, אני ההלך היהודי, את התנך כתבתי פרק פרק. עמים פרחו, עמים נפלו, עיניי ראו, אוזניי שמעו, ורק האהבה היא אש שומרת. לעבדכן כאן נאמר, למסור בכל צלול וקר, הכל נגמר, כבר אין סיכוי או פתח, ומסילות האל חורקות, והשטן מצליף בשוט, כי העתיד מגיע והוא רצח. אז יקרוס הכל, כל שיטה וסדר, וקוד אירופה הקדום, אז ייפרץ, הפרטיות שלך לפצע תתפוצץ. צללים חולפים, דרכים עולות באש, ואיש לבן רוקד שם. את אשתך תראה תלויה הפוכה, עם הסמלה שמסתירה את פרצופה, משוררים מחורבנים עומדים סביבה, ומדברים כמו צ'רלי מנסון. תנו לי את חומת ברלין, את סטלין ואת לותר קינג, תנו את ישו, תנו את הירושימה, שמידו עוד עובר מתוק, לא נסבול כאן אף תינוק, אני רואה את העתיד אחי, הוא רצח. אז יקרוס הכל, כל שיטה וסדר, לא תהיה מידה, לא יהיה גם מה למדוד, הטירוף של העולם פורץ כל דלת, הוא מוחק את חוק הלבבות,

0: מרגלית צנעני, אני מת על מרגלית, אנחנו אוהבים את מרגלית צנעני, ומצד שני, שתי קצוות של זמרות, שהן כאילו מגישות ומרגשות, ג'וזי קאץ.
1: אחת יצאה לחופש, ואחת חולמת על, על יום אחד שיבוא ותפרוס כנפיים.
0: לגמרי.
1: וואלה, אני מקווה בשביל מרגול שזה קרה לה, וג'וזי, ראיתי אותה, היא נראית פשוט אחלה.
0: לגמרי.
1: חיפייה.
0: וכן, ומרגול, אתה יודע, יש לה אחלה תוכנית ברדיו 99.
1: כן?
0: מעולה.
1: אני פשוט לא במכוניות, אז איך נשמע רדיו?
0: זהו. וביום שלישי, זה היום שאני בתל אביב, יש לה גם אורחת קבועה בתוכנית שקוראים לה אלונה מרים אילוז, ואני משתדל אף פעם לא לפספס את הדיבורים האלה שלהם, כי זה הדיבור שכולם מדברים, אבל לכאורה לא אומרים את זה, רק זה נורא יפה, ממליץ לשמוע, ואני זוכר, מדברים על התחלה, אני, זה פתאום עלה לי בראש, עמדתי באיזה בסיס בצבא, והייתי ממקף, והלכו חיילים כאלה, ופתאום אני רואה איזה מישהי יפה פילה, כל כך יפה, סמלת חפצי ג'רבי. משהו. ואז אני בא אחרי זה לחדר האוכל, והיא מסתכלת עליי, ואני מסתכל עליה, ואני נתקע ככה, כמו עיניים מיקי מאוס כאלה. והיא אומרת לי, באיזה חיוך מסתכלת, אני אומרת לי, תגיד, תשתלט על עצמך, אתה לא חושב שאתה מגזים קצת? וישר התאהבתי בה, אמרתי, וואי. והייתה לי את ההרגשה הזאת, אני זוכר את עצמי, הולך בחזרה לפלוגה, אני יודע, הם חכים לי בחוץ, הקשב כזה שאתה יוצא, ואני אומר, וואי, החיים שלי עומדים להשתנות. ויש גם התחלות אחרות שהפוכות, שהרוח מייללת בהן. ז'וז'ה בנק היא פליטה הונגריה, היא נולדה בפרנקפורט, והיא כתבה ספר מדהים, עצוב, כל אחד אני ממליץ לו לקרוא, כל אחד, בלי, לא קשור לז'אנר, קום לזה השחיין. מעט זיכרונות היה לי מאימי. למעשה הכרתי אותה רק מתמונות שאבי שמר בקופסה קטנה. תמונות בשחור לבן, במסגרת טובה ולבנה, אמא רוקדת, אמא ועצמות של הקלועות, אמא יחפה, אמא שמה קרית על הראש. איבדתי בתמונות האלה הרבה פעמים, היו תקופות שלא הייתי עושה שום דבר אחר. כך גם אבא שלי. ימים שלמים היה פורס את התמונות על מפת השולחן, ושוב מערבב אותן כמו משחק קלפים. אולי 10 פעמים, אולי 100 פעמים. ידעתי שהדבר נמשך ימים, אף על פי שלא הייתה לי אז תחושת זמן מן הסתם. בשבילי היו רק זמנים שיכולתי לסבול, וזמנים שיכולתי לסבול רק בקושי. אבא שלי הותיר טביעות אצבעות, ואני ניגבתי אותם, שוצאתי את התמונות מהקופסה, תמונה אחת אוהב במיוחד, אמא בשדה. היא נשאה איתה אוכל בקנקן פח, המטפחת שלה הייתה קשורה מתחת לסנטר, ובידה הפנויה העילה על עיניה כמו שמשייה. היא נעלה סנדלים שרצועותיהם נקשרו על הקרסולים. אף אחד לא נעל אז סנדלים, בטח שלא בשדה. אבא שלי לא נפרד מהתמונה הזאת. הוא שכב איתה על הספסל במטבח, בתקרה והאישן. הוא לא שמע את הכלב שעמד מולו ונבח בקול. הוא הביט באח שלי ובהה בנו כאילו היינו זרים. היינו קוראים לזה צלילה. אבא צולל, אבא הולך לצלול. אבא חזר מהצלילה, שאלנו את זה. הנה התחלה עם רוחות מייללות.

0: אתה יודע, לב, דיוויד בוי גם, אתה יודע, אחרי שהוא היה בבלקסטאר, על הכוכב השחור, אני בטוח שעכשיו בחיים החדשים שלו הוא גם בסדר גמור.
1: לגמרי.
0: ותמיד היה טיפוס מעניין זה.
1: מכל דבר שהוא עשה, כל החיים.
0: איזה זמר נפלא, איזה נועז, אומן נועז.
1: לגמרי, וגם הסוף שאתה קורא על ה... על כל הפאשן הזה שהיה לו לעשות עוד אלבום.
0: הבלקסטאר. איזה סטייל.
1: נכון?
0: כן. אתה יודע, גם בטבע, העניין הזה, אתה יודע, של התחלה חדשה, הוא גם מאוד מעניין. אתה יודע, הנחש אינו משיל אורו קרעים כדרך הלטאות, אלא בשלמותו. וזו מלאכה קשה מאוד. לפני שהנחש משיל את אורו, הוא מעט את פעילותו. נוזל שמנוני מתפשט בין האור הקרני ובין האור החדש שצמח תחתיו, הוא מתפשט גם מתחת לאור השקוף, המגן על עיני הנחש והם נעשות עמומות. הנשל מתחיל בקרע סביב הפה, והאור הישן מתקפל מעל הראש. אתה מתפתל הנחש בכל כוחו, וישו גם נעזר באבני הסביבה. עד שהוא יוצא מאורו הישן, כשהוא משאירו הפוך וצידו הפנימי כלפי חוץ. כל נחש משיל את אורו לפי קצב גידולו, לעתים אף מספר פעמים בשנה. ולכן קל למצוא נשלים. קל גם לשמר אותם. חותכים אותם לאורך הקסקסים הגדולים של הגחון ומדביקים על קרטון לבן בעזרת דבק מגע או סרט הדבקה. אני מציע לך, ממליץ לך להדביק לב קצת נשלים. אבל... הרעיון הזה שהחיה המפחידה הזאת, הנחש הזה, הוא דוחף את עצמו על האבנים בשביל...
1: פסיכי. בשביל להתחדש, כן?
0: כן, אבל... אז זאת אומרת, זה לא רק איזשהו משהו, אתה יודע, הגלגל הזה הוא לא משהו שהאדם קבע. זה משהו, אתה יודע...
1: זה כל כך יפה.
0: זה קוסמי, לא?
1: בטח.
0: זה זז.
1: ואנחנו כל הזמן בזה.
0: כל יום השמש שוקעת, לא? והירח עולה.
1: כן, וכל יום יש תקווה.
0: זה לא אנחנו כאילו מפעילים איזה כפתור וזה קורה.
1: ממש לא.
0: בינתיים לא.
1: שכן,
0: בינתיים
1: כן,
0: לא.
1: כן.
0: יכול להיות, אבל לפי...
1: שהאמזון...
0: עדתי משהו נורא מצחיק, אפרופו זה ש... אתה יודע, טראמפ, שהוא נבחר, אז הוא אמר מלא דברים כאלה. דונלד טראמפ. שם דונלד זה גם דבר שנורא משעשע אותי. תאר לך שהוא קורא לך דונלד.
1: לגמרי. פופאי.
0: דונלד לב, כאילו. זה מטורף, כאילו, אתה יודע. נגיד, הוא קוראים לי דונלד בנאי. זה מטורף, כאילו. זה שם כל כך חזוי. לא משנה, קראתי שטראמפ, דונלד, אמר המון דברים בזמן של הבחירות שלו, אתה יודע, באמת דברים ממש מטורפים לגמרי, שברור שרוב הדברים שהוא אמר לא קרו וגם לא יקרו לעולם, כאילו, כי זה דרכם של האנשים, ובטח בעולם הקונספירציה והפייק והשמייק, אז אנשים אומרים מה שמתחשנק.
1: אתה יודע, הקליטו את השיחה שלו עם עם הנשיא של מקסיקו.
0: גם הקלטה מזויפת, אז הכל פייק.
1: הבנתי.
0: הכל פייק, לב, אתה לא מבין? אין, שום דבר לא היה. הכל פייק. גם בארץ הכל פייק. לא היה, לא יהיה, לא קרה,
1: כלום, שום דבר.
0: אין היסטוריה, לא היה זה, לא היה... כל אחד אומר מה שהוא רוצה. זה מין התקופה כזאת, אבל הוא אמר שהתחממות כדור הארץ, דונלד טראמפ אמר שהתחממות כדור הארץ, וכל העניין הזה של כאילו, העניין הזה שהכדור הולך ומתקלה והאדם מחסל את כדור הארץ, זה המצאה סינית. ככה הוא אמר. זה כתוב. מוקלט. אבל אז הגיע אירמה, ואז הגיע הרווי, והיה דוד נטויה.
1: לגמרי.

0: ולנון מתחיל מחדש. לנון התחיל הרבה פעמים מחדש, הוא היה אחד הטובים שבזה לפי דעתי. כן, הרכיב, היה... פרק, הרכיב, רב, השלים ורב.
1: כל הזמן. המון, וגם סיבובים חדשים של... אפילו כל העניין הזה של הודו, זה התחיל ממנו, לא מג'ורג' אריסון, כמו שפשוט ג'ורג' אריסון הלך על זה בכל הכוח.
0: אוקיי.
1: הוא מדהים, ודווקא אנחנו חשבנו לשמוע איך אבי אומר, אבי טהרבנה אומר, תן לשינוי לצמוח.
0: כשאני אצא מזה, אני אקנה מתנות לכולם.
1: כשאני אצא מזה, אני אקנה מתנות לכולם.
0: שיר נהדר.
1: נהדר, ואתה יודע, אנחנו עבדנו ביחד על, על האלבום הזה.
0: כן, אני יודע.
1: והיה איזה יום אחד שראיתי פתאום את אבי חסר כל הנינוחות שהייתה לו, היה עצבני עם איזשהו מקום, ולא הבנתי מה רץ לו בראש, והיו לנו פגישות אצלו בבית, פה בדובנו, הוא גר אז, שהיינו עובדים על השירים, בסוף הייתי אומר לו, אבי, אני צריך לנסוע לכליל, עשה טובה, שב על הפסנתר, נגל לי קצת. הייתי יושב, מעשן משהו, מתמסטל ושומע אותו מנגן, וזה היה כזה ריטואל קבוע, ואפילו שנינו קצת חיכינו לזה, גם בימים קשים, ובא איזה מישהו מהמשפחה, וקלטתי את אבי כבר מת שהוא ילך, בשביל שהוא רוצה משהו להגיד לי, והוא אומר לי, לב, לאן אנחנו הולכים? תסביר לי לאן אנחנו הולכים. אני אומר לו, אבי, תירגע, אחי, מה? לאן כבר אפשר ללכת? לא אומר לי, לאן אנחנו הולכים? מה הולך לצאת בסוף האלבום הזה? מה היית רוצה שיצא בסוף האלבום הזה? אמרתי לו, כל האלבום הזה בנוי שבסוף האלבום הזה אתה תתחתן.

עייפנו מלהיות לבנים ועייפנו מלהיות שחורים, ואיננו מתכוונים להיות עוד לבנים ואיננו מתכוונים להיות עוד שחורים. מרגע זה אנחנו עומדים להיות קולות. קולות ללא גוף בשמיים הכחולים, הרמוניות ערבות בחללי המצוקה שלכם. וכאלה נהיה עד שתתארגנו, עד שסבלכם ירגיע אתכם, עד שתהיו מסוגלים להאמין בדבר האל אשר אמר לכם פעמים כה רבות ובדרכים רבות כל כך. לאהוב זה את זה. או לכל הפחות, לא לענות ולא לרצוח, בשם איזה אידיאל אנושי מטופש ומעורר בחילה, שגורם לאלוהים להסתיר פניו מכם. הוא מקדיר את היקום בסבל לא יתואר, עייפנו מלהיות שחורים, ואיננו מתכוונים להיות עוד לבנים, ואיננו מתכוונים להיות עוד שחורים. ליאונרד כהן. בטקסט מטורף.

0: ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.
1: יש תקופות כאלה שיש לך חלומות ואתה יודע שאין לך, זאת אומרת שלא ידעתי שבאמת משהו אחר מתחיל, רק כשאתה מבוגר אתה יכול לזהות את זה, הנה אני מתחיל, בשנייה שזה מתחיל, לא אתה אומר, כשאתה צעיר יותר אתה אומר רגע, וואי איזה מגניב זה, או, או, או, או, או פתאום אתה מוצא את עצמך עושה דברים אחרים. ועברתי, הייתי צריך ללכת להשתין בבית ציוני אמריקה וירדתי למטה, ופתאום אני מגיע לאולפן דיבי שהיה בבית ציוני אמריקה פעם, ואני מסתכל על הדלת הזאת, אני חושב שאני בן איזה 20, בטעות ירדתי למטה, לא יודע איך הגעתי לזה, ואני רואה היה שם שלט דיבי אולפני הקלטה, ואני לא, אני כמו מפגר, אני פותח את הדלת ואני רואה את עובד אפרט שלא הכרתי אותו, רק מהקליק, והוא אומר לי, כן, כן.
2: אובי פפר.
1: כן. זה היה הניקניים שלו בשביל שלא ידעו שהוא מהשייטת. ואני מסתכל, הוא אומר לי, אמרתי, לא, אני מחפש, הוא אומר לי, אתה מחפש אולפן? אני אומר לו, כן. ואני מסתובב שם באולפן, ואני יודע שאני בחיים לא אגיע, זאת אומרת, לא הבנתי אפילו מה אני עושה שם. ולקחתי את הטלפון, ואורי, השותף של רון בנטל, עשה לי סיבוב באולפן, ואמרתי, וכולם יודעים שאני לא אזכיר את האולפן, וגם אני, אבל הם לא יוותרו על אולי הטמבל הזה, לאבא שלו יש כסף, ואז היה רק חברות הקליטים. והתרגשתי ויצאתי עם הרגשה שיש לי איזושהי התחלה חדשה, ואני אמור להיות באולפן הזה, אפילו לא חלמתי להיות זמר, רק התעסקתי במוזיקה. והלכתי עם האולפן הזה שנים, אחרי 5 שנים או 4 שנים מצאתי את עצמי באולפן, ואיך שנכנסתי בדלת של האולפן, חזרתי עוד פעם לשלט הזה, שאז ראיתי דיבי, כי חיפשתי מקום, אתה יודע, להשתין, והגעתי למקום הזה, והנה, עשיתי סיבוב, וזה יפה ליהנות מהסיבוב, כי אם אתה לא נהנה מהסיבוב, אתה כל הזמן רוצה עוד. אם אתה אומר, הגעתי, אתה יכול להתחיל עוד פעם אחר כך. והאחים שם, הבי-ג'יז, היינו רעבים, ובארץ היה 2 או 3 תחנות רדיו שאפשר היה לשמוע, והיו רק חנויות תקליטים, ולא היה יוטיוב. ופתאום זה הגיע, ושמו את זה ברשת ב', אני זוכר. אחרי זה זה נהיה, אחרי זה הם הפכו לדיסקו וזה עשו דברים אחרים. אבל אני זוכר ששמעתי את השיר.

0: הזה, ואמרתי, מה זה הפעמון הזה שעוד לא שמעתי כזה פעמון?
1: אבל הם היו, גם אחרי זה, אני מאוד אוהב אותם
0: משהו. תמיד. משהו. כן, גם אני.
1: גם בדיסקו הם היו גדולים.
0: כן, בטח.
1: אבל זה שיר גדול.

0: זה לא רק אצלנו, אוהבים לחגוג את תחילת השנה, גם בעולם מסתבר שיש עוד עמים יש עוד עמים לב, אתה שומע?
1: זה מסתבר גם.
0: מסתבר שיש עוד עמים שגם הם נוהגים לחגוג את ראש השנה. חלק מהם אנחנו מכירים, כמו נגיד הנוצרים, כן? הנוצרים, אתה מכיר את העם הזה?
1: זה הנוצרים. אז מה, הם גם חוגגים?
0: הם גם, מסתבר שהעם הזה גם חוגג, כאילו, את ראש השנה. אבל אצלהם זה בתאריך אחר, זה שמה, אי שמה באמצע החורף, מתחלפת להשנה. אגב, אלה, הנוצרים האלה, הם לא רק שהם חוגגים את ראש השנה, כל העולם מחליף את התאריך, כאילו, לפי ה...
1: ושלהם.
0: ושלהם.
1: לא
0: היית יום. מאמין שיש לא. דבר כזה?
1: אז כאילו, זה לא אנחנו?
0: לא, מסתבר... לא, זה לא אנחנו. זה פשוט, כאילו, מסתבר, כאילו, ש... אתה יודע, מעבר לים קורים דברים, אבל אתה יודע, נגיד שיש המון, המון, המון, יש למעלה מיליארד סינים בעולם. מסתבר. והסינים האלו רובם גרים בסין, שזה מקום מאוד מוזר, אתה יודע, אבל יש גם טיואן ויש נספחים. אבל בעולמם של בני ההן...
1: הם גם אוכלים חזיר והם חיים.
0: תקשיב, תראה, בעולמם של בני ההן, שזה העם הסיני, לא תאמין מה המנהגים של ראש השנה הסיני. לא תאמין.
1: מעניין.
0: הם קונים מתנות לכולם.
1: לא יומן.
0: מדהים, נכון?
1: כן.
0: הם מנקים את המואבים ניקיון יסודי בבית, כאילו... וואו. והם מאוד אוהבים לעשות המון, זאת אומרת, הם עושים ארוחה חגיגית, כאילו, הסינים, כל המשפחה, כולל, כאילו, ואין הרבה, כאילו, כי כל אחד יש, אבל יש המון בני דודים וסבים, והם עושים אוכל, חזירים, ברווזים, עופות, הם נורא אוהבים חזירים, ברווזים ועופות. אז הם גם אוכלים ארוחת חג, אתה מאמין?
1: אני כל הזמן, אני אמור מזה שאנחנו...
0: זה אתה בהלם, נכון? כן, כן, כן.
1: אנחנו ככה מסתובבים, שבאמת זה הכל ונצח נצחים.
0: לא, תראה, והם גם, הם גם, הם גם יוצאים, יש גם חופשה מאוד גדולה, מאוד רצינית.
1: של החגים.
0: של החגים, כן, של ראש השנה הסיני, כאילו, אתה יודע, שזה לפי הירח, אתה יודע.
1: יש להם צום גם? צריך לברר, בטח יש. אצל הנוצרים, אתה יודע, יש צום.
0: אני חושב, שאצל הערבים יש צום, אבל איכשהו יש לי איזו הרגשה משונה עכשיו שאתה מדבר על זה, ואפשר לבדוק את זה תוך כדי זה, לא שאני כאילו כזה...
1: סינולוג.
0: לא, ואני גם לא כזה נוצרולוג, כאילו, אתה יודע, אבל הנוצרים, לא ראיתי אותם בחיים שלי סובלים, כאילו, או מתאבלים בחג. אצל נוצרים כל חג זה חת-חת מסיבה משוגעת.
1: לגמרי.
0: כולם יוצאים החוץ הקונים, הקניונים פוצצים.
1: לגמרי, אתה יודע, גם בפסחה.
0: זרחים, מסעדות פוצצות. לא ראיתי אותם, אין אבל, אין חורבן, אין אבל, אין.
1: לא, לא, ולא, מריה
0: הקדושה,
1: אני אגלה לך גם משהו.
0: ג'יזוס קרייסט, סופרסטאר.
1: וגם נוצרים מתו בהיסטוריה. זה לא רק שיהודים וארמנים. זה קרה גם לנוצרים. עוצמנים, והרבים במלחמה הזאת.
0: כן, אבל הם לא עם שחוגג, שמקדיש את עצמו לאיסורים ולמוות.
1: זה לא שאין להם את זה, הם פשוט...
0: הם יותר עסוקים בהולדת, כאילו...
1: בהתחלה חדשה.
0: כן, זה הם.
1: אתה יודע, גם שהם צמים לפני הפסחה, אתה מכיר את הצום של הנוצרים?
0: לא.
1: בחודשיים האחרונים לפני הפסחה יש צום לנוצרים.
0: כן.
1: שלושה שבועות תעשו לך לאכול דגים. אחרי זה שלושה שבועות תעשו לך לאכול בשר, ואחרי זה נגמר בחודש אתה לא אוכל.
0: של איזה נוצרים? זה נשמע לי נוצרים מחמירנים כאלה, כמו כאלה...
1: לא, זה הצום. תימנע מדגים. תחשוב מחשבות, כי זה לא וזה כן.
0: אבנגליסטים מפחידים.
1: לא, לא, לא. מה שיש בארץ, מה זה בארץ? פרוטסטנטים וקתולים.
0: אפרופו הסינים, אתה יודע שבראש השנה הסיני זה גם היום הולדת של אל המטבח.
1: זה יפה.
0: אל המטבח הסיני, הוא חי בכל בית סיני, וביום הולדתו הוא נוסע לשמיים לתת דין וחשבון על כל משפחה. הוא במטבח, אז הוא יודע הכל. אבל ראש השנה הסיני הוא הזדמנות טובה לחגוג גם את העניין של אל המטבח, כזה העניין של האוכל מאוד חשוב. גם אצלנו אין אל מטבח, אבל אצלנו גם האוכל מדבר, כאילו, בראש השנה. נגיד, אני באופן אישי מאוד אוהב לבשל את הארוחה הזאת, כי אני יכול להרבב בארוחה הזאת תמיד את כל המשמש היהודי שיש בי, כאילו, אתה יודע, את זה שחצי מהמין המזרח וחצי מן המערב. זאת אומרת שאני יכול עדיין לעשות לחזרת עם מלפפון חמוץ, כזה שאני כובש אותו כמו הפולנים, אבל ואני גם עושה רוביה, אתה יודע, אתה יודע מה זה רוביה?
1: לא.
0: רוביה זה אחלה, זה מאכל שהייתי אוכל שהייתי קטן בירושלים, הבנאים, מאוד אהבו את זה, היו עושים רוביה. זה בעצם שועית לוביה.
1: לוביה,
0: יעני בלק איי-פי כזה.
1: כן.
0: ואז לוקחים את הלוביה אחרי שהם משרים אותה כל הלילה, ומבשלים אותה, אבל מבשלים אותה במי סלק. ואז כל השועית הזאת שבעצם היא מין לבנה עם נקודה שחורה, נהיית אדומה עם נקודה שחורה. עכשיו, הרוביה הוא טריק. רובי אדום.
1: אדום.
0: נכון?
1: ברור.
0: והסלק הוא אדום, אז קוראים לזה רוביה. אבל נותנים את זה כמנה בכן ירבו. אז זה מין משחק מילים שהספרדים האלה המציאו.
1: כן ירבו רוביה על האדום.
0: בדיוק. זה טעים. דוד שלי חיים היה עושה את זה, זיכרונו לברכה, דוד שלי חיים היה עושה את זה כל כך טוב. היינו עומדים בתור רק בשביל לפלח איזה כף מהמיץ של הרוביה, של
1: וואו,
0: הסלק.
1: וואו, של הסלק עם האדום.
0: עם השועית, ועם קצת כוסברה כזה היו סמים.
1: אני
0: כל שנה, גם בשביל להיזכר, אני עושה רוביה. אתה מבין?
1: יאללה, איזה גדול.
0: אל המטבח.
1: נהייתי רעב, אחי.
0: כן, תמיד אתה עושה את זה. אבל

0: New Year's Day זה New Year's Day, אתה יודע, מסתבר שבאמת יש גם עוד ראשי שנה חוץ מאצלנו. ופה מעבר לים, אתה יודע, זה ישר מעלה לי את העניין הזה של על האנשים האלה, אתה יודע, שבעצם הם מאגרים, או אנשים שהם עושים, מחליטים פתאום איזו החלטה לעשות. היום יש לזה את השם הזה, רילוקיישן, פעם קראו לזה להגר. היית עולה על אונייה, מפליג חודש וחצי מדבלין, והיית יורד בניו יורק, עם שתי מזוודות, האישה ושלושה ילדים, ופשוט מתחיל את החיים שלך מההתחלה. ואני מאמין שעד היום, כאילו, הדבר הזה, אנשים פשוט עושים אותו, אתה יודע, חלק לא קטן מהאוכלוסייה, מחליט שהוא מצאת עצמו במקום מסוים, ואז הוא לוקח את עצמו ועובר למקום אחר. אצלנו, ישראלים, העם היהודי, אנחנו, יש לנו איזה חשש מזה, אתה יודע, הפרנויה היהודית היא תמיד רצינית, אתה יודע. למרות שראיתי איזה מיליון ישראלים בארצות הברית בחיים שלי.
1: לגמרי.
0: פגשתי.
1: כן, ואיפה?
0: לא את כולם, אבל אני יודע, רובם.
1: ואיפה לא?
0: איפה לא? אתה יודע, אנחנו בכלל עם שנודד, אבל מסתבר שלא רק אנחנו. כאילו, אנשים, פתאום איזה מישהו מוצא את החיים שלו בכפר בתאילנד, או
1: בסנטה רוזה בקוסטה ריקה?
0: לא, כן, ולא רק ישראלים. בכלל, אנשים היום, אתה יודע, עולם פתוח, אנשים נוסעים. אבל העניין הזה של, אתה יודע, מלך אתה צעיר ואתה לבד. אבל תחשוב שבן אדם לוקח החלטה, אתה יודע, לעזוב הכל עם המשפחה.
1: זה פסיכי.
0: מתי אתה עושה את זה בעצם? אתה עושה את זה או שאתה בורח ממשהו, או שאתה עושה את זה בגלל שנשברת ואיזו מצוקה כלכלית, ואתה חושב שבמקום אחר אתה תוכל להשש את עצמך. אתה עושה את זה אם אתה גם גולה פוליטי. יש הרבה פעמים שאנשים עוזבים ועוברים למקום אחר, כי הם פשוט מתנגדים למשטר שיש.
1: או סובלים סבל נפשי. סמי שטרית חי בניו יורק.
0: בדרך כלל האומנים הם אלה, אתה יודע, פבלו נרודה, תומאס מן. לא חסר דוגמאות מפה עד הודעה חדשה.
1: לגמרי. איך קוראים לצ'כי הזה, נו?
0: יאן פאבל, איך קורא לך?
1: לא, נו, זה שזה מילון קונדרה.
0: מילון קונדרה, בטח, מלא, טוב, נו מה, אין ספור.
1: כן.
0: ואתה יודע, לא מדבר על רוסים בכלל, לימונו ועוד כמה רוסים ברחו, כאילו. אני אומר, ההרגשה הזאת היא להיות זר, אתה יודע, במקום. אני אף פעם לא הרגשתי את ההרגשה הזאת, אתה יודע, של להגיע למקום ולהיות זר, כאילו.
1: וואלה, כי אתה, נכון, כי אתה ארוג פה בארץ, אף פעם לא עשית את ה...
0: לא, וגם במקומות שאני מגיע למקומות, אני לא מרגיש בהם זר, אני לא יודע, אולי זה משהו באופי שלי, אבל אתה יודע, אני מגיע ליוון, ישר אני נהיה יווני. באמת, אני מגיע לג'מייקה, אני חושב כמו ג'מייקני. לא יודע, כרק, אתה יודע, כאילו...
1: זה נכון.
0: ברור לי, אתה יודע, וזה אני לא אומר, אתה יודע, אפילו שהייתי בגליל, והייתי 10 שנים בגליל, זו תקופה לא קטנה בחיים. היו לי רגעים לפעמים שהרגשתי זר שם.
1: בטח.
0: אולי בגלל שגם לפעמים נתנו לי להרגיש זר, אתה מבין? שלא תרחו להסתיר ממני את העובדה שאני איזה מין תל אביבי.
1: רציתי להגיד לך
0: שבארץ... בוא נגיד שביוון, ביוון אף אחד לא אומר לי אתה ישראלי, כאילו. נגיד שאני מסתובב הרבה ביוון, אז אף אחד לא טורח להזכיר לי
1: זה לא מעניין גם.
0: כן, זה לא מעניין. אבל נגיד שהסתובבתי באילניה, למרות שגם היו לי הרבה חברים,
1: מה זה נכון בארץ?
0: היו כמה נשמות שהזכירו לי, כאלה כל הזמן שתרחו להזכיר לי, יאללה, יאללה.
1: לך לתל אביב.
0: תחזור, יעני, למדינה שלך, כאילו.
1: זה נכון, אבל זה גם באמת קצת תכונה ישראלית. זה... לא חשבתי על זה. בארץ אתה יכול הרבה פעמים יותר אנשים...
0: זה תכונה ישראלית או תכונה פרובינציאלית? נגיד אם אתה בכפר צרפתי, אני שואל אותך, נגיד מחר אתה בכפר ז'רדר למדיר, כן? ואתה, אמיר לב, פתאום הגעת לכפר, יש 30 משפחות בכפר, כן? ואתה סוחר בית בכפר, כן?
1: כן.
0: אתה יודע, וכי אתה, כי אני אסתכל עליך, הוא אסתכל על הבתים.
1: אבל זה לא, הוא לא... כן, אתה חושב? כאילו...
0: בוא נגיד שלא הייתי, לא הייתי ב-100%,
1: כאילו... ירוש, אתה לא יודע לפרק.
0: לא הייתי הולך ב-100%, עושה רילוקיישן עם המשפחה, בוא נגיד לכפר ברומניה בקרפטים, כאילו, או בסלובניה בערים, כאילו, לבד בכפר, או שולח את הילדה לבד. לך תדע, אולי פתאום דרקולה קפוץ עליך, לא, יש עניין, כאילו.
1: לא, יש עניין בפרובינציה, אבל יש גם...
0: וגם שאנחנו יהודים ומפחדים.
1: לגמרי. אנחנו מפחדים, אנחנו כל הזמן מפחדים, זה לא יאומן.
0: אבל... אבל... שנייה, שנייה, מעניין אותי לשמוע, זה לא נורא, שנייה, יש פאוז בחיים.
1: לא, לגמרי.
0: אין, אין הפאוז, תראה איך סידרתי, תראה איזה מה זה טכנולוגיה, זה משהו מדהים.
1: לגמרי, וזה יתחיל אחרי זה.
0: אבל, אבל...
1: אבל, לא, אני אומר, אנחנו מפחדים, אבל אנחנו גם לא מפסיקים לפחד אחרי שהזר הולך מאיתנו, אתה יודע מה התכוון? העננה שעזר, נניח בגליל, מדברים על ההוא, אחרי שהלכת, אתה לא מאמין כמה מדברים עליך באילניה. הזרות, גם אם אתה לא פה פיזי, אנחנו כל הזמן בפחד, כל הזמן זה מפריע לנו שמישהו
0: בסדר,
1: אחר.
0: בסדר, תשמע, יש לנו סיבה, אתה יודע, זה לא איזשהו משהו בלי סיבה, כאילו. הלאה, רדפו אחרינו. היה אינקוויזיציה, היה היטלר, אתה יודע, היינו רדופים, וזה משהו שעובר גם, תשמע, זה משהו שעובר, אתה יודע, כאילו, זה בא מההורים, זה בא מסבא מסבתא, אתה יודע, הדבר הזה, נגיד, שהיית רדוף, זה בא, כאילו, אתה יודע, שהיית מיעוט בלוב, היית מיעוט, חלק היה פחות טוב, חלק היה יותר טוב, היית מיעוט בסוריה, היית מיעוט באוקראינה.
1: אבל עכשיו אנחנו רוב, 70 שנה עוד מעט.
0: כן, אבל 70 שנה זה כנראה לא מספיק בשביל להשתחרר.
1: לא, ברור, אבולוציה, אתה יודע.
0: בסך הכל רק לפני 70 שנה נגמרה מלחמת העולם.
1: כן. אתה יודע מה זה, אני סולח, צודק. People are strange.
0: כן, people are strange.

0: אתה זר, אתה זר, ואז אתה גם נהיה אולי טיפה מוזר.
1: לגמרי, זר ומוזר. אני הייתי, גמרתי, זאת אומרת, אחרי הצבא נסעתי ללונדון, ולא הרגשתי זר, הרגשתי כמוך, זאת אומרת, אנשים וזה, אבל בהתחלה נחתתי בווימפ,

0: בלדון, אם מישהו מכיר את לונדון, זה חור. וחייתי שם במין מלון דירות מאופש, שכמעט ומשלמים לך בשביל שתהיה שם מרוב שהוא זול. ואני זוכר שאני נכנס לחדר, ורואה את המעברר, היה שם מעברר תקרה כזה שמסתובב. ממול יש איזה פסט פוד כזה הודי, ולידו סיני ומכבסה. ואתה אומר, מה אני עושה כאן? ואתה מסתובב יום שלם, אחי, אף אחד לא מדבר איתך. אתה מנסה לפתח איזה שיחה, אתה הולך בערב, מנסה את זה בבר, זה בר שכונתי. האנגלים, האנגלים, ההודים, ההודים, הסרילנקים, סרילנקים, אף אחד לא מדבר איתך. וככה הייתי בערך 3 חודשים, עבדתי באיזה עבודה טיפשית, ואמרתי, הרגשתי מה שמאגר זה, ואז, וזה הדבר היפה במאגר, ואז מישהו סידר לי איזה בית בגולדרס גרין, שזה שכונה יהודית.
1: מלא יהודי. אימי ויינאוס.
0: וואלה.
1: בטח.
0: ואז עם הגולדרס גרין סידרו לי להיות מאבטח של בנק לאומי, וזו התקופה שהייתי בלונדון, ואתה רואה את המאפיות של המאגרים, ופתאום כל כך נהניתי מה... מאפיה של הישראלים והיהודים. אתה יודע, בווימבלדון לא היה מי שיקח אותי, וזה כזה יפה, הרוסים עם הרוסים, והערבים עם הערבים, והצ'ייניז, והנה גם אנחנו, אוספים אותך, איפה אתה בשבת, איפה אתה לא בשבת, מחמם את הלב, רגע, רגע, פה, הוא צריך עכשיו מהפבון הזה עבודה, תשלח את התעודת שחרור שלך מהארץ, אמא שלי, וזה מדהים.
1: ככה זה, העולם הזה מחולק, אתה יודע, באמת לקסטות האלה, שבאמת הן מחזיקות כאילו את הקהילות האלה, אבל פתאום נזכרתי תוך כדי זה שאתה מדבר, נזכרתי בזה, אתה יודע, שזה בעצם הקלאסיקה של העולם הישן. אבל העולם החדש הזה שאנחנו חיים בו, הוא לא מעט זמן, והוא רק הולך ומתחדש כל הזמן. הוא בעצם נתן לבן אדם את האפשרות הזאת של כאילו... ותוחלת החיים התארכה. פעם בן אדם היה חי, גיל 40, היה אומר ביי ביי והולך. אחרי זה הצליח להחזיק מעמד טיפה יותר. עכשיו אנשים, טפו טפו טפו, וואלה, יש אנשים עם טיפה מזל. אתה מבין?
0: אבא שלי אמרתי לך, בן 92, מת בריא.
1: מה, אנשים כאילו, וואלה, כחיים נמשכים.
0: לגמרי.
1: ובכלל, אתה יודע שאתה קורא, כאילו, אתה יודע שאתה, אתה יודע, כל תחזיות מבלייד ראנר, דרך, אתה יודע, וויליאם גיבסון, דרך נוירומנסר, אתה יודע, כל הסיפורים האלה שקראנו, על זה שבעצם יהיה אפשר בכלל, אתה יודע, כאילו, אתה יודע... להמשיך כאילו בלי סוף, או באיזושהי קומבינציה, על ידי איזה שבב, על ידי איזשהו סוג של בינה אחרת, מלאכותית, או...
0: כמו ב... אתה יודע, איך קוראים לו? מישל וולבק בחלקיקים, בחלקיקים אלמנטריים, או בסדר, זה שכן, שכבר, אתה יודע, גם הסקס הוא כזה מול... עם איזשהו שבב שהם...
1: כן, עכשיו קראתי לא מזמן באיזשהו מקום שהייתי באיזה ז'ורנל אידיוטי באיזה מטוס.
0: אפשרות של אי, זה נקרא.
1: כן, טוב, זה היה לסקס, כי אפשרות של אי זה סיפור, שהוא הולך לכל המחנות האלה.
0: כן.
1: זה סוטה, עם אח שלו, סיפור גדול.
0: לא, זה חלקיקים אלמנטריים.
1: לא, עם האפשרות של אי שהוא עם תאילנד שם. אתה זוכר?
0: בטח, בטח.
1: תאילנד, תיירות מין. כן. נורא, נורא.
0: גאון.
1: הוא תומך בדבר הכי מזעזע שיש על פני האדם, הוא מזעזע אותך הספר הזה.
0: מאוד.
1: אבל קראתי באיזה מגזין, כזה באחד המטוסים שהתגלגלתי בהם בזמן האחרון, שיש באמת בונים בארצות הברית, בהוליווד, כאילו בובות, רובוטי מין כאלה. והייתה גם עכשיו סדרה שלא שרדתי אותה כמובן, אבל שאתה יודע, על המערב הפרוע, שזה הכל רובוטים, שאתה יכול לבחור כאילו את העתיד שלך, שכאילו בעצם בא לך במקום לנסוע לחופש, אתה עובר לעולם אחר, שמים עליך תלבושת של קאובויים, כולם קאובויים מסביב, אתה יכול לראות, להרוג, ג'סי ג'יימס, להשתתף, אבל כולם רובוטים מסביב.
0: יאללה.
1: אין עד שזה רובוטית אחת מתחרפנת, כאילו, ו...
0: פה מתחיל

0: סיפור.
1: ומתחילה להתמרד. כי תמיד מישהו מתמרד, אבל אתה יודע, העניין הזה של, אתה יודע...
0: אבל אתה חושב שהיום גם פחות אפשר, נניח, אתה יודע, כזה start new life, כאילו אין לה לברוח, אתה יודע, הרב הזה, הברלרד הזה, מצאו אותו ב-EA פיג'י, איפה לא מצאו אותו? מה נניח
1: היום? זה שנסחף בנהר?
0: לא, הרב הזה שהשים אותו פה בהתרדה מינית, והוא ברח, ומצאו אותו ב-EA פיג'י, מצאו אותו באיזה קאט בקנדה.
1: יש איזה קאט אחד, אני, שהיה מנהיג של קאט, ופתאום נסחף באיזה נהר ומת.
0: זה הרב...
1: משהו מטורף.
0: הוא מת בקנדה, הם קאט מטורפת, פסיכית, בצפון קנדה.
1: מה שאומרים, משהו דברים איומים לילדים.
0: כן. אבל היום נורא קשה להיעלם. זאת אומרת, תחשוב על זה, נניח היום אייכמן. לא היה יכול היה לדפוק את זה ככה בבונוס איירס ולגדל שפם.
1: מה פתאום? יש מעקב.
0: יש שבב, אחי, אנחנו עם שבב.
1: יש סלולר.
0: לגמרי.
1: קראתי על מלך הקוקאין של מילאנו. גם באיזה מגזין נהדר, אמריקאי כזה, קראתי עליו שאימה ופחד. עבריין נוראי. מלך הקוקאין של מילאנו, שנים, 30 שנה הם מחפשים אותו. על הקרצח, יש לו ארגון, מזעזע, דברים איומים. מחר טונות של הדבר הזה באירופה, לא בקרטל של הקולומביאנוס והזה, אבל כן. באירופה היה מלך. גילו אותו בפרגוואי. רשם את הבת שלו לאוניברסיטה, אותה הוא רשם בשם האמיתי. הוא היה עם הכל מזויף.
0: איזה טעות.
1: קלינג. קלינג. איך שרשם אותה. זה נגמר.
0: הוא יצא לאור.
1: האיטליאנוס, באו לקחת את זה.
0: מה זה?
1: יוצא, הוא לא יוצא לחיים חדשים.
0: לא. אולי כן, אחי.
1: איך תדע? אולי יבוא לו האור שם מאחורי הסורגים.

0: אל תסתה כדי שתוכל לחזור, ו... אהוד ייבדל לחיים איתנו, אביתר גם איתנו, אבל מי שחוזר אלינו כל הזמן והוא איננו איתנו זה מאיר בנאי, שגם משתתף בשיר הזה ועושה את הקול הנפלא הזה השני מאחורי אהוד. ולמרות שהוא לא יחזור, הוא חוזר כל פעם מחדש בשירים, במילים, במחשבות ובאהבה שיש לנו עליו.
1: המון. חשבתי דווקא, יש משהו בשיר הזה, בוא נשים את, האמת שלא בגלל מאיר וזה, אבל אני הרבה פעמים חושב על אריק איינשטיין, יובל, אתה יודע, מצאתי את עצמי איזה יום, הולך שם בצ'רניחובסקי, נכנס לבית קברות, עכשיו מה לי ולזה? הלכתי, עמדתי שם.
0: אתה יודע שנכנסתי, דבר ראשון, אני כמעט לפחות פעם בשבוע חושב על אריק איינשטיין, לפי דעתי, לא פעמיים.
1: גם אני.
0: נכנסתי עם אלישה, עם הבן שלי הבכור, נכנסתי איתו פעם ראשונה, זאת אומרת, הייתי רק פעם אחת בקבר של אריק, אבל זה היה לפני איזה 3 חודשים, נסענו שנינו על אופניים, ואמרתי לו, בוא נלך לראות את הקבר של אריק, נכנסנו, היינו לבד לגמרי, ואני חושב שזה טוב מאוד שחושבים על אריק איינשטיין. באמת, זה טוב מאוד לחשוב עליו. כי אריק הוא, אתה יודע, כאילו, הוא סמל למשהו, והוא גם לסמל למשהו שאיננו.
1: לגמרי.
0: ושאתה מחכה אולי שהמשהו הזה יתעורר ויחזור.
1: וואי, איך אני רוצה. אולי זה אידיוטי. שבא,
0: מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה הדבר הזה שאתה רוצה, שאתה חושב על אריק איינשטיין, שאתה רוצה שהוא יחזור? התמימות,
1: נתינה לא בשביל קבלה, לא האגו, ההבנה המוחלטת של הפרק הראשון שכהולת.
0: הצניעות,
1: מה שהיה הוא זה
0: שיהיה. לא חזיר.
1: לא חזיר, לא,
0: לא
1: רוצה.
0: לא, מה פתאום, איך?
1: מפסיד.
0: ההפך, הראי של החזירים.
1: הוא היה, תשמע, אני לא אומר שאף אחד חזיר, אבל אני יודע ששלום הארצי הוא בן 70.
0: יש, היום זה
1: הרבה. והוא בן 70 וזה בן 80, ואריק אמר די. I don't need it. אני רוצה לחיות. אני עשיתי מלא. אני אריק איינשטיין. זה מספיק. לא רוצה עוד. זה כל כך חזק. איך ביפן האנשים המבוגרים לוקחים אחורה? איך בארצות ערב ואתה יודע, מרוקו, כל מיני מקומות אני שומע, אנשים מבוגרים הולכים אחורה. לא. עוד, מיליון, מה פתאום? שום דבר. אני עוד...
0: אריק אהב את ארץ ישראל, אה?
1: ואהב...
0: אהב אותה כמו אישה.
1: אהב גם את האנשים.
0: כל השירים שלו זה היה שירי אהבה, הרבה מהם, תחשוב כמה שירים הוא אהב את ארץ ישראל.
1: כן, אהב את המקום.
0: בפשטות, כן, בפשטות.
1: בפשטות, בלי נצח נצחים, אחי.
0: כן, ובלי כאילו... בלי איפה ואיפה, אני חושב. זאת אומרת, הוא...
1: איזה איפה, מה פתאום, כולם...
0: כן, אתה יודע.
1: תחשוב, בן אדם כתב שיר על גלעד שליט, הוא רצה שהוא יבוא, כמו אנחנו, כמו כולם, הוא לא הניע, הוא לא קלט רוח נושבת, ושם לעצמו ברדס עם כנפיים שהוא יעוף על הרוח הזאת, כי הרוח הזאת עכשיו, מה פתאום, הוא הלך ברגל, ברוח, ולא, הוא תמיד היה אריק איינשטיין עם המגבת, היה לי איתו הרבה, כמה שיחות.
0: הוא גם היה עממי, הוא היה עממי, זה שמנסים להציג אותו הרבה פעמים, כאילו בתור איזשהו, נגיד, ממסד אשכנזי, אני שמעתי כל מיני דיבורים כאלה. איזה בן אדם, איזה מצחיק הוא, איזה שחקן, וגם בן אדם פשוט, אתה יודע.
1: תגיד, כמה זמרים אתה מכיר שכל יום היו יושבים בכתר המזרח עם הראש שלך מתחת לשיפוט של השווארמה? זה לא ברסרי, אחי.
0: לא, זה לא העניין, זה גם העניין של ההסתכלות האוהבת, אתה יודע, אני חושב על המערכון, כאילו, אתה יודע, הקלאסי, כאילו, של כל העולים, שכולם מגיעים. אני חושב על שיר מספר 8, אתה מבין? על יפתי, עונתי, נשמתי, איך הוא התחבר, איך הוא אהב, כאילו.
1: מאוד.
0: אז אולי אנחנו מתגעגעים לאנשים שכאילו אוהבים, לא לאנשים ששונאים.
1: זה כל כך נכון, אנחנו מתגעגעים לאנשים שאוהבים.
0: אז אולי יבוא אריק באיזה גלגול, יעני, כאילו, לא?
1: מלא באהבה, יבוא בטח.
0: אולי באיזה גלגול.
1: לא, תמיד בא טוב, תמיד עוד טוב יבוא, ואחרי זה גם... גם אנחנו מגזימים, אחי, עם השנאה הזאת.
0: למי?
1: לביבי ושרה. מה שונאים? לא אתה, אנחנו... אני לא...
0: אני מעריץ אותה, על מה אתה מדבר?
1: לא, אני לא יכול להבין שנאה.
0: אני כל כך מעריץ אותה שהיא מגילה אותי. אתה לא... לא רצה, אני שונא אותה.
1: אתה לא רוצה, יש בחירות לזה.
0: לא, לא שונא, לא שונא. למה לסנות? זה עניין של דחייה פיזית. זה נכון להסביר את זה.

0: אריק איינשטיין, הוא עוד יחזיר לנו דברים ויהיו התחלות חדשות.
1: בטח.
0: מה שמזכיר לי, אפרופו מה שאמרנו קודם, ואני לא רוצה להיגרר לתוך השמות והפוליטיקה, כי באמת אני מרגיש כאילו הרבה מאז, אבל אני רק רוצה להגיד שגם בעניין הזה, גם בעניין, אתה יודע, של זה כן וזה לא, והאנשים, הדברים משתנים, דברים נגמרים ודברים מתחילים. ואת זה תמיד אנשים צריכים לזכור. יום אחד אתה קם בבוקר, ומה שהיה איננו, ויש משהו חדש. ובנימה אופטימית זאת.
1: לא, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות. זה תמיד יום אחד אתה קם, ואין את זה.
0: בנימה אופטימית זאת, אתה מבין? אני אומר שזאת נימה אופטימית, כן? זה נימה אופטימית, כי אני אומר, זה לא עניין של, אתה יודע, כאילו, אפשר לדבר על השנאה, אבל לא היום, כאילו, כי אנחנו בכל עוד מדברים על ראש השנה, ועל התחלות חדשות, וריח הרימונים והתפוחים בדבש כבר קופצים לי מול העיניים.
1: וואי, רימונים.
0: של השלט חצילים עם הרימונים שאני אעשה אליו, אתה יודע שזה שוחט. אז אני רוצה להגיד, אתה יודע, שבאמת אנשים צריכים לזכור, שלא צריך להשתגע מכל דבר, ולא צריך לא לסנוע יותר מדי, ולא להלל גם יותר מדי. Things are change. הדברים משתנים.
1: כל הזמן.
0: אנשים הם לא מחוסנים בפני שום דבר. אף אחד לא שולט לנצח, אף אחד הוא לא דיקטטור לנצח, אף אחד הוא לא חי לנצח. אנשים, לגמרי. הכל מתחלף.
1: וזה מעולה, וצריך לזכור את זה, ופרופורציות. כן. וגם אולי לכוון לזה בערב ראש השנה. אתה אומר, בגלל שהכל מתחלף, איך אני יכול לעשות את הסיבוב הזה שיהיה יותר נחמד?
0: אני בעד. אני בעד, אני אומר, אפשר לנסות דבר ראשון חצילים ורימונים שאני עושה. זה מדהים. כבר ישחרר לך את כל הצ'קרות כאילו של הסילה.
1: לגמרי.
0: כאילו, אתה יודע, זה גם קצת חריף, זה קצת חמצמץ, זה גם, אתה יודע, זה טעים.
1: אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים את הארוחה של ראש השנה אנחנו עושים בחוץ בשמיים, כאילו בחוץ לבית,
0: בכליל
1: יושבים בחוץ ושמים איזה אור.
0: באיזה צד של הבית? בצד של הזיתים או בצד של הפרונט?
1: בפרונט, למטה על הרצפה, ושמים שולחן, ואילן היה איתנו פעם וזה, והשמיים ככה, ואתה,
0: יאללה, לא הייתי איתך מלא זמן.
1: כן, יאללה, בוא אחי.
0: בוא, נפתחתי לאלי שאני בא בראש השנה להר שם, לזה קומזיץ.
1: נו.
0: נו, אז אני אנסה עם זה, אולי נותן איזה מפגשון.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: מה, קבענו, יש פה עדים.
0: למה לא? אז יאללה, שיהיה באמת ראש השנה נהדר. חג שמח. שתהיה לנו שנה נהדרת, ובאמת שתחל שנה וברכותיה, ותחלה שנה והכללות שלה.
1: אינשאללה.
0: אינשאללה.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: בחברה טובה, דנה דבורין ואמיר פרי, בשעה זוגית במיוחד.